0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, hôm qua, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ. Cả nước hiện có 3.345 km cao tốc đã khai thác, trong đó có khoảng là 2.801 km chưa hoàn chỉnh, gồm 653 km cao tốc hai làn xe và 2.148 km cao tốc 4 làn xe. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương đa soát đề xuất phương án đầu tư trình Thủ tướng trước ngày 22 tháng 6. Chiều tối ngày 19 tháng 6, Hà Nội dự kiến sẽ công bố đồng thời điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chấm thi, đối sánh dữ liệu và xét tuyển đã cơ bản hoàn tất. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, các trường nhận đơn phúc khảo. Từ chiều ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 6, thí sinh xác nhận nhập học. Kỳ thi năm nay có hơn 123.000 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu công lập và công lập chất lượng cao là 81.448 học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, công nhân, đoàn viên, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu ổn định chỗ ở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển nhà ở xã hội, đồng thời khảo sát đầy đủ nhu cầu thực tế trên địa bàn. Thành phố cũng yêu cầu rà soát vướng mắc pháp lý, gắn quy hoạch khu công nghiệp mới với nhà lưu trú công nhân và nâng cao hiệu quả phát triển quỹ nhà ở. Phần tin quốc tế, thưa quý vị, El Nino đang trở lại với nguy cơ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Cục khí tượng Úc cảnh báo hiện tượng này đã hình thành tại Thái Bình Dương và có thể mạnh lên trong 6 tháng cuối năm 2026, trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất trong 7 thập niên. Trước nguy cơ nắng nóng, lũ lụt và hạn hán gia tăng, nhiều nước đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo cảnh báo sớm thiên tai. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên cả nước. Với chủ đề phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của người phụ nữ Việt Nam, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới và đại đoàn kết dân tộc. Đại hội sẽ đánh giá kết quả trong phong trào phụ nữ, hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương án, phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2031. Bà Kha Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ kỳ vọng.
1: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, như là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cái cụ thể hóa các phong trào thi đua cuộn hoạt động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ bắt nhịp với cái xu thế chung.
0: Trước đó, chiều ngày 17 tháng 6, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 gồm có 111 đồng chí, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ mới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên

0: với các đại công viên chủ đề, công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. VinHome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. VinHome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
9: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
10: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Anh Thơ sẽ tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý cho các bác tài. Đầu tiên là trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có xe ô tô, xe container bị bể vỏ trước làn 2, xe chạy thì bị bể vỏ trước, nằm ở làn số 2, xe chạy tại km 22 500 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, gần nút giao năm quốc lộ 51, thì cũng khuyến cáo các bác tài là chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, thì chúng ta di chuyển cái lộ trình là nút giao Vành Đai 3 hoặc là nút giao 319 cao tốc Bến Lức Long Thành quốc lộ 51 rồi đi về Vũng Tàu để tránh tình trạng ùn tắc. Trước đó thì chúng ta có khu vực đường D2 qua giao lộ Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú xảy ra va chạm giữa xe container và xe bán tải, gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin là đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Kỳ Hà đến trạm thu phí có xe đầu kéo chết máy, đang chờ kéo đi, xe đông di chuyển được, có cảnh sát giao thông điều tiết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh nhé. Anh Thơ chào anh Tú ạ.
12: Xin chào chị, anh Thơ thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cái điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
11: Dạ, anh thân mến, thông qua hệ thống camera ở bên trung tâm mình, anh vui lòng hỗ trợ cho anh Thơ cũng như là các bạn thính giả những thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay ạ.
12: Dạ thưa chị, thì tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay thì qua quan sát camera thì ở khu vực trung tâm thành phố thì các phương tiện thì lưu thông ở mức ổn định. Tuy nhiên thì giờ cao điểm buổi sáng, giờ cũng điểm muốn bắt đầu á, thì chúng tôi cũng đang ghi nhận có một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là ở đường Võ Trần Chí, đoạn gần nút giao Trần Văn Dào hướng đi về là Trần Đại Nghĩa thuộc địa bàn của phường Tân Tạo. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì có xe tải gặp sự cố, tuy nhiên thì xe đã được hỗ trợ di chuyển, nhưng mà lưu lượng vẫn còn đông và di chuyển chậm. Kế tiếp nữa là ở đường Trường Chinh, đoạn chân cầu Phan Văn Hớn hướng đi về Phan Văn Thích, thì cũng ghi nhận là có xe tải, thì lực lượng chức năng cũng có tiếp cận và xử lý. Và như thông tin chị cũng cập nhật đầu giờ cao điểm, thì ở chân cầu Phú Mỹ hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ thì có xảy ra container gặp sự cố, thì cũng có lực lượng chức năng hỗ trợ đang có phương tiện kéo để hỗ trợ xe di chuyển. Và ở vụ va chạm ở hai xe ô tô tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Trần Nguyên Liệu thì cũng có lực lượng chức năng tiếp cận và xử lý. Kế tiếp nữa là ở đường Lê Quang Đạo, đoạn gần giao lộ Nguyễn Văn Bứa hướng đi về cầu An Hạ thuộc địa bàn của xã Hóc Môn, thì cũng ghi nhận buổi sáng ngày hôm nay thì xe tăng đông và di chuyển chậm. Và lộ trình cuối cùng là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm Thu Phí hướng đi về Long Phước, thì đoạn qua trạm Thu Phí hướng đi về Đồng Nai, thì cũng ghi nhận là trong buổi sáng hôm nay là cũng hơi đông. Vì vậy thì các bên tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực nước trên ạ.
11: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Anh vừa bổ sung thêm cho anh Thơ một số những cái tuyến đường rất đáng lưu ý, những cái vụ va chạm, những cái sự cố và những cái thông tin chúng ta cẩn thận khi tham gia giao thông thời điểm này. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau ạ. Như vậy thì anh hỗ trợ thêm cho chúng ta nhiều những cái lộ trình mà anh Thơ nghĩ là các bác tài, các bạn thính giả sẽ phải quan tâm, đúng không ạ? Những cái lộ trình rất là quen thuộc. Còn với những cái khu vực có sự cố, có va chạm thì anh nói là hầu như đều có lực lượng chức năng đến điều tiết phân luồng rồi, và chỉ chờ để xử lý hoặc là di dời những cái phương tiện bị chết máy thôi. Tuy nhiên thì cái việc mà có sự cố và va chạm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài, các bạn thính giả rất là nhiều. Cho nên là các bác tài, chúng ta nên lưu ý để di chuyển cho an toàn. Và đừng quên đồng hành cùng với anh Thơ ở tần số FM 91MHz, cập nhật thật nhiều thông tin giao thông cho mình và chọn được lộ trình thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh vừa chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn các anh bên trung tâm quản lý tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Dạ, còn bây giờ thì anh Trần Viết Hùng nè, anh Đào Tài, bạn Hương Trần ở trong fanpage gửi lời chào chương trình. Cảm ơn bạn. Chào thính giả Phạm Hoàng Trận. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin một số tuyến đường lưu thông ổn định. Nhiều lắm thưa quý vị, chủ yếu là ở quận Tân Bình, Tân Phú Cũ, quận Phú Nhuận nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ với chương trình là cầu lớn An Hạ Nguyễn Văn Bứa hướng đi về Long An có xe container chết máy ngay tại chân cầu, kẹt xe tầm 2 km nha cả nhà. Dạ, cả nhà cảm ơn anh Nguyễn Văn Sơn rất là nhiều. Nhắc lại là cầu lớn An Hạ Nguyễn Văn Bứa hướng đi về Long An có xe container chết máy ngay chân cầu, kẹt xe tầm 2 km. Các bác tài lưu ý ạ, đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại, phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định. Thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Bạn Nhật Hào có chia sẻ với anh Thơ là hồi sáng đường Phan Văn Hớn qua ngã ba Dương Thị Giang có xảy ra hỏa hoạn nên bị chặn đó anh Thơ. Dạ, hẹn như anh Thơ không đi được tới đó, anh Thơ phải bắt buộc vòng lại hướng đi về ngay bên cạnh siêu thị á, đi vào cái khu vực chợ Lạc Quan rồi đi ra lại đường Trường Chinh ở phía dưới này để có thể di chuyển đi làm. Cho nên là sáng nay anh Thơ cũng thắc mắc không biết là lý do tại sao mà anh Thơ lại không có thấy phương tiện cứu hỏa nào, hay là lúc đó anh Thơ chưa có thấy hoặc là xe chưa tới gì đó. Nhưng mà cũng mong là cái sự cố hỏa hoạn cũng không có gây thiệt hại nhiều. Cảm ơn anh Nhật Hào rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Cảm ơn các bác tài. Các bác tài rất dễ thương của chương trình Giờ Cao Điểm kênh VOV Giao Thông. Dạ, anh Thơ luôn trân quý những cái thông tin này. Dạ, một thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn. Ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, các bác tài lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera đó, các bạn thính giả di chuyển trên tuyến quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, chúng ta lưu ý xe đang đông di chuyển chậm. Gần với đó chúng ta có khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông cũng di chuyển chậm luôn. Như vậy là quốc lộ 13 là qua Đinh Thị Thi, qua giao lộ Hiệp Bình, lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý di chuyển khá là chậm rồi. Dạ, còn anh Thơ cũng xin được nhắc lại cùng với quý vị là cái giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Trần Huy Liễu á. Dạ, chúng ta có nhận là va chạm giữa hai xe ô tô con đúng không ạ? Hồi nãy thì anh Tú cũng có chia sẻ là có lực lượng chức năng đến rồi, nhưng mà giải quyết chưa có xong. Dạ, nên là các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Anh Thơ cảm ơn các bác tài cũng như là lực lượng chức năng, cũng như là các anh bên trung tâm, các đội trạm đã hỗ trợ rất nhiều những cái thông tin trong buổi sáng này. Và riêng với cái khu vực là Nguyễn Văn Trỗi và Trần Huy Liệu va chạm giữa hai xe ô tô con, có cảnh sát giao thông tới điều tiết phân luồng rồi, cũng như là giải quyết hiện trường, nhưng mà giải quyết chưa có xong. Hơn nữa là chúng ta đang ở trong khung giờ cao điểm nên là rất đông và di chuyển chậm. Còn ở trên khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Văn Hớn, anh Thơ nhắc lại là đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch, hướng từ đường Phạm Văn Bạch ra đường Trường Chinh, xe đang rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Và ở giữa giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Ước Gì.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Trung tâm quản lý điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Từ km 14 đến km 22+500, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8,5 km. Như vậy là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây ở sáng nay chúng ta khá là vất vả để di chuyển. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Kỳ Hà đến trạm thu phí cầu Phú Mỹ. Xe container gặp sự cố ít phút trước, hiện đang được hỗ trợ di dời khỏi khu vực, lưu thông ổn định trở lại. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước đã hỗ trợ thông tin này. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Trần Huy Liệu hướng đi về cầu Công Lý. Vụ va chạm giữa hai xe ô tô con đã được lực lượng chức năng di dời vào lề rồi để xử lý và điều tiết giao thông. Như vậy thì hầu hết những cái sự cố, những cái vụ va chạm chúng ta thấy là đã được di dời vào lề. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm di chuyển rồi. Tuy nhiên một số những cái tuyến đường mà đi vào trung tâm á, vì chúng ta đang ở trong cái khung giờ nóng nhất của chương trình giờ cao điểm, cho nên là dù cái sự cố hoặc là va chạm đã được giải quyết hoặc là không có sự cố va chạm, nhưng mà thời điểm này đi vào trung tâm thì lượng phương tiện thường rất là đông, cho nên là chúng ta vẫn phải chú ý để di chuyển cho an toàn. Anh Thơ cảm ơn các anh ở đội cảnh sát giao thông Đa Phước, trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cả tổ điều hành BC08 đã gửi những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông cho chương trình. Anh Sơn Lê Việt gửi lời chào chương trình. Anh Lê Kim, sáng nay anh Lê Kim tương tác với chương trình hơi muộn đúng không ạ? Sáng nay chắc giờ anh mới ra đường đây. Anh Phạm Hoàng Luân, cầu vượt Sóng Thần, hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Đó là cái chia sẻ mới hơn anh Thơ nhận từ các bác tài. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, cảm ơn bạn với lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị một số những cái điểm nút giao thông khác ở trên hệ thống camera, như là đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua giao lộ Hoàng Diệu, qua giao lộ Tôn Đản, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển được. Giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội, chúng ta đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông tại đây.

giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xe đang đông di chuyển được. Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, Văn Tiến Dũng, lượng phương tiện cũng đông di chuyển lượt được luôn thưa quý vị. Còn ở khu vực ngã năm chợ Vĩnh Lộc, ở đây thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Rồi tuyến quốc lộ 1, chúng ta rẽ vào tuyến cao tốc á, thì chúng ta vẫn di chuyển được. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được tiếp tục với một số những cái điểm nút giao thông khác như là ở Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa, chúng ta di chuyển được đường Nguyễn Xiển qua giao lộ Nguyễn Văn Tăng, chúng ta cũng di chuyển được luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây, cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Còn riêng với khu vực là quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi và quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, tình hình giao thông của chúng ta là lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển ở trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng gửi về cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần

0: một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay liên phường hướng đi về cầu Phú Hữu, phường Long Trường, xe đang đông di chuyển chậm. Đường D2 đoạn qua giao lộ Lã Xuân Oai, phường Long Trường, xe cũng đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài lưu ý, một bạn thính giả thì có hỗ trợ thông tin khu vực đường Võ Chí Công đoạn gần chân cầu Phú Hữu, hướng đi vòng xoay Nguyễn Duy Trinh, đi về cầu Phú Hữu có xe container gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại, đường Võ Chí Công đoạn gần chân cầu Phú Hữu, hướng đi vòng xoay Nguyễn Duy Trinh, đi vòng xoay Phú Hữu, ở đây thì có xe container gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển hướng đường Võ Chí Công gần chân cầu Phú Hữu, hướng từ Nguyễn Duy Trinh đi về cầu Phú Hữu, các bác tài lưu ý khi di chuyển. Khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ C18, qua giao lộ Bình Giã, chúng ta di chuyển được lượng phương tiện không quá đông. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ, chúng ta di chuyển bình thường. Ở đây thì xe hơi đông tí xíu thôi. Vòng xoay Lăng Cha Cả xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch thì xe đông di chuyển được. Đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, xe đông di chuyển hơi chậm các bác tài nhé. Ngã tư Hàng Xanh chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng xe cũng đông di chuyển được. Phan Đăng Lưu Bạch Đằng chúng ta lưu thông ổn định. Nút giao Mỹ Thủy sáng nay thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công thì hồi nãy chúng ta có nhận là đường Võ Chí Công đoạn gần chân cầu Phú Hữu hướng từ vòng xoay Nguyễn Duy Trinh đi về cầu Phú Hữu có xe ô tô gặp sự cố đó. Cho nên là ở đây xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, đó là khu vực gần với vòng xoay Mỹ Thủy, gần với vòng xoay Phú Hữu. Và các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn một số những cái khu vực khác ở trên hệ thống camera, anh Thơ xin được chuyển góc nhìn ở khu vực là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Ở đây xe đông di chuyển hơi chậm. Khu vực Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn cũng vậy, xe đông thưa quý vị, chúng ta chú ý quan sát. Đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, xe có đông di chuyển được thôi. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, chúng ta di chuyển bình thường. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Luân Trịnh, anh Trương Thông Nguyễn gửi lời chào chương trình. Chào hai anh ạ, chúc cho buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Bạn Khang Phan tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao Vành Đai 2 về Long Thành, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời nắng chói chang. Đây là thông tin của anh Khang Phan. Anh Thơ chào bạn Huỳnh Peter, em tới chỗ sớm nên là không có thông tin. Hôm qua anh mới tương tác với chương trình thì anh Tơ đã cảm thấy rất là vui, bởi vì rất lâu rồi mới nhận được thông tin của anh Huỳnh Peter. Hôm nay thì anh nói là anh tới sớm cho nên là không có thông tin, nhưng mà anh Tơ vẫn rất là cảm ơn, rất là vui khi nhận được sự đồng hành của anh, giúp cho anh Huỳnh Peter cùng với sếp của mình một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả. Anh Vũ Lê chia sẻ thông tin ngã ba dòng hướng đi cầu lớn tới dốc cầu lớn có xe đầu kéo gặp sự cố xe đông di chuyển chậm. Thông tin này chúng ta nhận khá là lâu rồi, nhưng mà tới thời điểm này thì cái sự cố vẫn chưa được giải quyết và khắc phục. Anh Thơ cảm ơn anh Vũ Lê. Chúc anh Vũ Lê buổi sáng nhiều niềm vui anh nhé. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó, bất cứ lúc nào chúng ta di chuyển trên đường thì đừng quên đồng hành với chương trình ở tần số FM 91MHz và hỗ trợ giúp Chanh Thơ những cái thông tin mới hơn. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Ở đầu giờ cao điểm, anh Thơ có điểm qua khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Bây giờ thì tình hình giao thông đã khác rồi, cho nên là chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật với nhau. Khu vực là đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản nè, xe đông di chuyển được. Nhưng mà các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu á, thì xe đang đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Như vậy thì trên trục đường Nguyễn Tất Thành chúng ta lưu ý đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Thông tin mới hơn về tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Từ km số 11 đến km số 18, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói VBox hoặc là Standard thì quý vị có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như là tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp, không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng. Trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng, hãy soạn tin DKSB gửi 1331 để đăng ký gói cước VBox, hoặc là soạn tin DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa trọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay mọi lúc mọi nơi.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông. Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
9: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
1: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
0: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
1: Ôi, thật đã anh?
0: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
1: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
0: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
2: We are ready. We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ở khu vực Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn một bạn thính giả cũng như là hình ảnh mà các anh kỹ thuật camera chuyển vào cho chương trình. Bạn thính giả này cũng chia sẻ với anh Thơ là Phạm Văn Đồng ở qua giao lộ Nguyễn Xí xuống hết dốc cầu là lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngoài ra thì không biết là ở đây có một cái sự cố thì phải. Dạ, có một chiếc xe ô tô gặp sự cố. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, đang có cái phương tiện xe cứu hộ tới rồi, chắc là cũng sẽ sớm di dời cái phương tiện này đi thôi. Tuy nhiên là lượng phương tiện khá là đông, cho nên là chúng ta cũng chú ý khi di chuyển qua đây. Dạ, đây là khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí. Dạ, có một chiếc xe ô tô anh ta nghĩ là gặp sự cố. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn thông tin vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến. Còn tình trạng các bãi đổ xe đó tại 14 nhà ga, ga Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Văn Thánh, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga như Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80% còn chỗ trống. Ga Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ là 60 đến 70% còn nhiều chỗ trống. Còn về lưu lượng hành khách á, ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về ga đông theo từng đợt vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên hành khách di chuyển lên tàu nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các khu vực sảnh và cổng soát vé. Còn các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát Ba Son, thành phố và nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lượng phương tiện ở đây bắt đầu đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, khu đường Võ Nguyên Giáp gần với ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Nếu như mà có những cái thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng với tất cả các bạn thính giả để chúng ta biết và chủ động trong việc di chuyển của mình. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm, đặc biệt là trước cổng bến xe miền Đông. Các bác tài đặc biệt lưu ý, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi xe cũng có đông di chuyển được quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng ta đến với khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, qua cầu Bình Phước, qua giao lộ Lê Thị Riêng, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Qua ngã tư ga cũng vậy luôn thưa quý vị, không có quá nhiều khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm hiện tại. Phần lớn những cái thông tin mà chúng ta cần lưu ý là ở khu vực trung tâm hoặc là những cái khu vực xảy ra sự cố thì anh Thơ cũng liên tục cập nhật cho các bác tài. Hy vọng là các bác tài chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng này. Ở trong fanpage thì cũng mong sẽ nhận được nhiều hơn những cái thông tin hỗ trợ từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là một thông tin khác. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án nút giao thông kết nối đường sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, tổng vốn đầu tư là gần 2.970 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án xây dựng nút giao dạng kim cương, các tuyến nhánh quy mô từ 4 đến 6 làn xe, đồng thời mở rộng cầu cảng hiện hữu, xây dựng hầm chui, vòng xuyến và hệ thống giao thông thông minh. Khi hoàn thành thì công trình sẽ tăng cường kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thông qua hành lang vành đai 3 cao tốc Bến Lức Long Thành, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch khu vực. Dạ, đó là cái thông tin đầu tiên anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Mỗi ngày thì chúng ta thấy là cơ quan quản lý nhà nước người ta cũng có rất là nhiều những cái dự án, những cái quy hoạch làm như thế nào để việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như là việc sinh sống của người dân được tốt đẹp hơn, và chúng ta cũng chờ những cái kết quả từ những cái dự án, những cái chính sách này quý vị nhé. Dạ, tiếp tục chương trình sáng nay thì anh Thơ sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực ngã tư Linh Xuân. Ngã tư Linh Xuân hiện tại thì ở dưới ngã tư á, thì anh ta thấy là góc quốc lộ 1K xe đông, chúng ta vẫn di chuyển được thôi, xe đông di chuyển được. Ở đây có hay gặp phải tình trạng là ví dụ như là ở hướng từ ở quốc lộ 1K siêu thị Bixi đi ra với ngã tư Linh Xuân gặp phải luôn phương tiện ở tuyến quốc lộ 1 á, thì chúng ta hay di chuyển hơi hơi chậm ở chính giữa đó thôi, chứ còn kẹt xe thì không phải. Còn ở trên cầu vượt á, thì hướng đi về Đại học Nông Lâm, anh ta thấy là xe có phần đông và chúng ta cũng cần phải lưu ý thôi, chứ còn không phải là quá chậm. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ.

0: quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 7 giờ 54 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái lộ trình thoải mái hơn với cái khoảng thời gian ở đầu giờ. Đầu giờ chúng ta có nhiều sự cố, nhiều va chạm, cho nên là có nhiều tuyến đường đông di chuyển chậm. Nhưng mà khoảng 15 phút trở lại đây thì anh Thơ thấy là bắt đầu ngơi. Chỉ có là lượng phương tiện đông di chuyển chậm theo hướng đi về trung tâm thành phố thôi. Khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Vườn Lài, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận xe đông di chuyển chậm, có một xe ô tô. Anh đang nghĩ chắc là băng qua đường nhưng mà khó khăn quá hay sao, nhưng mà dừng ở đây là vô tình gây cản trở giao thông. Dạ, đợi đèn đỏ để di chuyển qua khu vực này. Khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Vườn Lài, hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Để xem chập nữa, mà nếu mà đèn ở đây thì anh Thơ thấy lại không có đèn. Không biết là có đèn á thưa quý vị, nhưng mà không biết là sao mà phương tiện này lại dừng ở đây. Để xem lát nữa coi các phương tiện phía trước dừng lại thì xe có chạy hay không. Hiện tại thì anh Thơ thấy đứng đây thì hơi gây cản trở giao thông của các bác tài đó. Dạ. Các bác tài, các bạn thính giả nào mà chúng ta có thông tin tại khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Vườn Lài, vui lòng hỗ trợ cho anh Thơ ha. Ở đây thì thời tiết khá là nắng rồi, các bác tài cũng chủ động trong cái việc bảo vệ sức khỏe của mình. Yeah. Bây giờ thì chuyển sang thông tin tiếp theo. Tổ điều hành BC08 các anh cho thông tin đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng đến đường Thanh Niên. Xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông, An Sương hỗ trợ điều tiết. Ở Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cũng chia sẻ là cầu Kinh Tẻ. Hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Đường Phạm Văn Bạch qua giao lộ Trần Thái Tông hướng đi đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Và đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Đường

Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ ngã ba Dòng hướng đi về cầu Lớn xã Ba Điểm, đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, rồi đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý.

ấy là di chuyển rồi, có lẽ là lượng phương tiện đông quá nên là chưa qua đường được, và sau đó ngớt ngớt đi thì anh qua đường thấy là di chuyển đi nhanh chóng rồi. Và tình hình giao thông ở khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Vườn Lài, tức là đường Đỗ Mười đó, theo hướng mà chúng ta từ trạm 2 đi về An Sương ạ, ở đây thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được. Dạ, hướng ngược lại cũng vậy luôn, chứ cũng không có đến mức là quá khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ xin tiếp tục quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn. Anh Duy Nguyễn chia sẻ là ngã ba Hồng Châu lưu thông ổn định em nha. Cảm ơn anh Duy Nguyễn. Ngã ba Củ Cải Hóc Môn ở đây thì thông thoáng ạ. Dạ, thông tin của anh Phạm Hoàng Luân, cảm ơn anh rất là nhiều với thông tin cập nhật cho chương trình. Anh Phạm Hoàng Luân hay di chuyển theo hướng này ha. Anh thấy là ví dụ như là An Sương nè, Hóc Môn nè, rồi nhiều khi anh còn cho ở quốc lộ 22 nữa. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Chắc tuyến anh di chuyển là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh ạ. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta đến với khu vực trung tâm đi. Khu vực trung tâm thì chúng ta có đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng. Ở đây xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe đông di chuyển được. Công trường Mê Linh, ở đây thì xe đang đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Chuẩn xe cũng đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở đây có va chạm mà thưa quý vị. Va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, lượng phương tiện đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Không biết là có cái thường thì ở đây lúc nào cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Dạ. Chắc là cũng sẽ có các anh tới giải quyết thôi. Anh Thơ xin được nhắc lại cùng với quý vị, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm ở giữa giao lộ luôn, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Các bác tài thì đang xuống xe có lẽ là thương lượng với nhau. Dạ. Ở đây thì xe rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Bình thường ở đây là vốn đã rất khó khăn rồi vào giờ cao điểm sáng, mà hôm nay thì lại có va chạm nữa nên là sẽ càng khó khăn hơn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng chúng ta di chuyển bình thường. Đường khu vực ngã 6 Cộng Hòa chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Như vậy thì chúng ta nhận thêm một vụ va chạm nữa là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, sáng nay chúng ta có nhiều va chạm thưa quý vị, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta cũng cần lưu ý nhiều hơn. Thường thì có cảnh sát giao thông ở đây, thời điểm này thì anh Tơ chưa thấy các anh xuất hiện ở giữa giao lộ. Rất mong là các anh sớm có mặt tại khu vực này, điều tiết phân luồng cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn, hoặc là giải quyết cái hiện trường vụ va chạm. Đội cảnh sát giao thông An Sương thông tin đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba Dòng hướng đi cầu lớn xã Bà Điểm có xe container gặp sự cố gãy láp. Đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực này. Thêm một sự cố nữa thưa quý vị. Xin được nhắc lại đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua từ ngã ba Dòng đến cầu lớn xã Bà Điểm. Ở đây có một cái xe container gặp sự cố gãy láp. Ở đây thì đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực này. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 6 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có thông tin mới, hãy vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do nhà nước đầu tư với mức từ 900 đến 1.300 đồng một km. Các tuyến áp dụng gồm có Hòa Liên, Túy Loan, Vạn Ninh, Cam Lộ, Vân Phong, Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau và một số đoạn khác. Phí được tính theo quãng đường thực tế, thu hoàn toàn qua ETC nhằm tạo nguồn bảo trì và đầu tư phát triển cao tốc mới. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mức sức lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng tại Hà Nội sẽ được tặng quà Tết Nguyên đán mức 500.000 đồng một người, tăng 200.000 đồng so với trước đây. Nội dung này được quy định tại Nghị quyết 16 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Việc chi trả sẽ được thực hiện cùng đợt lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là qua đơn vị được giao, bảo đảm đúng đối tượng, công khai và thuận tiện. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Sở Tài chính khẩn trương rà soát kết luận kiểm toán nhà nước, tham mưu phương án thanh toán quỹ đất cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng theo nguyên tắc ngang giá. Theo nghị quyết 212 của Chính phủ,

0: Thành phố Hồ Chí Minh được thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, phần chênh lệch sau rà soát sẽ bố trí bằng vốn đầu tư công. Việc sớm hoàn tất thủ tục được xem là điều kiện quan trọng để dự án hoàn thành trong năm nay. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu cảnh báo trí tuệ nhân tạo nếu không được quản trị bằng các cơ chế bảo vệ phù hợp có thể đặt trẻ em trước nhiều rủi ro mới, từ thông tin sai lệch deepfake đến nguy cơ bị lợi dụng trên không gian mạng. Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Thượng nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 17 tháng 6, ông Modi nhấn mạnh AI là công nghệ đột phá nhưng các chính sách liên quan thì cần lấy con người làm trung tâm, bảo vệ phẩm giá và quyền lựa chọn của con người. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2028. Điểm đáng chú ý là xăng E10 RON 95-3 được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95-3. Theo nghị quyết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở và thực hiện điều hành giá xăng E10 RON 95-3 từ kỳ điều hành gần nhất. Như vậy thì trong kỳ điều hành chiều nay 18 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ công bố giá xăng E10 RON 95-3 sau khi xăng RON 95-3 đã dừng bán hoàn toàn từ ngày 1 tháng 6. Nghị quyết cũng quy định trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu trong báo cáo mua bán chuyển nhượng xăng dầu, nhưng không chỉ còn tồn tại trước ngày 1 tháng 6, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7. Chính phủ giao các bộ ngành điều phối nguồn cung ethanol, xăng nền, kiểm soát chất lượng, hạ tầng pha chế và nghiên cứu chính sách thuế khuyến khích sử dụng xăng sinh học. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, anh về rồi đây.
8: Ơ, sao hôm nay chồng mệt thế?
7: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
8: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
7: Thế có gì hay thế vợ?
8: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
7: Hay quá.
8: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
7: Ui, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
8: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
7: Nhất trí.
8: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank

0: viện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. VPCombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ lại có thêm thông tin mới dành cho các bác tài. Tổ điều hành giao thông BC08 cho thông tin giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Dạ, sau khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì anh Thơ thấy là hai phương tiện đã di chuyển rồi. Tuy nhiên thì lượng phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm tại khu vực này. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin. Dạ, các anh nói là ở đây thì cảnh sát giao thông xử lý vụ việc điều tiết giao thông rồi, cho nên là chúng ta phần nào có thể an tâm. Giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, ở đây xe đông di chuyển chậm, sáng nào cũng vậy đúng không ạ? Và nhiều khi anh Thơ thấy là như hôm qua anh Thơ di chuyển ở khu vực này khoảng tầm 9 giờ theo hướng đi về khu vực ngã 6 Dân Chủ, theo hướng từ Võ Thị Sáu đi về giao lộ ngã 6 Dân Chủ. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông và chúng ta cũng xếp hàng dài luôn. Tới Hai Bà Trưng là anh ta thấy là chờ đèn rất lâu để di chuyển trên khu vực đường Võ Thị Sáu. Nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng lưu ý ha. Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển chậm. Và ngay cả trục đường Võ Thị Sáu hướng đi về Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng lưu ý luôn. Ở trong fanpage, thời điểm hiện tại thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục cảm ơn một số bác tài với lời nhắn gửi dành cho chương trình. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Và trong khoảng gần một tiếng đồng hồ tiếp theo đồng hành cùng với chương trình, anh Thơ vẫn mong nhận được nhiều sự hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Các bạn thính giả thân mến, tại giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi nè, khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, ở đây thì xe đông di chuyển được. Còn trục đường Nguyễn Văn Trỗi, các bạn di chuyển qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, theo hướng mà chúng ta đi về trung tâm, về Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì xe có đông di chuyển được. Còn hướng ngược lại thì anh ta thấy chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Tại giao lộ Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Ngã tư Trung Chánh, sáng giờ anh Thơ mới cập nhật đây. Ngã tư Trung Chánh, xe đông di chuyển được, có cảnh sát giao thông điều tiết. Nút giao An Sương cũng như là trên ngã tư cầu vực An Sương, lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được. Một số những cái lộ trình mới hơn cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả tham gia giao thông tại thời điểm này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Bộ Công Thương vừa chính thức ký ban hành thông tư số 31 quy định về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý. Động thái này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường minh bạch trên thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt đối với mặt hàng thép xây dựng, sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và an toàn công trình. Và mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 208/2026 về vận tải hàng không, trong đó quy định chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chậm từ 4 giờ đồng hồ. Một trong những điểm nổi bật của Nghị định là từ ngày 1 tháng 7, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ đồng hồ do lỗi của hãng bay. Đáng chú ý, thống kê cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, tiền gửi của khu vực dân cư tại hệ thống ngân hàng Việt Nam vượt mốc 10,56 triệu tỷ đồng vào cuối quý 1, đồng thời tăng 2,19% so với cuối năm 2025 và tiếp tục thiết lập mức cao kỷ lục. Con số này tương đương với nguồn lực tài chính khổng lồ đang được tích lũy trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản lên trên 10% và tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, giá căn hộ thứ cấp tại Hà Nội và khu vực phía Nam vẫn tăng trung bình 3% từ đầu năm. Còn dữ liệu trên nền tảng Nhà Tốt cho thấy, lượng tin đăng mua bán căn hộ chỉ tăng tại Đồng Nai với mức tăng 23% so với quý trước. các địa phương còn lại đều ghi nhận mức giảm từ 40 đến 50%. Chuyển sang thông tin từ thị trường nông sản, từ đầu năm nhiều loại trái cây trong nước như mít, cam sành, sầu riêng, chôm chôm đồng loạt rớt giá khiến nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Nguyên nhân lớn nằm ở việc sản lượng tăng nhanh hơn tốc độ tiêu thụ, đặc biệt với sầu riêng. Diện tích trồng và độ tuổi cây tăng khiến sản lượng mỗi năm có thể tăng thêm 30 đến 40%. Bài toán cung vượt cầu, chế biến yếu và xuất khẩu gặp khó tiếp tục là điểm nghẽn của ngành hàng này. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp kết thúc vào hôm qua theo giờ Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong kỳ họp đầu tiên dưới sự cầm quyền của tân chủ tịch Kevin Warsh. Phản ứng của thị trường diễn ra gần như ngay lập tức, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc xuống dưới 4.300 đô la Mỹ một ounce. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm. Dow Jones sau khi thiết lập đỉnh mới trong phiên quay đầu giảm gần 1%, S&P 500 giảm 1,2%, Nasdaq mất 1,3%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index vẫn đang giữ vững trạng thái cân bằng khi lực cầu tiếp tục hấp thụ tốt và nâng đỡ chỉ số trên vùng 1.780. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, thanh khoản dần cải thiện đi cùng tâm lý lạc quan của dòng tiền ngắn hạn vẫn tạo dư địa hồi phục cho chỉ số hướng lên vùng 1.810 đến 1.820 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, bây giờ thì anh Theo sẽ chuyển sang khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông, chúng ta di chuyển được. Một số những cái lộ trình khác ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng xin nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển vào giúp cho anh Theo. Còn với khu vực cầu Kênh Tẻ đó, thì anh Thơ thấy là hướng đi về đường Khánh Hội xe đang đông, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản hay là qua cảng Sài Gòn, hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, lượng phương tiện cũng rất là đông. Nút giao Bảy Hiền, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm ở cấp Trường Chinh, còn các hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân, vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân, ở đây thì xe không đông, di chuyển ổn định. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng, hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn, ở đây thì xe đông di chuyển được. Đường Trần Quang Khải qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, Cam Mét Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây khá là đông á. Các bác tài di chuyển ở Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu thì chúng ta lưu ý nhiều hơn cái đoạn mà qua nhà thờ Tân Định á. Các bạn thính giả lưu ý lượng phương tiện đông và chúng ta xếp hàng dài để di chuyển chậm qua khu vực này. Dạ, còn thời điểm này nắng đã lên hầu khắp các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo ngày hôm nay chúng ta sẽ có một ngày nắng nóng. Ngày hôm qua anh Thơ thấy cũng có một số khu vực chuyển rất là nhiều nhưng mà không có mưa, cho nên là tối ngày hôm qua khá là hầm và oi bức đúng không ạ? Thì hôm nay thì trong bản tin dự báo thời tiết, sáng trưa thì tương đối là dễ chịu, còn bắt đầu trưa tới đầu giờ chiều á thì chúng ta thấy là trời rất là oi bức và chiều tối thì lại có mưa. Dạ, bây giờ thì anh Thơ lại ghi nhận một vụ va chạm giao thông nữa. Sáng hôm nay sao mà chúng ta nhận va chạm nhiều cái va chạm giao thông. Lần này là ở cái đoạn đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Ở đây có va chạm giữa một chiếc xe tải và xe ô tô con. Dạ, hiện tại thì xe ở đây có đông, chúng ta di chuyển được. Anh ta thấy là chắc hai phương tiện cũng thương lượng được với nhau rồi sao. Dạ, để có thể là di chuyển. Ở đây thì dù phương tiện không đông nhưng mà hai phương tiện ở giữa giao lộ như thế này thì anh ta nghĩ cũng phần nào ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Đây, anh ta thấy có công an khu vực ra rồi đây. Không biết là các anh sẽ xử lý như thế nào. Anh ta nhắc lại là đường Lê Đức Anh có một vụ va chạm giữa xe ô tô con và một chiếc xe tải. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Hiện tại anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện đông. Và các bạn biết là trên ở trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc á, thì xe ra vào khu công nghiệp thường rất là đông, mà toàn là phương tiện lớn thôi. Và nếu như mà ở đây cứ có hai phương tiện còn dừng đổ đây thì chắc là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Dạ, Hy vọng là với cái sự có mặt của lực lượng chức năng thì các anh cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Lát nữa anh Thơ sẽ quay trở lại để cập nhật tiếp cho quý vị tình hình giao thông tại đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc ha. Hiện tại có một vụ va chạm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Quang Dũng. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Còn Đó Chút Hồng Phai.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Còn Đó Chút Không Phai. Quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 5 đến km số 7, xe đang đông di chuyển chậm. Từ km số 11 đến km số 12, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đường 2 Bà Trưng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu, anh Thư ghi nhận xe đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm ạ. Đặc biệt là ở giữa giao lộ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chúng tôi xin được nhắc lại giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu. Lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Hồi nãy anh Tơ cũng có điểm qua cho quý vị và các bạn khu vực này trước cái chỗ nhà thờ Tân Định đúng không ạ? Sáng nay đông quá thưa quý vị, không biết sáng nay thì các bạn di chuyển ở khu vực này chắc là rất là vất vả rồi. Bình thường thì vốn đã đông rồi nhưng mà sáng nay thì lại đông di chuyển chậm và xếp hàng dài luôn á thưa quý vị. Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu gần gần với Trần Quang Khải nữa đúng không ạ? Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn về vụ va chạm ở trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc, anh Thơ nhờ quý vị nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại hình ảnh tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở trên đường Lê Đức Anh giúp cho anh Thơ xem là vụ va chạm giữa xe ô tô con và xe tải đã được giải quyết hay chưa. Trong khi chờ các anh cập nhật thông tin hình ảnh cho anh Thơ thì anh Thơ cũng quan sát ở khu vực nút giao An Lạc. Nút giao An Lạc sáng nay thì chúng ta di chuyển bình thường. Đây thưa quý vị, hiện tại thì cái xe tải á đã di dời rồi. Còn cái phương tiện xe ô tô thì anh vẫn đang ở đây. Lượng phương tiện tham gia giao thông thì có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Không biết xe tải thì đã di chuyển đi đâu rồi. Xe ô tô thì vẫn ở đây, anh Thơ nghĩ là chắc anh cũng sắp di chuyển thôi. Đây, anh di chuyển đó, thưa quý vị, cũng không có gây cản trở gì cho các bác tài đâu. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Sáng nay chúng ta có nhiều những cái vụ va chạm như vậy ở trên đường. Mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn để di chuyển cho an toàn. Rồi, anh di chuyển rồi, cảm ơn anh. Sau va chạm thì nếu như mà không có quá nhiều, không có ảnh hưởng quá nhiều đến hai phương tiện cũng như là người, thì anh Thư cũng hy vọng là các bác tài chúng ta có thể thương lượng với nhau. Hai phương tiện cũng rất là nhanh chóng thôi, xe ô tô và xe tải đã di chuyển rồi ha thưa quý vị. Hiện tại thì chúng ta di chuyển được tại đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, không còn tình trạng xe đông di chuyển chậm như hồi nãy. Bây giờ là xe đông di chuyển được thôi. Anh Thư chuyển góc nhìn sang một số những cái khu vực khác như là đường Lê Đức Anh qua giao lộ Lê Trọng Tấn, qua liên khu 45 chúng ta di chuyển bình thường, các bác tài an tâm. Khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải chúng ta lưu thông ổn định, qua giao lộ Tô Hiến Thành cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường. Bây giờ đã là 8:24 theo đồng hồ của chúng tôi. Anh ta thấy là tình hình giao thông cũng khá là thuận tiện thôi, chứ cũng không có quá nhiều khó khăn. Chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa phát động khảo sát lấy ý kiến người nộp thuế nhằm hoàn thiện ứng dụng ITAS Mobile, kênh giao dịch số trọng tâm của ngành thuế, hoạt động nằm trong chương trình thuế trong tầm tay, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc mọi nơi. Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục thu các ý góp ý về tính năng, tiện ích và dịch vụ cần bổ sung, nâng cấp trên ứng dụng để tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thuế số theo hướng hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dùng. Người nộp thuế có thể tham gia khảo sát trực tuyến thông qua mã QR do cơ quan thuế cung cấp. Như vậy thì Cục Thuế vừa phát động khảo sát lấy ý kiến của người dân trong cái quá trình nộp thuế cũng như là cái phần mềm eStat Mobile của Cục Thuế đó thưa quý vị, tạo từng cái điều kiện thuận lợi cũng như là nâng cao cái hiệu quả của Cục Thuế để phục vụ cho người dân. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười các bạn di chuyển qua cầu vực Tân Tế Hiệp, xe đang đông di chuyển chậm, anh ta thấy trên hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Xin được nhắc lại là trên tuyến đường Đỗ Mười qua Tân Tế Hiệp, xe đang đông di chuyển chậm hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Trên cầu thôi chứ còn ở dưới thì anh ta thấy cũng di chuyển được à. Chứ cũng không có đến mức là khó khăn. Còn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5, xe đang đông di chuyển được nè. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thì tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông di chuyển chậm. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội

0: tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, khoảng vài phút trước ở trong fanpage, anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ với chúng ta một cái hình ảnh. Anh nói là ngã tư Trung Chánh hiện tại thì chúng ta di chuyển đông, di chuyển chậm hả? Đi thêm một đoạn nữa thì anh cho anh thơ là lưu thông thông thoáng hả? Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, anh ca Phạm Hoàng Luân, cảm ơn anh rất là nhiều. Ngã tư Trung Chánh, cái hồi nãy anh dừng đèn thì anh đã thấy là xe đậu hơi nhiều, nhưng mà khi di chuyển thì lưu thông bình thường. Cảm ơn anh thơ chào anh Huy Hà Đô, anh Minh.

Trung thì chia sẻ với chương trình, khu vực DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ xin được nhắc lại là DT825 đi cầu đuôi cầu sáng Trần Văn Dầu. Hiện tại thì thông thoáng, chúng ta yên tâm. Dạ, hồi nãy anh Thơ nhầm là phải lưu ý. Dạ, còn với một số những cái lộ trình khác, thời điểm hiện tại chúng ta có khu vực đó là Nguyễn Văn Trỗi giao lộ Huỳnh Văn Bánh ạ. Lượng phương tiện đông thưa quý vị, hướng đi về trung tâm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, di chuyển hơi chậm. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giúp cho anh Thơ ạ. Còn riêng với khu vực đường Nguyễn Tất Thành thì anh Thơ thấy là qua giao lộ Tôn Đản, qua giao lộ Lê Văn Linh, Hoàng Diệu và qua cả cảng Sài Gòn thì chúng ta vẫn còn có lượng phương tiện đông. Bây giờ thì nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giúp cho chương trình. Khu vực đường khu vực ngã 6 Cộng Hòa, sáng nay chúng ta di chuyển bình thường, ngã 6 Nguyễn Tri Phương cũng vậy thôi, lượng phương tiện không quá đông. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, ở đây chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta di chuyển bình thường trên cả hai hướng. Khu vực Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát cũng đang di chuyển ổn định luôn đó, thưa quý vị. Dạ. Một số những cái lộ trình khác, nếu như quý vị và các bạn di chuyển trên đường, quan sát thấy thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Hồi nãy thì cầu Kinh Tẻ, anh Thơ ghi nhận xe đông di chuyển chậm, nhưng bây giờ thì dừng lại ở mức là xe đông di chuyển được thôi. Có làn xe ô tô theo hướng đi về đường Cánh Hội thì hơi đông tí xíu. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nam Kỳ Khởi Nghĩa xem là tình hình giao thông hướng đi vào trung tâm thành phố thì như thế nào. Có một bạn thính giả cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi về cầu Kinh Tẻ xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ thì xe đông di chuyển chậm. Trên cầu Kinh Tẻ thì anh ta thấy là hướng đi về đường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm trên làn xe ô tô, còn xe gắn máy thì chúng ta di chuyển bình thường. Dạ. Đó là một số những cái lộ trình mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 20.400 ca tay chân miệng từ đầu năm 2026 đến nay. Riêng tuần đầu tháng 6 có 1.160 ca mắc, tăng 13,3% so với trung bình 4 tuần trước. Các bệnh viện nhi cảnh báo dịch đang có xu hướng gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam, đồng thời xuất hiện các ca có diễn biến nặng. Đáng chú ý thì bệnh viện Nhi Đồng thành phố vừa điều trị thành công cho một bé gái 10 tuổi mắc tay chân miệng độ 3 với biến chứng tổn thương thân não do enterovirus. Theo bác sĩ thì dù phần lớn ca bệnh tự khỏi sau 7 đến 10 ngày, tay chân miệng vẫn có thể chuyển nặng rất nhanh với các dấu hiệu như sốt cao kéo dài, giật mình, run tay chân, đi loạng choạng hoặc là khó thở. Ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh theo dõi sát trẻ, giữ vệ sinh cá nhân, môi trường và đưa trẻ em đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Lâu nay chúng ta cứ thấy tay chân miệng, nhiều khi là chúng ta lại cứ thấy bệnh này nó đơn giản và chúng ta lơ là. Nhưng mà bệnh tay chân miệng nó vẫn có thể biến chứng rất là nhanh và cũng có thể dẫn đến tử vong nữa. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đừng có chủ quan, lưu ý. Và theo anh Thơ được biết thì cái đợt dịch tay chân miệng lần này á thì nó lại nhắm vào cái độ tuổi là trên 10 tuổi. Trước đây thì cái độ tuổi là từ 6 tháng cho tới khoảng là 6 tuổi thì là phần nhiều. Nhưng bây giờ thì phần lớn các bé đi khám lại là các bé 10 tuổi trở lên. Nên là các bạn thính giả chúng ta đừng có chủ quan. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình, đường Lê Quang Định đoạn gần với giao lộ Phạm Văn Đồng, hướng đi về cầu Hang Ngoài, xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7 xe cũng đông di chuyển chậm, khoảng 2 km. Từ đầu giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại thì tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn có những cái đoạn đông di chuyển chậm theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Các bác tài lưu ý. Và anh Thơ nhắc lại vụ va chạm vừa rồi chúng ta ghi nhận là đường Lê Quang Định đoạn gần giao lộ Phạm Văn Đồng hướng đi về cầu Hang Ngoài. Va chạm xảy ra giữa xe buýt và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Quay trở lại với giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại xe vẫn còn rất đông và chúng ta di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn xe đang đông ạ, chúng ta cũng di chuyển hơi chậm tí xíu. Giờ đèn giao thông thì chúng ta xếp hàng khá là dài. Chuyển sang khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, qua giao lộ C18, qua Úc Tịch chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, xe có đông di chuyển được. Vẫn là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu, xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai cũng vậy, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng, Cao Thắng Võ Văn Tần. Ở ba khu vực này thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Ở khu vực Trường Chinh, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa tiếp tục xe đông di chuyển chậm nè. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, bây giờ anh ta thấy là lượng phương tiện ở đường Phạm Văn Bạch đổ ra đường Trường Chinh đã giảm rồi, chúng ta vẫn có thể di chuyển được ở khu vực này. Ở giữa giao lộ cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi. Còn theo hướng các bạn di chuyển Trường Chinh Tây Thạnh đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển được hướng ngược lại đi về cầu Tham Lương, lưu thông ổn định. Trường Chinh Đồng Đen lưu thông bình thường. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả thời điểm này có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Anh Thơ chào anh Hà Cường. Hôm nay thì anh tham gia chương trình hơi muộn. Cảm ơn anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Dạ. Còn với những cái sự cố, những cái vụ va chạm cho tới thời điểm này, anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Chỉ có là ở khu vực Lê Quang Định, đoạn gần với giao lộ Phạm Văn Đồng hướng đi về cầu Hang Ngoài, thì chúng ta nhận va chạm giữa xe buýt và ô tô con. Ở đây thì hiện trường chưa giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Mong là lực lượng chức năng sớm giải quyết hiện trường, di chuyển của các bác tài cũng sẽ quay trở lại ổn định. Trục đường Trường Sơn qua ga quốc nội, qua ga quốc tế, sáng nay thì di chuyển bình thường thôi thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Đường Trường Sơn qua Cửu Long, qua Hậu Giang, qua Phan Đình Giót, chúng ta di chuyển bình thường. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, tất cả những cái khu vực này chúng ta đang di chuyển ổn định, lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông tại đây. Còn bây giờ thì anh thêm một quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số những cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì vừa qua nhà tù Hỏa Lò đã khai mạc trưng bày chuyên đề Bút Thép Lòng Son, trưng bày giới thiệu hành trình phát triển của báo chí cách mạng từ sự ra đời của báo Thanh Niên đến vai trò của báo chí trong các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước. Điểm nhấn là những tư liệu về hoạt động báo chí trong lao tù cách mạng tại Hỏa Lò và các nhà tù khác, cùng những câu chuyện về các nhà báo chiến trường đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 15 tháng 11 năm 2026. Đây là một cái hoạt động nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sắp tới đây. Anh Thơ sẵn đây thì cũng gửi lời chúc mừng đến tất cả các nhà báo, những người anh em đồng nghiệp của chúng tôi đang hoạt động trên cái mạng báo chí, đặc biệt là báo chí cách mạng Việt Nam. Một cái năm nữa chúng ta trôi qua với những cái thành tựu đáng ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình, chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp

0: tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app MyItel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
10: Những nhân vật làm nên lịch sử.
9: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage để xem là có nhận được thông tin mới hay không quý vị nhé. Dạ, có anh Út Bằng gửi lời chào chương trình. Chào anh Út Bằng, chúc anh buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Dạ, ngoài ra thì ở trên hệ thống camera anh thơ quan sát ở khu vực liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu, khu vực cầu chữ Y cùng Nguyễn Văn Cừ, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hương Phú, cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta đang di chuyển ổn định ạ. Tới thời điểm này thì thấy là tình hình giao thông đang dần đi về khả quan rồi. Các bạn thính giả của chúng ta có thể là an tâm di chuyển. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2026. Ở dưới âm lịch á, thì là ngày mùng 4, đúng không ạ? Ngày mùng 4 tháng 5 rồi. Chúng ta thấy là thời gian trôi rất là nhanh. Mới ăn Tết đó nhưng bây giờ đã là mùng 5 tháng 5, nửa năm rồi. Chúng ta chuẩn bị đón Tết Đoan Ngọ. Dạ, và vào cái dịp Tết này, người ta thường hay nói với nhau là Tết diệt sâu bọ, đúng không ạ? Bây giờ thì anh Thơ nghĩ là đi trên đường là chúng ta thấy từ hôm qua rồi, là anh Thơ đã thấy là có một số những cái mặt hàng thiết yếu phục vụ cho Tết Đoan Ngọ thì đã được bày bán rất là nhiều. Theo cái phong tục xưa của người Việt miền Nam thì chúng ta thấy là có những cái bó lá cây nè, có cây xương rồng nè, cái loại quả mà chúng ta thấy năm nào tới cái dịp này cũng có, đó chính là quả vải được chở từ những cái khu vực miền Bắc hoặc tỉnh thành khác vào để bán ở trong khu vực miền Nam chúng ta. Cái loại bánh truyền thống mà anh ta thấy mọi người thường để chọn mua đó chính là bánh ú tro, đúng không ạ? Rất nhiều được bày bán trên đường. Không biết là cái mâm cúng của cái ngày mùng 5 tháng 5 của quý vị như thế nào, nhưng mà nhiều khi anh ta thấy đơn giản ấm cúng là vui nhất, đúng không ạ? Miễn là gia đình khỏe mạnh. Và hồi trước thì chúng ta nói là cứ sáng mùng 5 là cứ phải ra ngưỡng mặt lên trời để diệt sâu bọ, đúng không ạ? Rồi có cơm rượu nữa. Những cái nét truyền thống mà anh ta nghĩ là chúng ta vẫn nên giữ lại, nó rất là

đẹp của Việt Nam nói chung và miền Nam của chúng ta nói riêng. Ngày mai thì hy vọng là gia đình nào cũng sẽ có một cái mâm cơm thật là ấm áp để đón cái Tết Đoan Ngọ này. Nửa năm trôi qua rồi, hy vọng là nửa năm sau của năm 2026 thì chúng ta cũng gặt hái được nhiều thành công, công việc trôi chảy hơn. Dạ, chia sẻ vài nét về cái Tết Đoan Ngọ chúng ta sắp đón, đó là ngày mai, ngày 5 tháng 5. Dạ, chắc chắn là sẽ có thật là nhiều những cái niềm vui, những cái kỷ niệm ở trong cái dịp này. Còn bây giờ thì anh Thơm và quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay bầu trời thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu có mây, thời tiết đầu ngày tương đối dịu mát với mức nhiệt phổ biến quanh ngưỡng là 26 đến 27 độ. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong suốt đầu giờ sáng. Tuy nhiên đến gần trưa, toàn thời tiết khu vực sẽ có xu hướng nóng lên và tăng nhiệt mạnh. Dự báo trưa và đầu giờ chiều nay trời khá là nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Đáng chú ý dù mức nhiệt tăng nhanh, người dân vẫn cần lưu ý những cơn mưa xuất hiện bất chợt vào ban ngày. Về chiều và tối thì mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vì mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày, quý vị lưu thông trên đường cần mang theo vật dụng che mưa dự phòng và chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng cao là kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, khi mưa giảm, nhiệt độ hạ thấp về còn 25 đến 27 độ, mang lại không khí mát mẻ cho thành phố. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe là bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng nay. Hy vọng là các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất khi tham gia giao thông trên đường với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là chúng ta vẫn còn có một số những cái lộ trình đông di chuyển chậm như là đường Lê Quang Định, đoạn gần giao lộ Phạm Văn Đồng hướng đi về cầu Hang Ngoài. Xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết. Xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Từ km số 5 đến km số 7 trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh vẫn còn đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành, các bạn thính giả cũng lưu ý. Khu vực đường Hai Bà Trưng, các bác tài cũng cẩn thận khi di chuyển. Dạ, còn trong fanpage thì anh Thơ thấy là tình hình giao thông cũng có phần thuyên giảm, bởi vì những cái thông tin các bác tài gửi về thì toàn là những cái tuyến đường lưu thông ổn định thôi. Cho nên là các bác tài an tâm để di chuyển cho an toàn. Dạ, chứ còn không quá khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay chúng ta nhận khá nhiều những cái vụ va chạm, những cái sự cố giao thông. Rất mong là khi tham gia giao thông trên đường, các bác tài sẽ cẩn thận hơn. Đối với phương tiện của mình á, thì chúng ta cũng thường xuyên kiểm tra xem là cái người bạn đồng hành của mình có được đảm bảo hay không. Tránh cái trường hợp nhiều khi di chuyển trên đường gặp những cái sự cố nó bất ngờ, trễ nải công việc cũng như là ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta, cũng như là các bác tài khác cùng tham gia giao thông ở trên đường với chúng ta. Dạ, còn những cái thông tin mà anh Thơ nhận được từ các bác tài, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Riêng với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, từ sáng cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn có những cái đoạn khó khăn, cho nên là chúng ta đặc biệt lưu ý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được khép lại chương trình bằng một ca khúc với tiếng hát của Uyên Linh. Chúng ta đến với ca khúc Nếu Có Một Ngày. Và đến đây thì anh Thơ cũng xin được khép lại chương trình và cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao

thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị. Chúng ta đang đến với khung giờ của Đời Sống Thị Thành, được phát sóng trên FM 91MHz trong buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2026. Xin mến chúc các bác tài quý vị thính giả di chuyển được an toàn, thuận lợi trên mọi cung đường. Đừng quên đồng hành với chúng tôi và chia sẻ những thông tin giao thông trước tay lái của quý vị. Còn bây giờ, Lê Yến sẽ điểm qua những nội dung chính mà chương trình sẽ khám phá quý vị nha. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Kế đó, bản tin yêu u, bộ hành qua phố và cuối cùng sẽ là chuyên mục mới của chúng ta, Đường Xanh. Vâng, thưa quý vị, trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với Lái Khỏe Về Nhà Bình An với các tiểu mục lần lượt sẽ là bản tin sức khỏe, mẹo khỏe bên vô lăng, ăn nhạt không khó, bảy mẹo giúp bác tài thích nghi dễ dàng và cuối cùng là tư vấn cabin không chủ quan với triệu chứng đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng

0: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó hỗ trợ thêm tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng cho bác sĩ, nhân viên y tế được cử đi luân phiên và dành các khoản hỗ trợ lớn để thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến cơ sở. Mức hỗ trợ được chia theo trình độ chuyên môn, giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi tháng, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 là 17 triệu đồng, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 là 12 triệu đồng, bác sĩ 10 triệu đồng, điều dưỡng, kỹ thuật y trình độ đại học được hỗ trợ 8 triệu đồng, trình độ cao đẳng 6 triệu đồng mỗi tháng. Theo thành phố, chính sách này nhằm khuyến khích đội ngũ chuyên môn cao tham gia hỗ trợ tuyến dưới, nâng cao năng lực khám chữa bệnh ngay tại cơ sở.
0: Thưa quý vị, Việt Nam có tỷ lệ viêm gan virus cao nên số người mắc viêm gan mãn tính, xơ gan và các bệnh gan mãn rất lớn. Đây là nền tảng dẫn đến ung thư gan với khoảng 80% trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan xuất hiện trên nền bệnh gan mãn tính. Theo các bác sĩ, ngoài viêm gan B, viêm gan C và xơ gan, gan nhiễm mỡ đang trở thành yếu tố nguy cơ ngày càng quan trọng. Việc thường xuyên sử dụng các thực phẩm chiên xào, đồ nướng, thực phẩm chứa nhiều hóa chất bảo quản hoặc phụ gia chính là nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, gan nhiễm mỡ. Nếu không được kiểm soát tốt, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan. Bên cạnh đó, lối sống thiếu khoa học như thức khuya kéo dài, ít vận động và căng thẳng thường xuyên cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý về gan, trong đó có ung thư gan. Khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau nhức nhẹ vùng gan, ăn uống kém hoặc là mệt mỏi. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, có thể xuất hiện các dấu hiệu như là sụt cân, suy kiệt cơ thể, vàng da và vàng mắt.
3: Trong quá trình nấu nước hầm xương, nhiều người cho rằng lớp bọt nổi trên bề mặt là phần dưỡng chất của thịt và xương, nên việc hớt bỏ sẽ làm mất vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của nước dùng. Lớp bọt được hình thành khi nhiệt độ cao làm protein hòa tan trong máu và mô liên kết bị trong tụ, kết hợp với phần máu còn sót lại, sụn mô và một số tạp chất từ xương, thịt nổi lên bề mặt nước dùng. Trong khi đó, vị ngọt tự nhiên của nước hầm chủ yếu đến từ axit amin, peptide, gelatin và khoáng chất hòa tan trong nước, nên việc hớp bọt không làm mất đáng kể giá trị dinh dưỡng hay độ ngọt của món ăn. Ngược lại, nếu không loại bỏ, lớp bọt có thể khiến cho nước dùng đục màu, có mùi tanh và giảm tính hấp dẫn. Chúng ta nên hớp bọt trong khoảng 10 đến 20 phút đầu sau khi nước sôi, đồng thời nên chần sơ xương hoặc là thịt từ 3 đến 5 phút, rửa sạch rồi mới hầm để loại bỏ máu thừa, cặn bẩn và giúp nước dùng trong thơm ngon hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bác tài, những bữa cơm bụi, quán cơm dọc đường từ lâu đã trở thành một phần tất yếu. Tuy nhiên, có một thực tế là để món ăn đậm đà, giữ được lâu và kích thích vị giác của thực khách, các hàng quán thường có xu hướng nêm đếm rất nhiều muối, nước mắm hoặc là các gia vị mặn. Vô hình chung, những bữa ăn này đang tạo ra một cái bẫy vị giác, khiến cơ thể chúng ta nạp vào lượng muối vượt quá nhiều lần so với khuyến nghị y khoa. Việc ăn mặn kéo dài chính là thủ phạm âm thầm làm tăng áp lực lên mạch máu, dẫn đến cao huyết áp, suy giảm chức năng thận và các tai biến tim mạch nguy hiểm trên đường dài.
0: Nhiều bác tài chia sẻ rằng họ biết là ăn mặn thì có hại, nhưng mà khi chuyển sang ăn nhạt hơn thì thức ăn cảm thấy rất là vô vị, khó nuốt. Để giải quyết bài toán khó này, chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ bật mí đến quý vị 7 mẹo giảm muối vô cùng đơn giản, giúp các bác tài có thể bảo vệ sức khỏe mà vẫn ăn ngon miệng. Theo đó, mẹo đầu tiên mà các chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở chúng ta là hãy

0: đổ thói quen nêm nếm bằng cách sử dụng các vị thảo mộc tự nhiên. Để món ăn không bị nhạt nhẽo khi bớt muối, quý vị có thể tăng cường sử dụng các loại gia vị mùi thơm mạnh như là hành, tỏi, sả, gừng, tiêu hoặc là ớt. Những hương vị tự nhiên này sẽ kích thích mạnh mẽ khứu giác và vị giác, tạo ra cảm giác đậm đà, giả lập, giúp đánh lừa cảm giác của lưỡi, khiến chúng ta quên đi việc món ăn đang thiếu vị mặn của muối.
1: Mẹo thứ hai là một nguyên tắc nêm nếm rất đặc biệt. Hãy tận dụng vị chua tự nhiên để bù đắp cho vị mặn. Khi chế biến món ăn tại nhà, quý vị có thể thêm một chút nước cốt chanh, giấm hoặc khế và cà chua. Vị chua nhẹ nhàng khi kết hợp cùng với các món ăn sẽ giúp nâng tầm hương vị, làm cho món ăn có chiều sâu và kích thích tuyến nước bọt hoạt động tốt hơn. Nhờ đó, dù lượng muối đã được cắt giảm một nửa, quý vị vẫn cảm thấy món ăn có vị hài hòa, dễ ăn và rất bắt cơm.
0: Mẹo thứ ba liên quan đến chút kỹ thuật nấu nướng hàng ngày, đó là chỉ nêm muối hoặc là nước mắm vào giai đoạn cuối cùng trước khi tắt bếp. Khi mà chúng ta nêm muối ngay từ đầu, muối sẽ thấm sâu vào bên trong thớ thịt, rau củ, khiến chúng ta phải cho một lượng rất lớn mới thấy vừa miệng. Ngược lại, nếu nêm vào lúc thức ăn đã chín và chuẩn bị bắt ra khỏi bếp, lượng muối này sẽ chỉ bám một lớp mỏng ở bề mặt bên ngoài của thực phẩm. Khi ăn, vị giác của chúng ta sẽ tiếp xúc với lớp muối ngay lập tức, tạo cảm giác đậm đà vừa đủ, dù tổng lượng muối trong toàn bộ thức ăn đã giảm đi đáng kể.
1: Mẹo thứ tư là một nguyên tắc vô cùng thiết thực dành cho các bác tài khi ăn uống tại quán. Hãy chủ động giảm một nửa lượng nước chấm khi ăn các món luộc. Khi gọi một đĩa cơm sườn hay là đĩa trong luộc, thói quen của chúng ta là chấm ngập thức ăn vào bát nước chấm hoặc là húp cạn bát nước canh, nước dùng của bún phở. Các chuyên gia cảnh báo rằng phần lớn lượng muối nằm ở trong phần nước này. Quý vị hãy tập thói quen chấm nhẹ hoặc là pha loãng nước chấm bằng nước lọc và chanh, đồng thời chỉ ăn phần cái, hạn chế húp nước dùng để cắt giảm lượng muối một cách chủ động.
0: Tiếp theo, mẹo thứ năm giúp cơ thể thích nghi dễ dàng là hãy ưu tiên các món hấp, luộc thay vì các món kho, rim hoặc là sốt. Các món kho tiêu, kho tộ hay sốt cà chua bắt buộc phải sử dụng một lượng gia vị nhất định. Trong khi đó thì các món luộc hoặc là hấp giữ nguyên hương vị ngọt tự nhiên của thực phẩm. Việc chuyển hướng sang ăn đồ thanh đạm không chỉ giúp quý vị giảm muối mà còn hạn chế được lượng dầu mỡ xấu, giữ cái hệ tiêu hóa luôn nhẹ nhàng, không bị đầy bụng, buồn ngủ khi lái xe.
1: Mẹo thứ sáu là một lưu ý rất quan trọng khi đi mua sắm. Hãy hình thành thói quen đọc kỹ nhãn mác và hàm lượng natri trên bao bì thực phẩm. Các loại đồ đóng hộp, mì ăn liền, xúc xích hay là các loại hạt rang muối là những nguồn muối ẩn, khổng lồ mà chúng ta ít để ý. Khi mà lựa chọn các thực phẩm tiện lợi để mang theo bên mình và đi trên cabin xe thì quý vị nên ưu tiên chọn những sản phẩm có ghi chú hàm lượng natri thấp hoặc là không thêm muối để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.
0: Và cuối cùng, một mẹo mang tính quyết định đến quý vị thính giả lâu dài, đó là hãy thực hiện việc giảm muối thêm một lộ trình từ từ, không cắt giảm đột ngột quý vị nhé. Vị giác của con người có một khả năng thích ứng tuyệt vời. Nếu mà quý vị giảm muối ngay lập tức xuống mức tối thiểu, cơ thể sẽ phản ứng bằng cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Thay vào đó, hãy giảm khoảng 10% lượng muối sau mỗi tuần. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần, các tế bào vị giác trên lưỡi sẽ hoàn toàn quen với mức độ mặn mới. Và lúc này, quý vị sẽ nhận ra rằng thức ăn nhạt hoàn toàn không khó, thậm chí còn giúp mình cảm nhận rõ hơn vị ngọt nguyên bản của từng loại thức ăn.
1: Với 7 mẹo khỏe ngày hôm nay, hy vọng sẽ giúp cho quý vị cẩn trọng hơn trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc chủ động ăn giảm mặn sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ huyết áp, tim mạch cũng như hệ thống thận luôn khỏe mạnh. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay xin được khép lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin và chủ đề ngày hôm nay đó chính là không chủ quan với triệu chứng đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài. Quý vị thân mến, những thay đổi nhỏ ở vùng khoang miệng như cảm giác khô hay là bề mặt lưỡi bị đau rát thường ít khi nhận được sự quan tâm đúng mức. Phần lớn các bác tài có tâm lý mặc định rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường do thời tiết, do cơ thể thiếu nước khi mà chạy xe đường dài, hoặc chỉ là hậu quả của việc ăn đồ cay nóng hay hút thuốc lá, và tình trạng này sẽ tự biến mất sau vài ngày.
1: Dạ vâng ạ, thế nhưng mà dưới góc nhìn y khoa, nếu cảm giác đau rát lưỡi và khô miệng không hề thuyên giảm mà lại diễn ra dai dẳng từ tuần này sang tuần khác thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý. Bởi theo các chuyên gia y tế, môi trường khoang miệng vốn được bảo vệ và duy trì độ ẩm liên tục nhờ

0: vào hệ thống tưới nước bọt. Khi cơ chế điều tiết này gặp trục trặc, nó không chỉ đơn thuần làm thay đổi vị giác mà còn làm mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên chống lại các tác nhân có hại bên ngoài. Mặt khác, triệu chứng này đôi khi xuất hiện rất âm thầm, không gây sốt hay là đau đớn dữ dội nên dễ bị bỏ qua, dẫn đến chậm trễ trong việc phát hiện bệnh.
1: Vậy thì thực chất đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài là biểu hiện của những vấn đề gì trong cơ thể? Và nếu tình trạng này không được cải thiện thì sẽ dẫn đến những hệ lụy cụ thể nào cho sức khỏe của người cầm lái? Ngay sau đây, thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà, khoa tai mũi họng, Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ với chúng ta ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Những cái triệu chứng rát lưỡi hoặc khô miệng mình nó sẽ không phải là một cái loại bệnh riêng biệt, nó sẽ là biểu hiện của những cái bệnh khác trong cơ thể, hoặc là do cái vấn đề mình sử dụng thuốc, những cái thuốc mà có thể dẫn đến cái tình trạng khô rát lưỡi nè, miệng của mình thì đa phần là sẽ những thuốc như là cao huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, hoặc một số những cái thuốc kháng histamine là mà thế hệ cũ. Những cái triệu chứng đó ngoài cái vấn đề nó gây ra khó chịu cho mình là đã khô thì sẽ rất là khó chịu rồi, nếu mà kéo dài thì vẫn có đến những cái tình trạng như là sâu răng nè, cái nước bọt không đủ tiết ra trong khoang miệng của mình nó sẽ dẫn đến đó, ăn uống mình cũng sẽ thấy khó khăn hơn.
0: Cũng theo chuyên gia, thay vì cố gắng chịu đựng hay tự ý mua thuốc uống, các bác tài cần chủ động theo dõi để có hướng xử lý đúng cách. Vậy để khắc phục tình trạng này một cách hiệu quả, các bác tài nên thay đổi các thói quen sinh hoạt như thế nào và đâu là lời khuyên thực tế từ các chuyên gia của chương trình? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chỉ dẫn từ thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà ngay sau đây.
2: Khi mà mình đến mình cảm giác vấn đề có khô miệng ha, rát lưỡi thì mình nên, nếu mình có đang sử dụng thuốc điều trị những cái bệnh kèm theo, mình nên nói thông báo cho bác sĩ mình biết để bác sĩ sẽ điều chỉnh lại cho mình, hoặc là mình sẽ chỉnh lại cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình để cho nó giảm bớt cái tình trạng đó thêm. Mình có thể làm giảm bớt thêm cái tình trạng đó bằng cách là ăn uống vệ sinh hợp lý nè, mình uống đủ lượng nước của mình ha, không sử dụng những cái thức ăn quá cay nó sẽ gây ra cái tình trạng bỏng rát miệng của mình thêm đó, là như vậy. Và có ngoài ra có thể sử dụng một số thuốc để làm tăng cái lượng nước bọt ở trong cái khoang miệng mình hơn.
1: Thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà cũng chia sẻ thêm, để phòng ngừa tình trạng rát lưỡi, khô miệng của các bác tài cần xây dựng một thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Trước hết là vệ sinh răng miệng đúng cách, đánh răng với lực vừa phải 2 lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút kết hợp với súc miệng thường xuyên, đồng thời chú ý cạo cao răng định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở nha khoa uy tín các bác tài nha.
0: Tiếp theo, cần hạn chế các loại thực phẩm đồ uống có nhiều đường hoặc là chứa chất kích thích như là rượu bia, thuốc lào, thuốc lá, vì đây là những tác nhân gây suy yếu sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, nếu bác tài nào đang trong quá trình sử dụng các loại thuốc điều trị các căn bệnh mãn tính thì hãy lưu ý uống nước thường xuyên để tránh tình trạng khô miệng kéo dài.
1: Thưa quý vị, cảm giác đau rát lưỡi hay là khô miệng kéo dài thường gây ra những phiền toái trong sinh hoạt. Vì vậy, trước những phản ứng bất thường của cơ thể, các bác tài cần chủ động kiểm tra sức khỏe để có can thiệp kịp thời.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin tuần này cũng đã hết. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục tư vấn cabin hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về hiện tượng vốn rất quen thuộc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế à?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục khung giờ của đời sống thị thanh hôm nay, chúng ta sẽ đến với bản tin UU. Quý vị thân mến, trong hành trình cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng, vai trò của các tổ chức cộng đồng nghề cá ngày càng được khẳng định. Những nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết sản xuất trên biển hay các tổ bảo vệ chủ quyền không chỉ là nơi gắn kết ngư dân hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, mà còn trở thành những cánh tay nối dài trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là IUU. Và tại Đà Nẵng thì hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá và các tổ đoàn kết trên biển đang phát huy hiệu quả vai trò của mình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, từ đó bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo, thưa quý vị. Tiếp tục mời quý vị chúng ta cùng đến với bản tin IUU. Với chủ đề hôm nay sẽ là Đà Nẵng nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn nghề cá trên biển.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, tại thành phố Đà Nẵng, nhờ làm tốt công tác huy động sự tham gia của các nghiệp đoàn nghề cá, tổ bảo vệ chủ quyền trên biển, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục.
1: Tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá. Đà Nẵng nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn nghề cá trên biển. Các văn bản chính thức của Việt Nam về IUU kể từ năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát trên biển và trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nội dung phối hợp tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát hoạt động tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, xử lý vi phạm trong khai thác IUU và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của tàu cá, bao gồm giấy đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác hải sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và các chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, lực lượng bộ đội biên phòng thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là phòng chống khai thác IUU. Bên cạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng bộ đội biên phòng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế xã hội vùng biển.
0: Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng chức năng đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử phạt 6 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác thủy sản với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng nghề cấm, khai thác sai vùng, không thông báo cho đơn vị quản lý cảng cá trước khi rời cảng và vi phạm quy định về bảo hiểm thuyền viên. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao tính răn đe, ngăn ngừa tái diễn các hành vi khai thác bất hợp pháp.
1: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá và các tổ bảo vệ chủ quyền trên biển đang hoạt động. Không chỉ là ngôi nhà chung hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, thông qua các cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, tuân thủ nghiêm quy định về quản lý nghề cá và tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá cùng các tổ đoàn kết trên biển tại Đà Nẵng đang trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình hướng tới mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC. Phóng sự do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
0: Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có bờ biển dài nhất cả nước với khoảng 215 km, ngư trường rộng lớn với hơn 4.200 tàu cá các loại, trong đó có hàng nghìn tàu công suất lớn hoạt động xa bờ. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế biển, ngư dân thành phố Đà Nẵng còn đang khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền và thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Hiện toàn bộ các nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển đã ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác IUU. Nhờ đó, tinh thần tự giác của ngư dân ngày càng được nâng cao thông qua các hoạt động tuyên truyền và vận động của lực lượng chức năng. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay.
2: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất là đoàn hoàng hết. Khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm theo vùng biển đó, mình báo lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
0: Không chỉ thay đổi về ý thức, trên bong tàu giờ đây còn xuất hiện những thiết bị hiện đại, điện thoại thông minh, những công cụ hữu ích giúp ngư dân cập nhật, báo cáo dữ liệu nhanh giữa biển khơi. Thuyền trưởng Trần Đình Liên, chủ tàu câu mực xa bờ QNA91702TS tại xã Thăng An cho biết.
3: Tôi đầu tư 400 triệu đồng để cái ón tàu, tàu thuyền và dồn mực máy công suất lớn để vươn khơi đánh bét.

0: cho đồng bộ an toàn.
1: Để hỗ trợ ngư dân, các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU. Song song với đó, nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật đã được tổ chức giúp ngư dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình khai thác. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm IUU trên địa bàn đã cơ bản không còn xảy ra. Trung tá Dương Minh Đức, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết.
2: Qua hai lớp tập huấn thì hàng trăm ngư dân mà tham gia tổ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển thì cũng đã tham gia đầy đủ, và qua lớp tập huấn thì bà con cũng đã nhận thức và ký các cam kết theo quy định của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Thì bà con ngư dân cũng đã hứa và chấp hành tốt quy định này.
1: Bên cạnh việc tăng cường quản lý và vận động ngư dân, các địa phương ven biển Đà Nẵng cũng chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá. Việc nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và hệ thống hậu cần nghề cá không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân sản xuất mà còn giúp kiểm soát tốt hơn sản lượng khai thác, nguồn gốc thủy sản sau mỗi chuyến biển. Với sự đồng lòng của hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, cùng việc thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai báo sản lượng qua cảng và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, ngư dân Đà Nẵng đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và sớm đưa ngành thủy sản Việt Nam thoát khỏi cảnh báo thẻ vàng IUU.
3: Thưa quý thính giả, sau khi Ủy ban châu Âu EC đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam vào năm 2017, nhiều quy định liên quan đến xuất nhập khẩu thủy sản khai thác đã được ban hành để phù hợp với các quy định về IUU.
1: Đáng chú ý nhất trong số này là luật thủy sản số 18 của Quốc hội khóa 14 ban hành năm 2017. Các khuyến nghị của EC về sửa đổi các quy định về quản lý và chống khai thác IUU đã được tối đa hóa trong luật và được thể hiện trong hầu hết các chương, điều. Ví dụ, các quy định về khai thác IUU được trình bày cụ thể trong phần 4, chương 4, quy định chi tiết về các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo, quy định về chứng nhận khai thác, công bố khai thác, điều 60, 61. Quy định về nhiệm vụ và nghĩa vụ của cảng cá trong giấy xác nhận khai thác, phối hợp với tổ chức kiểm soát hoạt động khai thác IUU, nhiệm vụ của chủ tàu, thuyền trưởng ra vào cảng cá, điều 81, 82, 83.
3: Ngay sau khi luật thủy sản 2017 được ban hành, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi hành luật thủy sản, gồm Nghị định số 26 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định cụ thể về kích cỡ tàu cá được phép hoạt động trong vùng phân vùng đánh bắt tương ứng, ven bờ, vùng lộng và vùng khơi để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quy định lắp đặt hệ thống giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài tối đa từ 15m đến 24m. Tàu cá có chiều dài tối đa trên 24m phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS kết nối với vệ tinh. VMS lắp trên tàu cá phải được bật liên tục trong quá trình hoạt động trên biển. Quy định chi tiết thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá Việt Nam hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Quy định tàu cá có chiều dài tối đa lớn hơn 15m được phép hoạt động khai thác hải sản ngoài vùng biển Việt Nam phải được lắp đặt VMS kết nối với vệ tinh và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc theo quy định tương ứng cho khu vực phân vùng đánh bắt. Quy định cụ thể về thủ tục cho phép tàu cá Việt Nam đánh bắt ngoài vùng nước Việt Nam. Nghị định 42 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định xử phạt hành chính đối với 14 hành vi IUU được quy định trong luật thủy sản 2017.
1: Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng đã ban hành nhiều thông tư quy định việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước, sửa đổi các hình thức nhật ký, trình tự, thủ tục quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam, danh mục các loài thủy hải sản bị cấm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam, các quy trình, hướng dẫn điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển, hướng dẫn quản lý khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản, tiêu chí và ban hành danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản và danh mục vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn, đánh dấu ngư cụ được sử dụng trong nghề cá, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi niêm phong kỹ thuật, thẻ đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho tàu cá, tàu hải giám và tàu công vụ nghề cá, đăng ký tàu cá rõ ràng và đánh dấu tàu cá.
3: Thưa quý thính giả, hành vi khai thác IUU là vi phạm pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, làm mất uy tín hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và đời sống của ngư dân 28 tỉnh thành ven biển. Vì vậy, mong rằng mỗi ngư dân, chủ tàu và các doanh nghiệp cùng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khai thác IUU để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC. Và nội dung trên cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 9:34. Mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp ngay lúc này. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 8, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định 211 năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành. Đáng chú ý, hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh, hóa chất, sản phẩm sinh học hoặc vi sinh vật cấm sử dụng sẽ bị phạt từ 5 cho đến 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 cho đến 6 tháng. Du lịch Hà Nội tiếp tục phục hồi mạnh khi 6 tháng đầu năm 2026 đón khoảng 18 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,64 triệu lượt, tăng 26,8%, tổng thu du lịch ước đạt hơn 74.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch thủ đô sẽ tăng tốc khai thác các thị trường trọng điểm, phát triển sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh quảng bá và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu đón hơn 36 triệu lượt khách trong 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang siết tiến độ số hóa dữ liệu đất đai ở cấp cơ sở. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, 100% hồ sơ thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã phải được tiếp nhận trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công, kèm bản quét có ký số. Việc ra soát các thửa đất chưa cập nhật thông tin phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, thời gian qua hàng loạt giải pháp tổ chức giao thông theo hướng phi công trình trên quốc lộ 13 thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông, số người chết, bị thương và tình trạng ùn tắc. Cùng với dự án mở rộng tuyến đường, cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp như điều chỉnh làn xe, sơn lại vạch kẻ đường, lắp đặt giải phân cách di động và cải tạo một số điểm bất cập. Đặc biệt, các đoạn từ 3 làn xe trở lên được phân tách riêng cho xe máy, ô tô con và xe tải, xe khách nhằm giảm những xung đột giao thông, nâng cao an toàn. Thưa quý vị, quan chức Iran cho biết nước này đang xây dựng cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz, trong đó có việc thu phí dịch vụ hàng hải sau thời hạn 60 ngày miễn phí theo bản ghi nhớ với Mỹ. Phát biểu ngày 17 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định eo biển này không thể trở lại như trước xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết Tehran đang phối hợp với Oman hoàn thiện cơ chế quản lý, đồng thời đảm bảo tàu thuyền quá cảnh an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Đêm 17 tháng 6, đồn biên phòng đảo Trần, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã cứu vớt an toàn 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm do sóng to gió lớn tại vùng đảo, tại vùng biển đảo Trần, đặc khu Cô Tô. Trước đó, lúc 22 giờ 47 phút, đơn vị nhận tin báo tàu cá TH91220TS do ông Bùi Văn P làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển. Ngay sau đó, đồn biên phòng đảo Trần đã triển khai phương tiện cán bộ chiến sĩ.

Mỹ do thiếu tá Bùi Thế Trọng, phó đồn trưởng trực tiếp chỉ huy tham gia cứu nạn. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng tiếp cận khu vực tàu bị nạn, đưa toàn bộ thuyền viên về cảng Vũng Tây, đảo Trần an toàn, đồng thời phối hợp quân y kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ quần áo, thuốc men và nơi ăn nghỉ. Theo thuyền trưởng, tàu va vào cồn đá rồi chìm. Khi thời tiết ổn định, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ trục vớt phương tiện. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với bộ hành qua phố. Quý vị thân mến, giữa những buổi chiều hè rộn ràng nơi công viên, có một góc nhỏ luôn níu chân cả trẻ em lẫn người lớn. Chiếc xe bò bía quen thuộc đứng lặng lẽ bên cổng, từ những cuốn bò bía ngọt ngào, những que kem mát lạnh đến tiếng gọi ríu rít của đám trẻ sau giờ vui chơi. Nơi đây không chỉ bán những món quà vặt giản dị mà còn lưu giữ biết bao ký ức tuổi thơ. Có người từng là đứa trẻ háo hức cầm đồng tiền lẻ mua quà chiều, nay lại dắt theo con mình quay về. Có người xa quê tìm thấy trong hương vị ấy cả một miền ký ức thân thương. Trong hành trình của bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng dừng chân bên chiếc xe bò bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về những thức quà tuổi thơ vẫn âm thầm nối liền ký ức của nhiều thế hệ quý vị nhé.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

thưa các bạn, có những món ăn chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần quảng cáo rộn ràng. Vậy mà chỉ nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác mỉm cười vì nhớ. Chiếc xe kem đứng nép dưới tán cây, tủ kính nhỏ bày những cuốn bò bía giản dị. Trước cổng trường, góc công viên hay đầu ngõ quen thuộc, chúng từng là niềm mong ngóng của biết bao đứa trẻ sau giờ tan học. Và rồi khi lớn lên, đi qua những góc phố ấy, nhiều người lại chợt nhận ra, hóa ra vị ngọt của tuổi thơ vẫn còn đứng đó, đợi mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dừng chân bên chiếc xe bò bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về một vị ngọt đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ trong chuyên mục hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Chiều hè ở công viên, nắng đã dịu hơn đôi chút. Dưới những tán cây xanh, người lớn ngồi nghỉ mát, trẻ con chia nhau từng khoảng sân nhỏ để đá bóng, chơi cầu lông, chạy lên cầu trượt, rồi cười vang cả góc phố. Chơi đến lúc mồ hôi nhễ nhại, khát khô cổ, đám trẻ lại ùa về phía cổng công viên như có một lời hẹn ngầm. Nơi ấy luôn có một chiếc xe quen thuộc đứng đợi. Tiếng gọi nhau ríu rít vang lên. Chú ơi, cho con một cái. Con nữa ạ, cho con vị này. Niềm háo hức ấy dường như chưa bao giờ thay đổi, dù những món quà vặt tuổi thơ này đã có thêm nhiều biến tấu mới. Nếu như bò bía ngày trước chỉ là hai lớp bánh tráng mỏng dẻo dai, cuộn lấy thanh mạch nha ngọt lịm, thêm chút dừa nạo và lớp mè đen thơm phức, thì giờ đây món quà ấy đã được nâng cấp theo cách riêng của thời đại. Bò bía có thể cuốn cùng kem bốn vị mát lạnh, kem lại được trộn thêm dừa để khi ăn có cảm giác sần sật vui miệng. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách chế biến, món ăn tuổi thơ ấy bỗng có thêm nhiều lựa chọn khác nhau, đủ để chiều lòng cả những vị khách nhỏ tuổi lẫn người lớn đã đi qua thời thơ bé. Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất không nằm ở việc thêm vị gì, bớt vị gì, mà là cảm giác được cầm trên tay món quà ấy. Từ những lần được bố mua cho sau buổi vui chơi, nay Minh Hoàng và em trai đã tự chạy ra

0: góc công viên, chọn cho mình thức quà tuổi thơ quen thuộc.
1: Nó là hồi trước bố hay ra cổng ngõ rồi bố với các bạn lấy tiền ăn bò bía. Bố em bảo là khi nào mà chán chơi mệt thì ăn cái này cũng sẽ đỡ mệt hơn.
0: Bộ hành bật cười trước lời kể hồn nhiên ấy. Hóa ra, món ăn của tuổi thơ cũng biết cách đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, giản đơn như thế. Ngày xưa, bố là cậu bé, đứng trước cổng ngõ chờ mua bò bía cùng bạn bè. Bây giờ, bố lại dặn dò đứa con bé nhỏ rằng thức quà này giúp con hết mệt.
2: Cái này mà các bạn để tẹo được theo, bây giờ các bạn có vợ, có chồng, có con ở đây vẫn ăn bò bía, hơi nhiều người lắm. Nói chung là người ta cứ tìm về đây ấy.
0: Câu nói giản dị của người bán hàng đã khiến bộ hành chững lại đôi chút. Xa vậy, chiếc xe đứng nép mình nơi cổng công viên này đã âm thầm đi cùng biết bao đứa trẻ lớn lên. Có người từng cầm đồng tiền lẻ mua bò bía sau giờ tan học, rồi nhiều năm sau lại dắt theo con mình quay trở lại. Chú vẫn đứng đó, vẫn đôi bàn tay thoăn thoắt cuốn bánh. Chỉ có những vị khách nhỏ ngày nào giờ đã trở thành bố, thành mẹ. Có người lớn lên cùng Hà Nội, có người lại mang ký ức ấy từ một miền quê khác đến đây, như chị Minh Ánh.
3: Mình ở Hà Nội 3 năm rồi, mỗi lần ăn không phải là chỉ nhớ về ký ức mà còn nhớ về quê hương ngày xưa nữa. Thế là ăn ở hội, những hội hè là hoặc là ở cổng trường sẽ có nhiều.
0: Chỉ một cuốn bò bía nhỏ thôi mà có thể đưa người ta trở về nhiều nơi đến thế. Là cổng trường cũ với tiếng trống tan học vang lên giữa buổi chiều. Là những phiên hội làng đông vui, là đồng tiền lẻ mẹ dúi vào tay trước giờ đi học, là cảm giác vừa chạy ù ra cổng, vừa sợ chú bán hết mất phần của mình. Rồi có những ngày lớn lên, vô tình bắt gặp một chiếc xe bò bía bên góc công viên, người ta chợt đứng lại lâu hơn đôi chút, để nhận ra rằng ký ức đôi khi chẳng nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những món quà vặt bình dị từng đi qua tuổi thơ của rất nhiều người. Chiều dần buông xuống, đám trẻ vẫn ríu rít quanh chiếc xe nhỏ. Người lớn ngồi gốc cây ngắm con chơi đùa. Một cuốn bò bía, một cây kem lại được trao vào tay ai đó bằng nụ cười quen thuộc. Có lẽ điều đáng quý nhất không phải là món ăn ấy đã thay đổi thế nào theo năm tháng, mà là giữa vô vàn thức quà hiện đại, những chiếc xe bò bía, xe kem vẫn đứng đó trước cổng trường, góc công viên, đầu ngõ quen thuộc như một dấu chấm nhỏ của ký ức. Để những đứa trẻ hôm nay có thêm một tuổi thơ để nhớ, và những người đã lớn đôi khi chỉ cần cắn một miếng thật nhỏ cũng đủ thấy mình bé lại giữa những ngày hè năm cũ. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, dừng chân bên chiếc xe bò bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về một vị ngọt đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, lúc này là 9 giờ 53 phút, Lê Yến vẫn đang ở trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành cùng với các bác tài. Xin được chia sẻ một số những thông tin giao thông đáng chú ý sau đây. Vòng xoay giả cầu Bình Lợi, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đi qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, phường Tây Thạnh đông chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu đông chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng đông chậm. Và cùng với đó, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cập nhật thông tin. Hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin. Đường Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý một loạt các tuyến đường đông chậm vừa được cập nhật. Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu người dân Hà Nội di chuyển trên những tuyến đường đông đúc và quen thuộc, nhưng cũng phải đối mặt với khói bụi, rồi tiếng ồn, và bên cạnh đó là những áp lực từ giao thông đô thị, thưa quý vị. Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel sang xe buýt điện đang mở ra một hướng đi mới cho giao thông xanh của thủ đô. Không chỉ góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và môi trường sống, những chiếc xe buýt điện còn mang đến trải nghiệm êm ái, hiện đại hơn cho hành khách, đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ lái xe trực tiếp làm việc trên đường mỗi ngày. Trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những chuyển biến tích cực từ quá trình chuyển đổi xe buýt điện tại Hà Nội và những kỳ vọng về một hệ thống giao thông công cộng xanh sạch bền vững trong tương lai. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường xanh khi xe buýt điện định hình lại không gian sống thủ đô ngay sau đây.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Hà Nội, thành phố của hơn 8 triệu phương tiện, từ lâu đã phải gánh chịu những làn khói đen và tiếng ồn mỗi ngày trên các trục đường. Ô nhiễm không khí không chỉ là con số thống kê, mà là nỗi ám ảnh thường nhật của người đi đường, người mưu sinh ven phố và của cả những tài xế ngày ngày bám vô lăng. Trước thực tế đó, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang xe buýt điện với mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sẽ được sử dụng năng lượng sạch. Sự thay đổi này đang tác động ra sao đến cuộc sống hàng ngày của người dân, của tài xế và của chính những đơn vị vận hành? Mời quý vị theo dõi phóng sự Khi xe buýt điện định hình lại không gian sống thủ đô. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ sạc siêu nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dùng. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay nước ta có 21 trạm sạc xe điện được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, cung cấp nhiên liệu xanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam từ Thanh Hóa đến Cà Mau.
1: Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hoàn Kiếm. Bên cạnh phát động chuyển đổi giao thông xanh, thành phố cũng ra mắt hệ thống giám sát môi trường cộng đồng, tạo thêm kênh để người dân phản ánh, theo dõi,

0: và cùng giám sát các vấn đề môi trường tại cơ sở.
1: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu VGreen vừa công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng 99 siêu trạm sạc dành cho ô tô điện trên các quốc lộ và tỉnh lộ trọng điểm trên cả nước. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản ngay trong năm 2026. Theo kế hoạch, 99 trạm sạc này sẽ được bố trí tại 34 tỉnh, thành phố, tạo thành mạng lưới hỗ trợ các hành trình liên tỉnh và xuyên Việt. Mỗi trạm được quy hoạch tối đa 160

0: Mỗi buổi sáng trên những trục đường của Hà Nội, hàng triệu người bắt đầu ngày mới trong ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Anh Nguyễn Tuấn Nam sống tại phường Hà Đông chia sẻ.
1: Hàng ngày thì tôi vẫn phải đi những cung đường mà đi sau những chuyến xe buýt. Khi họ ra vào bến thì thả khói rất là khó chịu. Trước khi đi làm thì cũng mặc quần áo rất chỉnh tề, nhưng mà đến khi mà đi sau những cái xe buýt đấy thì khói bụi ám ra rất nhiều.
0: Không chỉ người tham giao thông, những hộ kinh doanh mặt đường cũng phải gánh chịu áp lực nặng nề từ ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Chị Đào Thị Mai, một chủ cửa hàng ăn trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
2: Nói chung là nó cũng ô nhiễm ấy, mình bán hàng thế thì là mình lại phải che chắn nó cẩn thận, nó bụi, như cả đường phố ở đây nó đang đập phá nữa, đâm ra nó càng bụi. Nào mà có xe rửa đường thì là nó đỡ bụi, không có nó bụi mù mịt lên.
3: Và chính từ thực tế đó, việc chuyển đổi từ xe buýt truyền thống sang xe buýt điện như một lời giải cho bài toán môi trường đô thị. Theo tính toán, nếu chuyển sang sử dụng xe buýt điện thay cho xe buýt chạy dầu diesel như hiện nay, lượng khí CO2 phát thải có thể giảm tới khoảng 170.000 tấn mỗi năm. Bên cạnh đó, chuyển đổi giao thông xanh với xe buýt điện không chỉ giảm thiểu ô nhiễm mà còn dần thay đổi thói quen di chuyển hàng ngày của người dân thủ đô.
0: Không chỉ mang lại sự thoải mái cho hành khách, việc chuyển đổi xe buýt điện còn giải tỏa áp lực rất lớn cho đội ngũ tài xế, những người trực tiếp vận hành phương tiện nhiều giờ mỗi ngày trên đường phố. Anh Nguyễn Tuấn Anh, công nhân lái xe tuyến buýt số 15, là người thấu hiểu điều đó hơn ai hết.
4: Mình lái xe buýt từ 2009 đến giờ. Thì đến đầu tháng 4 2026 mình bắt đầu chuyển sang lái xe điện. Từ khi vận hành cái tuyến xe buýt điện này thì trên quãng đường làm việc tôi thấy cảm giác nó không có sự ầm ĩ và cái khói bụi nhiều như xe buýt truyền thống chạy bằng dầu.
5: Còn sau hết ca thì cảm giác nó khỏe khoắn hơn so với chạy xe dầu cũ rất nhiều.
3: Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hà Nội liên tục đưa nhiều tuyến xe buýt điện vào vận hành. Riêng từ đầu tháng 4 năm nay, thành phố đã đưa vào khai thác thêm 10 tuyến buýt điện với 288 phương tiện mới. Sau đó, nhiều tuyến buýt như 74, 90, 36, 16, 24, 29 tiếp tục được thay thế xe diesel bằng xe buýt điện. Là đơn vị chủ lực trong quá trình chuyển đổi xanh, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco đã đưa hơn 230 xe buýt điện cỡ trung và cỡ lớn vào hoạt động trên nhiều tuyến trọng điểm. Ông Nguyễn Việt Tuấn, Phó trưởng Trung tâm Điều hành xe buýt, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết.
6: Hiện tại thì Tổng công ty đang quản lý 68 tuyến buýt với trên 1.000 xe buýt vận hành hàng ngày. Trong thời gian vừa qua thì Tổng công ty đã thay thế phương tiện từ xe buýt sử dụng nhiên liệu là diesel sang xe buýt sử dụng điện cho 14 tuyến buýt với 233 xe. Hiện tại thì các tuyến buýt hoạt động tương đối ổn định, cũng có những cái trải nghiệm rất tốt cho hành khách.
3: Về việc mở rộng mạng lưới sử dụng xe buýt điện, ông Tuấn cho biết thêm.
6: Dự kiến là trước năm 2030 sẽ hoàn thành toàn bộ chuyển đổi các phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel sang nhiên liệu điện. Và dự kiến trong năm 2026 thì tổng công ty tiếp tục thay thế 275 phương tiện đối với 23 tuyến buýt nữa, chiếm là khoảng trên 50% tổng số phương tiện của tổng công ty đang vận hành hiện tại.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sử dụng xăng dầu diesel sẽ được thay thế bằng xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Khu vực nội đô sẽ được ưu tiên hoàn thành sớm nhằm giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
3: Quý vị thân mến, từ tiếng ồn và khói đen của những chuyến xe một thời, đến những hành trình êm ái, không khói, không ồn của ngày hôm nay, sự thay đổi ấy dù âm thầm đang được hàng triệu người dân thủ đô cảm nhận mỗi ngày trên từng cung đường. Một Hà Nội xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn không còn là mục tiêu trên giấy mà đang hiện hữu ngay trên những tuyến phố quen thuộc. Đường Xanh tin rằng mỗi lựa chọn xanh hôm nay sẽ góp phần tạo nên một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng và môi trường. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
0: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh ta đi, hành trình mình chung lối.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi mấy hôm nay tôi bị đau

0: đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chương trình xin được nhắc lại các thông tin giao thông đáng chú ý sau đây. Đường Trường Chinh đi qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh đông chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu đông chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng về cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng chia sẻ thông tin, hiện tại do các phương tiện ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông trên cả ba làng từ cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận đông chậm hai hướng. Đường Trường Chinh đi qua Phan Huy Ích hướng về Tây Thạnh, phường Tây Thạnh cũng là một lộ trình đông chậm. Tiếp theo chương trình sẽ là một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 năm 2026, tiếp tục kéo dài chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 3 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 2030, loại phương tiện này được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu là 0%. Chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe điện, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân phối phương tiện xanh, đồng thời góp phần giảm phát thải, thúc đẩy giao thông thân thiện môi trường. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch bồi thường hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất để hoàn thiện dự án nâng cấp mở rộng đường Lương Đình Của đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng. Theo kế hoạch, thành phố sẽ thu hồi khoảng 22.000 m2 đất trong lộ giới dự án, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Đây là khu vực vướng mặt bằng nhiều năm ảnh hưởng tiến độ mở rộng đường Lương Đình Của và thi công nhánh cầu cảng nút giao An Phú. Vừa rồi là một số những thông tin giao thông và thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Tiếp tục chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc nhé.

Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chương trình xin được cập nhật và chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 7, việc gửi xe tại Hà Nội sẽ chuyển mạnh sang hình thức thanh toán không tiền mặt. Theo yêu cầu của thành phố, 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe máy có thu phí và áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng, đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý. Hiện Hà Nội có khoảng 3.000 bãi đỗ, điểm trông giữ xe được cấp phép. Các đơn vị chức năng sẽ ra soát kiểm tra việc triển khai đến ngày 30 tháng 9. Ngày 17 tháng 6, tại họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm, kết nối dữ liệu của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành. Bộ khẳng định truy xuất nguồn gốc không phải cơ chế luồng xanh cho xuất khẩu, mà là công cụ chứng minh sản phẩm được sản xuất kiểm soát chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Thưa quý vị, sau 15 ngày triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, tổng lượng xăng tiêu thụ đạt gần 540 triệu lít, trong đó xăng E10 chiếm gần 500 triệu lít, xăng E5 gần 40 triệu lít. Theo Bộ Công Thương, đến nay chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực chính thức về chất lượng nhiên liệu hoặc sự cố động cơ do xăng E10. Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 190 phản ánh của người dân, chủ yếu liên quan đến xe yếu ga, hao xăng, chết máy hoặc là khó khởi động. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án đầu tư nút giao kết nối đường Rừng Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, tổng vốn gần 2.970 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được thiết kế dạng nút giao kim cương, gồm các nhánh lên xuống cầu cạn, hầm chui, vòng xuyến, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và giao thông thông minh. Khi hoàn thành, nút giao sẽ tăng kết nối Cần Giờ với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và miền Tây, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển khu vực. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về đời sống dân sinh xã hội. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc nhé.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thanh hôm nay. Lê Yến rất cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã cùng theo dõi, đồng hành và hỗ trợ thông tin giao thông. Cảm ơn các đơn vị cũng đã tương tác những thông tin giao thông về giúp cho chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Đời Sống Thị Thanh kỳ sau.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm. Như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Và ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2026. Xuyên suốt khung thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị những thông tin giao thông được tổng hợp từ các nguồn thông tin khác nhau. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào, đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng có nhận thấy là một số lộ trình đang có tình huống giao thông phức tạp. Đầu tiên phải nhắc đến đó là nút giao An Lạc. Thưa quý vị, xe đông di chuyển rất chậm ở nút giao An Lạc nhé. Khó khăn nữa, nhắc lại thông tin này, nút giao An Lạc, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Thêm một lộ trình xe đông di chuyển chậm nữa đó là khu vực cầu Phú Mỹ. Trưa nay thì cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì xe có đông di chuyển chậm, quý bác tài chú ý. Ở hướng ngược lại thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp đâu ạ. Tiếp theo thì sẽ là hình ảnh giao thông ở khu vực Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, đây là khu vực quanh cầu Phú Xuân á, thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông đâu, di chuyển rất là ổn định, rất là thoải mái. Võ Chí Công đi qua giao lộ đường số 2 cũng vậy, nếu mà trưa nay quý vị có lộ trình sắp sửa về thì mình an tâm ha, không có khó khăn gì cả đâu ạ. Ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận, thưa quý vị, hướng di chuyển đi về An Sương thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông đâu, di chuyển khá là ổn định. Khu vực Phan Đăng Lưu với lại Bạch Đằng trước chợ Bà Chiểu thì lượng phương tiện có hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Luân Trịnh, gửi lời chào đến anh. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Hữu Vinh.

chào thính giả Phong Tài Xế. Anh Hữu Vinh thì có giúp vai yến thông tin là vòng xoay Nguyễn Tri Phương thì xe không có đông đâu và di chuyển ổn về các hướng. Mọi người an tâm khi mà về vòng xoay Nguyễn Tri Phương nha. Gửi lời chào đến thính giả Vũ Lê. Anh Vũ Lê thì cho biết là cầu lớn Nguyễn Văn Bứa, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Quý bác tài nào chúng ta trưa nay có lộ trình đi về khu vực là cầu lớn với lại Nguyễn Văn Bứa thì mình lưu ý lượng phương tiện đổ về đông và di chuyển chậm ở cả hai hướng. Gửi lời chào đến anh Khang Phan. Anh Khang Phan trưa nay di chuyển ở khu vực là ngã ba khu công nghiệp Long Thành đi vòng xoay quốc lộ 51 thì di chuyển ổn định hai hướng thưa quý vị. Chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và trời thì nắng nóng. Tiếp tục xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn ạ. Chào thính giả Quốc Khánh, chào chị Nguyễn Nhi. Tiếp theo nữa là gửi lời chào đến anh Lê Kim, một thính giả rất là quen thuộc. Chào thính giả Thanh Nguyễn. Anh Lê Kim trưa nay thì đi đâu đây? Anh chia sẻ là Tân Đức, Tân Đô, Hải Sơn, Đức Hòa, Tây Ninh thì di chuyển dễ dàng nhưng mà trời thì nắng. Cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Tưởng Đô La. Anh Khang Phan thì có chia sẻ là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao quốc lộ 51 về nút giao vành đai 2 thì di chuyển ổn định cả hai hướng và trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Khát Vọng Làm Giàu, cảm ơn lời chúc của anh. Và anh cũng có chia sẻ là từ chợ đầu mối Thủ Đức và hướng đi về cầu vượt Bình Phước thì xe đông di chuyển chậm và thời tiết thì nắng nóng. Nhắc lại thông tin này một lần nữa ha, đó là trên trục đổ 10 thưa quý vị, từ chợ đầu mối Thủ Đức và hướng đi về cầu vượt Bình Phước thì xe đông di chuyển chậm, thời tiết nắng nóng. Điểm qua thì tình hình thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay ở cả thành phố Hồ Chí Minh nè, rồi Đồng Nai nè, ở Tây Ninh nè, thì Văn Yến thấy là quý bác tài đều chia sẻ là có tình hình là nắng nóng. Mọi người di chuyển trên đường thì nhớ là bổ sung đủ nước, vitamin, khoáng chất để đảm bảo sức khỏe của mình ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về giúp Phan Yến về với số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì có một thính giả vừa cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần và hướng đi về vòng xoay An Phú quý vị nha. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần và hướng đi về vòng xoay An Phú, xe đông di chuyển chậm. Như vậy, đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, những lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý nè. Phản ứng điểm lại một lần nữa, nếu mà có ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì quý vị chú ý. Đó là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Khu vực vòng xoay An Lạc cũng là một lộ trình có lượng phương tiện đổ về đông. Thêm đó nữa, đó là khu vực cầu lớn ngã ba dòng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và tin mới nhất đó là Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần, hướng đi về vòng xoay An Phú. Và nếu như Phan Yến có bỏ lỡ thông tin thì cũng mong là sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Bây giờ thì có một cái thông tin dịch vụ rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel, xin phép được chia sẻ. Quý vị thân mến, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, các gói cước 5G theo giờ, miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng. Để có ngay 9GB data sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ, cực kỳ thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị hãy soạn là 5GVS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, nếu mà có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn thì quý vị có thể lựa chọn gói là 5GVS12 giá là 12.000 đồng, có ngay 6GB sử dụng trọn một ngày, hoặc là gói 5G50 giá là 50.000 đồng nhận 30GB. Nhận 30GB thưa quý vị sẽ nhận được là 30GB data dùng trong 5 ngày kèm miễn phí phút gọi nội mạng và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được miễn phí xem World Cup trên TV 360, tua lại xem lại mượt mà, theo dõi chuyên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng World Cup và nhận quà cùng với Viettel 5G quý vị nha. Soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
13: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
14: Sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 10 giờ 42 phút theo đồng hồ của vòng thu. Và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Nhắc lại nha, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần và hướng đi về vòng xoay An Phú thì quý vị chú ý, ở đây lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Hoàng Văn Thụ với lại Trần Quốc Hoàng theo hướng đổ ra công viên Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, thưa quý vị, không quá phức tạp. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí, xe đông di chuyển hơi chậm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua giao lộ D5 thì không quá khó khăn đâu ạ. Ở khu vực Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Thái Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, thưa quý vị, cũng di chuyển khá là ổn định, không quá phức tạp. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Thính giả khát vọng làm giàu cách đây ít phút thì có chia sẻ là đổ 10 từ chợ đầu mối Thủ Đức và hướng đi về

cầu vượt Bình Phước thì xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là một tuyến đường ghi nhận đông xe ở đầu khung giờ cao điểm. Ban nãy Văn Yến liệt kê nhưng mà sót tuyến đường này. Tiếp tục thì anh Duy Nguyễn xin được gửi lời chào đến anh. Thính giả Hữu Vinh có chia sẻ là đường Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh, ngã 6 Cộng Hòa thì xe không có đông di chuyển ổn về các hướng và trời thì nắng. Ngã tư, từ ngã tư An Phú Đông và hướng đi về cầu vượt ngã tư Ga thì xe đông di chuyển rất là chậm và trời thì nắng nóng quý vị nha. Cảm ơn anh Khát Vọng Làm Giàu rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan ạ. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì một thính giả thông qua hotline có chia sẻ DT743 đoạn qua vòng xoay An Phú và hướng đi về Miếu Ông Cù. Ở đây xảy ra tai nạn giữa xe ben và xe gắn máy. Thưa quý vị, hiện trường thì đang được cảnh sát giao thông giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, DT743 đoạn qua vòng xoay An Phú và hướng đi về Miếu Ông Cù. Ở đây xảy ra tai nạn giữa xe ben và xe gắn máy. Hiện trường thì đang được cảnh sát giao thông giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên khá nhanh và chạm mức là 32 độ. Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và radar cho thấy, mây đối lưu đang phát triển mạnh ở khu vực ven biển thành phố Hồ Chí Minh và có xu hướng dịch chuyển vào sâu trong đất liền. Dự báo trong trưa và đầu giờ chiều nay, thời tiết toàn khu vực tiếp tục oi nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ, trời có mây che phủ gián đoạn, vì vậy cảm giác hầm hập và ngột ngạt vẫn sẽ bao trùm khắp các tuyến phố. Quý vị di chuyển hoặc là phải làm việc ngoài trời vào đầu giờ chiều thì cần lưu ý che chắn kỹ và bổ sung nước đầy đủ để phòng tránh mệt mỏi. Bên cạnh đó thì do mây đối lưu đang dịch chuyển vào sâu trong đất liền, người dân cần chủ động với những cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt. Đến thời điểm chiều và tối thì mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn dưới tác động mạnh của đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Toàn thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa với lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ngập úng cục bộ hoặc là gãy đổ cây cối. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Sound the Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo.

0: phản chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Hy vọng là những thông tin về thời tiết có thể giúp cho quý vị phần nào chủ động hơn với kế hoạch công việc của mình. Thời điểm chiều tối trong khoảng thời gian gần đây thì hay xuất hiện những cơn mưa, dông lốc, ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển đúng không ạ? Khá là nguy hiểm khi mà di chuyển vào cái kiểu thời tiết như vậy. Mong là mọi người cũng sẽ thu xếp công việc của mình để hạn chế nhất có thể cái việc di chuyển vào cái khung thời điểm mà cái khung thời gian mà thời tiết khó khăn đến như vậy ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 10 giờ 50 phút. Nhắc lại là DT743 đoạn qua vòng xoay An Phú và hướng đi về miếu Ông Cù ạ. Ở đây thì có và tai nạn giữa xe ben và xe máy. Hiện trường thì đang được cảnh sát giao thông giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Duy Nguyễn, anh có chia sẻ là ngã ba Hồng Châu thì xe có đông nhưng mà di chuyển ổn định. Dạ rồi, em cảm ơn anh Duy Nguyễn rất là nhiều nha. Tiếp theo nữa thì anh Khang Phan, anh chia sẻ là hầm chui Mỹ Thủy và hướng đi Nguyễn Thị Định thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và trời thì nắng nóng. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, hầm chui Mỹ Thủy và hướng đi về đường Nguyễn Thị Định, thưa quý vị, ở đây tình hình giao thông khá phức tạp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, cộng thêm trời nắng nóng nữa. Anh Nguyễn Linh gửi lời chào đến anh. Anh cho biết là các tuyến đường trong khu công nghiệp Biên Hòa 2 không gặp khó khăn gì cả. Bùi Văn Hòa và hướng đi về cảng ICD Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Khi mà nhắc đến Đồng Nai thì Phan Yến chợt nhớ đến khu vực là cầu Đồng Nai, khu vực Tân Vạn. Không biết là trưa nay tình hình giao thông như thế nào. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực cầu Đồng Nai, khu vực ngã ba Tân Vạn, cầu vực Tân Vạn, có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chào đến anh. Anh thì vẫn như thường lệ, chia sẻ đầy đủ những tuyến đường anh đi qua. Khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, đường liên phường Bình Cơ, Tân Hiệp, ngã tư Bà Tri, Vĩnh Lợi, Hương lộ 409, đường Tân Hiệp 8 thì sẽ lưu thông ổn định và thời tiết thì nắng nóng thưa quý vị. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn nhiều. Anh Nguyễn Linh thì cho biết thêm đường Bùi Văn Hòa và hướng đi ra vòng xoay Tam Hiệp không gặp khó khăn gì cả, nhưng mà thời tiết thì hơi nắng nóng thưa quý vị. Anh Lê Kim thì cho biết là cầu Sáng đi về cầu Đôi, làng Sen Việt, Đức Hòa, kẹt xe kéo dài gần 2 km do đèn đỏ không hoạt động 3 tuần nay mà ngành chức năng của Long An cũ vẫn chưa khắc phục luôn. Quá là khổ cho quý bác tài khi mà di chuyển về đây. Tuần trước thì anh Lê Kim nói là 2 tuần chưa khắc phục. Tuần này thêm 1 tuần nữa, anh nhấn mạnh 3 tuần chưa khắc phục. Rất là mong lực lượng chức năng ở khu vực là ngã ba làng Sen Việt có thể nhanh chóng khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông ở đây đi ạ. Để cho quý bác tài chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Chứ đèn tín hiệu giao thông mà không hoạt động thì cản trở rất là nhiều, vừa nguy hiểm mà vừa kẹt xe nữa. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều nha. Tiếp theo thì tỉnh lộ 10 Trần Văn Dầu kéo dài đi về cầu Đôi giáp ranh với lại Long An cũ Tây Ninh thì cấm đổ xe hết 2 chiều luôn. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều ạ. Nhắc lại, tỉnh lộ 10 Trần Văn Dầu kéo dài về cầu Đôi giáp ranh với lại Long An cũ Tây Ninh mới thì cấm đổ xe hết 2 chiều đường luôn. Quý bác tài khi mà chúng ta đi về khu vực này thì mình lưu ý ha. Tiếp theo nữa thì anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ, các đường trong cụm công nghiệp Uyên Hưng thì xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Anh Phan Thành Thiện, cảm ơn, xin được gửi lời chào đến anh, cảm ơn anh đã tương tác với chương trình ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin giao thông mới. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 1K hướng từ suối Lộ Ồ đi về Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đông di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn thính giả rất là nhiều ạ. Nhắc lại thông tin này, quốc lộ 1K hướng từ suối Lộ Ồ đi về Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đông di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 7, trẻ em khi mà ngồi trên ô tô sẽ phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định mới của pháp luật.

động này được nhiều phụ huynh ủng hộ vì hướng đến mục tiêu bảo vệ trẻ em khi mà tham gia giao thông. Tuy nhiên, trước thời điểm áp dụng, không ít người dân vẫn còn những băn khoăn về việc là lựa chọn ghế an toàn, khả năng lắp đặt trên các dòng xe đời cũ, cũng như là chi phí phát sinh khi mà trang bị thiết bị đạt chuẩn. Những trăn trở đó cho thấy bên cạnh sự đồng thuận về mặt chủ trương, người dân cũng cần thêm thông tin và hướng dẫn để quy định sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Phóng viên Trọng Dân, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận nội dung này qua phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng nghe.

0: Những ngày gần đây, anh Lê Phương Vũ, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, liên tục tìm hiểu thông tin về ghế an toàn dành cho trẻ em. Chiếc Chevrolet Spark đời 2014 của gia đình vốn được sử dụng để đưa đón con đi học và những chuyến đi cuối tuần. Tuy nhiên, trước quy định mới yêu cầu trẻ em ngồi trên ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp từ ngày 1 tháng 7 tới, anh bắt đầu lo lắng. Điều khiến anh băn khoăn không chỉ là chi phí mua ghế, mà còn là việc chiếc xe đời cũ không được thiết kế sẵn hệ thống cố định ghế trẻ em theo tiêu chuẩn. Nếu muốn lắp đặt, anh phải tìm giải pháp bổ sung.
1: Xe anh là thiết kế của nó là gắn không được, nhưng mà nếu muốn gắn là ngoài cái ghế phải mua thêm cái bộ giá gắn vô cái ghế rồi mới bắt cái ghế em bé lên được. Cái đó là nó giống như nó chế thêm để mà mình gắn ghế cho nó đúng lực thôi, nhưng mà còn cái mặt đảm bảo an toàn thì cũng hên xui, tại nó đâu phải là chuẩn của nhà thiết kế đâu. Gia đình đi mà có hai đứa là coi như ở sao mà để đủ hai cái ghế rồi đồ đạc là coi như thôi luôn.
0: Nếu như anh Vũ lo ngại về khả năng lắp đặt trên xe đời cũ, thì với chị Pha Lê, ngụ tại thành phố Cần Thơ, điều khiến chị đắn đo lại là chi phí phát sinh khi thực hiện quy định mới. Gia đình chị đang sử dụng một chiếc ô tô Camry sản xuất năm 2009. Theo tìm hiểu của chị, dòng xe này vẫn có sẵn các vị trí để lắp đặt ghế trẻ em, nên việc trang bị không quá khó khăn. Dù vậy, khi tham khảo thị trường, chị nhận thấy giá các loại ghế an toàn hiện nay khá đa dạng, trong đó nhiều sản phẩm có giá từ vài triệu đồng trở lên. Với những gia đình có thu nhập trung bình hoặc có từ hai con nhỏ, đây là khoản chi phí không hề nhỏ.
2: Chị chưa có gắn, cô không biết nữa, tại xe của chị là 2009, nhưng mà thường dòng xe của chị xe Mỹ thì mà thường mấy xe nước ngoài là gắn được hết rồi. Nói chung là bất cập thì chắc chị nghĩ không bất cập, nhưng mà đều mấy cái ghế hay mà con nít nó mắc, giá nó cao lắm.
0: Những băn khoăn về kỹ thuật lắp đặt hay chi phí đầu tư đang là tâm lý chung của không ít phụ huynh khi thời điểm áp dụng quy định mới đang đến gần. Tại một gara ô tô ở phường Rạch Giá, những ngày gần đây cũng ghi nhận nhiều khách hàng tìm đến để nhờ tư vấn về việc lắp ghế trẻ em. Anh Lê Chí Hiếu, chủ gara Hiếu Trinh Auto cho biết, nhu cầu tìm hiểu đã tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây. Theo anh Hiếu, trên thực tế, phần lớn các dòng xe đều có thể lắp ghế trẻ em bằng những giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, với các xe đời cũ, người dùng có thể phải độ, chế để cố định ghế chắc chắn hơn.
3: Gắn thì bình thường thôi, nhưng quan trọng là mình chế, mình tìm cách mình gắn thì được thôi. Còn nếu dụ mà gấp lắp vô mà theo xe thì cái bên sản xuất ghế nó phải sản xuất theo xe rồi. Nhưng mà nhiều dòng xe, nhiều loại xe thì mình có thể chế cái bát thì mình tìm cách mình gắn.
4: Rồi về độ an toàn thì như thế nào?
3: Bình thường anh.
0: Từ những băn khoăn của người dân và thực tế triển khai tại các gara, câu hỏi đặt ra là vì sao ghế an toàn cho trẻ em lại trở thành quy định bắt buộc? Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, quy định này nhằm bảo vệ trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. Bởi dây đai an toàn trên ô tô được thiết kế cho người lớn, trong khi cơ thể trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, nên nguy cơ chấn thương rất cao khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp. Quy định mới cũng hướng tới thay đổi thói quen cho trẻ ngồi tự do hoặc được bế trên tay khi xe đang chạy. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện.
5: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tối ưu hóa hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện các trường hợp vi phạm rõ ràng từ xa, bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh công tác kiểm tra trên đường, chúng tôi cũng sẽ kiến nghị phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng ghế an toàn cho trẻ em bày bán trên thị trường, tránh tình trạng người dân mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khi xảy ra va chạm.
0: Dù vẫn còn những khó khăn nhất định về chi phí hay điều kiện lắp đặt trên từng dòng xe khác nhau, nhưng đa số phụ huynh đều thừa nhận rằng mục tiêu cuối cùng của quy định là bảo vệ sự an toàn cho trẻ em. Và có lẽ, sau ngày 1 tháng 7, chiếc ghế trẻ em sẽ dần trở thành

0: Một vật dụng quen thuộc trên nhiều xe gia đình, giống như dây đai an toàn, đã trở thành thói quen không thể thiếu của người lớn hôm nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

khu vực cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lưu ý chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai. Đơn vị này có gợi ý hai lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, quý vị đi theo trục Đỗ 10 đến trục quốc lộ 1K ra cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là quý vị đi ở khu công nghệ cao, rồi quý vị đến đường Võ Chí Công và đến phà Cát Lái. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Tiếp tục, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Quý bác tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ha. Đó là những thông tin giao thông mới được chia sẻ từ các đơn vị chức năng. Bây giờ là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực là Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát, thưa quý vị, ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây nhé. Nhắc lại, Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Còn Đỗ 10 đi qua ngã tư ga và hướng di chuyển đi về An Sương thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp. Ở hướng ngược lại thì thông thoáng và dễ chịu hơn. Và thưa quý vị, bây giờ đúng 11 giờ, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Trước tình trạng một số trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông chậm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương tăng nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30 tháng 6. Các hạng mục này gồm có bãi đỗ xe, khu vệ sinh, nơi nghỉ tạm cho lái xe và điểm trực cứu hộ. Nếu mà tiếp tục chậm trễ hoặc là không thực hiện đúng cam kết, nhà đầu tư có thể bị xem xét chấm dứt thu hồi dự án. Sau hơn nửa tháng triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc, hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình. Theo Bộ Công Thương, tổng lượng xăng tiêu thụ đạt gần 540 triệu lít, trong đó thì xăng E10 chiếm gần 500 triệu lít, xăng E5 là gần 40 triệu lít. Kết quả rà soát cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành tại Việt Nam tương thích với lại E5, E10. Tuy vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 190 phản ánh của người dân về quá trình sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với hơn 2.800 tàu cá thuộc diện bắt buộc nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản và đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Theo lộ trình, tàu từ 24 mét trở lên phải áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhóm từ 15 mét đến dưới 24 mét từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 và nhóm từ 12 mét đến dưới 15 mét là từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương hỗ trợ để 100% thuyền trưởng sử dụng thành thạo phần mềm. Chuyển sang phần tin quốc tế, tại miền Nam nước Pháp, một công ty đang thả muỗi hổ đực đã được triệt sản vào các khu dân cư nhằm kiểm soát loài côn trùng xâm lấn này và giảm nguy cơ dịch bệnh. Mỗi tuần thì công ty Teratis tại thành phố Montpellier nuôi khoảng 1,5 triệu con muỗi đực vô sinh. Sau khi được thả ra tự nhiên, chúng giao phối với muỗi cái nhưng mà không sinh sản, qua đó làm giảm dần quần thể muỗi. Phương pháp này không dùng hóa chất, không biến đổi gen và được kỳ vọng hỗ trợ phòng bệnh sốt xuất huyết Zika, Chikungunya. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đồng Nai đang triển khai mô hình chính quyền thân thiện nhằm đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Theo kế hoạch, các xã phường sẽ được đánh giá và công nhận hàng năm theo bộ tiêu chí cụ thể về văn hóa công sở, cải cách hành chính, dân chủ cơ sở và mức độ hài lòng của người dân. Việc gắn sao được kỳ vọng tạo động lực thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ

0: gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Tại xã Gia Bích, địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bích cho biết.
1: Trên cơ sở mà chúng tôi theo dõi như thế này, thì là chúng tôi cũng cơ bản là chúng tôi khi mà lãnh đạo muốn biết được quy trình đang nằm ở đâu và đồng chí nào để mình nhắc nhở, thì chúng tôi đây là có quy trình thì chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về cái thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin. Đến giai đoạn hiện nay là thật sự rất cần thiết. Do đó là cái áp dụng công nghệ thông tin là tối đa từ máy bấm số rồi quy trình giải quyết. Cái này chúng ta phải áp dụng đồng bộ rất nhiều các cái nội dung mà công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho cái khâu mà tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả hồ sơ.
0: Còn tại phường Trấn Biên, địa phương bố trí khu vực riêng và cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Kim Bích Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trấn Biên cho biết.
2: Hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số thì hành chính công cũng bố trí khu vực để thực hiện cái việc mà hỗ trợ người dân nộp trực tuyến đối với những trường hợp mà người dân chưa có nắm về cái công nghệ thông tin cũng như là chưa có cái trình độ công nghệ để mà tự nộp hồ sơ, thì hành chính công sẽ có cái bố trí cán bộ và bố trí trang thiết bị để hỗ trợ nộp cái thủ tục hành chính một lần.
0: Theo tỉnh, thưa quý vị, theo thành phố Đồng Nai, mô hình chính quyền thân thiện không chỉ là danh hiệu thi đua mà còn là cam kết xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
13: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
14: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
15: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
14: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
15: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
14: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
15: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
14: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thời điểm này là 11 giờ 8 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ. Đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi xã Vĩnh Lộc thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ và kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xe đông di chuyển chậm là trạng thái giao thông của các tuyến đường sau: đường Mỹ Phước, đường Trường Chinh thưa quý vị, đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa và hướng đi về giao lộ Phạm Văn Bạch thuộc phường Tân Sơn, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần và hướng đi về Nguyễn Thị Minh Khai. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được sự chia sẻ thông tin về một vụ tai nạn giao thông ở khu vực là DT743 đoạn qua vòng xoay An Phú và hướng đi về Miếu Ông Cù. Vào khoảng 10 giờ 45 phút có nhận được là có tai nạn giữa xe ben và xe gắn máy. Hiện trường ghi nhận vào thời điểm đó là chưa được giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì không biết là mọi thứ trôi qua như thế nào rồi. Khoảng hơn 20 phút trôi qua, tình hình giao thông ở đây ra sao? Đã giải quyết xong vụ tai nạn giao thông hay là chưa? Thì nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực này có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là quốc lộ 1 và hướng đi về ngã tư Bồn Nước thì xe đông di chuyển chậm, hay là hướng rẽ trái đi về đường 17A thì đông hơn chậm hơn, trời nắng nóng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh chia sẻ thêm nữa là đường Đặng Văn Trơn thưa quý vị, hướng đi ra ngã tư Vũng Tàu thì cũng xe đông di chuyển chậm. Cầu Đồng Nai hướng đi về ngã ba Tân Vạn thông thoáng và trời nắng nóng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều. Thêm nữa là cầu vượt Tân Vạn hướng đi về cầu Đồng Nai. Về trạm thu phí cầu Đồng Nai thì xe đông di chuyển chậm vì ở đây có công trình đang thi công. Cảm ơn anh Nguyễn Linh ạ. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là cụm công nghiệp Uyên Hưng, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì xe lưu thông ổn định. Chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là vòng xoay An Phú xe rất là đông, di chuyển rất là chậm và trời thì nắng nóng. Dạ anh Hoàng Ngọc, ở quanh khu vực này thì có một cái vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy nên là cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của mình. Chào anh Quốc Cường ạ. Anh Quốc Cường trưa nay thì chia sẻ thông tin ở khu vực ngã ba Dòng hướng đi về cầu Lớn thưa quý vị. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng ổn định. Thính giả có tài khoản Facebook là Ga Chính Hãng xin được gửi lời chào đến anh, và anh có cho biết là trên cầu Phú Long và hướng đi về Hà Huy Giáp kẹt xe cứng nha mọi người. Rồi mọi người có di chuyển về khu vực cầu Phú Long thì mình lưu ý nha. Cầu Phú Long mà cụ thể là hướng đi về Hà Huy Giáp á, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất khó khăn ạ. Gửi lời chào đến thính giả Hà Cường. Cảm ơn lời chúc của thính giả Ga Chính Hãng. Anh Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe không có đông, di chuyển ổn định qua các giao lộ. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mốc mùng 1 tháng 7, thời điểm quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên xe ô tô có hiệu lực đang đến gần. Tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn chưa nắm rõ thông tin hoặc lúng túng lựa chọn khi mà thị trường có hàng trăm mẫu ghế khác nhau với đủ loại giá và chất lượng chưa được xác định. Chọn ghế nào để trẻ an toàn và làm sao để quy định mới không chỉ dừng lại ở việc mua một chiếc ghế? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay.
4: Chị Trần Thanh Hằng ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội luôn theo dõi sát thông tin về lộ trình áp dụng quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Dù hoàn toàn ủng hộ chủ trương, nhưng chị vẫn băn khoăn trước những tình huống phát sinh trong thực tế, khi rất có thể cả gia đình chị không thể cùng ngồi trên một chuyến xe như trước đây.
5: Thì đối với các gia đình có từ 3 con nhỏ trở lên như nhà tôi chẳng hạn, thì việc bố trí số lượng ghế an toàn theo quy định hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn.
6: Cái hàng ghế sau sẽ không đủ rộng để lắp đồng thời 3 ghế trẻ em. Thứ hai là chi phí mua ghế. Thứ ba là một số gia đình có con ở các độ tuổi khác nhau, như gia đình tôi thì cái nhu cầu sử dụng ghế cũng khác nhau.
3: Mốc mùng 1 tháng 7 cận kề cũng là lúc hotline và fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được những chia sẻ góp ý của người tham gia giao thông liên quan đến quy định này.
7: Tại sao xe gia đình có những thiết bị an toàn hơn xe taxi và xe dịch vụ mà phải sử dụng ghế trẻ em, mà xe taxi, xe hợp đồng không sử dụng ghế trẻ em?
8: Ở trên thị trường hiện tại thì là có quá nhiều loại ghế với mức giá và các cái tiêu chuẩn khác nhau. Nhiều dòng xe cũ hoặc là xe nhỏ không rõ là có lắp đặt phù hợp hay không. Nếu như mà được thì mình mong muốn là chỉ đi trên cái đường cao tốc thì mới sử dụng. Bên cạnh đó thì nên có những giai đoạn tuyên truyền mạnh mẽ trước khi xử phạt.
6: Nghiên cứu các cái trường hợp ngoại lệ đối với những xe không đủ không gian để lắp đặt 3 ghế trẻ em cùng lúc. Tham khảo thêm một số những cái quy định quốc tế để áp dụng theo từng thời điểm cho phù hợp với cả điều kiện kinh tế của Việt Nam thời điểm hiện tại.
4: Băn khoăn của người dân là điều dễ hiểu khi những thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ em vẫn chưa được truyền tải đầy đủ đến đông đảo người sử dụng. Dù thực tế, Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, đã ban hành Quy chuẩn Việt Nam 123 năm 2024, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, trong quy chuẩn này, hai tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng đó là R44 và ISAI. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử, có vô số mẫu mã ghế trẻ em khác nhau, đủ loại giá và đủ loại chất lượng.
9: Các quý vị phụ huynh cũng nên kiểm tra xem là cái nhãn ghi rõ về tiêu chí và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị này và cái sự cam kết của người cung cấp sản phẩm. Phụ huynh cũng phải để ý xem là nó có phù hợp với cái độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ. Phải kiểm tra trên xe của mình có lắp đặt được thiết bị đi không. Có thể những cái xe nào đó nó quá cũ hoặc là nó đã bị hỏng rồi, nó không còn chốt ISOFIX, hoặc là các cái thiết bị này nó không phải là lắp vào ISOFIX mà nó kết hợp với dây an toàn, thì chúng ta cũng phải kiểm tra và đặc biệt là phải hỏi nhà cung cấp sản phẩm là lắp đặt này như thế nào, phải neo chắc lại trên cái ghế thì nó ngồi nó mới an toàn được.
3: Theo chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, những băn khoăn của người dân cho thấy việc triển khai quy định mới vẫn còn những điểm chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người lúng túng trong việc tìm hiểu và lựa chọn thiết bị phù hợp.
10: Quy định chỉ cần thiết nhờ đứng về mặt thực hiện trên xã hội còn khá nhiều vấn đề. Trên thế giới thì khi họ đưa cái này ra thì còn có nghiên cứu đánh giá xem tác động về mặt xã hội, kinh tế ra làm sao, sau đó họ mới quy định. Rồi có lẽ giai đoạn đầu thì khuyến khích nhiều hơn, rồi theo dõi, đánh giá. Tất nhiên tuyên truyền phải làm thế nào để xây người dân thấy được ích lợi thì họ sẽ thực hiện. Ví dụ là bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng họ không hiểu thì họ sẽ đối phó. Nếu khi nào họ hiểu rằng đội mũ bảo hiểm là bảo đảm an toàn cho họ và cho những người ngồi trên xe thì tự động họ sẽ làm. Thế chỉ trong trường này cũng vậy.
4: Đồng tình việc đẩy mạnh giải pháp truyền thông, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng bày tỏ.
11: Tăng cường các cái chiến dịch tuyên truyền để làm sao cho người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về cái tầm quan trọng của các quy định. Thế thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cái việc mà kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa để làm sao mà đảm bảo là các thiết bị khi mà lưu hành trên thị trường đã đạt chuẩn, cái này cũng rất quan trọng.
3: Thưa quý vị, một chiếc ghế trẻ em có thể được mua rất nhanh, nhưng thói quen bảo vệ trẻ em trên xe ô tô không dễ hình thành trong ngày 1, ngày 2, khi quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em có hiệu lực. Điều cần hướng tới không chỉ là tỷ lệ lắp ghế trên xe, mà là một thay đổi trong nhận thức, để mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ sự an toàn của những hành khách nhỏ tuổi nhất.
4: Tiếng cạch của xe an toàn từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc trên nhiều chiếc ô tô. Nhưng ở hàng ghế phía sau, không ít đứa trẻ vẫn vô tư nhún nhảy nằm dài trên ghế hoặc được người lớn ôm trong lòng suốt hành trình. Chỉ đến khi quy định mới về thiết bị an toàn cho trẻ em sắp có hiệu lực, nhiều gia đình mới bắt đầu nhìn lại khoảng trống tồn tại từ lâu, rằng trẻ em cũng cần được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn riêng thay vì đặt niềm tin vào sự cẩn thận của người lớn hoặc may mắn trên đường. Không khó để bắt gặp sự lúng túng của các bậc phụ huynh những ngày này. Thị trường có quá nhiều lựa chọn, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Hàng loạt thuật ngữ kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và quảng cáo về khả năng chống va đập khiến nhiều người không biết đâu mới là tiêu chí quan trọng nhất. Sự bối rối ấy là điều dễ hiểu, bởi trong nhiều năm, ghế an toàn trẻ em vẫn là khái niệm xa lạ với phần đông người sử dụng ô tô tại Việt Nam. Không ít gia đình lần đầu tiếp cận loại thiết bị này chỉ vì quy định bắt buộc sắp được áp dụng. Một trẻ sơ sinh cần thiết bị khác với trẻ 3 tuổi, trẻ 6 tuổi khác với trẻ 10 tuổi, ghế tích hợp đệm nâng

0: tầng, ghế theo chiều cao, ghế theo cân nặng, ghế đạt chuẩn châu Âu, chuẩn Mỹ, chuẩn ISAI, vân vân. Thay vì để phụ huynh phải tự bơi trong biển thông tin, thì mệnh lệnh hành chính cần đi kèm những hướng dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy. Người dân cần biết trẻ ở độ tuổi nào phải dùng loại ghế nào, cần nhận diện được những tiêu chuẩn an toàn cơ bản, cần biết cách lắp đặt đúng. Bởi dây đai quá lỏng, ghế lắp không chắc chắn hay trẻ dùng loại ghế không phù hợp quá sớm đều có thể trở nên vô dụng trong tình huống va chạm. Tuy nhiên, nếu cuộc thảo luận chỉ xoay quanh việc mua loại ghế nào, giá bao nhiêu hay tránh bị xử phạt ra sao, thì mục tiêu của chính sách rất dễ bị thu hẹp thành một cuộc chạy đua sắm sửa. Điều cần quan tâm hơn là làm sao để người dân hiểu lý do chiếc ghế ấy tồn tại. Nhiều năm trước, việc thắt dây an toàn với người ngồi trên xe ô tô và đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên xe máy từng bị xem là phiền phức. Nhưng rồi những quy định bắt buộc đi cùng tuyên truyền và thực thi nghiêm túc đã dần hình thành thói quen mới. Hôm nay, phần lớn người dân đã không còn tranh luận về sự cần thiết của dây an toàn hay mũ bảo hiểm. Với thiết bị an toàn cho trẻ trên xe ô tô, sẽ có những phụ huynh cho rằng con ngồi một đoạn ngắn thì không cần. Sẽ có người thấy bất tiện khi phải bế trẻ ra vào ghế mỗi ngày. Sẽ có ý kiến cho rằng chi phí là gánh nặng. Nhưng mọi tranh luận cuối cùng đều phải quay về một câu hỏi đơn giản. Nếu tai nạn xảy ra thì điều gì bảo vệ đứa trẻ tốt nhất? Một quy định chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân nhận thấy lợi ích của nó lớn hơn sự bất tiện. Điều đó đòi hỏi công tác truyền thông phải đi trước một bước. Các hãng xe, đại lý, đơn vị đăng kiểm, trường học và tổ chức xã hội đều có thể trở thành mắt xích trong quá trình hình thành thói quen mới. Cần nhìn nhận đây không đơn thuần là câu chuyện của từng gia đình riêng lẻ. Những chiến dịch truyền thông cần tập trung vào kỹ năng và nhận thức. Mỗi chiếc ghế được bán ra cần đi kèm hướng dẫn sử dụng trực quan. Do vậy, sẽ là thiếu thực tế nếu kỳ vọng tuyên truyền đơn thuần có thể nhanh chóng thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm. Câu chuyện đội mũ bảo hiểm là minh chứng rõ nhất. Nhưng với ghế an toàn trẻ em, cách thực thi trong giai đoạn đầu cần đủ mềm dẻo để tạo sự đồng thuận xã hội. Thay vì nặng về xử phạt, cơ quan chức năng có thể ưu tiên, nhắc nhở, hướng dẫn và cho người dân thời gian thích nghi với quy định mới. Sau đó, tăng dần mức độ nghiêm khắc khi công tác truyền thông và hướng dẫn đã được thực hiện đầy đủ. Mục tiêu cuối cùng không phải là lập thêm biên bản xử phạt, mà là giúp mỗi gia đình hiểu rằng chiếc ghế ấy được lắp lên để bảo vệ trẻ em, chứ không phải để đối phó lực lượng chức năng. Xa hơn, khi thói quen được hình thành trên xe cá nhân, bài toán đặt ra là nghiên cứu những mô hình phù hợp cho xe dịch vụ, từ việc trang bị sẵn ghế trẻ em theo nhu cầu đặt trước, đến xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật linh hoạt cho từng loại hình vận tải. Đây có thể chưa phải là nhiệm vụ của hôm nay, nhưng cần được đặt lên bàn nghị sự từ bây giờ nếu không muốn sự lúng túng của hiện tại lặp lại trong tương lai. Mốc mùng 1 tháng 7 vì thế không nên được nhìn nhận như thời hạn để hoàn thành một nghĩa vụ hành chính. Đây cần là điểm khởi đầu cho một thay đổi trong văn hóa giao thông, nơi trẻ em được đặt vào vị trí trung tâm của các tiêu chuẩn an toàn. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu chiếc ghế được bán ra sau ngày quy định có hiệu lực. Điều quan trọng là bao nhiêu đứa trẻ được bảo vệ tốt hơn trên mỗi hành trình, và trách nhiệm ấy thuộc về tất cả người lớn ngồi bên vô lăng. Bởi không ai muốn một ngày phải kiểm chứng khả năng bảo vệ của chiếc ghế ấy trong một vụ va chạm thực sự. Nhưng chính vì không thể biết tai nạn sẽ đến lúc nào, việc chuẩn bị trước mới trở nên cần thiết.
1: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với những thông tin liên quan đến việc là từ ngày 1 tháng 7 thì các ô tô thì phải trang bị ghế an toàn cho các em nhỏ. Hy vọng là thông tin này cũng sẽ truyền tải đến quý vị thính giả những cái thông điệp thực sự là hữu ích để có thể đảm bảo được an toàn cho con em của mình. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 11:23 quý vị nhé. cập nhật được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km

0: tình hình có vẻ là khả quan hơn rồi. Hồi nãy thì có từ km số 5 đến km số 7 nữa, nhưng mà bây giờ thì vị trí này đã ổn định lại rồi. Mình chỉ còn đông chậm từ 11 đến 12 thôi thưa quý vị. Và quý vị cứ cố định đài nha, có những thông tin mới thì Phan Yến sẽ cập nhật ngay để cho quý vị cùng nắm. Tiếp tục là một loạt những thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng đi về ngã tư Linh Xuân thuộc phường Tam Bình. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý và hướng đi về giao lộ C12 thuộc phường Tân Bình. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy và hướng đi về cổng A cảng Cát Lái, phường Cát Lái. Đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái. Là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp theo là hai lộ trình xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đản thuộc phường Xóm Chiếu và đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Cống Quỳnh đến ngã 6 Cộng Hòa thuộc phường Bàn Cờ thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, quý bác tài chúng ta chú ý. Trưa nay có vẻ áp lực giao thông khá là cao trên các tuyến đường ha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành từ Trung tâm Điều hành và Quản lý Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mình sẽ đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Quý vị thân mến, liên quan đến phản ánh về việc trồng cây xanh trên nền đá dăm ở giải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thực hiện nhiệm vụ duy tu chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã phối hợp với các phòng ban thuộc Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành kiểm tra hiện trường. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho hay, kết quả kiểm tra cho thấy đơn vị trồng cây xanh chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng để đảm bảo cho cây xanh phát triển ổn định và bền vững.
1: Lý do ở đây là nhưng sau khi tiến hành cải tạo hệ thống cống ở phía dưới cái giải phân cách đó thì cái chiều dày của cái đất còn lại nó khoảng 50-80 cm thì không còn đủ đảm bảo để thực hiện cái việc trồng cây bóng mát, đặc biệt là những cây về đại mộc, cây có đường kính lớn, nó chiều cao lớn. Chủ tư nên dừng cái việc mà trồng các cây bóng mát ở cái giải phân cách giữa để tiến hành chuyển đổi sang cái loài cây khác phù hợp.
0: Và cũng theo ông Trần Anh Tuấn, ở giải phân cách giữa có bề rộng là dưới 2 mét, chỉ nên trồng cây thảm, cây cảnh hoặc là những cây viền chiều cao không quá 3 mét và đường kính nhỏ hơn 15 cm để đảm bảo cây phát triển tốt và đảm bảo an toàn giao thông. Và thưa quý vị, đó là thông tin trồng cây xanh trên đá dầm, đơn vị quản lý nói gì. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ha. Ban nãy thì có cập nhật những thông tin được chia sẻ từ các đơn vị chức năng. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Hữu Vinh ít phút trước thì có chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe không có đông, di chuyển ổn định qua các giao lộ, quý vị hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về. Và anh Quốc Cường thì cũng đã chia sẻ là ngã ba Dòng hướng về cầu lớn thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài nào chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm, ở hướng ngược lại thì di chuyển rất là ổn định thưa quý vị. Vòng xoay An Phú, không biết là thời điểm này tình hình giao thông đã bớt phức tạp chưa. Khoảng gần 30 phút trước thì anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là vòng xoay An Phú xe rất đông, di chuyển rất là khó khăn. Và ở gần khu vực này thì cũng có một cái vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy. Phan Yến rất là mong sẽ nhận được sự cập nhật mới thông tin từ quý vị thính giả. Không biết là đã giải quyết xong chưa và tình hình giao thông như thế nào. Mọi người di chuyển trên đường có thông tin giao thông nào đáng ngại thì hy vọng là sẽ chia sẻ thêm thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc, sẽ là sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và vừa rồi là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình trưa nay gửi tặng quý vị, ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc. Mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 11:32 quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Nếu mà quý vị di chuyển đến khu vực nút giao An Sương mà ở trong hầm chui á, thì mọi người an tâm ha, di chuyển khá là ổn định và thông thoáng. Ở khu vực là Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 12 thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình ở cả hai hướng. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở đường Lê Đức Anh ạ. Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm rồi đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Không biết là trưa nay lượng phương tiện có đổ về đông không? Trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ điểm qua những hình ảnh camera khác. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là Mai Chí Thọ với lại Lương Định Của thì quý vị cũng lưu ý một chút, lượng phương tiện có đổ về hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Mai Chí Thọ đi qua Trần Não thì di chuyển khá là ổn định và dễ chịu thưa quý vị. Trần Quý Kiên mà mình đổ đi ra Mai Chí

0: Thọ thì xe hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Rất là nhanh chóng đã nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera rồi. Văn Yến xin được cảm ơn ạ. Và xin được điểm qua, đó là Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm. Buổi trưa ngày hôm nay lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp đâu. Lê Đức Anh mình đi qua khu vực là Nguyễn Thị Tú hay còn gọi là ngã tư Gò Mây hay là cầu vượt Gò Mây. Trưa nay thì Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng thưa thớt lắm, không có gặp khó khăn nhiều. Lê Đức Anh đi qua tỉnh lộ 10 cũng vậy, trên cầu vượt hay là dưới ngã tư không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý ở cả hai hướng thì di chuyển rất là ổn định. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với đại lộ Võ Văn Kiệt. Đại lộ Võ Văn Kiệt mà đi qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ thì quý vị an tâm nhé, thưa thớt phương tiện lắm. Trên cầu Nguyễn Văn Cừ thì vẫn đều đều ổn định ở cả hai hướng. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục di chuyển ổn định mọi người nhé. Tiếp tục là Lê Đức Anh đi qua trạm biến áp Phú Lâm và hướng đi về An Lạc. Thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Lê Đức Anh mà mình đi qua khu vực Trần Văn Dầu thì cũng không gặp khó khăn đâu. Tiếp theo nữa, Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí, khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, thì cũng không gặp khó khăn gì cả, trưa nay khá là thông thoáng. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực là ngã ba Bình Mỹ nè, khu vực cầu Phú Cường nè, tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị di chuyển, có di chuyển về những khu vực này, có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến. Về các cổng tương tác rất là quen thuộc, Phan Yến xin phép được nhắc lại. Đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì sẽ đến với một chuyên mục mà Phan Yến nghĩ là rất là nhiều quý bác tài mong đợi đây ạ. Đó là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Tuy nhiên Phan Yến xin phép được ưu tiên chuyển đi về tình hình giao thông đã. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 12 xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Còn nếu mà quý vị di chuyển ở cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị an tâm đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Bây giờ như đã chia sẻ trước đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, từ nay đến cuối năm hứa hẹn sẽ là quãng thời gian sôi động với hàng loạt sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup tháng 7 và tháng 8, FIFA Asian Cup vào tháng 9 và tháng 10. Tuyển U23 sẽ tham dự ASEAN tại Nhật Bản diễn ra vào tháng 9. U17 dự World Cup tại Qatar diễn ra vào tháng 11, hay xa nữa là vòng chung kết Asian Cup và SEA Games 2027. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại kể từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm Asian Cup 2026. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng Asian Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24 tháng 7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Bồ Đào Nha sáng nay đã có màn ra quân đáng thất vọng tại bảng K khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa một đều. Đội bóng của Cristiano Ronaldo khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Genevet ở phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã thi đấu đầy kiên cường và tạo nên bất ngờ khi Huy Sa đánh đầu gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha liên tiếp điều chỉnh nhân sự, gia tăng sức ép nhưng không thể tìm kiếm được mảnh lưới đối phương dù kiểm soát bóng vượt trội, và họ đành chấp nhận chia điểm trong trận đấu mở màn. Trong khi đó, Congo có quyền hài lòng với một điểm quý giá trước một trong những ứng cử viên hàng đầu của bảng đấu. Đội tuyển Anh thì đã có màn ra quân đầy ấn tượng khi đánh bại Croatia 4-2 trên sân Dallas. Harry Kane là ngôi sao sáng nhất trận đấu với một cú đúp bàn thắng, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng góp công giúp cho Tam sư giành trọn vẹn 3 điểm. Kết quả này giúp cho tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại bảng L, đồng thời tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng ở các trận ra quân tại World Cup. Sau trận đấu này, tiền vệ Dan Rye đã lên tiếng trấn an người hâm mộ về tình trạng của mình sau khi anh bị rút ra nghỉ ở phút 72. Dan Rye xác nhận mình rời sân chỉ là để phòng ngừa chấn thương và sẽ quay trở lại trong trận đấu gặp Ghana. Còn ở trận đấu vào sáng nay, Ghana phải chờ tới những phút bù giờ cuối cùng mới có thể ăn mừng chiến thắng trong ngày ra quân World Cup

0: Urenski trở thành người hùng của đại diện châu Phi với bàn thắng ở phút thứ 90+5 giúp cho Ghana vượt qua Panama với tỷ số 1-0 trong trận đấu đầy căng thẳng ở Toronto. Kết quả này giúp cho Ghana có được 3 điểm đầu tiên và tạo lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp tại bảng L. Còn ở trận đấu vừa khép lại vào trưa nay, Colombia đã có khởi đầu thuận lợi tại bảng K khi vượt qua Uzbekistan với tỷ số 3-1. Đại diện Nam Mỹ sớm tạo lợi thế nhờ khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn. Dù Uzbekistan thi đấu nỗ lực và có bàn rút ngắn cách biệt, Colombia vẫn bảo toàn chiến thắng để giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Kết quả này giúp Colombia vươn lên dẫn đầu bảng K với 3 điểm, trong khi Bồ Đào Nha và Congo chia nhau vị trí phía sau trong trận hòa 1-1. Liverpool tạo nên bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi vượt mặt Newcastle United để giành được chữ ký của tài năng trẻ người Tây Ban Nha là Victor Munoz. Thương vụ này cũng đánh dấu bản hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Aduni Iraola kể từ khi ông tiếp quản đội chủ sân Anfield. Các thủ tục cuối cùng được cho là sẽ hoàn tất trong những ngày tới. Dortmund yêu cầu mức giá lên tới 120 triệu euro cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có sự phục vụ của tiền vệ Felix Emerja. Tiền vệ này đang thu hút được sự chú ý lớn từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nhờ phong độ ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Đức trong mùa trước. Hiện tại, Chelsea, Manchester City, Manchester United và Real Madrid đều dành sự quan tâm nhất định tới Emerja. AS Roma đang đẩy nhanh quá trình đàm phán chiêu mộ Mason Greenwood trong mùa hè này với mức giá vào khoảng 40 triệu euro. Và lúc này, huấn luyện viên Gianpiero Gasperini đang làm việc trực tiếp để thuyết phục Greenwood rời khỏi Marseille và gia nhập Roma. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về tennis. Chạm trán tay vợt Amane ở vòng 2 giải Halle Open 500, Dani Medvedev đã nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về mặt đẳng cấp. Kết quả sau 1 giờ 23 phút thi đấu, hạt giống số 4 giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 6-4. Tiến vào vòng tứ kết, anh sẽ chạm trán tay vợt người Đức là Daniel Amater. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm giữa Lenertien và hạt giống số 2 Felix Auger Aliassim diễn ra vô cùng hấp dẫn. Set 1, Lenertien xuất sắc giành chiến thắng 7 năm trong loạt tiebreak. Dù vậy, Aliassim nhanh chóng đáp trả bằng chiến thắng 7 năm ở set 2. Set đấu quyết định hai tay vợt tiếp tục kéo nhau vào loạt tiebreak, nhưng lần này tay vợt người Canada Aliassim không phạm sai lầm, qua đó đánh bại người đàn em với tỷ số 7 năm. Tại vòng tứ kết, Aliassim sẽ đối đầu với Frances Tiafoe. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì cầu Phú Long và hướng đi về đường Hà Huy Giáp đã đỡ kẹt xe hơn hay chưa? Tại vì ít phút trước thì thính giả có tài khoản Facebook là Ga Chính Hãng có chia sẻ là cầu Phú Long hướng đi về Hà Huy Giáp thì tình hình giao thông rất là phức tạp. Nếu mà quý vị có thông tin mới thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới hơn. Chào anh Thạch Quốc Thanh ạ. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng thì sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng, không có khó khăn gì cả. Anh Nguyễn Linh quay trở lại chia sẻ thông tin là quốc độ 1K và hướng đi về ngã 3 DT743 thì xe đông di chuyển chậm, trời thì nắng nóng ở đây quý vị ha. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều, gửi lời chào đến thính giả Việt Loan ạ. Anh Nguyễn Linh thì cũng có bổ sung thêm nữa là quốc lộ 1K mà hướng đi về ngã 3 suối Lộ Ồ, Nguyễn Đình Chiểu thì thông thoáng và trời nắng nóng. Dạ, ban nãy thì có một thính giả chia sẻ là ở khu vực này xe đông do dừng chờ đèn tín hiệu. Hiện tại thì anh Nguyễn Linh đi đến và chia sẻ là đã ổn định trở lại rồi ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Linh. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Tay Lái Lụa. Anh thì có cho biết là 3 tháng 2 đi ra vòng xoay là vòng xoay Dân Chủ ạ. Phan Yến không rõ là vòng xoay Dân Chủ hay là ở nút giao Cây Gõ nữa. Nếu mà được thì cũng hy vọng sẽ nhận thêm được sự chia sẻ thông tin từ anh Tây Lái Lụa ha. Anh có nói là 3 tháng 2 đi ra vòng xoay thì xe đông di chuyển chậm. Rất là mong nhận được sự hỗ trợ cập nhật thêm thông tin từ anh. Gửi lời chào đến thính giả Cao Chinh. Anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn anh. Anh Minh Trung thì có chia sẻ là DT825 từ vòng xoay Hòa Khánh đi Hậu Nghĩa thì xe ổn định thông thoáng các hướng và trời thì nắng nóng. Rồi còn anh Khát Vọng Làm Giàu thì có cho biết là ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng cầu vượt Gò Mây, hướng đi trạm thu phí An Lạc thì xe đông di chuyển chậm và thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh nhiều. Anh Thạch Quốc Thanh có quay trở lại chia sẻ là vòng xoay Kim Hằng đi về vòng xoay Thành Phố Mới thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Hữu Vinh thì có nói là đường Nguyễn Văn Lạc

từ Ngô Tất Tố đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh thì xe đông nối dài di chuyển trung bình được, hướng ngược lại thì di chuyển ổn. Chào thính giả Úc Bằng ạ. Rồi anh Vang Phạm ạ. Tại vì không có dấu nên Phan Yến tạm đọc như vậy nha. Chia sẻ là quốc lộ 1K từ đường Thống Nhất đi về Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quốc lộ 1K từ đường Thống Nhất đi về Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm đôi chút. Trưa nay thì cầu Phú Mỹ có vẻ rất dễ chịu thưa quý vị, mặc dù là có công trình thi công theo cái hướng đi về phường Phú Thuận, nhưng mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông đâu, di chuyển rất là ổn định ở cả hai hướng. Khu vực Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát, cầu Phú Xuân thì lượng phương tiện cũng không đông, di chuyển khá là ổn định ở đây. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, nếu mà quý vị di chuyển về thì mình an tâm ha. Tiếp theo nữa, Phan Yến thấy có một lộ trình nè, lượng phương tiện đổ về hơi đông với lại do cái đường này nhỏ nữa. Đó là Tô Ngọc Vân với lại Thành Xuân 25 thì quý vị phải di chuyển hơi chậm ở đây ha. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang Tô Ký với hẻm 146. Rồi Tô Ký Đông Bắc, hai lộ trình này thì Phan Yến thấy là di chuyển khá là ổn định. Riêng có Tô Ký Đông Bắc thì hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở khu vực là Trường Chinh với lại Phan Văn Hớn thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, di chuyển khá là dễ chịu. Ngã ba An Lạc thời điểm này xe hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Cổng ra bến xe miền Tây bây giờ cũng không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Tiếp tục thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay và hướng đi về nút giao Mỹ Thủy thuộc phường Cát Lái cũng như vậy, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là sự kết hợp giữa Đa Láp và Chu Ki Sang, mời quý vị cùng đến với ca khúc Thở.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và đó là sự kết hợp giữa Chu Kỳ Sang và Đà Lạt cùng với ca khúc Thở. Mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm 11 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về Văn Yến có thấy khu vực Trần Hưng Đạo với làng Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Đây cũng là trạng thái giao thông ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, thưa quý vị. Và bây giờ thì thêm một lộ trình xe cũng hơi đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm nữa, đó là Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Yến cũng có nhận thêm được một vài những tương tác mới đến từ anh Hữu Vinh ạ. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ là Ngô Tất Tố giao với lại Nguyễn Hữu Cảnh thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Tố Hữu mà đi về Nguyễn Cơ Thạch thì xe không đông, di chuyển ổn về các hướng. Tố Hữu đi về Ma Chí Thọ thì xe hơi đông, di chuyển trung bình ổn. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều, gửi lời chào đến thính giả Trang Trí Dũng. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có nhận thấy là khu vực Phạm Văn Bạch, mình đổ đi ra Trường Chinh, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Trường Chinh với Âu Cơ hay còn gọi là ngã ba Bà Quẹo thì xe cũng đông và chúng ta di chuyển hơi chậm, có phần lộn xộn ở khu vực giữa ngã ba, thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đang chậm tiến độ khoảng 8 đến 10 tháng so với yêu cầu của chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh thủ tục giải phóng mặt bằng và giao Bộ Xây dựng trình chính phủ nghị định về thiết kế kỹ thuật tổng thể trước ngày 15 tháng 7. Công an thành phố Hà Nội ngày hôm nay cảnh báo người dân không sử dụng các dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, rút tiền mặt qua máy POS đang quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Cơ quan công an cho biết hình thức này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, phát sinh nợ xấu và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Điểm thi lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố vào ngày mai 19 tháng 6. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, điểm xét tuyển lớp 10 thường là tổng điểm của 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, cùng với điểm ưu tiên khuyến khích nếu có. Riêng lớp chuyên, điểm môn chuyên được nhân hệ số 2. Trung Quốc đang tăng cường giám sát dịch Ebola trước diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhà chức trách nước này siết chặt kiểm soát y tế tại cửa khẩu, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch và nâng cao năng lực ứng phó nhằm ngăn nguy cơ virus xâm nhập lây lan trong nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày mai 19 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai Hội báo toàn quốc và Diễn đàn báo chí toàn quốc 2026, sự kiện nghề nghiệp lớn nhất của giới báo chí cả nước, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Sự kiện quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước, cùng nhiều hoạt động nổi bật như là lễ trao giải báo chí toàn quốc lần thứ 20 và chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng. Điểm nhấn của Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm nay là các phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo, bản quyền báo chí và chuyển đổi số, trong đó những vấn đề như bảo

vệ giá trị tác phẩm báo chí trong kỷ nguyên AI, ứng dụng và kiểm soát AI trong tòa soạn, phát triển kinh tế báo chí và mở rộng độc giả trên nền tảng số, được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Theo ban tổ chức, việc dành nhiều phiên chuyên đề về AI và bản quyền cho thấy đây đang trở thành những vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Và vừa rồi là bản tin tổng hợp, bây giờ mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Ở thời điểm là 11 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu kéo dài đến cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Sương thuộc phường An Phú Đông thì xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã Ba Dòng và hướng đi về cầu lớn thuộc xã Bà Điểm thì cũng vậy, đang xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thì đang trong trạng thái là di chuyển ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình về thì mình cũng an tâm ha. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình là Điện Biên Phủ với lại Nguyễn Văn Thương thì quý vị không có khó khăn gì cả đâu. Mình sẽ cùng nhau chuyển sang khu vực là Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả. Ở dưới vòng xoay trên cầu vượt thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông và di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì Phan Yến thấy là Trường Sơn đi qua ga quốc tế cũng như là Trường Sơn đi qua ga quốc nội thì lượng phương tiện đổ về không có đông và chúng ta di chuyển rất là ổn định. Những thông tin ổn định này cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Tài chính.
2: Quý vị và các bạn đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Những thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin trưa nay.
3: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư số 22/2019 về các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Cơ quan quản lý đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30% hiện nay lên 40%.
2: Còn với lĩnh vực thuế, mới đây có thông tin là hộ kinh doanh thu dưới 5 tỷ một năm đề xuất được nộp thuế khoán. Cụ thể ra sao, biên tập viên Như Ngọc?
3: Vâng, trước đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng một năm tiếp tục được nộp thuế khoán, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu đề xuất, nghiên cứu đánh giá giải pháp phù hợp. Đồng thời, Cục Thuế sẽ tham mưu với Bộ Tài chính các cấp có thẩm quyền nếu các đề xuất mới tạo được thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
2: Liên quan đến thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng thị trường đã hết thời đầu cơ lướt sóng. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
3: Vâng ạ, theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường năm nay có nhiều biến đổi. Người mua hướng đến sản phẩm an toàn thay vì sản phẩm tăng giá nóng như trước đây. Các hoạt động đầu tư giao dịch cũng không thể tiếp tục theo kiểu dễ dãi mà cần được cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, sáng nay giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng một lượng, tỷ giá trung tâm thì giảm nhẹ. Trong khi đó, giá vàng quốc tế giảm so với phiên hôm qua, chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới là khoảng 13 triệu đồng mỗi lượng.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, nhóm tài chính, công nghiệp, công nghệ thông tin mang sắc đỏ, trong khi nhóm bất động sản, dầu khí, nguyên vật liệu lại có sắc xanh nổi bật. Cổ phiếu Vingroup bật tăng trần mạnh mẽ đã kéo VN Index tăng gần 30 điểm. Với HNX, cổ phiếu trụ như THD, KSF cũng đang thể hiện yếu tố tương tự. Với đà tăng mạnh của THD gần đây, HNX Index liên tục trong chuỗi tăng ấn tượng. Sắc xanh cũng lan tỏa ở nhóm cổ phiếu dầu khí như BSR, PVD, PVS, PLX, PVT đều tăng nhẹ tích cực. Cần lưu ý hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, do đó động thái kéo mạnh chỉ số tiềm ẩn rủi ro về cuối phiên. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 29 điểm lên 1.835 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đàn

của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Make in Việt Nam do D-Tap sản xuất, với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Make in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

phát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng, chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo? Nơi nào có thể còn phải lội? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? 12h30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Hà Nội đã bước vào mùa mưa, trận mưa đáng kể nhất từ đầu mùa đến hôm nay, đó là ngày 28 tháng 5. Cũng có khá nhiều tuyến đường đã được gọi tên trong danh sách úng ngập cục bộ. Nổi bật nhất là khu vực Mỹ Đình, kế đến là Sipucha, phía đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Chí Công, đường 32 cũng góp mặt với nhiều vị trí như Goldmark City, Lai Xá, Cổng Chào Hoài Đức, v.v. Và rồi cả đường Senco 5, quốc lộ 3, quốc lộ 18 cũng góp tên trong danh sách này. Đó là thống kê chưa đầy đủ trước khi Hà Nội của chúng ta hoàn thành xong các công trình chống ngập thuộc diện khẩn cấp. Vậy thì với hàng chục hạng mục công trình đã hoàn thành, bao nhiêu điểm sẽ được xóa trên bản đồ úng ngập năm nay? Và mùa mưa năm nay, Hà Nội đã yên tâm được chưa? Câu hỏi này của người dân thủ đô cũng sẽ là chủ đề của cuộc trò chuyện hôm nay. Bạn đang nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia và tôi là Kiều Tuyết. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
1: Vâng, xin chào thính giả của đài
0: VOV Giao thông ạ. Dạ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị, vị khách mời thứ hai, giáo sư Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào VOV Giao thông và quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, chủ đề mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, vào cũng khoảng giờ này năm ngoái thì ông Nguyễn Đức Hưng, đại diện của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cũng đã có mặt tại đây trong phòng thu của VOV Giao thông Quốc gia để trò chuyện với chúng ta chủ đề về mùa mưa năm nay, tức là năm 2025 đấy ạ, Hà Nội sẽ ngập đến đâu. Thế và cùng trở lại về giao thông, sau một năm với rất nhiều những cái đổi thay của hệ thống thoát nước, hạ tầng đô thị, thì không biết là tâm trạng của ông Nguyễn Đức Hưng thế nào ạ?
1: Vâng, nói về hệ thống thoát nước Hà Nội của năm 2026 và 2025 thì phải nói là mặc dù thời gian có một năm, nhưng mà hệ thống thoát nước Hà Nội vừa được đầu tư một cách đáng kể.

0: thông qua 10 cái dự án khẩn cấp được được làm bằng vốn nhà nước.
1: Dạ.
0: Hai cái dự án khẩn cấp được triển khai bằng vốn PPP.
1: Vâng.
0: Một cái dự án đầu tư công chống úng ngập nội đô bằng vốn đầu tư công, và một loạt các cái công trình của những các cái huyện cũ bây giờ là giao cho các xã.
1: Vâng.
0: Thế thì nói về hệ thống thoát nước Hà Nội thì chúng ta có một khu vực 77 hecta ở khu vực nội đô thì được đầu tư tương đối hoàn chỉnh khu vực nội đô, và hệ thống hoạt động tốt với công suất thiết kế là 310 mm cho 2 ngày. Thiết kế này là thiết kế cho trận bão đấy. Thế thì trong quá trình hoạt động ấy thì phát huy được hiệu quả. Vừa rồi ấy thì với cái tinh thần mà của 10 cái lệnh khẩn cấp ấy, thì 7 lệnh là do ban quản lý dự án công trình nông nghiệp môi trường làm chủ đầu tư, 3 dự án do trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật làm chủ đầu tư, 2 dự án PPP và trung tâm kỹ thuật chúng tôi làm chủ đầu tư, thêm một cái dự án nữa là dự án chống úng ngập nội đô.
1: Yeah.
0: Vừa rồi chúng ta thấy là dự án triển khai một cách quyết liệt trên 16 tuyến phố và đã hoàn thành ngày 15 tháng 6 vừa rồi.
1: Yeah.
0: Thế thì 3 cái lệnh khẩn cấp của trung tâm thì cũng đã hoàn thành và chạy thử vào dịp 30 tháng 4. Đến nay thì đã thông dòng tất cả các cái dự án này với hệ thống thoát nước của thành phố. Thì nói sâu về cái 3 cái dự án mà trung tâm làm chủ đầu tư.
1: Có lẽ là cái phần chi tiết chúng ta sẽ trao đổi thêm một lát nữa khi đề cập đến tiến độ của các dự án này ạ. Vâng, và chúng tôi thấy là những cái chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưng rất là hào hứng và lạc quan. Như vậy là chúng ta có quyền tin tưởng về những cái bước tiến của năng lực thoát nước đô thị với cái sự đầu tư rất nhiều những cái hạng mục công trình như vậy. Giáo sư Nguyễn Việt Anh, một người vô cùng tâm huyết với những cái câu chuyện quy hoạch thoát nước đô thị, tham gia chương trình ngày hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay, cái mức độ quan tâm của giáo sư với câu chuyện này như thế nào?
2: Vâng, thì chị Kiều Tuyết cũng đã nói rất là chính xác rồi, tức là bây giờ chúng ta quan tâm hơn tới úng ngập vì chúng ta cũng đã trải nghiệm, cũng đã trả giá, và cái mức độ là cực đoan của các trận mưa rồi thay đổi thời tiết nó ngày càng diễn biến phức tạp, cho nên là cái cách tiếp cận của Hà Nội là rất quyết liệt. Và làm các dự án khẩn cấp như thế là chúng tôi hoàn toàn đồng ý, và chắc chắn là nhân dân cũng đang đồng tình ủng hộ. Nhưng mà nên nhìn nhận cái vấn đề là các dự án khẩn cấp này là đang trả nợ quá khứ. Chứ còn nó sẵn sàng được đến đâu và thích ứng thế nào với lại khả năng giảm ngập tiếp theo đến đâu, trong khi chúng ta còn chưa lường trước được những cái diễn biến của thời tiết, thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi thêm.
1: Dạ vâng, đó cũng là điều mà chúng tôi tin rằng người dân rất là quan tâm khi đến với cái chủ đề của diễn đàn hôm nay trên VOV Giao thông. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Người dân rất quan tâm đến những dự án công trình đã triển khai vừa qua với cái tiến độ có thể nói là thần tốc và vô cùng nhiều những nỗ lực của Sở Xây dựng thành phố cùng các cơ quan chức năng. Thế tuy nhiên thì nó giải quyết được bao nhiêu phần trăm những cái câu chuyện úng ngập đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, thì đấy là điều mà người dân cũng đang mong chờ các vị khách mời sẽ chia sẻ thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn quan tâm đến chủ đề này xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
3: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị thính giả, thứ hai vị khách mời, chúng ta có nhắc qua về một cái trận mưa cũng khá là lớn ở đầu mùa vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, và một số những cái trận mưa với cường độ nhỏ hơn. Thế thì nó cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái điểm úng ngập cục bộ. Đó là thời điểm mà hệ thống, những cái công trình mà chúng ta đầu tư dưới diện khẩn cấp cũng chưa đi vào vận hành. Thế thì những cái tâm trạng, những cái mong muốn của người dân như thế nào? Sau đây xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhanh của phóng viên chúng tôi.

0: Vào những ngày cuối tháng 6, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tiến hành khảo sát tại nhiều điểm thường xuyên ngập sâu và rút nước chậm khi mưa lớn như phố Phạm Văn Bạch, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng. Người dân tại đây cho biết, trong những trận mưa lớn năm nay vào ngày 28 tháng 5 và 12 tháng 6 vừa qua, nút giao Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện.
1: Đầu năm thì có mấy trận mưa to này, có
2: ngập ở ngã tư Nguyễn Hoàng và Phạm Hùng kìa.
1: Nếu mưa to ngập từ đoạn này xuống như kia, đi cả ngập bằng nửa bánh xe.
3: Trận mưa to nhất thì chắc là nó phải ngập từ đầu đèn đỏ. Nếu mà khi mà xe buýt mà như kiểu là đi mạnh thì nó có thể tràn lên.
0: Bên cạnh đó, VOV Giao thông cũng ghi nhận phản ánh về nhiều tuyến đường đã xảy ra úng ngập là quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức, đường Senco 5 từ km 5 cộng 200 đến km 6 cộng 00, đường Đỗ Nhuận, nút giao Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, đường Hồ Tùng Mậu, đường Hoàng Quốc Việt, đường Phạm Văn Đồng cũng có một số đoạn ngập sâu. Cũng theo khảo sát của phóng viên tại đường Võ Chí Công, một trong những tuyến đường cửa ngõ trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ngập sâu khi có mưa lớn, thì những trận mưa đầu mùa năm nay, tình trạng ngập úng không còn diễn ra. Người dân tại đường Võ Chí Công đoạn qua khu đô thị Sipucha cho biết, tại đây luôn có máy bơm nước chống ngập khi mưa lớn.
4: Bắt đầu mưa họ đến họ hút nước thì không bị ngập nữa rồi.
5: Bên thoát nước ấy, người ta ra đây người ta hút đi rồi ok lắm. Gần đây là không bị ngập, lâu lắm rồi là không ngập nữa rồi.
6: Đỡ hơn nhiều rồi. Không như ngày xưa ngập sâu thế này, không thấy ngập trên mặt đường, giờ cải thiện nhiều lắm rồi.
0: Hà Nội hiện đang triển khai 7 dự án cấp bách nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước. Các công trình như Hồ Phú Đô, Hồ Đồng Bông, kênh Thụy Phương đã bước đầu phát huy vai trò điều tiết nước, giảm áp lực cho khu vực phía Tây và nội đô. Theo ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, đến thời điểm này, toàn bộ công trình đã đạt trên 80% khối lượng đào đắp và đang thi công những hạng mục cuối để chuẩn bị đấu nối với hệ thống kênh tiêu thoát La Khê nhằm kịp vận hành trong mùa mưa bão năm nay. Nhiều người dân thủ đô rất mong chờ vào hiệu quả chống ngập từ các dự án này đối với những điểm nóng về ngập úng lâu nay.
5: Chúng tôi là người dân thì cũng mong muốn là bên thoát nước đây thì làm sao để cho đường lúc nào cũng kể cả là mưa to hay không nó không ngập úng để cho xe cộ nó đỡ chết máy khổ người dân ấy.
6: Mong muốn thoát nước nó ngày càng nó cải thiện hơn để bà con đi lại cho nó dễ dàng hơn.
7: Hà Nội vừa triển khai rất mạnh hàng loạt những dự án hạ tầng thoát nước như là ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ. Và mỗi ngày thì cái tiến độ, cái mức độ hoàn thành nó một khác đi với rất nhiều những nỗ lực của chúng ta như vậy. Xin mời ông Nguyễn Đức Hưng có thể cập nhật thêm giúp thính giả xem là với những cái dự án của chúng ta, cả khẩn cấp khu vực nội đô, cả những cái trạm bơm hồ điều hòa và cả những hạ tầng phần mềm khác nữa, thì cho đến nay tiến độ như thế nào rồi ạ?
8: Vâng, cũng chia sẻ với quý vị thính giả thế này là trong 10 cái dự án khẩn cấp mà thực hiện ấy, thì cho đến nay 3 cái dự án khẩn cấp của trung tâm đấy, thứ nhất là tôi nói về cái dự án dọc đại lộ Thăng Long thì được đầu tư 4 cái trạm bơm đấy, và hệ thống thoát nước dọc đại lộ. Mục tiêu của dự án này là chống úng ngập cho dọc đại lộ Thăng Long từ Bích Xi mà lên Hòa Lạc đấy, dọc các cái khu đô thị của cái đường này. Thế thì đến 30 tháng 4 thì các cái trạm bơm này đã được chạy thử và đến ngày hôm nay thì đã hoàn thành. Đấy, tôi tin rằng với cái mục tiêu của cái dự án này thì chắc chắn là cái đại lộ Thăng Long này sẽ được cải thiện rõ rệt.
7: Yeah.
8: Và minh chứng là qua cái trận mưa đầu mùa vừa rồi thì không có hiện tượng úng ngập xảy ra. Còn để đồng bộ được ấy, thì nó còn kết hợp với cả phía hạ mực nước của bên Sở Nông nghiệp Môi trường.
7: Dạ.
8: Thì năm nay là có một cái chỉ đạo của thành phố kết hợp giữa cái hệ thống thoát nước của thành phố và cái hạ mực nước đệm của nông nghiệp.
7: Dạ.
8: Được quy trình hóa cùng với Sở Xây dựng, thì tôi tin chắc là với cái đầu tư của cái dự án này sẽ phát huy hiệu quả.
7: Vâng.
8: Dự án thứ hai là dự án phía Tây, Tây Hồ Tây ấy. Đấy, rồi Sipucha, ngoại giao đoàn THT Redco thì được đầu tư hệ thống đường ống, và vừa rồi ấy là rồi cái này thì đã được thông dòng hôm 30 tháng 4 rồi.
7: Vâng.
8: Và đã phát huy hiệu quả cho cái khu vực này, là cái khu vực ngập úng lớn của cái mùa mưa năm 2025.
7: Yeah.
8: Cái tháng 10 năm 2025 là khu này ngập rất là sâu. Thì kỳ vừa rồi thì cải thiện rõ ràng, mà thực ra là hệ thống ở đây ấy, là hôm đấy chưa phát huy đến 50% công suất.
7: Vâng.
8: Cho nên là với cái mục tiêu đầu tư của cái lệnh khẩn cấp thứ hai này, thì tôi tin rằng là cái cải thiện nó sẽ rõ rệt. Đấy. Trừ cái thời tiết cực đoan mà không kiểm soát được cái lượng mưa thôi. Chứ cái lượng mưa tôi nghĩ là đến 200-300 ly, kể cả 400 ly thì khu vực này vẫn đáp ứng tốt.
7: Dạ.
8: Đặc biệt là các cái khu đô thị, là sau các cái chỉ đạo của thành phố là bây giờ cũng có trách nhiệm hơn. Ví dụ như Sibucha thì vừa rồi là cũng tập trung đào hồ, lắp đặt trạm bơm. Thì khi kết nối với hiện nay thì Sibucha đáp ứng được cái tiêu chí của cái dự án của Sibucha. Chứ năm 2025 là hệ thống thoát nước của thành phố là phải gánh vác cái khu đô thị Sibucha.
7: Yeah.
8: Tôi nghĩ là năm nay thì người dân ở phía Tây Hà Nội cũng yên tâm hơn.
7: Yeah.
8: Dự án thứ ba mà tôi muốn nói đến là một dự án mà nâng cao cái công suất mà thiết kế của cái hệ thống nội đô cho 77 km², là trước đây là 310 mm trong 2 ngày, thì vừa rồi ấy, một cái giải pháp được đưa ra là dự án đầu tư 13 cái trạm bơm để mục đích là hạ mực nước hồ trước khi mưa để tăng cái năng lực hồ chứa. Thì với cái tăng năng lực này theo tính toán của chúng tôi là tăng được khoảng hơn 800.000 m³. Thì công suất 310 theo thiết kế cũ ấy, thì sẽ được tăng lên.
7: Yeah.
8: Theo như tính toán của chúng tôi ấy, thì tăng khoảng 10%. Đấy, còn chúng ta sẽ kiểm nghiệm sau cái mùa mưa năm 2026.
7: Vâng.
8: Thì đạt được như nào. Nhưng chắc chắn là các cái điểm úng ngập của nội đô là sẽ rút nhanh hơn. Và khả năng úng thì vừa rồi là thành phố có áp dụng hai cái bể ngầm. Cái bể ngầm chợ Hàng Gia và bể ngầm ở bên Bắc Đuống. Thì nhiệm vụ cái bể ngầm này là rút các cái điểm có cái cao độ nền trũng mà sau khi mưa xong đến 2-3 tiếng không rút và cứ để như năm 2025 thì nó phải.
7: Vâng.
8: Sang ngày hôm sau thì cái bể ngầm này giải quyết cái là khi mưa tạnh rồi, hệ thống hoạt động rồi mà vẫn không rút thì sẽ được rút nước vào cái bể này và cái bể này sẽ bơm vào hệ thống. Thế thì với những cái giải pháp này thì chúng ta có thể áp dụng nhiều cái bể ở những cái khu vườn hoa, công viên, những cái khu đất mà trống. Đấy, thế thì cũng là một cái việc mà giải pháp cần thiết đối với Hà Nội.
7: Dạ vâng.
8: Đấy, còn cái vừa rồi thì cũng đồng thời triển khai một cái dự án đầu tư công chống úng ngập cho nội đô, thì được thi công các cái hệ thống thoát nước ở 16 cái đường ở trên phố, mà phải nói là cũng làm phiền người dân một thời gian, cũng trong vòng khoảng 90 ngày.
7: Dạ.
8: Thì dự án này cũng đã hoàn thành hôm 15 tháng 6.
7: Vâng.
8: Và khi cái dự án này hoàn thành thì cái mục tiêu của dự án là giảm cái thời gian ngập. Trước đây thì ống cống bé chảy về nguồn tiêu thì lâu hơn, nhưng mà đợt này sẽ cải thiện rõ rệt về cái thời gian ngập.
7: Dạ.
8: Thời gian ngập sẽ được cải thiện, hồ chứa sẽ được tăng lên.
7: Vâng.
8: Thì với cái này tôi nghĩ là khu vực nội đô cũng sẽ được cải thiện.
7: Dạ.
8: Một cái biện pháp nữa là cái cái giải pháp về quản lý, thì năm nay Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt

0: một cái kế hoạch thoát nước mùa mưa do Sở Xây dựng trình, thì cái việc chống úng ngập nó được triển khai theo trách nhiệm và của các cái từng cái điểm úng ngập, thì giải pháp trước mưa thế nào, trong mưa thế nào và sau mưa thế nào,
1: yeah,
0: được gắn với từng đơn vị, từng con người đấy, theo cái quan điểm sáu rõ.
1: Vâng.
0: Đấy, và trận mưa đầu mùa vừa rồi thì cái quan điểm sáu rõ này đã được chỉ ra đối với từng cán bộ, từng đơn vị duy tu duy trì và từng các cái phòng ban của trung tâm và của sở.
1: Dạ vâng. Chúng ta đã có rất nhiều những cái hạng mục đầu tư về hạ tầng như là ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ, và chúng ta cũng có một cái sự chuẩn bị và đưa vào vận hành kế hoạch thoát nước cho mùa mưa rất là bài bản, gắn trách nhiệm cụ thể của từng con người, từng tổ chức, từng đơn vị với những cái điểm ngập rất rõ. Thưa giáo sư Nguyễn Việt Anh, như giáo sư thấy là chúng ta đã trải qua những ngày mà gần như cả Hà Nội là mưa đại công trường, rất gấp gáp, rất khẩn trương, đặc biệt là các dự án chống ngập. Thông qua những cái gì đã triển khai và đến thời điểm này, giáo sư đánh giá như thế nào về quyết tâm của thành phố Hà Nội trong cái việc giải cái điểm nghẽn về ống ngập?
2: Tôi nhìn thấy có cả hai cái nỗ lực đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất tức là đầu tư thêm các công trình phần cứng.
1: Yeah.
2: Và cái nỗ lực thứ hai là nhìn nhận vấn đề và giải quyết để cải thiện vấn đề tồn tại theo cách hướng là quản lý.
1: Vâng.
2: Giống như anh Hưng anh vừa nói đấy. Nếu mà về công trình ý, thì nếu mà chúng ta giải quyết hết các cái dự án khẩn cấp này ý, thì chúng ta tăng được cái công suất chống chịu với cái lượng mưa của khu vực toàn bộ Hà Nội ý, chúng ta tăng lên được từ 20% lên khoảng độ được 35-40%.
1: Vâng.
2: Thế so với lại cái quy hoạch mà để giải quyết 100% cái tải ý, thì là vẫn còn rất là xa, tức là vẫn sẽ còn phải ngập, còn phải nhiều việc phải làm nữa.
1: Dạ.
2: Vì thế cho nên là Hà Nội đã đi theo mấy cách rất là thông minh, là đi theo cái cách thứ hai nữa, tức là cải thiện cả về cách quản lý. Ở đây nó được thể hiện qua cái chuyện tức là quản lý vận hành tốt hơn, hạ thấp mực nước các hồ điều hòa trước khi mưa một cách chủ động hơn, và kết nối giữa bên ngành xây dựng trong thành phố với bên ngành nông nghiệp ở phía ngoài ngoại thành.
1: Dạ.
2: Để chúng ta thoát được nước ra, vì đặc thù của Hà Nội là nó rất là bằng phẳng và nó là vùng trũng, cho nên là không thoát được nước ra thì nó cứ luẩn quẩn ở trong nội thành thôi thì sẽ ngập. Đấy, và giải quyết ứng xử từng điểm ngập theo từng kịch bản. Đấy là cái mà tôi nhìn nhận thấy ở Hà Nội là trong cách làm.
1: Vâng.
2: Và chúng ta còn đang đi theo cái hướng thông minh. Đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi.
1: Dạ. Trong những cái thông tin về đầu tư cho hạ tầng chống úng ngập, chúng tôi thấy có nhắc đến việc là thành phố cũng đầu tư một cái phần mềm kiểm soát úng ngập để quản lý vận hành thông minh hệ thống thoát nước. Ông Nguyễn Đức Hưng có thể chia sẻ thêm về cái nội dung này ạ?
0: Cái phần mềm này thì phải nói là lần đầu tiên thành phố quan tâm và phê duyệt cái phần mềm này,
1: yeah,
0: theo lệnh khẩn cấp để nó được triển khai ngay đấy, và đi vào hoạt động sớm để phát huy cái năng lực thoát nước. Năng lực thoát nước ở đây là nó có hai cái việc. Một việc là đầu tư vào các cái dự án xây dựng, tức là cái giải pháp xám.
1: Vâng.
0: Còn cái giải pháp xanh là cái giải pháp là nâng cao năng lực quản lý.
1: Dạ.
0: Trong đó có cái quản lý tôi vừa mới nói.
1: Vâng.
0: Và một cái việc mà ứng dụng công nghệ vào đây đấy, là cái mà thành phố thấy là phải làm ngay.
1: Yeah.
0: Thì cái việc này ấy, là với kinh nghiệm nước ngoài ấy, thì thầy Việt Anh có lẽ là cũng được là một trong những cái chuyên gia mà tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ấy.
1: Vâng.
0: Cái này
1: lát
0: thì tí thầy Việt Anh
1: sẽ
0: nói kỹ
1: vâng,
0: hơn.
1: Xin phép ông Nguyễn Đức Hưng và thầy Việt Anh, chúng ta đang có một cái tín hiệu kết nối cùng với thính giả để trao đổi về chương trình. Xin chào chị Thu Trang.
3: Vâng ạ, xin chào chị ạ.
1: Vâng, chị Thu Trang thân mến, câu chuyện hôm nay trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Không biết là chị Trang có câu hỏi hay là một cái ý kiến nào không ạ?
3: Cảm ơn chị ạ. Xin phép là cho tôi được hỏi chuyên gia.
1: Vâng.
3: Tôi được biết là vâng ạ, tín hiệu ở bên này có tốt không ạ? Tôi
1: dạ
3: có
1: vâng.
3: Tiếp không ạ?
1: Phòng thu nghe rất rõ chị Trang ạ.
3: Vâng ạ. Tôi được biết là thủ đô Hà Nội năm nay thì sẽ có những cái biện pháp nhằm giảm cái tình trạng úng ngập ấy, thì tôi cũng mong là chuyên gia cho biết là cái

0: vực tôi đang sống hiện nay là khu vực mà phố Trương Định thuộc quận Hai Bà Trưng cũ ngày xưa ấy ạ.
1: Vâng.
0: Thì là cái phố Trương Định ấy thì mỗi khi mà Hà Nội có mưa, kể cả là một trận mưa rào ngắn thôi, thì cái tình trạng thoát nước nó cũng rất là kém, thường xuyên là bị úng ngập, ảnh hưởng rất là nhiều tới vấn đề vệ sinh và cái cuộc sống hàng ngày của người dân ấy.
1: Yeah.
0: Thì tôi mong là chuyên gia có thể cho biết là như ở cái khu phố Trương Định của tôi ấy, thì năm nay thì liệu sẽ còn diễn ra cái tình trạng úng ngập nữa hay không ạ? Tôi cảm ơn ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Trang. Hôm nay thì chúng ta có giáo sư Việt Anh là chuyên gia về thoát nước đô thị và ông Nguyễn Đức Hưng đại diện Sở Xây dựng thành phố. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng mời ông Nguyễn Đức Hưng chia sẻ thêm xem là cái khu vực Trương Định nó nằm ở đâu trong những cái hệ thống quy hoạch thoát nước của chúng ta.
2: Cái khu vực Trương Định của
1: chị
2: của bạn ấy là nó nằm ở cái 77 km vuông. Đấy mà 77 km vuông vừa rồi ấy thì được đầu tư. Thứ nhất là được đầu tư cái hệ thống thoát nước bằng hệ thống thoát nước lớn hơn. Đấy. Và đầu tư cái tăng khả năng của cái năng lực hồ chứa.
1: Vâng.
2: Tôi biết là bạn gần cái hồ Tân Mai Đền Lừ.
1: Yeah.
2: Phía đó. Đấy, thì với cái hạ mực nước của hồ trước khi mưa ấy, thì nước sẽ được chảy về hồ với cái lượng lớn hơn.
1: Dạ.
2: Thì chắc chắn là sẽ có cái cải thiện. Còn tôi sẽ cho các đơn vị kiểm tra cái khu Trương Định này trong cái công tác duy tu duy trì hệ thống tại đấy như thế nào thì tôi sẽ thông báo lại cho bạn
1: thông
2: cụ
1: qua
2: thể
1: giao thông.
2: Là đã được nạo vét ở tình trạng như thế nào.
1: Dạ.
2: Còn hệ thống thì sẵn sàng vào vừa để gọi là chờ cái mùa mưa năm nay.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưng. Chị Trang và các thính giả có thể tiếp tục theo dõi chương trình để xem là cái khu vực mình sinh sống với những cái hạng mục được đầu tư thì cái mức độ cải thiện năm nay nó sẽ đến đâu và nó còn phụ thuộc vào những yếu tố như thế nào. Nhắc đến khu vực Trương Định, khu vực Thịnh Liệt thì Kiều Tuyết nhớ rằng trong cái mùa mưa kỷ lục năm 2008 thì đây cũng là một trong những khu vực mà thành phố Hà Nội đã phải cử những lực lượng để đến hỗ trợ bà con về mì tôm về trong cái thời gian ngập lâu quá. Và chắc chắn là đến thời điểm này thì đã khác nhiều. Vừa rồi thì ông Nguyễn Đức Hưng có nhắc đến cái phần mềm kiểm soát úng ngập để quản lý vận hành hệ thống thoát nước một cách thông minh. Giáo sư Việt Anh có thể chia sẻ thêm về cái tầm quan trọng của cái phần mềm này cũng như là kinh nghiệm thế giới họ đang áp dụng như thế nào?
3: Chúng ta dễ dàng hình dung ra hơn nếu mà chúng ta so cái hệ thống đó với lại cái hệ thống camera giao thông mà Hà Nội với một số thành phố ở Việt Nam đang áp dụng ấy.
1: Vâng.
3: Nó cho chúng ta biết rõ cái hình ảnh của cái hệ thống thoát nước theo thời gian thực. Đấy, thế thì sẽ chủ động hơn đưa ra những biện pháp xử lý trên toàn diện lẫn cục bộ. Đấy, để với chỗ nào mà đang ứ động nước tắc thì chúng ta có bơm tiêu thoát cưỡng bức tại khu vực đó. Còn trên toàn diện nước sẽ bị dồn ứ ở cái khu vực nào thì chúng ta sẽ có phải có sự điều tiết. Thế nhưng mà cái chuyện mà giống như là giao thông thôi, nếu cái đường mà hẹp hay là hành vi giao thông của những người còn đang chưa tốt thì chúng ta có camera giao thông nó cũng sẽ không làm giảm tắc đường.
1: Vâng.
3: Được một cách triệt để. Cho nên là cái giải pháp này nó phải đồng bộ. Và cái ứng dụng của cái hệ thống gọi là ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát hệ thống thoát nước thông minh thì ở các nước thì tôi thấy nó còn có một cái công cụ mà chúng ta còn đang phải phấn đấu làm thì sẽ rất là tốt hơn, chủ động hơn, đấy là kết nối với cái hệ thống dự báo thời tiết.
1: Yeah.
3: Đấy, thế thì dự báo cái lượng mưa sẽ truyền cho chúng ta thông tin để đoán được là cái lượng mưa rơi xuống ở khu vực đó là trong là sẽ là bao nhiêu, và từ đó thì chúng ta sẽ dự báo đưa ra được những kịch bản. Ở đây thì nó có hai loại kịch bản, hai lớp kịch bản. Kịch bản thứ nhất là để phục vụ cho công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước.
1: Vâng.
3: Và thứ hai là để báo cho người dân. Thì người dân thì thay vì cho hiện nay chúng ta công ty thoát nước thực tế là nó là hiện nay là đang vận hành cái bản đồ ngập lụt rồi. Nhưng đó là cái bản đồ ngập lụt cho chúng ta thấy là khi mưa rồi thì nó ngập bao nhiêu cm ở điểm nào.
1: Yeah.
3: Thì chúng ta chưa dự báo được là nếu mà lượng mưa là bao nhiêu ly thì chỗ nào nó sẽ có thể là ngập bao nhiêu. Thì lúc đó người dân sẽ có những giải pháp phòng tránh tốt hơn. Ví dụ như là chọn tuyến đường đi hay là lúc đó không ra khỏi nhà.
1: Vâng.
3: Hay thậm chí là các tầng hầm chung cư là phải chuẩn bị bao cát từ trước đó, hay là những cái vách ngăn chống ngập vân vân. Đấy thì dự báo, sau đó là đưa ra những kịch bản ứng phó và chủ động hơn trong những cái ứng xử để vừa cùng với thành

0: cái gắn với cả cái dự báo thời tiết ấy thì chưa có phần mềm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà ở góc độ quản lý của chúng tôi ấy, thì những cái mùa mà tính từ tháng 4 trở đi ấy, thì liên tục chúng tôi phải cập nhật cái dự báo thời tiết cho từng khu vực
1: Dạ.
0: để cái kịch bản của chúng tôi ấy, là kịch bản năm nay thì kịch bản gắn với các điểm úng ngập,
1: Dạ.
0: thì từng cán bộ, từng xí nghiệp duy tu duy trì thì trách nhiệm trước mưa phải làm gì, trong mưa phải làm gì, mà sau mưa phải làm gì, thì cái đoạn này thì chúng tôi vẫn phải điều hành cụ thể. Nếu có cái phần mềm mà tích hợp được cái thời tiết ấy thì thời tiết chúng tôi vẫn phải cập nhật bằng thủ công. Thế còn cái phần mềm ấy thì cái bảng dự báo thời tiết nó sẽ được tích hợp và nó sẽ giữ lệnh cho chúng tôi là trước khi mưa thì hạ mực nước hồ nào xuống bao nhiêu, hiện nay hồ như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì và đây là một cái mà điều chỉnh để chúng tôi ra cái lệnh mà nó sát với cả cái hiện trường nhất tại cái thời điểm đấy,
1: Vâng.
0: và trong khi mưa thì chia sẻ thế nào. Và đặc biệt là đối với những các cái khu vực mà quá công suất, khu vực mà mưa lớn thì chúng tôi có những cái giải pháp ngay tức thì, lý do là do rác tắc hay lý do là do hệ thống thoát đang về nguồn đang chậm, thì chúng tôi có cái phần mềm này chúng tôi sẽ quản lý tốt hơn.
1: Dạ
0: Thì
1: vâng.
0: đây là một cái mà chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị với ủy ban, và ủy ban thấy cái việc phải đẩy nhanh cái này. Đề nghị giáo sư Việt Anh chia sẻ thêm đi.
1: Dạ.
2: À, tôi thấy anh Hưng nói hoàn toàn đúng, và rõ ràng là đấy là những cái việc mà Hà Nội đang làm.
1: Vâng.
2: À, tôi chỉ bổ sung thêm một cái ví dụ để chúng ta hình dung được rõ hơn cái việc là cái phần mềm thông minh ấy thì nó giúp ích như nào. Ví dụ như là cái trận mưa sắp tới nó là 30 ly hay là 100 ly ấy, thì chúng ta sẽ ứng xử với cái hồ điều hòa nó khác nhau. Thế nếu mà trận mưa nào cũng đi tháo kiệt nước hồ, thế sau đó nó lại không mưa nhiều, thế là chúng ta lại có cái hồ nó bị cạn.
1: Vâng.
2: Thì nó ảnh hưởng tới cá, tới cảnh quan rất là nhiều. Và các hồ trong Hà Nội chúng ta đang có một vấn đề, tức là không phải hồ nào cũng có nguồn bổ cập.
1: Dạ.
2: Chúng ta trông vào nguồn nước mưa mà. Thế bây giờ đi tháo kiệt hết thì hồ lại bị cạn, mà biết bao giờ mới có một cái lượng bổ cập. Thế cho nên là dự báo thời tiết đúng, sau đó là chúng ta ứng xử đúng với lại các cái công trình thoát nước của mình. Đấy, thì điều tiết cái mực nước hợp lý tương ứng với cái lượng mưa ấy, là một cái giải pháp mà cái phần mềm đó sẽ cho phép chúng ta. Thì tuy nhiên là phần mềm thì chúng ta còn phải hiệu chỉnh, phải cập nhật, phải bổ sung thêm từng cái module của nó theo thời gian. Chứ ra ngay một cái phần mềm thì cũng khó có thể nó đủ mạnh và đủ phù hợp sát ngay được với các điều kiện của Hà Nội, mà lại còn rất là rộng, trên địa bàn rất là rộng. Cho nên chúng ta cứ cứ yên tâm là tin tưởng vào những cái giải pháp mà thành phố đang làm và đồng hành cùng với thành phố.
1: Vâng, đó là những thông tin rất đáng quý người dân đang mong chờ. Và cái câu hỏi mà chúng tôi nêu ra trong suốt cái chủ đề ngày hôm nay, đó là mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Xin phép khách mời là chúng tôi sẽ trở đi trở lại câu hỏi này với những cái đầu tư về mặt hạ tầng chúng ta đã làm, với những cái kế hoạch thoát nước rất là chủ động cho mùa mưa năm nay, và cả những cái phần mềm thông minh nữa. Thế thì xin mời đại diện Sở Xây dựng có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn nếu được, rằng cái địa bàn nào sẽ được xử lý dứt điểm, những cái địa bàn nào có thể còn điểm ngập và cái mức độ giảm ngập sẽ được giảm bao nhiêu?
0: Với hàng loạt các cái dự án được triển khai đồng loạt vừa rồi, thì ban nãy tôi mới nói được 3 dự án
1: Vâng.
0: ấy, của trung tâm làm chủ đầu tư, còn 7 dự án của Ban Nông nghiệp Môi trường làm chủ đầu tư ấy, thì nó có 5 cái hồ chứa và một cái dự án bổ cập nước sông Tô Lịch, và cũng tham gia vào úng ngập, và một cái dự án là làm cho cái dòng chảy về cái trạm bơm của từ sông Kim Liêu về trạm bơm Yên Sở tăng lên. Thế thì với cái sức chứa của các cái hồ này thì nó tương đương khoảng 5 triệu mét khối. Đây là một cái hồ điều hòa, khi nó được kết nối vào cái hệ thống thoát nước thì nó sẽ chia sẻ cả một vùng, cả một lưu vực, đấy, góp phần vào thoát nước một cách đáng kể. Hiện nay thì đến hết tháng 6 thì cơ bản là 5 cái hồ này sẽ phát huy tác dụng. Vâng. Bây giờ thì

0: có những cái hồ xong đến 90%, có hồ 70%, có hồ 80%, nhưng được bao nhiêu phần trăm thì cũng đã phát huy rồi.
1: Dạ.
0: Và hệ thống kết nối với hệ thống thoát nước thì cũng đã được triển khai. Cho nên là những cái hồ này góp công vào những các cái năng lực thoát nước ấy là đáng kể. Và một việc nữa là hệ thống bơm của nông nghiệp, trong đó có trạm bơm Yên Nghĩa,
1: Dạ.
0: đấy, là sẽ nâng cao năng lực vào cái mùa mưa năm nay. Thế thì gọi là yên tâm được chưa ấy, thì đối với cái khu vực mà chúng tôi quan tâm này, là cái khu vực sân Mỹ Đình,
1: Vâng.
0: là vừa rồi ấy, là rất mới cái trận mưa đầu tiên ấy, thì đã xảy ra cái úng ngập. Thì việc cái sân Mỹ Đình nó có cái giải pháp là cái hồ Phú Đô.
1: Vâng.
0: Đấy, hồ Phú Đô thì chúng tôi đã cho kết nối rồi. Đấy, và cũng đã phát huy cái năng lực chứa rồi. Và hồ hồ Phú Đô thì là bên cạnh đó thì trên cái đường Lê Đức Thọ thì còn một đoạn cống do doanh nghiệp làm chủ đầu tư thì cũng đã triển khai. Và hồ Mai Dịch thì hồ Mai Dịch chúng tôi cũng đã đầu tư cái trạm bơm hạ thấp mực nước.
1: Vâng.
0: Đấy. Khi cả cái hệ thống cống này, cả cái trạm bơm này mà phát huy năng lực, phát huy cái công suất thì cũng sẽ cải thiện cái úng ngập của khu vực Mỹ Đình, là một
1: Dạ.
0: khu vực rất lớn. Đấy, mà quảng trường rất rộng nên là cái việc mà ở đây thì rất hay xảy ra ngập, thời
1: Dạ
0: gian ngập
1: vâng.
0: sẽ được cải thiện.
1: Vâng. Đó là cái khu vực mà qua theo dõi của VOV Giao thông Quốc gia trong mỗi một cái trận mưa thì đó là một trong những địa bàn ngập nặng nhất của thành phố Hà Nội trong đến cái mùa mưa năm 2025. Và bà con cũng đang rất mong chờ với cái sự vận hành của các hồ như là hồ Phú Đô, hồ Mai Dịch, nó sẽ giải quyết được cơ bản những cái khó khăn về giao thông, về đời sống do tình trạng úng ngập lâu nay. Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Chương trình của chúng ta đang có sự đồng hành của hai vị khách mời, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Rất nhiều bạn cũng đang tương tác với VOV Giao thông Quốc gia, chia sẻ những ý kiến trên fanpage của chương trình cũng như thông qua tổng đài. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã nói về những cái nỗ lực của thành phố trong việc đầu tư hệ thống hạ tầng thoát nước cho mùa mưa năm nay và sắp tới, cả những cái giải pháp về quản lý điều hành nữa. Như giáo sư Việt Anh có nói là chúng ta tăng được cái năng lực thoát nước với cái hệ thống hạ tầng này từ lên khoảng từ 35 đến 40% so với khoảng 20% trước đó. Vậy theo giáo sư, những cái biến số nào nó có thể ảnh hưởng đến cái năng lực thoát nước của chúng ta ngay cả khi có cái hệ thống tốt như vậy rồi? Chúng ta biết là còn rất nhiều những công trình khác của hạ tầng kỹ thuật đô thị, của giao thông cũng đang tiếp tục triển khai và nó cũng là một cái yếu tố dẫn đến những cái hạn chế về thoát nước, đúng không ạ?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có những bài học rất là đắt giá về từ do úng ngập, và bên cạnh cái việc là chúng ta đang khắc phục những cái hậu quả đó bằng cách là đầu tư khẩn cấp những cái dự án ấy, thì Hà Nội cũng tôi nghĩ rằng là nên quyết liệt để không lặp lại những cái cảnh tức là đô thị phát triển nhanh nóng còn hạ tầng lại cứ phải chạy theo sau. Thì cái đấy là cái chúng ta phải khắc phục, và bằng cách tức là các khu đô thị mới bây giờ là phải có những quy định rất là bắt buộc, rất là chặt khi phê duyệt dự án cho người ta, là bởi vì là khi người ta chuyển từ ruộng sang đô thị, tức là cái bề mặt phủ nó thay đổi, thì cái lượng nước mưa tập trung ra cống của ngoài khu đô thị nó tăng lên rất là nhanh. Thế và hạ tầng của thành phố phải gánh cái lượng mưa tăng nhanh đó bằng cái nguồn lực của thành phố, thì mà chạy theo không đủ ấy, vì chúng ta còn rất là nhiều một cái khoản quan tâm khác cho mà thành phố phải đầu tư, thì là sẽ ngập, mà không phải ngập trong khu đô thị mà lại ngập ngoài của người dân xung quanh. Thế thì bức tranh đó nó phải quay trở lại trách nhiệm của nhà đầu tư, nó phải tính vào giá thành của bất động sản, và dự án sẽ chỉ được đầu tư xây nhà khi mà hạ tầng kết nối đồng bộ. Đấy, anh Hưng cũng nói rất là nhiều về cái tính đồng bộ, thì đấy là cái bài học thứ nhất tôi nghĩ phải phải quan tâm. Cái thứ hai tức là sự kết nối giữa trong và ngoài, giữa trên và dưới, cái sự liên thông là kỳ quan trọng trong thoát nước. Thế bên trên thượng lưu ấy, chúng ta phải phân chia tách lũ ra, không cho nó dồn xuống dưới để gia tăng thêm tải trọng. Thế thì trong thành phố thì có những giải pháp như chúng ta đang nói rồi đấy, giải pháp cứng và mềm, xanh và xám. Thế còn dưới hạ lưu thì chúng ta lại phải thoát nước từ trong thành phố ra thì phải tiêu thoát tốt, kết nối tốt với lại cái anh nông nghiệp. Đấy, như vậy là cả phía bên trên thượng lưu, cả trong thành phố và cả hạ lưu là phải có cái sự liên thông và kết nối đồng bộ. Thế và cái bài học thứ ba tôi nghĩ là phải tập trung vào đây là cái cách ứng xử, cái chuyện là quản lý vận hành. Trong khi tường phần cứng chúng ta có đổ bao nhiêu tiền của đi nữa thì cũng khó có thể đáp ứng được yêu cầu với những trận mưa ngày càng cực đoan như thế này.
1: Vâng.
2: Thế thì cái cách chúng ta phải ứng xử theo cách là cả những giải pháp mềm nữa, quản lý thông minh hơn, đấy, ứng xử chủ động hơn, đấy, và quyết liệt hơn, đấy, cụ thể hơn để cho từng khu vực, từng điểm ngập, đấy, thì sẽ có những cái kịch bản, đấy, và đưa ra những cái giải pháp tương ứng hiệu quả. Thế và cái bài học lớn nhất cuối cùng tôi nghĩ rằng là cái quy hoạch của chúng ta là phải nhanh chóng rà soát lại, cập nhật lại. Vì đô thị chúng ta thay đổi quá nhiều so với quy hoạch 725 từ năm 2013.
1: Vâng.
2: Thế rồi những cái quy hoạch như là 1569, 2024 hay là 1668, 2024 thì phần thoát nước cũng chưa có gì mới. Còn cái quy hoạch Hà Nội 100 năm thì mới chỉ là định hướng, mới là ý tưởng với những cái chỉ số KPI gọi là mục tiêu thôi. Thế thì bây giờ thoát nước sẽ có những công trình nào để đáp ứng được với những cái khu vực mới đó? Thì cái đấy là cái chúng tôi nghĩ là phải tập trung làm khẩn cấp. Cái quy hoạch đấy cũng phải nhanh, cũng phải khẩn cấp, chứ không phải những cái công trình chống ngập khẩn cấp trước kia chưa làm, bây giờ làm.
1: Dạ, vâng. Mà như giáo sư Việt Anh trước đó cũng chia sẻ, những công trình của chúng ta bây giờ tất nhiên là có cả đầu tư cho tương lai, nhưng cũng đang một phần là trả nợ quá khứ, đúng không ạ?
2: Ừ.
1: Và còn nhiều việc phải làm. Vậy thì với hệ thống cống lớn, bể ngầm, chúng ta cần gì nữa? Cần thêm những yếu tố nào, những cái ý kiến đề xuất của người dân và các chuyên gia ra sao? Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.
3: Theo các chuyên gia, cống lớn và bể ngầm là một trong những giải pháp góp phần chống ngập. Tuy nhiên, những dự án này mới chỉ giải quyết được một phần ngọn, còn phần quan trọng nhất là tháo nước ra ngoài lưu vực thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyên gia Nguyễn Trường Duy, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam nêu đề xuất về việc đầu tư xây dựng trạm bơm cấp 1 tiêu ra sông Hồng và sông Đáy để luôn chủ động hạ thấp mức nước sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Các hồ điều hòa trong lưu vực có nơi tiêu mới phát huy được hiệu quả.
4: Về tiêu ra sông Hồng thì tôi đề nghị là xây dựng mới, nâng cấp các cái trạm bơm đã có như trạm bơm Liên Mạc, Thăng Long, rồi trạm bơm Yên Sở, Đông Mỹ, Ổ Đầu, Khai Thái và Quang Náng. Và tiêu ra sông Đáy thì đề nghị là xây dựng thêm các trạm bơm nào. Trạm bơm như là Thượng Mỗ, rồi Phương Bản, Yên Thái, Đào Nguyên, Yên Nghĩa, rồi trạm bơm Cao Viên, Phương Trung, Cao Xuân Dương, rồi Hàng Dương, rồi Đoàn Xá, Ngọ Xá, Vân Đình, Ngoài Độ và Nương Cổ, tức là nó cuối sông Nhuệ. Với công suất của từng trạm bơm thì sẽ được tính toán trong giai đoạn lập dự án, và với giải pháp quy hoạch trên thì Hà Nội sẽ chống ngập được bền vững.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhấn mạnh giải pháp về quản lý cao độ nền trong cấp phép xây dựng, cải tạo công trình nhằm hạn chế nguy cơ úng ngập đô thị.
5: Phải thống nhất toàn bộ cốt nền chung cho toàn bộ thành phố thì lúc ấy ta mới có thể thống nhất được là gì? Thiết kế các đường cống, rồi khi thiết kế mặt bằng ấy thì chúng ta không tạo ra cái vật cản cho cái dòng nước bề mặt và dòng nước ở trong các cống. Cái giải pháp quan trọng nhất của Hà Nội ấy để thoát nước và chống ngập úng Hà Nội ấy là cần phải cải tạo thông cái sông Đáy từ Đan Phượng ấy mà về Phủ Lý ấy, là anh phải thông đi. Bởi vì gì? Sông Nhuệ nó có thoát được nước, sông Đáy có thoát được nước thì những cái phần ngoài nó mới thoát được nước.
3: Về lâu dài, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, quy hoạch đô thị phải được thực hiện đồng bộ giữa giao thông, xây dựng và thoát nước. Hệ thống thoát nước cần được tích hợp ngay từ giai đoạn lập quy hoạch thay vì triển khai sau cùng như trước đây.
6: Trong thời gian sắp tới, Hà Nội phải tiếp tục triển khai cái quy hoạch thoát nước và cao độ nền theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Và trong cái quy hoạch thoát nước và cao độ nền ấy, thì cái việc mà xác định cao độ nền, quy hoạch thoát nước theo lưu vực sông, quy hoạch thoát nước đô thị kết hợp với thủy lợi, kết hợp với quy hoạch sử dụng đất, mặt khác là phải xây dựng được cái bản đồ ngập úng, tức là cái quy hoạch thoát nước đó phải làm rõ được một số các cái nội dung như vậy.
1: <t- <t- Thưa hai vị khách

0: Người và thưa quý vị thính giả, trong những ý kiến vừa rồi của các chuyên gia liên quan đến những cái điều kiện cần đủ cho hệ thống chống ngập thoát nước của đô thị Hà Nội, chúng tôi thấy có nổi lên những ý kiến liên quan đến cái thoát nước lưu vực sông thế và cái quản lý cao độ nền. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, cái vấn đề về thoát nước ở lưu vực sông thì hiện nay là thành phố có những cái chỉ đạo như thế nào?
1: Qua ý kiến các chuyên gia thì tôi thấy thế này, tức là thành phố Hà Nội ấy thì đang làm thứ nhất ấy là để nghiên cứu một cách tổng thể, đưa ra giải pháp của hệ thống thoát nước. Thì chúng tôi được giao một cái đề án chống úng ngập, đề án nghiên cứu và đề xuất các giải pháp. Đề án nó khác dự án đấy. Thế thì đề án là phải nghiên cứu tổng thể. Thế thì vừa rồi ấy thì đề án đã trình ủy ban và ủy ban đã nghe rồi, chắc trong tháng 6 này sẽ được phê duyệt. Thế thì cái đề án này với các cái ý kiến chuyên gia ấy, thì cái nghiên cứu này ấy, là tôi đã dự gọi là hội thảo khoa học đến 2 lần để cho các chuyên gia nghe và góp ý, và ủy ban cũng đã nghe 1 lần. Cái đề án này đưa ra các giải pháp thì trong đó có giải pháp xám và giải pháp xanh. Giải pháp xám là giải pháp đầu tư bằng công trình. Nhưng khác với cả các cái nghiên cứu khác là đề án đưa ra trong kế hoạch 25-30 thì làm gì, 30-45 thì làm gì. Thế thì công trình thì làm những cái gì để cho nó mang tính đồng bộ, và khi phê duyệt các cái dự án đô thị thì thành phố sẽ căn cứ vào các cái cơ sở ấy để phê duyệt cho phù hợp. Không dừng lại ở cái giải pháp xám mà còn tiến tới thành phố mang theo hướng bột biển. Bột biển là chúng ta mà cái giải pháp đầu tư công trình ấy không thể ta cứ đưa đường kính cống to nữa lên, hồ là sâu nữa rồi chạm bơm to lên, thì thời gian chảy ra cái nguồn tiêu nó cũng mất thời gian và cái hiện tượng ống ngục vẫn ống ngập bình thường. Mà chúng ta phải nghĩ đến là cái việc này giữ nước tại chỗ. Đấy, giữ nước tại chỗ thì khi quy hoạch đấy thì đối với những dự án 5 hecta, dự án 3 hecta thì phải xây bể, xây hồ như thế nào. Rồi ta phê duyệt các cái hệ thống phù hợp với quy hoạch làm sao để trong cái đề án đưa ra, ví dụ đưa ra là khoảng 30.000 tỷ cho giai đoạn 25-30 thì nhà nước làm gì, tư nhân làm gì, PPP ra sao, đấy, các cái thành phần kinh tế tham gia vào như thế nào đấy. Và chúng tôi chính là đơn vị được Sở Xây dựng giao một cái quy hoạch. Đấy, quy hoạch thoát nước điều chỉnh cái quy hoạch 25 gắn với cao độ nền. Đấy, và cái cao độ nền là sẽ được chuẩn hóa ngay, bây giờ nó đang là đồng ruộng thì nay mai thành đô thị thì cao độ nền như nào và hệ thống nó ra làm sao thì cũng được. Nhưng mà vừa rồi ấy, thì cái quy hoạch này đang triển khai thì đợi để tích hợp với cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Và cái quy hoạch lần này cũng khác với cả cái quy hoạch. Trước là cái quy hoạch là cứ để ra xong rồi dự án đến đâu thì chúng ta làm phù hợp với quy hoạch. Nhưng quy hoạch này chủ động hơn là 5 năm tới là chúng ta làm gì. Thì cũng được đưa ra một cái lộ trình rất rõ ràng.
0: Có thể hiểu là những cái vấn đề mà các chuyên gia nêu ra thì cũng đã được tính đến và đang có những phương án trong các quy hoạch tiếp theo của thành phố, đúng không ạ? Cả đầu tư về hạ tầng công trình, giải pháp xám, rồi cả những cái giải pháp bền vững, giải pháp xanh như ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ. Nói về cái quan điểm tiếp cận ở cái hướng giải pháp xanh, chúng tôi cũng rất là muốn được trao đổi thêm với giáo sư Việt Anh ở cái góc độ này. Khi mà nhìn thấy cái cách đầu tư vào những cái bể ngầm chứa nước của thủ đô, cũng có rất là nhiều người lạc quan, bởi vì đó không chỉ là nơi trữ nước mà nó phần nào cho thấy cái quan điểm tiếp cận của thành phố đối với câu chuyện úng ngập nó đã thay đổi. Chúng ta không coi đấy là cái gánh nặng nữa mà đang dần chuyển nó thành tài nguyên. Cái nước mưa và những cái nguồn thoát nước nó cũng có thể trở thành tài nguyên bằng những cái bể chứa như vậy. Thế thì trong câu chuyện này, giáo sư Việt Anh thấy cái sự dịch chuyển quan điểm của Hà Nội như thế nào và ông kỳ vọng gì?

0: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái thay đổi trong cái quan điểm đó, chuyển từ thoát nhanh sang thoát chậm và tìm cách lưu trữ để làm chậm dòng chảy và tận dụng các nguồn nước mưa cho các mục đích khác nhau. Ở đây chúng ta tái tái sử dụng trong chữa cháy, trong tưới cây, trong trong sinh hoạt và thậm chí là để bổ cập nước ngầm. Hà Nội nước ngầm đang bị suy thoái. Thế nhưng mà bể ngầm chỉ là tôi thì thấy thấy rằng là cực chẳng đã, nếu mà không còn giải quyết được trên bề mặt thì mới quay sang phương án bể ngầm. Vì bể ngầm đắt vô cùng, đắt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta lường trước và dành đất từ đầu để làm hồ, làm công viên. Thậm chí có những công viên mà chúng ta chấp nhận là hạ cốt mực nước xung quanh hồ xuống để chấp nhận ngập khi có mưa. Đấy, thế tức là nếu mà chúng ta chủ động hơn trong việc ứng phó và đưa những giải pháp nó gắn ngay vào từ quy hoạch ấy, thì sau này chúng ta không phải chữa, không phải bỏ tiền ra cực lớn để làm bể ngầm. Mà bể ngầm thì cái dung tích của nó cũng rất là hạn chế, và nhớ là chúng ta có giải quyết nước mưa là phải trên toàn bộ lưu vực, còn bể ngầm nó chỉ là giải quyết cục bộ thôi. Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề hãy nhìn cho nó toàn diện, quản lý vấn đề theo lưu vực. Thế và ở đây thì là như Kiều Tuyết và anh Hưng cũng đều đề cập tới một vấn đề là chúng ta phải có sự tham gia, chứ cái câu chuyện này nó không phải chỉ có ngân sách thành phố đâu. Đấy, bởi vì là khi đã đưa ra cái quy định là ví dụ như là trên 5 hectare là phải có trên 7% cho diện tích có thể thấm được nước mưa hoặc giữ được nước mưa. Đây là vấn đề liên quan đến anh chủ đầu tư rồi. Đấy, thế rồi chúng tôi đang đề xuất cái chuyện tức là diện tích mái là phải trên 1.000 m² trở lên là phải có bể nước mưa. Thế rồi khi mà cái lưu lượng đơn vị mà trên 2 trên 3 lít trên giây trên hectare một cái là bắt buộc phải có công trình. Cái này thì một số nước người ta đã áp dụng rồi. Thậm chí người ta có những chính sách về tài chính, về thuế vân vân để hỗ trợ những cái doanh nghiệp mà để đi theo những cái hướng đó. Thế thì cái sự tham gia ở đây có nghĩa rằng là không phải trông chờ riêng vào ngân sách nhà nước, và cứ công trình mới là phải áp dụng, ưu tiên áp dụng trước để sau này chúng ta không lặp lại cái chuyện là phải đi khắc phục cái phần hạ tầng đi theo sau. Đấy, thì có sự tham gia lại có giải pháp thì chúng ta mới giải quyết được căn cơ cái việc úng ngập và nhìn cái nước mưa sống chung với nó theo cái cách nó bền vững và nó thân thiện hơn.
1: Chúng ta thấy là trong bối cảnh những cái diện tích công viên thì nó vẫn chưa có điều kiện để tăng lên nhiều. Và các vỉa hè, chúng tôi quan sát lâu nay thiết kế vẫn là lát đá kín. Nước mưa thì vẫn hòa vào nước cống. Thế thì cái câu chuyện mà quy hoạch tổng thể như là giáo sư Việt Anh vừa nói, rõ ràng là điều mà chúng ta sẽ cần phải đầu tư cho dài hạn của thành phố. Về câu chuyện cốt nền thì giáo sư có trao đổi gì thêm không ạ? Cái cao độ cốt nền.
0: Vâng, cái này chắc chắn rồi, vì nước chảy chỗ trũng, nếu mà chúng ta đi trên đường chảy của nó mà lại ngăn nó lại thì nó sẽ bị bị nghẽn lại thôi. Nhưng mà cái cốt nền là cái vấn đề mà bắt buộc là phải quản lý nhà nước và phải quản lý rất là chặt ấy. Và cái này chúng ta đang bị phá rất là nhiều, chỉ một điểm nghẽn trên đường thôi là một cái ô tô tải bị nó chặn lại hết diện tích rồi thì xe cái, toàn bộ tuyến đường lại bị tắc. Thoát nước cũng hoàn toàn cái bức tranh giống hệt như vậy. Có một cái điểm nghẽn thôi là toàn bộ cái tuyến thoát nước đó là bị ứ đọng. Thế thì bây giờ cái cao độ nền cũng thế, cũng phải kiểm soát. Đấy, và chỗ nào mà không thoát được tự chảy thì phải có giải pháp cưỡng bức hoặc là chuyển nước sang cái tiểu lưu vực khác. Đấy, có rất nhiều giải pháp chúng ta có thể làm được. Và phải rà soát từng mét vuông, từng tuyến phố, từng tiểu lưu vực, rồi nhìn rộng cho cả lưu vực và cả trên thượng lưu cũng như giống là hạ như lưu như tôi nói lúc nãy, thì chúng ta mới giải quyết được cái bài toán cho nó đầy đủ. Thế còn như chị Kiều Tuyết nói về cái chuyện diện tích ấy, thì đúng là hồ điều hòa hiện nay ở Hà Nội rất là thiếu. Hồ Tây thì diện tích lớn hơn 500 hectare nhưng mà nó lại chỉ có mỗi một khu vực đấy thôi, chứ nó không tham gia điều tiết nước mưa. Thế còn trên toàn thành phố chúng ta tính ra đâu đó mới là hình như là tôi nhớ không nhầm là khoảng 2% diện tích là dành cho hồ điều hòa, còn diện tích thảm xanh thì rất là thiếu. Trong cái đó tối thiểu theo kinh nghiệm quốc tế là nó phải là từ 5 đến 8%. Đấy. Thành phố Hà Nội thì đang phấn đấu theo cái quy hoạch một trăm năm ấy, là tới 2030 là chúng ta có 15% diện tích thấm nước. Đây là một cái chỉ số rất là tốt. Thì những cái thông số này là phải phải quyết liệt đấy, lại cũng phải dùng từ quyết liệt thì chúng ta mới đưa được vào công trình, vào dự án cụ thể. Thì đấy là một cái ví dụ là cái diện tích bề mặt là như thế. Còn nếu mà không thì đưa nó xuống dưới bể ngầm thì lại là đắt. Và tính kết nối thì xong rồi vận hành. Nếu cái bể nó đầy rồi mà không vận hành tốt thì không còn tác dụng. Chưa kể là nếu mà cái tầng ngầm mà lại còn đa tầng, cả thương mại, cả công trình là đa tiện ích ở theo các cái tầng khác nhau ở dưới đất như thế mà lại còn thêm

0: chứa nước mưa, xong rồi những cái rủi ro nó rất là lớn, rất là cao, thì cái này chúng ta cũng phải cân nhắc tới trước khi quyết định là đưa các cái bể ngầm lớn mà lại còn đa mục tiêu.
1: Vâng, đúng vậy, như giáo sư Việt Anh vừa chia sẻ thì Hà Nội của chúng ta đang có rất nhiều những cái đề án, những cái quy hoạch để hướng đến là di chuyển vào không gian ngầm. Thế và khi mà làm bể ngầm chúng ta cũng sẽ phải tính toán đến điều này. Những cái giải pháp tổng thể như đại diện của Sở Xây dựng thành phố đã nói là chúng ta cũng đã tính đến, cũng đã lên phương án và đang chờ để tích hợp vào cái quy hoạch 100 năm của đô thị thành phố Hà Nội. Trước mắt chúng ta vẫn đang là những mùa mưa. Và chúng ta rất cần những cái kịch bản để ứng phó với úng ngập ngay cả khi đã có cái hệ thống thoát nước tốt. Thế thì thưa ông Nguyễn Đức Hưng, ông có thể chia sẻ thêm là về kịch bản ứng phó với úng ngập trong mùa mưa năm nay, chúng ta có những cái thay đổi như thế nào để tránh tình trạng là nó có những cái sự thiếu phối hợp này, nó có những cái sự bị động của các tổ chức, các cá nhân khi mà xảy ra những cái cơn mưa lớn cục bộ với cái lượng mưa vượt qua cả cái khả năng dự báo của chúng ta.
2: Nói về cái kịch bản thì đúng là năm nay chúng tôi xây dựng cái phương án thoát nước mùa mưa là phương án theo kịch bản. Ví dụ như với cái lượng mưa 70mm thì kịch bản thế nào, hệ thống thoát tốt rồi có bao nhiêu điểm ngập, và cái kịch bản xảy ra là cái kịch bản gắn với từng người, từng tổ chức cho những từng điểm ngập theo phương châm sáu rõ. Đấy. Thì đấy là đối với cái kịch bản ở kịch bản 70
1: vâng.
2: mm đối với một trận mưa, kịch bản 100 mm và kịch bản cực đoan. Đấy. Kịch bản cực đoan thì là cái kịch bản mà khi mà kịch bản cực đoan ấy, thì mực nước hồ được hạ đến tối đa như thế nào. Đấy. Và cái tính chủ động ra làm sao. Cái kịch bản cực đoan ấy là cái kịch bản mà theo thống kê nó khoảng 200 điểm ngập ấy. Thì 200 điểm ngập này thì ứng xử theo từng vùng, từng lưu vực nó khác nhau. Đấy, thì lần đầu tiên là được xây dựng theo kịch bản.
1: Vâng.
2: Là năm nay trong cái quản lý ấy.
1: Dạ.
2: Vâng. Đấy thì cũng
1: ở đây chúng tôi rất trân trọng cái nỗ lực của thành phố và ngành xây dựng thành phố trong việc xây dựng những cái kịch bản để chúng ta có các phương án cho từng tổ chức cá nhân tương ứng với các cái mực nước mưa khác nhau. Thế tuy nhiên trong hình dung của người dân thì mong muốn nó sẽ có một cái cụ thể hơn nữa với cái mức nước mưa như thế nào. Thì các kịch bản đưa ra, các cơ quan làm gì, doanh nghiệp làm gì, tổ chức làm gì, trường học, bệnh viện làm gì để tránh tình trạng tất cả cùng lao ra đường và bế tắc trong một cái biển nước như vậy. Cái câu chuyện đã xảy ra trong cái trận mưa lớn, đặc biệt là 2015. Thế thì giáo sư Việt Anh có cái gợi ý nào cho cái kịch bản như vậy?
0: Cái này thì chúng ta cũng nên tham khảo kinh nghiệm các nước.
1: Yeah.
0: Bên cạnh cái kịch bản để phục vụ cho việc quản lý điều hành hệ thống thoát nước như là anh Hưng nói, thì chúng ta nên có thêm cái kịch bản cho người dân và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay là có riêng một trang web về úng ngập Hà Nội.
1: Yeah.
0: Đấy, thì ứng với cái dự báo thời tiết như chúng ta nói lúc nãy, thì người dân sẽ nhìn thấy được là ngày mai chúng ta sẽ đi qua cái tuyến đường đó có nguy cơ bị ngập bao nhiêu. Thì chúng ta, người ta sẽ biết được là nên đi ô tô hay là chọn phương tiện khác hoặc đi tuyến đường khác, hoặc thậm chí là phải tránh cái thời điểm đó đi. Và ở khu vực người ta ở là có nguy cơ ngập không. Ở bên Nhật Bản là thậm chí người ta phải chuẩn bị bao cát, làm các con đê, hay là cái vách ngăn chống ngập mà để lắp thêm. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có cát sẵn ở trong nhà để làm bức tường ngăn. Đấy, thì tất cả những cái phương tiện tự cứu mình đó là nó sẽ ứng xử theo, được chuẩn bị và được ứng xử theo cái kịch bản mà thành phố thông báo. Đấy, thì lúc đấy là người dân cũng sẽ đồng hành cùng thành phố dễ hơn mà không bị động như là thời gian vừa rồi xảy ra. Đấy, thì tôi nghĩ đấy là một cái việc mà có nhiều nước người ta đã làm như thế, đặc biệt là những cái nước mà luôn trong cái vùng mà gọi là chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan như Việt Nam hay là như các nước khác, thì Nhật Bản là một cái ví dụ chúng ta có thể tham khảo, nhiều nước khác cũng vậy.
1: Vâng.
0: Thế và tôi lại muốn nói thêm, nhấn mạnh lại cái chuyện là chia sẻ dữ liệu và cái sự kết nối giữa các ngành. Thì cái việc đấy cũng rất là quan trọng, vì trông vào ngành xây dựng hay là công ty thoát nước không thì không thể. Cái này phải có sự đồng hành với các cái ngành khác, rồi cơ quan dự báo thực hiện thủy văn, nông nghiệp, người dân, các doanh nghiệp. Và người dân

0: Doanh nghiệp thì không phải chỉ riêng trong lúc vận hành mà cả cái vấn đề về trách nhiệm đối với các dự án mới, các đầu tư. Và có một cái việc nữa chúng ta còn phải làm nhanh chóng, đó là xây dựng các cái tiêu chuẩn kỹ thuật hay các cái quy chuẩn bắt buộc áp dụng sớm liên quan đến những cái nội dung này.
1: Vâng. Giáo sư Việt Anh đã chia sẻ rất nhiều những cái yêu cầu đặt ra để chúng ta có thể vận hành hệ thống thoát nước thông minh với sự tham gia của cả cộng đồng, chứ không riêng là ngành xây dựng, ngành thoát nước. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, ở góc độ là cái cơ quan trực tiếp tham gia đầu tư xây dựng công trình và vận hành hệ thống đó, thì Sở Xây dựng có cái đề xuất như thế nào đối với thành phố và đối với các tổ chức cá nhân để chúng ta cùng phối hợp trong kịch bản nhịp nhàng trong những tình huống có mưa lớn và úng ngập?
2: Cái kinh nghiệm ấy thì chúng ta có cái trận lũ năm 2008 thì cũng gây ngập úng trên diện rộng, thời gian ngập úng là tương đối dài. Thì lúc đó thì cái trạm bơm Yên Sở thì mới có 10 tổ máy và cái thời gian bơm ra sông Hồng kéo dài, dẫn đến là người dân bị úng ngập thời gian kéo dài. Năm 2025 thì cái đợt úng ngập này thì trạm bơm Yên Sở là tăng lên cái tổ máy tăng lên gấp đôi. Cái tính phối hợp của giữa cái trạm bơm Yên Nghĩa là chưa phát huy được hết công suất, nhưng cũng đã trong cái quản lý cũng đã tính toán được là khu vực này sẽ bao nhiêu tiếng nữa thì hết và khu vực kia bao nhiêu tiếng nữa thì sẽ rút. Với cái mùa mưa năm 2026 này thì sẽ chủ động hơn, bởi vì chúng ta cái kịch bản đối với các cái trận mưa lớn ấy, thì chúng ta chủ động hơn trong cái công tác hạ mực nước hồ xuống thấp, thì chúng ta tránh được những cái trận mưa lớn hơn. Nhưng nếu có cực đoan xảy ra thì với hệ thống trạm bơm vừa được đầu tư gồm có 13 cái trạm bơm từ hồ này, 4 cái trạm bơm từ đại lộ Thăng Long này, và một loạt các cái trạm bơm hiện có của hệ thống, với cái tính toán của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp được các cái thông tin là khu vực này sẽ ngập bao nhiêu tiếng và sẽ rút như thế nào. Thì có lẽ là đến thời điểm này VOV là một trong những cái kênh mà hiệu quả nhất. Chứ còn chống ngập úng ấy thì bảo là toàn dân vào chống ấy thì không chống được, nó đi theo lưu vực. Và chống ấy là nó phải có bài bản, có kịch bản,
1: tôi cũng
2: có,
1: mong là như vậy.
2: Có hệ thống.
1: Cái sự phối hợp thông tin thường xuyên của Sở Xây dựng thành phố thông qua VOV Giao thông Quốc gia thì người dân sẽ nắm bắt được rất là kịp thời
2: là cái khu vực của mình.
1: Đấy. Và cũng từ đó điều chỉnh kế hoạch công việc, lộ trình sao cho giảm bớt những cái ảnh hưởng, và đồng thời cũng là cách để chúng ta phối hợp với ngành xây dựng, ngành thoát nước sớm thực hiện được cái công tác thoát nước. Thời gian rất tiếc là hết rồi. Chúng tôi chỉ xin hỏi một cái câu rất vắn và mời Sở Xây dựng chốt lại giúp cho thính giả. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa?
2: Mùa mưa năm nay với cái suy nghĩ của tôi là sẽ cải thiện rõ rệt so với mùa mưa năm 2025.
1: Vâng.
2: Trừ những cái trường hợp cực đoan thì chúng ta nếu có phải sống chung với ngập thì cũng bao nhiêu tiếng nữa nó rút thì chúng ta sẽ biết trước.
1: Vậy có thể hiểu là tạm yên tâm được đúng không ạ? Trừ những cái trường hợp mà mưa quá cái mức dự báo của chúng ta, cái sức lường của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam đã tham gia chương trình, chia sẻ với thính giả rất nhiều những thông tin hữu ích, giải đáp những băn khoăn của thính giả trước một mùa mưa đang đến gần. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
2: Xin
3: cảm ơn. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.

0: 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau phản ánh nhiều trường hợp nợ thuế vài triệu đồng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt hơn 7,7 tỷ đồng. Trước nhu cầu tụ tập xe muôn cấp tăng cao, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe. Còn lực lượng cảnh sát đường thủy vừa phát hiện hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn đi qua xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An vào tối ngày hôm qua, thu giữ khoảng 25 mét khối cát. Các thuyền viên đều không có giấy phép khai thác và giấy tờ liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo đúng quy định. Giải Grammy lần thứ 69 sẽ bổ sung hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất nhằm tôn vinh các nghệ sĩ K-pop, J-pop và C-pop. Hạng mục mới được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước tiến của nhạc pop châu Á trên sân khấu âm nhạc thế giới. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2027 đã được khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung như xây dựng chiến lược truyền thông số, quản lý thương hiệu APEC và chia sẻ kinh nghiệm từ các nền kinh tế từng đăng cai APEC, qua đó góp phần truyền tải hiệu quả tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu của Việt Nam trong năm chủ nhà APEC 2027. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, APEC vẫn là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, đồng thời khẳng định việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập. Theo Thứ trưởng, truyền thông hiệu quả sẽ giúp kết nối những câu chuyện về APEC, về Việt Nam và về tình hữu nghị hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.
1: Việc truyền thông hiệu quả sẽ giúp kể cho người dân ba câu chuyện liên kết với nhau. Câu chuyện về APEC, câu chuyện về Việt Nam và câu chuyện về hợp tác, đối tác và tình hữu nghị. Thông qua APEC 2027, chúng ta có cơ hội chia sẻ một chương mới của Việt Nam, một câu chuyện về khát vọng, chuyển đổi, khả năng phục hồi và niềm tin vào tương lai.
0: Với tinh thần đó, công tác truyền thông cho năm APEC 2027 sẽ hướng tới 3 mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về APEC, quảng bá hình ảnh Việt Nam và làm nổi bật những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác APEC suốt 3 thập kỷ qua. Qua đó góp phần vào thành công chung của năm APEC Việt Nam 2027. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn, và chuyến xe trên mọi nẻo đường đã bắt đầu lăn bánh. Hôm nay hơi trễ hơn một đôi chút xíu đúng không các bạn? Nhưng mà chúng tôi tin rằng là khi mà đã dành cho nhau tình cảm yêu thương thì có trễ một chút xíu các bạn vẫn chờ đợi được. Thôi, mau chóng để chúng ta vào việc các bạn nhé. Số điện thoại để chúng ta có thể đăng ký là 024 37 91 91 91. Mời các bạn đến với chuyến xe trưa này. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng bắt đầu.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Kính thưa quý vị, Bệnh viện Triều An vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống CT đếm phụ tùng Neotherm Alpha tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại hiện nay, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm. Theo Bệnh viện Triều An, hệ thống CT đếm phụ tùng ứng dụng công nghệ đầu thu lượng tử có khả năng ghi nhận và phân tích

0: từng hạt phụ tùng riêng lẻ, thay vì chỉ đo tổng cường độ tia X như các thế hệ CT truyền thống. Nhờ đó, thiết bị cho độ phân giải hình ảnh cao hơn, giúp phát hiện các tổn thương rất nhỏ ở giai đoạn sớm, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, ương bướu, thần kinh và mạch máu. Ngoài khả năng hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn, hệ thống còn giúp giảm nhiễu do kim loại và vôi hóa, đồng thời có thể giảm liều tia X và lượng thuốc cản quang trong nhiều chỉ định phù hợp, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh. Việc đưa vào vận hành hệ thống CT đếm phụ tùng được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận các phương tiện chẩn đoán tiên tiến cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm.
1: Nước non ngàn dặm,

0: Trên mọi nẻo đường đã chuẩn bị rất nhiều những câu hỏi và đương nhiên là cả phần quà để dành tới cho các bạn thính giả thân thương của chúng ta. Ngay bây giờ là một thính giả, bạn Tùng. Alo, bạn Tùng nghe được chưa, bạn Tùng ơi?
1: Dạ vâng, em nghe anh ơi.
0: Ôi, cảm ơn Tùng. Hôm nay tôi sợ nhất là mọi người mà nghe sau đó vào một ngày nắng nóng oi bức thì mệt quá rồi là mình tranh thủ nghỉ trưa. Mình có thể là tắt luôn cả đài và không nghe chúng tôi nói nữa. Sợ quá, mày có Tùng đến với chúng tôi rồi. Cảm ơn Tùng.
1: Vâng.
0: Giới thiệu một đôi chút là bạn Tùng giới thiệu về mình đi ạ, để chúng tôi có thể nắm một chút xíu thông tin về bạn.
1: Vâng. Em thực ra Tùng nó là tên của thằng cu nhà em.
0: Ôi, đừng,
1: em
0: đừng,
1: tên
0: đừng,
1: là Quang
0: đừng.
1: Anh ạ.
0: Ừ.
1: Vâng, em tên là Quang ở Hưng Yên, đang ở Ân Thi Hưng Yên.
0: Thế này mình nhân bạn Quang vừa mới nói thì cũng xin gửi lời thêm với các bác tài là khi mình đăng ký là mình có số điện thoại, và số điện thoại thì bây giờ là gắn liền với VNEID rồi, gắn liền với cả số định danh cá nhân rồi, nên là đến lúc mà nhận thưởng mà người ta cứ gọi đến tên là Tùng là không được đâu nhá Quang nhá.
1: Không anh ạ, bởi vì thực ra em gọi cũng nhiều rồi, cứ lấy tên Quang mà chả bao giờ được.
0: Thế à?
1: Cũng hình như là cũng có một số các bác tài là cũng có tí phong thủy anh ạ. Thế là tôi thì cứ thử bắt chước các bác xem nào phong thủy mình vận của mình hôm nay thế nào, nhưng mà may quá anh ạ, hôm nay được kết nối luôn.
0: Rồi đấy, nói thế để cho Quang và các bác tài khác cũng nắm được tình hình một chút, bởi vì cũng đã có những trường hợp là gọi lên rồi phàn nàn với chúng tôi rằng là tôi mãi chưa được nhận được quà tài trợ, bởi vì thực ra là bạn ấy đã nhận rồi, người ta đã kiểm tra số điện thoại của bạn ấy xong bạn lấy một cái tên khác á. Thế là đến lúc thế là nhà tài trợ họ làm khó cho cả chúng tôi và khó cho cả nhà tài trợ và khó cho cả bạn ấy nữa. Thế bây giờ bạn ấy lên bạn ấy đòi phần thưởng.
1: Em thì không quan trọng phần thưởng đâu.
0: Đúng rồi, tôi biết. Nhưng mà đó đôi khi là vì máy tính thì cứ thấy một cái tên khác là họ sẽ, đến khi mình nói chuyện thì lại hóa ra là người đã nói chuyện vừa mới tuần trước đã nói một lần, vừa mới ngày đây nói một lần, câu chuyện tự nhiên nó lại làm cho anh em mình nó kém duyên đi, đúng không? Bởi vì thôi bỏ qua những chuyện đấy đi Quang ơi, bỏ qua những chuyện không vui đó đi. Mình thì cập tới những câu chuyện nó tươi tắn một đôi chút, ví dụ như hôm nay bạn có chuyện gì vui không? Chưa có.
1: Không, cũng không có gì vui nhẹ. Từ sáng vẫn công việc như mọi ngày thôi.
0: Công việc
1: không có
0: như
1: gì
0: mọi ngày
1: là vui vẻ cả.
0: Ổn định.
1: Nhưng mà
0: ổn định,
1: cũng,
0: đúng
1: cũng
0: không?
1: Ổn định và
0: tôi nghĩ một ngày mà chúng ta công việc ổn định thì tôi nghĩ đó cũng chính là một niềm vui rồi chứ hả Quang?
1: Vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Thực sự là như thế.
1: Có việc làm là vui rồi.
0: Có những lúc mà tôi cũng cảm thấy rằng là đôi khi một ngày làm việc của mình nó phải khép lại chỉ những lúc mình về đến nhà thôi. Đấy Quang ạ. Chả giấu gì, công việc của mình ok, mọi thứ ok, mình xuống đến xe rồi mình đi rất là ok, về đến nhà còn cỡ khoảng độ 300m nữa, nghe đánh rùnh một cái, nên là một bác đi xe máy, bác lao thẳng vào đuôi xe vỡ cả đèn. Thế bạn thấy là công việc của mình đấy xong rồi, ok rồi đúng không, còn 300m nữa vào thì về đến nhà vẫn cuối cùng là không đâu ở đâu cả.
1: Vâng.
0: Thì bạn thấy thế nào ạ?
1: Cứ phải về đến nhà mới yên tâm anh ạ.
0: Đúng rồi, đi về đến nhà tắt máy xe rồi nhìn ngó một vòng, sau đó là thong thong thả thả mình đi về nhà. Đấy, câu chuyện này tôi nói với bạn Quang thì cũng chính là câu chuyện của tôi đấy, vào thứ bảy rồi. Tất nhiên là cũng thôi thì các cụ hay nói là của đi thay người, tôi cũng không tiếc gì mấy triệu tiền thay bộ đèn đấy, nhưng mà mình cảm thấy mình buồn, tức là người ta đâm xong là người ta tìm mọi cách người ta chạy mất luôn. Xe máy mà ô tô thì mình làm sao đuổi được xe máy ở trong đường nội đô đúng không? Rất may mắn là cái anh trai đó là người ta không bị ngã ra đó, nên người ta chỉ có bị loạng choạng cái là người ta chạy mất tiêu luôn thôi. Mình cũng không còn biết cách nào khác, ngậm ngùi đi thay bộ đèn mới.

0: Vâng, hướng của đi thấy người anh ạ, à. Đi thấy người anh ạ,
1: à.
0: Người
1: không làm
0: sao
1: thế
0: là
1: nào.
0: Ok rồi em, vâng.
1: Ừ. Thì đó cũng là một cái câu chuyện mà tôi cho rằng là thôi thì vui buồn nó cũng là tại mình thôi. Thế nhưng mà sau đó thì bạn biết nào không? Đấy, câu chuyện của tôi chưa dừng lại ở đó. Bạn có muốn nghe tiếp phần 2 không?
0: Vâng, anh cứ kể đi,
1: cho
0: mọi người
1: trời.
0: cùng nghe. Vâng.
1: Phần 1 là tôi bị vỡ đèn, thế là mặt mũi mình thì đương nhiên là mình làm sao mà mặt mình tươi tỉnh được đúng không? Thế mình về mình nói với vợ là hôm nay bực quá, về gần đến nhà rồi còn mấy trăm mét nữa ở bãi đỗ xe mà ông xe máy ông đâm vỡ cả đèn. Thì thế vợ mới hỏi là thế bây giờ là anh thôi đằng nào cũng thế rồi, vỡ rồi thôi còn may hơn là người ta, nếu như anh đi xe máy người ta sẽ đâm vào chân anh. Thế bây giờ anh thay đèn hết bao tiền? Thì mình bảo là đây hãng thì báo là 5,5 triệu là cả công thay. Thì thì vợ bảo là thế thôi rồi thì em xuất quỹ em cho anh, chứ nhìn mặt anh vừa không có tiền mà lại còn như này là cả nhà nó không vui. Thì vợ xuất tiền cho mình rồi mình ra mình mua một cái đèn cũ của anh em dùng lại ở trên trên hội chia sẻ lại, mình mua hết đâu có gần 3 triệu nên mình ăn ra được 2 triệu. Đấy, nói vậy thôi cũng là một cái câu chuyện vui vui tếu táo vậy, chứ thực ra là mình cũng bảo thôi anh sẽ mua một cái đèn cũ thôi, chứ cái xe mình thì nó cũng chạy cũng lên tới gần 10 năm rồi, bây giờ mình thay cái đèn mới vào nó cũng rất là tiếc tiền.
0: Vâng.
1: Đấy, trong cái nọ lại có cái kia, nên là mình cũng coi đấy là những cái chuyện nó cũng bình thường thôi. Nên hy vọng là qua câu chuyện này để các bạn thấy rằng là đôi khi trong cuộc sống có những cái điều nó không mong muốn mà nó đến thì mình sẽ tìm được.
0: Trong cái rủi có cái may.
1: Nó cân bằng lại trong cuộc sống gia đình mình rằng là vẫn có người sẽ yên tâm và chăm lo cho mình để mình vững vàng trong công việc, trong cuộc sống, phải không bạn Quang?
0: Vâng ạ, vâng.
1: Rồi,
0: vâng.
1: Đấy, cũng chia sẻ câu chuyện xíu xíu vậy. Còn bây giờ thì là lúc mà anh em mình sẽ xem là 5 câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta sẽ là gì. Bạn chỉ cần đúng 3 câu thôi là bạn đã nhận được phần thưởng rồi. Và quyền trợ giúp, bạn hãy nhớ là quyền trợ giúp bây giờ rất nhiều bạn nhé. Không chỉ dừng lại ở nhờ các bác tài, không chỉ dừng lại ở việc nhờ tôi nữa. Bạn thậm chí có nói luôn là ôi anh cho em đáp án đúng đi. Đấy. Nhưng mà phải có điều kiện. Ví dụ là trong vòng 3 phút bạn chơi với chúng tôi mà bạn nhờ tới quyền trợ giúp của các bác tài thì bạn sẽ bị trừ là 30 giây. Bạn nhờ tới tôi chẳng hạn mà tôi gợi ý nó sát hơn, bạn sẽ bị trừ 45 giây. Mà bạn bảo cho tôi hẳn 1 phút đi, là cho tôi đáp án đúng đi, bạn trừ 1 phút. Thế đồng ý không? Đó. Mà mình chỉ bạn hiểu câu trả lời câu trò chơi của chúng ta chưa ạ?
0: Em không hiểu lắm ấy ạ.
1: Bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi 5
0: có
1: câu.
0: Là cái này là mới đúng không?
1: Đúng rồi, ngày xưa là nó khác, bây giờ nó khác. Thì bây giờ mình sẽ có 5 câu và mình trả trong 3 phút, chúng tôi bấm giờ là bạn sẽ trả lời làm sao đúng được 3 câu thôi. Và mình cứ trả lời không được thì mình lại bảo là thôi bỏ qua, mình sẽ sang câu khác. Hoặc là đến câu đấy mình thấy khó quá mình bảo là cho tôi quyền trợ giúp của anh em lái xe. Anh em lái xe em trợ giúp thì tôi đọc thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Một xíu thì tôi xem rồi cho trả lời cho bạn thì bạn sẽ bị trừ đi là mất 30 giây, tức là 3 phút, đáng nhẽ 3 phút để hoàn thiện thì mình sẽ chỉ còn có 2 phút rưỡi thôi là mình hết giờ rồi, bạn hiểu chưa?
0: Vâng.
1: Thế bây giờ mình cứ chơi đến đâu mình sẽ lý giải đến đấy, được chưa? Nha bạn, bạn Quang nhá.
0: Vâng, anh mà anh ơi. Anh em hỏi hơi vô duyên tí nhưng mà em anh MC anh tên là gì nhỉ? Em thì em hay lẫn tên của mấy anh đó.
1: Rồi, có 3 người ngoài Bắc này hay đồng hành với bạn là bạn
0: có anh Thắng, anh Tuấn rồi.
1: Đúng
0: là
1: rồi. Tôi là Tuấn nhá, tôi là Tuấn nhá.
0: Anh Tuấn ạ. Vâng, vâng.
1: Rồi, bây giờ thì anh Tuấn sẽ mang tới cho bạn Quang 3 câu hỏi và nhờ kỹ thuật chuẩn bị cho tôi bộ đếm giờ làm sao 3 phút ạ. Nếu anh ấy yêu cầu quyền trợ giúp thì cá nhân tôi sẽ trừ cái phần giờ của anh ấy đi. Đó, trong bạn chỉ được có trong vòng 3 phút thôi nhá.
0: Vâng,
1: mình bắt đầu được chưa ạ? Tôi bấm giờ.
0: Vâng, bắt đầu nhá.
1: Vườn quốc gia nào của Việt Nam nổi tiếng với kiểu rừng khộp, một hệ sinh thái đặc trưng của mùa khô Tây Nguyên, Chư Mon Ray? A đấy ạ. B là Con Ca Kinh, C là York Don, D là Bi Đúp, hay là E là Bù Gia Mập? A, B, C, D, E. Vườn quốc gia nào nổi tiếng với rừng khộp, Chư Mon Ray, Con Ca Kinh, York Don?
0: Bù Gia Mập đi anh. Bù Gia Mập em chỉ biết mới nghe qua
1: Bù Gia Mập. Chưa đúng. Sang câu 2. Loại cây nào được xem là biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương? A, trò chỉ, B, pơ mu, C, lim xanh, D, gõ đỏ, hay D, thông đỏ?
0: Pơ mu đi anh.
1: Pơ mu chưa đúng. Vườn quốc gia nào của Việt Nam là nơi duy nhất từng ghi nhận có tê giác Java sinh sống trong thời hiện đại? A, U Minh Hạ, B, Bạch Mã, C, Cát Tiên, D, York Don, hay E, Xuân Sơn? U Minh Hạ, Bạch Mã, Cát Tiên, York Đôn, Xuân Sơn.

0: A. Chư Mom Ray. Chưa đúng. Câu 2, loại cây nào được xem là biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương, Chò Chỉ? Pơ mu, lim xanh, gõ đỏ hay thông đỏ?
1: Lim đi anh.
0: Lim, chưa đúng. Câu số 3, vườn quốc gia nào của Việt Nam là nơi duy nhất từng ghi nhận có tê giác Java? A. U Minh Hạ, B. Bạch Mã, C. Cát Tiên, D. Gióc Đôn, E. Xuân Sơn.
1: Gióc Đôn anh ạ.
0: Gióc Đôn, chưa đúng. Câu số 4, vườn quốc gia Bạch Mã nào? Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trên dãy núi nào? Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, Tam Đảo, Ngân Sơn, Đông Triều.
1: Ngân Sơn đi anh.
0: Ngân Sơn, chưa đúng. Câu cuối cùng, vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Cúc Phương, Phong Nha, Kẻ Bàng, Cát Tiên, Gióc Đôn, Chư Mòn Rây.
1: Anh ơi, của em còn bao nhiêu phút nữa?
0: Bạn còn 30 giây nữa thôi.
1: Rồi anh Tuấn ơi, khả năng em phải xin dừng cuộc chơi rồi. Em không
0: em xin dừng cuộc chơi tại đây. Phần chơi này, tại sao mà không dùng quyền trợ giúp? Trời ơi.
1: Em nghĩ là trợ giúp cũng không kịp đâu, bởi vì cái này em chưa nghe thấy bao giờ luôn.
0: Thế à?
1: Vào câu hỏi của anh Tuấn khó quá.
0: Khó quá à? Ok, nào, mình sẽ dừng lại ở phần 2 phút 51 giây 49. Và chúng ta xem nhá, vườn quốc gia nổi tiếng với rừng khộp ở Việt Nam là Gióc Đôn, một hệ sinh thái đặc trưng của mùa khô Tây Nguyên. Bạn đã chọn Chư Mom Ray và Bù Gia Mập. Lúc chúng ta có thể loại đi những cái phương án mà mình đã chọn. Rồi, vâng. Loại cây nào là biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương? Đó là Chò Chỉ, bạn đã chọn là lim xanh và pơ mu, không đúng. Tiếp theo câu số 3, vườn quốc gia của Việt Nam nơi duy nhất ghi nhận tê giác Java, bạn đã chọn là Gióc Đôn, thực ra nó là Cát Tiên bạn ạ. Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trên dãy núi nào? Bạn chọn là Ngân Sơn, thực ra là vườn quốc gia Bạch Mã nằm ở một phần của dãy Trường Sơn bạn nhé. Và sau đó là vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Thì bạn chưa đi đến câu này, bạn đi qua một lần. Và bạn đã chọn là gì?
1: Rừng cuộc chơi.
0: Là rừng cuộc chơi, là Phong Nha Kẻ Bàng. Không sao, đây
1: và...
0: Gói câu hỏi này mới gọi là gói câu hỏi rất dễ bạn ạ. Tôi đọc câu hỏi nhé, có một giây để trả lời và mình sẽ có phần thưởng. Đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương, bạn thấy thế nào?
1: Vâng.
0: Vẫn là rừng bạn ạ.
1: Vẫn là rừng à?
0: Vẫn là rừng, rất tình cờ. Vườn quốc gia nào sau đây?
1: Khó quá.
0: Không khó, câu này bạn chỉ có một giây suy nghĩ thôi. Tôi đọc nhá.
1: Vâng.
0: Vườn quốc gia nào sau đây thuộc tỉnh Cà Mau, Cúc Phương hay U Minh Hạ?
1: U Minh Hạ anh ạ.
0: U Minh Hạ. Cách trung tâm thành phố Cà Mau vào khoảng trên dưới 40 km là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Cà Mau và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ở đây thì có tràm sậy, tráng móp và các loại động vật như tê tê, khỉ, rái cá, chim nước ngọt, rồi cả rùa, chăn vân vân. Và với câu trả lời này thì đương nhiên rồi. Và bạn Quang sẽ nhận phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc. Và bên nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với bạn để gửi quà về tận nơi bạn nhé.
1: Vâng ạ.
0: Phần chơi đầu khó quá à?
1: Khó quá anh ạ.
0: Khó quá
1: à?
0: Thì
1: em cũng hay nghe đấy, nhưng mà từ trước đến giờ mà chưa nghe thấy gói câu hỏi nào mà nó khó như câu hỏi này.
0: Mà thời gian thì lại quá ít đúng không?
1: Vâng.
0: Thời gian lại quá ít. Nếu như dùng quyền trợ giúp mình còn bị trừ bớt đi cái bộ đếm về thời gian nữa. Với nhiều người có khi đôi khi chỉ còn có dùng tới 2-3 quyền trợ giúp thì chỉ còn có 1 phút thôi. Thì khó thật.
1: Không đủ thời gian anh ạ.
0: Không đủ thời gian để suy nghĩ đúng không? Rồi lần sau mình sẽ phải soạn gói câu hỏi nó dễ hơn một đôi chút. Thế theo bạn thì phần chơi mới và phần chơi cũ thì phần chơi nào anh em lái xe sẽ ok hơn?
1: Em nghĩ là phần chơi cũ nó okay. Vẫn nó
0: điềm đạm hơn, nhờ, nó không bị tốc độ quá đúng không?
1: Ít hơn, vâng.
0: Anh em lái xe suốt ngày ở ngoài đường đã phải lo về mặt tốc độ rồi, bây giờ đến phần chơi cũng phải chơi tốc độ nữa thì nghe chừng nó cũng hại cái đầu.
1: Hại cái đầu nữa.
0: Hại cái đầu. Thôi lần sau tôi sẽ quay về cũ nhá. Các bác tài nào mà thích như thế nào thì có thể góp ý với chúng tôi. Đó,
1: thì, anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, em bảo này. Ví dụ như người lần sau mà lần đầu tiên lên chương trình thì anh làm sao có gói câu hỏi nào dễ cho các bạn ấy với, chứ mới những người mới lên này khó quá.
0: Khó quá.
1: Vâng.
0: Bây giờ bạn trả lời với đúng một gói câu hỏi, một câu hỏi duy nhất này mà tôi đưa ra nhá. Mà tôi đưa ra bạn vẫn sẽ nhận phần thưởng một câu duy nhất thôi. Được chưa?
1: Thế à, ưu tiên này anh.
0: Rồi, được chưa? Bây giờ, ngay bây giờ luôn.
1: Vâng, em thử luôn.
0: Rồi, biên tập viên Như Ngọc dẫn trên mọi nẻo đường vào ngày thứ mấy trong tuần? Trả lời luôn. Đây, đây bạn nghe thường xuyên mà cuối cùng cũng có trả lời

0: thứ ba bạn nhá. Thôi chắc chắn lần này là phải hẹn bạn lần sau thì mình mới có phần thưởng được rồi. Hôm nay phần thưởng đang ngoảnh lưng quay lưng lại với bạn thôi.
1: Không có duyên phần thưởng đúng không?
0: Không sao đâu bạn ạ, bởi vì rất nhiều người cũng đã từng lâm vào trạng thái như của bạn, nhưng điều quan trọng nhất là họ nói rằng là anh Tuấn nhá, anh hãy nhớ đấy, khoảng độ tháng nữa tôi sẽ quay lại và chắc chắn là anh sẽ thua tôi.
1: Trả thù đúng rồi.
0: Đấy, quân tử báo thù thì nhiều ngày vẫn chưa muộn. Hẹn gặp lại bạn Quang vào một dịp gần nhất, đồng ý không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn bạn Quang.
0: Và các bạn thính giả thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều điều bất ngờ các bạn ạ. World Cup cũng là một, trên mọi nẻo đường cũng là hai. Còn việc mà chúng ta chăm sóc cho làn da, chăm sóc cho sức khỏe thì luôn là điều mà có lẽ là không phải là bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ làm điều đó hàng ngày. Thưa các bạn, những trang phục mới này rất là đẹp để khoe đường cong cơ thể, vẻ đẹp khỏe khoắn của làn da. Chính vì vậy, việc sở hữu một làn da khỏe đẹp là khiến chúng ta có một cuộc sống lành mạnh hơn, lại tăng tính thẩm mỹ cho ngoại hình. Một giải pháp chăm sóc da hiệu quả để chúng ta sử dụng hàng ngày, giúp chăm sóc da một cách dịu nhẹ, cải thiện viêm chân lông, mụn lưng, đó chính là sữa tắm Tây Thi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, sạch sâu, không gây khô da, hương thơm nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và phần chơi mini game trả lời ngay quà liền tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Và phần sau của chúng ta thì thuần túy sẽ là phần chơi của Trên Mọi Nẻo Đường. Các bác tài hãy chuẩn bị nhá. Còn bây giờ thì tôi xin phép

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Trong góc nhỏ của chúng ta thì ai cũng có một phần ký ức, và đó là nơi để các bác tài có thể trò chuyện với chúng tôi, giữ lại một phần ký ức đó. Có lẽ là không phải cho riêng mình đâu, nhưng mà tôi thấy chia sẻ nó cũng rất là vui. Ví dụ như là với tôi chẳng hạn, là những cái sân khu tập thể thời mà chúng tôi còn có thể là không cần biết đó là mặt sân xi măng hay là mặt sân đất, mình đá một cái trái bóng nhựa và sau đó thì đầu gối choe choét cả ra. Đến bây giờ những vết sẹo đó vẫn còn, thì đó là một cái góc ký ức của tôi với những cái căn nhà tập thể cũ là như vậy. Còn với bác Tài tiếp theo đây thì không biết là có một câu chuyện nào thật là hay để kể với chúng tôi không? Xin gửi lời chào tới bạn Long ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng. Bạn Long đúng không ạ? Tôi nghe thấy giọng nói của bạn rồi, mạnh mẽ lên một chút để cho tôi có thể
1: có ngay à.
0: Vâng, hơi khó nghe một đôi chút nên là tôi cần bạn mạnh mẽ hơn để tôi nghe giọng nói của bạn cho rõ, và các bác Tài khác nghe ở trong khoang lái, cabin lái của mình thì cũng nghe rõ hơn bạn Long ạ.
1: Vâng.
0: Ok, đấy, có phải thế, có phải là hay không nào? Tôi vừa nói tới ký ức trong tôi là một góc của một khu tập thể nhỏ nơi mà tôi lớn lên, đá bóng cùng với những lứa bạn cùng trang lứa của mình, nhưng bây giờ thì khó quá bạn ạ, đấy.
1: Vâng.
0: Không biết là bạn Long có một câu chuyện ký ức nhỏ nhỏ nào kể với chúng tôi không ạ? Kể từ quê hương bạn, từ những con đường bạn đi.
1: Anh Tuấn ạ, chắc chắn là khả năng là anh sẽ ăn lá anh của Tuấn ạ. Alo.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Bên chương trình vẫn đang nghe đây anh Long ơi.
1: Vâng, rất vui là hôm nay mới đăng ký lần đầu cái là được nghe ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, thế thì nói về ký ức về những con đường của góc phố thì báo cáo anh Tuấn là mình thì sinh ra ở quê, thế nhưng và lớn lên thì học xong bắt đầu ra

0: công tác và làm việc ở Hà Nội từ năm 91 đến nay.
1: Vâng.
0: À, thế thì nói ở thời thời của mình thì niên thiếu thì ở quê những cái thời năm bao cấp, rồi làm nông nghiệp, gia đình thì bán nông nghiệp, thì nó rất là thân thương, ví dụ như là con đường làng này,
1: vâng, chiền đê
0: này,
1: dặm tre
0: này, sân đình này,
1: vâng, thả diều,
0: ao hồ, rồi những trưa mà trốn trốn bố mẹ ngủ rồi trốn đi đi đi cùng bạn trong xóm là đi tắm ao,
1: vâng,
0: rồi tắm ao rồi đi đi đi rồi bắt cua rồi đi tắm nét
1: đó. Đấy, những ký ức đó thì làm sao mà quên được đúng không ạ?
0: Ui, hay mà nghĩ lại bây giờ thì như ngày xưa bọn mình ở quê thì trò, ví dụ ở bây giờ là có khi mọi người không bao giờ nghĩ đi là có, là ví dụ như chơi đánh khăn này, chơi đánh đáo này, chơi pháo tét này, đấy, chơi đô ăn quan, cũng nghĩa là đấy là cái niềm vui mỗi sau mỗi thứ bảy chủ nhật. Ngày xưa thì không có thứ bảy, thì có chủ nhật thôi.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thế rồi thì hè nó chỉ có cái đó chứ không có game, không có điện thoại, không có gì.
1: Em cũng lớn lên với những thời như thế mà anh Long. Mình lớn lên với những buổi tối và tắt bị mất điện ở khu tập thể là trẻ con ở reo hò và tập trung chơi ở một chỗ hết. Bây giờ thì con nít là thôi mất điện thì cũng kệ, cứ ôm cái điện thoại, ôm cái máy tính bảng, không cần biết là quanh hàng xóm có đồng trang lứa là ai luôn đấy ạ.
0: Vâng, thế rồi thứ hai là ngày xưa đến mãi sau này mới có điện, chứ còn ở quê là vẫn cứ đun rơm và đèn dầu chứ.
1: Vâng,
0: để học
1: mà.
0: Nhưng mà cánh mình là học là vừa những đến cái thời kỳ thi hoặc là thi học kỳ, thi hết năm ấy là mang sách xuống là vừa đun rơm đun lá, vừa lấy cái ánh đèn của bếp ấy, ánh lửa của bếp để làm đèn học bài. Lúc khi chỉ sơ sẩy cái là lửa nó cháy mất cái cuốn sách, cuốn vở.
1: Có lẽ là với những câu chuyện mà anh Long vừa mới kể thì các bạn trẻ bây giờ sẽ không cảm nhận được đâu anh ạ. Sẽ biết rằng là ngày xưa có một cái thời mà bố mẹ mình, anh chị mình lớn hơn mình đã có một cái thời trải qua như thế thôi anh ạ.
0: Vâng.
1: Cảm ơn anh. Một góc ký ức và thực sự là sẽ khiến cho rất nhiều các bạn, nếu là bạn trẻ sẽ phải tìm hiểu xem là ngày xưa bố mẹ mình, anh chị mình đã sống như thế nào để có thể vượt được qua cái thời mà không có điện thoại thông minh như vậy.
0: Anh Tuấn này, còn cái đoạn mà chủ nhật mà cả làng có một cái tivi Samsung đen trắng mà coi như tối là ngày tối thứ bảy sao ấy, mới tối chủ nhật là thì như được mỗi tối thứ bảy là mang ghế mới xong mang gạch đi đến cái nhà đó là xếp hàng từ sân cho đến ngõ để xem những bông hoa nhỏ mới xem chương trình tivi đấy.
1: Vâng.
0: Đấy là mình vẫn còn nguyên những cái của mình là trải qua những cái giai đoạn đó là biết là nó đầy ắp cái kỷ niệm thế nào.
1: Dạ. Vâng, đó là một trong những góc mà vì sao mà trên mọi nẻo đường được nhiều người yêu mến, nhiều bác tài, đặc biệt là với các bác tài mà đã sống qua những thời giống như của anh Long, giống như của tôi, và hay chia sẻ ở góc này, đó là góc ký ức về những câu chuyện mà có lẽ là trong cuộc sống của họ không bao giờ họ quên được thời điểm đó. Nào, còn bây giờ thì sẽ có một bộ câu hỏi dành tới cho anh Long. Anh Long nhá.
0: Vâng, sẵn sàng.
1: Mà anh Long thì chắc là thôi, anh em mình sẽ chơi một cách sống chậm, chơi rất là chậm thôi. Và anh sẽ quay về với kiểu chơi cũ, có sự trợ giúp của các bác tài. Và đương nhiên là thời gian của chúng ta từng tính sẽ là một phút cho một câu, anh nhá.
0: Vâng, vâng.
1: Bộ câu hỏi của chúng ta liên quan tới rừng từ đầu rồi, và bây giờ vẫn vậy. Em sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Rừng Tràm Trà Sư ở đâu? Đồng Tháp, An Giang hay là Cà Mau?
0: Trà Sư.
1: Đồng rừng Tràm Trà Sư ở đâu? A. Đồng Tháp, B. An Giang hay là C. Cà Mau?
0: An Giang bỏ qua, Đồng Tháp thì Trà Sư, Đồng Tháp thì chỉ có Tràm Chim. Thế tại sao Trà Sư nghe hơi lạ nhỉ? Mặc dù mình cũng đã sống trong công tác của nó 10 năm đấy.
1: Dạ.
0: Bỏ qua suy nghĩ thế sau đến câu tiếp có được không?
1: Được anh ạ, được anh ạ.
0: Vâng.
1: Mình thích thì mình sẽ cứ tiếp tục thôi. Tiếp theo nhá. Vườn quốc gia Chư Mon Ray nằm ở đâu? A. Gia Lai, B. Đắk Lắk hay C. Quảng Ngãi?
0: Chư Mon Ray tính theo tỉnh mới hay tỉnh cũ hả?
1: Vâng, mới ạ. Mới ạ.
0: Chư
1: sau khi sắp nhập ạ. Vâng, Chư Mon Ray nằm ở đâu?
0: Em đọc lại cho anh.
1: Vườn quốc gia Chư Mon Ray nằm ở đâu?

0: đâu, Gia Lai, Đắk Lắk hay Quảng Ngãi?
1: Chưa mà đây, trước là Con Tum mà, nếu mà Gia
0: anh
1: Lai...
0: Anh hết một phút rồi.
1: Bỏ qua.
0: Vâng, câu 3. Trong rừng ngập mặn, loại cây nào thường mọc sát biển nhất? Mọc sát biển nhất nhỉ? Nhờ khả năng chịu mặn cao. Tràm, đước, mắm, vẹt hay là bần?
1: Chọn số vẹt ạ.
0: Vẹt. Chưa đúng anh ạ. Chưa đúng anh ạ. Số vẹt, nhưng chưa đúng. Vậy thì câu tiếp theo như sau. Loại cây nào gắn liền với một loại đũa, được cho là có khả năng đổi màu khi tiếp xúc với chất chứa, có một số chất chứa lưu huỳnh? A. Chắc. B. Kim dao. C. Lim xanh. D. Pơ mu. Hay cuối cùng là nghiến.
1: Khó quá nhỉ.
0: Chắc, kim dao, lim xanh, pơ mu, nghiến. Loại cây nào được làm đũa, và đũa thì có thể gọi là, coi là thử độc đấy ạ. Ngày xưa vua hay dùng để thử độc.
1: Đũa, thế thì kim dao.
0: Kim dao, đúng câu số 1. Câu cuối cùng dành cho anh. Vườn quốc gia nào nổi tiếng với quần thể cây pơ mu cổ thụ hàng trăm năm tuổi? A. Xuân Sơn. B. Hoàng Liên. C. Ba Bể. D. Trường Sơn. Hay là E. U Minh.
1: Pơ mu. Đọc lại cho anh.
0: Xuân Sơn, Hoàng Liên, Ba Bể, Trường Sơn hay U Minh? Đâu là vườn quốc gia có nhiều cây pơ mu cổ thụ hàng trăm năm tuổi?
1: Hoàng Liên.
0: Hoàng Liên. Chắc chưa anh?
1: Thế thì cho anh trợ giúp đi.
0: Anh sẽ dùng quyền trợ giúp nào anh?
1: Trợ giúp bác Tài đi.
0: Nhờ các bác Tài. Vâng, chúng ta sẽ có rất nhiều phương án để nhờ tới các bác Tài trợ giúp cho câu này. Ở đâu, rừng nào sau đây có nhiều cây pơ mu cổ thụ? Rừng vườn quốc gia nào ạ? Vườn quốc gia nào? Vườn quốc gia Xuân Sơn, Hoàng Liên, Ba Bể, Trường Sơn hay U Minh? Người chơi chúng ta đang phân vân một đôi chút và nhờ tới sự trợ giúp của các bác Tài. Chúng ta sẽ có ít giây thôi.
1: Pơ mu thì anh, trước anh đi công tác ở Chi Nễ với Phong Nghệ An thì bà con dân tộc Mông trên đó là cái Chi Nễ đấy,
0: vâng.
1: Toàn và mái nhà bằng các mảnh gỗ pơ mu đấy. Thế nhưng mà đúng là ở trên đấy thì anh
0: vườn này... quốc gia nào nổi tiếng với pơ mu cổ thụ? Xuân Sơn, Hoàng Liên, Ba Bể, Trường Sơn, U Minh. Anh đã phân vân ở Hoàng Liên.
1: Hoàng Liên với Ba Bể.
0: Và ba bể với Ba Bể.
1: Vâng. Ba Bể, Bắc Cạn nhỉ. Đấy.
0: Và phần chơi của chúng ta đang đi về bộ dây đếm cuối cho câu này.
1: Nhờ các bác Tài.
0: Nhờ các bác Tài. Chúng ta sẽ xem. Phương án Xuân Sơn không có ai chọn. Phương án rừng vườn quốc gia Hoàng Liên có 3 người chọn. Ba Bể có 1 người chọn. Trường Sơn có 2 người chọn và U Minh không có ai chọn. Như vậy dẫn đầu là Hoàng Liên, Ba Bể cũng có 1 và Trường Sơn có tận 2. Nào, mời anh Long.
1: Anh cảm ơn các bác Tài. Đúng sai thì tôi rất là trân trọng số đông là anh, cũng như phương án anh dự kiến là Hoàng Liên ạ.
0: Hoàng Tốt. Liên. Và thưa anh Long là Hoàng Liên là phương án đúng anh ạ.
1: Vâng.
0: Hoàng Liên là phương án đúng. Bây giờ thì sẽ là một cơ hội cuối cùng dành cho anh trong ít giây này. Câu cuối cùng em muốn quay trở lại. Rừng Tràm Sư ở đâu? Rừng Tràm Trà Sư, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long.
1: Trà Sư giờ còn mỗi Đồng Tháp mới này. Trà Sư, anh chọn Đồng Tháp đi.
0: Anh chọn Đồng Tháp.
1: Vâng.
0: Và câu trả lời cuối cùng của Trên Mọi Nẻo Đường là An Giang anh ạ.
1: An Giang.
0: Rừng Tràm Trà Sư. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ giải quyết đốt những câu hỏi mà anh đã vướng. Vườn quốc gia Chư Mon Ray nằm ở đâu? Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Anh đã bỏ qua câu này. Anh có quyền chọn đấy. Anh xem nào.
1: Nếu mà ấy thì chọn Quảng Ngãi đi.
0: Và đây là phương án đúng anh ạ.
1: Vâng.
0: Trong rừng ngập mặn, loại cây nào thường mọc ở vùng sát biển nhất? Tràm, đước, mắm, sú, vệt
1: đúng rồi,
0: bẩn
1: nước nước nước nước nhỉ.

0: Và anh nói rằng là đầu tiên là anh
1: Lúc
0: chọn
1: lúc nãy là
0: sú
1: xuống
0: vẹt.
1: vẹt,
0: Sú
1: vâng,
0: vẹt.
1: nhưng mà giờ nếu mà được chọn lại thì chọn là đước.
0: Đước cũng không đúng anh ạ.
1: Không đúng à?
0: Vâng. Mắm hay là mấm mới là loại cây mọc ra sát biển chịu mặn rất là cao anh ạ.
1: À
0: À, trong rừng ngập mặn, loại cây này mọc
1: thì
0: sát biển nhất.
1: anh đúng là anh thấy là ví dụ như là mọi người trồng rừng đầu xuân phát động trồng rừng ở các vùng ven biển rừng ngập mặn đấy là cái sú à.
0: Có sú có vẹt
1: À,
0: có nhưng
1: nó người ta những cái cành người ta cắm cắm một cái
0: đúng rồi
1: là nó nên thì anh này cứ nghĩ là cái đó
0: đó là mắm
1: là
0: anh,
1: cây
0: ra
1: chủ lực
0: sát biển nhất
1: à.
0: là cây mắm hay cây mấm tùy từng khu vực gọi cây mắm, đó là cây chịu
1: À
0: mặn rất là cao và thường là chịu chống chọi đấy anh ạ, với rừng ngập
1: à
0: mặn là như vậy anh ạ. Ở phần chơi của chúng ta thì tất nhiên là quá rất nhiều thời gian nhưng không quan trọng, điều quan trọng nhất là chúng ta tìm được
1: cũng
0: thêm những
1: vui
0: cái niềm vui và cái kiến thức
1: dạ.
0: của mình được bổ sung anh ạ nhá.
1: À anh xin ngắt lời anh Tuấn
0: Vâng.
1: tí là anh rất ngưỡng mộ mà tất cả ban biên tập rồi chương trình VOV giao thông bởi vì nói các bạn rất là năng động sáng tạo và cập nhật tất cả các lĩnh vực mà phải nói vừa vui tươi nhưng vừa bám sát các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng rồi thứ hai là
0: Dạ.
1: những cái thời sự mà thứ hai là mọi người thì nói là quá am hiểu mà thiên biến vạn hóa mà ai cũng vui ai cũng rất cần thiết cũng là một lĩnh vực của đời sống xã hội những cái gì mà cập nhật nhất nóng hổi nhất
0: Dạ.
1: đó là cứ lên xe là anh phải mở mặc dù có thể đường không tắc nhưng
0: Mình vẫn cứ nghe
1: mà
0: thôi đúng
1: vẫn cứ
0: không
1: mở
0: anh?
1: đúng
0: Vâng,
1: rồi.
0: cảm ơn anh. Thực ra thì bọn em cũng không giỏi đến mức như là anh nói đâu. Bọn anh nói thế bọn
1: Không
0: em cũng xấu hổ lắm. Nhưng mà
1: à,
0: thôi được
1: nhưng
0: khen
1: mà
0: thì cũng là
1: không
0: một cái
1: nhưng
0: điều thích
1: về
0: ấy,
1: anh
0: anh
1: Tuấn
0: Long
1: thứ hai
0: ạ.
1: là không tuyệt vời nói chung anh là cũng là báo cáo với anh Tuấn là anh cũng chỉ là lái xe thôi nhưng anh học cũng học đến sau đại học
0: Dạ.
1: và các cái lĩnh vực anh trải qua nhưng mà vẫn chỉ lái xe nhưng mà ý là anh trải qua rồi bây giờ những cập nhật những tất cả những cái kiến thức pháp luật về thời sự chính trị nhưng phải nói là ngưỡng mộ các bạn ngưỡng mộ Hồng Nhung rồi Như Ngọc rồi anh Tuấn rồi cả rồi thì những cái chương trình phải nói là cập nhật ơi là cập nhật mình phải nói thế.
0: Vâng, cảm ơn anh. Đó là
1: Ừ.
0: tình cảm yêu mến mà các bạn dành cho thôi. Chứ bọn em thì cũng không được như anh nói, nhưng cũng cố
1: Không
0: gắng để
1: được tuyệt
0: hoàn thiện mình hơn trong công việc, để làm sao đáp ứng tốt nhu cầu của các bạn nghe đài,
1: vời.
0: anh Long
1: Vâng.
0: nhá.
1: Quá vui
0: Vâng.
1: rồi.
0: Cảm ơn anh đã đến với chương trình, đã dành lời khen. Thực sự là như vậy, nó chính là những cái lời động viên, lời khen, em hay nói là một cái liều doping tinh thần để anh em của VOV Giao thông, tất cả các khâu đều cố gắng nỗ lực để làm tốt điều đó. Hẹn gặp lại anh
1: Dạ
0: Long trong thời gian
1: vâng
0: sớm nhất ạ.
1: dạ dạ dạ
0: Vâng.
1: cảm ơn và chúc sức khỏe ban biên tập chương trình và chúc mọi điều tốt đẹp nhất và
0: Dạ
1: chúc các
0: vâng.
1: bác tài là thượng lộ với nhau nào
0: Vâng.
1: vui
0: Thượng lộ
1: tươi
0: bình
1: suy
0: an.
1: nghĩ tích cực và chấp hành tốt các cái quy định khi tham gia giao thông đặc biệt
0: Hay
1: là
0: quá anh ạ.
1: chúng ta tử tế khi tham gia giao thông nhất là ta
0: Vâng.
1: cầm vô lăng ô tô thì nhường đường cho những người yếu thế hơn đi
0: Vâng.
1: xe máy rồi phụ nữ người già trẻ em rồi học sinh
0: Quá tuyệt vời ạ.
1: đấy.
0: Có lẽ là tất
1: Vâng.
0: cả những cái lời mà chúng tôi nói hàng ngày với tất cả các bạn thính giả thân thương của chương trình cũng cũng đã được anh Long nhắc lại rồi. Đó
1: Vâng.
0: là luôn tham gia giao thông, tuân thủ luật giao thông đường bộ, nhường đường cho những dòng xe, những người điều khiển phương tiện yếu thế hơn mình
1: Yếu
0: vào
1: thế
0: đó.
1: hơn, vâng, nhất
0: Vâng.
1: là trời mưa giông, nhất là các bạn nam mà có sức khỏe trẻ ấy là mình thấy là các bạn nhiều khi là cướp đường tạt đầu của chị em phụ nữ mê ấy là rất là không không đẹp một tí nào.
0: Dạ, vâng. Em
1: Vâng,
0: cảm ơn anh
1: mình
0: với những
1: nhìn
0: thông
1: thấy.
0: điệp mà anh đã gửi tới cho chương trình anh Long nhá.
1: Dạ.
0: Dạ, vâng. Một lần nữa thì cảm ơn anh Long, cảm ơn anh Quang, cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã góp ý cho chương trình rằng là chúng ta chơi vừa thôi, với tốc độ ở đây vừa vừa thôi để cho các bác tài sống chậm lại một đôi chút trong buổi trưa, đồng ý ạ. Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau, khi mà vào thứ năm tới, chúng tôi sẽ quay trở lại với những phương án chơi cũ. Còn tất nhiên là nếu như là các bạn thích tốc độ như F1, mình cũng sẵn sàng đáp ứng tốt điều đó. Rồi, hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới các bạn nhé.
1: Chúc sức khỏe anh Tuấn nha, tuyệt vời. Rồi.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Lộ trình thích hợp.

0: tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị nhiều thông tin hữu ích để quý vị có thêm những thông tin cần biết dành cho mình. Và ngoài ra những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin liên quan đến tình hình giao thông, nếu như quý vị thính giả có những tương tác với chúng tôi thì cũng mong là quý vị thính giả có thể tương tác về chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91. Những nội dung chính của cụm FM chiều nay như sau. Chương mục đầu tiên lái khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề giá nhiên liệu tăng cao, người dân Pakistan bỏ ô tô chuyển sang xe máy điện. Chương mục Ngày an tâm sổ sách là chương mục tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe. Với chuyên mục đường sắp mở, mời quý vị cùng đến với vành đai 2,5 phía Tây, rút ngắn thời gian đi lại từ 2 tiếng xuống chỉ còn 30 phút. Chuyên mục đối thoại với nội dung cần lộ trình phù hợp cho chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chúng tôi mang đến cho quý vị thông tin về hệ thống thẻ vé điện tử, một chạm cho hành trình thông minh. Với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia về sự tiện lợi hay chỉ là món đồ công nghệ trong phòng tắm. Cuối cùng là bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục lái khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để quý vị thính giả có được những lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an được phát trên ban VOV và Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó hỗ trợ thêm tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng cho bác sĩ, nhân viên y tế được cử đi luân phiên và dành các khoản hỗ trợ lớn để thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến cơ sở. Mức hỗ trợ được chia theo trình độ chuyên môn, giáo sư, phó giáo sư.

0: được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi tháng, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 là 17 triệu đồng, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 là 12 triệu đồng, bác sĩ 10 triệu đồng, điều dưỡng, kỹ thuật y trình độ đại học được hỗ trợ 8 triệu đồng, trình độ cao đẳng 6 triệu đồng mỗi tháng. Theo thành phố, chính sách này nhằm khuyến khích đội ngũ chuyên môn cao tham gia hỗ trợ tuyến dưới, nâng cao năng lực khám chữa bệnh ngay tại cơ sở.
1: Thưa quý vị, Việt Nam có tỷ lệ viêm gan virus cao nên số người mắc viêm gan mãn tính, xơ gan và các bệnh gan mãn rất lớn. Đây là nền tảng dẫn đến ung thư gan với khoảng 80% trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan xuất hiện trên nền bệnh gan mãn tính. Theo các bác sĩ, ngoài viêm gan B, viêm gan C và xơ gan, gan nhiễm mỡ đang trở thành yếu tố nguy cơ ngày càng quan trọng. Việc thường xuyên sử dụng các thực phẩm chiên xào, đồ nướng, thực phẩm chứa nhiều hóa chất bảo quản hoặc phụ gia chính là nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, gan nhiễm mỡ. Nếu không được kiểm soát tốt, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan. Bên cạnh đó, lối sống thiếu khoa học như thức khuya kéo dài, ít vận động và căng thẳng thường xuyên cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý về gan, trong đó có ung thư gan. Khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau nhức nhẹ vùng gan, ăn uống kém hoặc là mệt mỏi. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, có thể xuất hiện các dấu hiệu như là sụt cân, suy kiệt cơ thể, vàng da và vàng mắt.
0: Trong quá trình nấu nước hầm xương, nhiều người cho rằng lớp bọt nổi trên bề mặt là phần dưỡng chất của thịt và xương, nên việc hớt bỏ sẽ làm mất vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của nước dùng. Lớp bọt được hình thành khi nhiệt độ cao làm protein hòa tan trong máu và mô liên kết bị trong tụ, kết hợp với phần máu còn sót lại, sụn mô và một số tạp chất từ xương, thịt nổi lên bề mặt nước dùng. Trong khi đó, vị ngọt tự nhiên của nước hầm chủ yếu đến từ axit amin, peptide, gelatin và khoáng chất hòa tan trong nước, nên việc hớt bọt không làm mất đáng kể giá trị dinh dưỡng hay độ ngọt của món ăn. Ngược lại, nếu không loại bỏ, lớp bọt có thể khiến cho nước dùng đục màu, có mùi tanh và giảm tính hấp dẫn. Chúng ta nên hớt bọt trong khoảng 10 đến 20 phút đầu sau khi nước sôi, đồng thời nên chần sơ xương hoặc là thịt từ 3 đến 5 phút, rửa sạch rồi mới hầm để loại bỏ máu thừa, cặn bẩn và giúp nước dùng trong thơm ngon hơn.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bác tài, những bữa cơm bụi, quán cơm dọc đường từ lâu đã trở thành một phần tất yếu. Tuy nhiên, có một thực tế là để món ăn đậm đà, giữ được lâu và kích thích vị giác của thực khách, các hàng quán thường có xu hướng nêm nếm rất nhiều muối, nước mắm hoặc là các gia vị mặn. Vô hình chung, những bữa ăn này đang tạo ra một cái bẫy vị giác, khiến cơ thể chúng ta nạp vào lượng muối vượt quá nhiều lần so với khuyến nghị y khoa. Việc ăn mặn kéo dài chính là thủ phạm âm thầm làm tăng áp lực lên mạch máu, dẫn đến cao huyết áp, suy giảm chức năng thận và các tai biến tim mạch nguy hiểm trên đường dài.
1: Nhiều bác tài chia sẻ rằng họ biết là ăn mặn thì có hại, nhưng mà khi chuyển sang ăn nhạt hơn thì thức ăn cảm thấy rất là vô vị, khó nuốt. Để giải quyết bài toán khó này, chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ bật mí đến quý vị 7 mẹo giảm muối vô cùng đơn giản, giúp các bác tài có thể bảo vệ sức khỏe mà vẫn ăn ngon miệng. Theo đó, mẹo đầu tiên mà các chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở chúng ta là hãy thay đổi thói quen nêm nếm bằng cách sử dụng các vị thảo mộc tự nhiên. Để món ăn không bị nhạt nhẽo khi bớt muối, quý vị có thể tăng cường sử dụng các loại gia vị mùi thơm mạnh như là hành, tỏi, sả, gừng, tiêu hoặc là ớt. Những hương vị tự nhiên này sẽ kích thích mạnh mẽ khứu giác và vị giác, tạo ra cảm giác đậm đà, giả lập, giúp đánh lừa cảm giác của lưỡi, khiến chúng ta quên đi việc món ăn đang thiếu vị mặn của muối.
0: Mẹo thứ hai là một nguyên tắc nêm nếm rất đặc biệt. Hãy tận dụng vị chua tự nhiên để bù đắp cho vị mặn. Khi chế biến món ăn tại nhà, quý vị có thể thêm một chút nước cốt chanh, giấm hoặc khế và cà chua. Vị chua nhẹ nhàng khi kết hợp cùng với các món ăn sẽ giúp nâng tầm hương vị, làm cho món ăn có chiều sâu và kích thích tuyến nước bọt hoạt động tốt hơn. Nhờ đó, dù lượng muối đã được cắt giảm một nửa, quý vị vẫn cảm thấy món ăn có vị hài hòa, dễ ăn và rất bắt cơm.
1: Mẹo thứ ba liên quan đến chút kỹ thuật nấu nướng hàng ngày, đó là chỉ nêm muối hoặc là nước mắm vào giai đoạn cuối cùng trước khi tắt bếp. Khi mà chúng ta nêm muối ngay từ đầu, muối sẽ thấm sâu vào bên trong thớ thịt, rau củ, khiến chúng ta phải cho một lượng rất lớn mới thấy vừa miệng. Ngược lại, nếu nêm vào lúc thức ăn đã chín và chuẩn bị bắt ra khỏi bếp, lượng muối này sẽ chỉ bám một lớp mỏng ở bề mặt bên ngoài của thực phẩm. Khi ăn, vị giác của chúng ta sẽ tiếp xúc

0: với lớp muối ngay lập tức, tạo cảm giác đậm đà vừa đủ, dù tổng lượng muối trong toàn bộ thức ăn đã giảm đi đáng kể.
1: Mẹo thứ tư là một nguyên tắc vô cùng thiết thực dành cho các bác tài khi ăn uống tại quán. Hãy chủ động giảm một nửa lượng nước chấm khi ăn các món luộc. Khi gọi một đĩa cơm sườn hay là đĩa trong luộc, thói quen của chúng ta là chấm ngập thức ăn vào bát nước chấm, hoặc là húp cạn bát nước canh, nước dùng của bún phở. Các chuyên gia cảnh báo rằng phần lớn lượng muối nằm ở trong phần nước này. Quý vị hãy tập thói quen chấm nhẹ hoặc là pha loãng nước chấm bằng nước lọc và chanh, đồng thời chỉ ăn phần cái, hạn chế húp nước dùng để cắt giảm lượng muối một cách chủ động.
0: Tiếp theo, mẹo thứ 5 giúp cơ thể thích nghi dễ dàng lại ưu tiên các món hấp, luộc thay vì các món kho, rim hoặc là sốt. Các món kho tiêu, kho tộ hay sốt cà chua bắt buộc phải sử dụng một lượng gia vị nhất định. Trong khi đó thì các món luộc hoặc là hấp giữ nguyên hương vị ngọt tự nhiên của thực phẩm. Việc chuyển hướng sang ăn đồ thanh đạm không chỉ giúp quý vị giảm muối mà còn hạn chế được lượng dầu mỡ xấu, giữ cái hệ tiêu hóa luôn nhẹ nhàng, không bị đầy bụng, buồn ngủ khi lái xe.
1: Mẹo thứ 6 là một lưu ý rất quan trọng khi đi mua sắm. Hãy hình thành thói quen đọc kỹ nhãn mác và hàm lượng natri trên bao bì thực phẩm. Các loại đồ đóng hộp, mì ăn liền, xúc xích hay là các loại hạt rang muối là những nguồn muối ẩn, khổng lồ mà chúng ta ít để ý. Khi mà lựa chọn các thực phẩm tiện lợi để mang theo bên mình và đi trên cabin xe thì quý vị nên ưu tiên chọn những sản phẩm có ghi chú hàm lượng natri thấp hoặc là không tiêm muối để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.
0: Và cuối cùng, một mẹo mang tính quyết định đến quý vị thính giả lâu dài, đó là hãy thực hiện việc giảm muối thêm một lộ trình từ từ, không cắt giảm đột ngột quý vị nhé. Vị giác của con người có một khả năng thích ứng tuyệt vời. Nếu mà quý vị giảm muối ngay lập tức xuống mức tối thiểu, cơ thể sẽ phản ứng bằng cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Thay vào đó, hãy giảm khoảng 10% lượng muối sau mỗi tuần. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần, các tế bào vị giác trên lưỡi sẽ hoàn toàn quen với mức độ mặn mới. Và lúc này, quý vị sẽ nhận ra rằng thức ăn nhạt hoàn toàn không khó, thậm chí còn giúp mình cảm nhận rõ hơn vị ngọt nguyên bản của từng loại thức ăn.
1: Với 7 mẹo khỏe ngày hôm nay, hy vọng sẽ giúp cho quý vị cẩn trọng hơn trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc chủ động ăn giảm mặn sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ huyết áp, tim mạch cũng như hệ thống thận luôn khỏe mạnh. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay xin được khép lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin và chủ đề ngày hôm nay đó chính là không chủ quan với triệu chứng đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài. Quý vị thân mến, những thay đổi nhỏ ở vùng khoang miệng như cảm giác khô hay là bề mặt lưỡi bị đau rát thường ít khi nhận được sự quan tâm đúng mức. Phần lớn các bác tài có tâm lý mặc định rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường do thời tiết, do cơ thể thiếu nước khi mà chạy xe đường dài, hoặc chỉ là hậu quả của việc ăn đồ cay nóng hay hút thuốc lá, và tình trạng này sẽ tự biến mất sau vài ngày.
1: Dạ vâng ạ, thế nhưng mà dưới góc nhìn y khoa, nếu cảm giác đau rát lưỡi và khô miệng không hề thuyên giảm mà lại diễn ra dai dẳng từ tuần này sang tuần khác thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý. Bởi theo các chuyên gia y tế, môi trường khoang miệng vốn được bảo vệ và duy trì độ ẩm liên tục nhờ vào hệ thống tuyến nước bọt. Khi cơ chế điều tiết này gặp trục trặc, nó không chỉ đơn thuần làm thay đổi vị giác mà còn làm mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên chống lại các tác nhân có hại bên ngoài. Mặt khác, triệu chứng này đôi khi xuất hiện rất âm thầm, không gây sốt hay là đau đớn dữ dội nên dễ bị bỏ qua, dẫn đến chậm trễ trong việc phát hiện bệnh.
0: Vậy thì thực chất đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài là biểu hiện của những vấn đề gì trong cơ thể? Và nếu tình trạng này không được cải thiện thì sẽ dẫn đến những hệ lụy cụ thể nào cho sức khỏe của người cầm lái? Ngay sau đây, thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà, khoa tai mũi họng, Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ với chúng ta ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Những cái triệu chứng rát lưỡi hoặc khô miệng mình nó sẽ không phải là một cái loại bệnh riêng biệt, nó sẽ là biểu hiện của những cái bệnh khác trong cơ thể, hoặc là do cái vấn đề mình sử dụng thuốc, những cái thuốc mà có thể dẫn đến cái tình trạng khô rát lưỡi nè, miệng của mình á, thì đa phần là sẽ những thuốc như là cao huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, hoặc một số những cái thuốc kháng histamine nào mà thế hệ cũ. Những cái triệu chứng đó ngoài cái vấn đề nó gây ra khó chịu cho mình là đã khô thì sẽ rất là khó chịu rồi, nếu mà kéo dài thì vẫn có đến những cái tình trạng như là sâu răng nè, cái nước bọt không đủ tiết ra trong khoang miệng của mình nó sẽ dẫn đến đó, ăn uống mình cũng sẽ thấy khó khăn hơn.
1: Cũng theo chuyên gia, thay vì cố gắng chịu đựng hay tự ý mua thuốc uống, các bác tài cần chủ động theo dõi để có hướng xử lý đúng cách. Vậy để các

0: phục tình trạng này một cách hiệu quả, các bác tài nên thay đổi các thói quen sinh hoạt như thế nào và đâu là lời khuyên thực tế từ các chuyên gia của chương trình? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chỉ dẫn từ thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà ngay sau đây.
1: Khi mà mình đến mình cảm giác vấn đề có khô miệng ha, rát lưỡi thì mình nên nếu mình có đang sử dụng thuốc điều trị những cái bệnh kèm theo, mình nên nói thông báo cho bác sĩ mình biết để bác sĩ sẽ điều chỉnh lại cho mình, hoặc là mình sẽ chỉnh lại cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình để cho nó giảm bớt cái tình trạng đó thêm. Mình có thể làm giảm bớt thêm cái tình trạng đó bằng cách là ăn uống vệ sinh hợp lý nè, mình uống đủ lượng nước của mình ha, không sử dụng những cái thức ăn quá cay nó sẽ gây ra cái tình trạng bỏng rát miệng của mình thêm đó, là như vậy. Và có ngoài ra có thể sử dụng một số thuốc để làm tăng cái lượng nước bọt ở trong cái khoang miệng mình hơn.
2: Thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà cũng chia sẻ thêm, để phòng ngừa tình trạng rát lưỡi, khô miệng của các bác tài cần xây dựng một thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Trước hết là vệ sinh răng miệng đúng cách, đánh răng với lực vừa phải 2 lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút kết hợp với súc miệng thường xuyên, đồng thời chú ý cạo cao răng định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở nha khoa uy tín các bác tài nha.
0: Tiếp theo, cần hạn chế các loại thực phẩm đồ uống có nhiều đường hoặc là chứa chất kích thích như là rượu bia, thuốc lào, thuốc lá, vì đây là những tác nhân gây suy yếu sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, nếu bác tài nào đang trong quá trình sử dụng các loại thuốc điều trị các căn bệnh mãn tính thì hãy lưu ý uống nước thường xuyên để tránh tình trạng khô miệng kéo dài.
2: Thưa quý vị, cảm giác đau rát lưỡi hay là khô miệng kéo dài thường gây ra những phiền toái trong sinh hoạt. Vì vậy, trước những phản ứng bất thường của cơ thể, các bác tài cần chủ động kiểm tra sức khỏe để có can thiệp kịp thời.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin tuần này cũng đã hết. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục tư vấn cabin hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về hiện tượng vốn rất quen thuộc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM chiều nay. Chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua một sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Hà Trần và Dũng Đà Lạt. Được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ Hà Trần, ca khúc Bài Ca Khởi Hành. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên có thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km 19 đến km số 14, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông trên làn đường dành cho xe ô tô. Các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận đó là khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác. Thưa quý vị, giá nhiên liệu tăng mạnh cùng áp lực lạm phát đang khiến ngày càng nhiều người dân Pakistan từ bỏ chạy xe xăng để chuyển sang xe máy và tay ga điện. Xu hướng này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện quốc gia Nam Á này. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề giá nhiên liệu tăng cao, người dân Pakistan bỏ ô tô chuyển sang xe máy điện.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Theo Reuters, Trung Quốc đã và đang triển khai một chiến dịch thúc đẩy điện hóa xe tải hạng nặng. Chính sách được cho là sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu diesel. Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Giao thông Vận tải nước này vào cuối tuần qua, đến năm 2030, xe điện EV sẽ chiếm 40% doanh số bán xe tải hạng nặng mới tại Trung Quốc và 20% tổng số phương tiện trong đội xe, tương đương vào khoảng 1,6 triệu chiếc. Tại một số tuyến vận tải cơ li ngắn quanh Bắc Kinh, mục tiêu còn lên tới 80%.
3: Trong nỗ lực giành được sự chấp thuận tại châu Âu cho hệ thống xe tự hành, Tesla đã trình lên các cơ quan quản lý ở Thụy Điển và Hà Lan những số liệu an toàn do chính hãng công bố. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu an toàn giao thông độc lập cho rằng những số liệu này mang tính tiếp thị gây hiểu lầm. Theo thông tin từ cuộc điều tra độc lập của Reuters, Tesla đã viện dẫn các thống kê để chứng minh tính năng tự lái an toàn hơn tài xế con người tới 10 lần. Tuy nhiên, quá trình rà soát của hãng tin này

0: phát hiện nhiều phép so sánh dữ liệu không hợp lệ trong các thống kê của Tesla, làm phóng đại mức độ an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng mạnh cùng với áp lực lạm phát đang khiến ngày càng nhiều người dân Pakistan từ bỏ xe chạy xăng để chuyển sang xe máy và xe tay ga điện. Xu hướng này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện tại quốc gia Nam Á này. Chi tiết mời các bạn lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay. Mỗi sáng, Mirbas Jonas đều đi làm bằng ô tô theo một lộ trình quen thuộc qua những con phố đông đúc của Islamabad, thủ đô Pakistan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chi phí đi lại bằng ô tô đã tăng lên đáng kể, tạo nên áp lực không nhỏ với ngân sách chi tiêu của cô. Do đó, cô đã quyết định chuyển sang đi xe tay ga điện.
0: Giá xăng tăng lên từng ngày, tôi ngày càng khó có thể chi trả tiền nhiên liệu bằng mức lương của mình. Tôi nhận ra rằng mình cần một chiếc xe tay ga điện. Giờ tôi có thể tiết kiệm tiền tốt hơn khi chi phí đi lại đã giảm hẳn. Tương tự như Misba Yunus, anh Muhammad Farouk, nhân viên thu ngân 35 tuổi cũng đang cân nhắc sắm một chiếc xe tay ga điện trước tình cảnh bão giá nhiên liệu. Anh chia sẻ.
1: Hiện mỗi tháng tôi đang chi vào khoảng 20.000 rupee tiền xăng xe theo giá hiện tại. Nếu đổi sang xe điện, tôi sẽ chỉ phải trả khoảng từ 5 đến 6 rupee tiền điện mỗi tháng cho việc sạc xe.
0: Yonert và Faros là hai trong số ngày càng nhiều người Pakistan chuyển sang sử dụng xe máy và xe tay ga điện khi người dân tìm kiếm những phương thức đi lại tiết kiệm hơn. Xu hướng này xuất hiện sau khi giá xăng tăng mạnh do biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu và những gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông.
1: Pakistan đã tăng mạnh giá nhiên liệu trong hai đợt vào tháng 3 và đầu tháng 4. Giá xăng tăng 42,7% lên hơn 458 rupee Pakistan, tương đương 1,65 đô la Mỹ mỗi lít. Trong khi giá dầu diesel tăng 54,9% lên hơn 520 rupee, tương đương 1,87 đô la Mỹ mỗi lít. Một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua. Vào ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo giảm một phần mức tăng này, hạ giá xăng 12 rupee, tương đương 0,043 đô la Mỹ mỗi lít và giá dầu diesel 135 rupee, tương đương 0,49 đô la Mỹ mỗi lít, áp dụng từ ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, giá nhiên liệu vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Theo đài CNA, nhiều đại lý xe tại Pakistan cho biết nhu cầu đã tăng mạnh, đặc biệt là từ nhân viên văn phòng, sinh viên và tài xế giao hàng. Một số cửa hàng bán lẻ và cơ sở chuyển đổi xe sang động cơ điện ghi nhận doanh số tăng tới 70% trong tháng 3.
0: Hiệu quả kinh tế của xe điện khiến phương tiện này ngày càng trở nên hấp dẫn tại Pakistan, nơi xe máy và phương tiện giao thông chính của hàng triệu người dân và hệ thống giao thông công cộng vẫn còn hạn chế. Theo công ty tư vấn Renew Weber First, doanh số xe điện hai bánh tại Pakistan gần như tăng gấp 3 lần trong năm ngoái, đạt khoảng 90.000 chiếc, chiếm khoảng 5% tổng lượng xe hai bánh bán ra. Năm nay, lần đầu tiên xe điện chiếm hơn 10% doanh số bán xe hai bánh theo tháng, theo các nhà phân tích trong ngành. Ông Safaruk, giám đốc điều hành EV Electric, một công ty lắp ráp xe máy điện tại thành phố Lahore, Pakistan, chia sẻ.
1: Những bất ổn của kinh tế thế giới cùng các vấn đề trong chuỗi cung ứng chắc chắn đang thúc đẩy xu hướng chuyển sang xe điện. Đi một chiếc xe máy chạy xăng vào khoảng 50 km sẽ tốn khoảng 400 rupee Pakistan, tương đương 1,5 đô la Mỹ. Trong khi đó, xe điện chỉ tiêu tốn khoảng 0,5 đô la Mỹ tiền điện.
0: Pakistan hiện đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 30% phương tiện giao thông chuyển sang sử dụng điện nhằm giảm phát thải carbon và cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu. Đầu năm nay, chính phủ cũng đã triển khai chương trình cung cấp trợ cấp và các khoản vay không lãi suất cho người mua xe máy điện và xe ba bánh điện. Các quan chức cho biết chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn đơn đăng ký. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ từ chính phủ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Ông Khalid Wallis, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách và Phát triển Bền vững có trụ sở ở Islamabad nhận định.
1: Chính phủ có thể cung cấp các khoản hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình vì xe điện có giá thành cao và đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu lớn. Điều này thì cũng mang lại lợi ích cho chính phủ vì sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
0: Pakistan hiện phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu. Theo các nhà phân tích, xe máy và xe ba bánh rickshaw chiếm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ xăng của cả nước. Kể cả khi chuyển đổi sang xe điện, thì quốc gia Nam Á này vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ, linh kiện và chuyên môn từ Trung Quốc. Dù vậy, các doanh nghiệp trong ngành cho biết những mối hợp tác này đang giúp các nhà sản xuất trong nước mở rộng sản xuất và phát triển lĩnh vực xe điện nhanh hơn. Ông Kevin Lee, cổ đông người Trung Quốc của EV Electric, chia sẻ.

0: Nếu thị trường tăng trưởng quá nhanh nhưng thiếu hệ thống bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi phù hợp, niềm tin của người tiêu dùng đối với công nghệ xe điện có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với những người đi làm hàng ngày như Jonas hay Farouk, khoản tiết kiệm chi phí đã mang lại hiệu quả rõ rệt, và nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng, xe tay ga điện được dự báo sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường của Pakistan.
1: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, số liệu mới nhất từ chuyên trang thống kê phân tích dữ liệu mô tô xe máy Motorcycle Data cho thấy doanh số bán xe máy điện trên toàn cầu trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ 3 trong số những thị trường xe máy điện lớn nhất toàn cầu sau 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời cũng là một trong những thị trường xe máy điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo Motorcycle Data, doanh số bán xe máy điện tại Việt Nam sau 4 tháng đầu năm 2026 đã tăng tới 112,6%.
0: Cùng với thế giới, tốc độ chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam cũng ngày càng nhanh, không chỉ xe cá nhân, nhiều thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua thí điểm và mở rộng xe buýt điện. Xây dựng và vận hành các tuyến tàu điện, khuyến khích taxi điện, xe công nghệ điện, xây dựng thêm trạm sạc tại khu dân cư, trung tâm thương mại, nghiên cứu lộ trình siết khí thải phương tiện cũ. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang dần tiếp cận mô hình tương tự các quốc gia đi trước, kết hợp chính sách doanh nghiệp nội địa và thay đổi hành vi tiêu dùng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chuyên mục tiếp theo trong chương trình chiều nay, chuyên mục Thế giới Giao thông với nhan đề giá nhiên liệu tăng cao, người dân Pakistan bỏ ô tô chuyển sang xe máy điện. Còn bây giờ thì chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Hiện nay ở khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận trên dốc Đoàn Kết hướng cảng Hà Nội về cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa xe con và xe tải, các bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại, dốc Đoàn Kết hướng cảng Hà Nội về cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa xe tải và xe con, các bác tài lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội chia sẻ. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay cầu Vĩnh Tuy hướng di chuyển Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn tại khu vực thành phố

Hồ Chí Minh, thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 1639 cho biết đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua gầm cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi hầm Thủ Thiêm có va chạm liên hoàn hai xe du lịch và xe khách 47 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua gầm cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi cầu hầm Thủ Thiêm có va chạm liên hoàn giữa hai xe du lịch và một xe khách 47 chỗ. Hiện trường va chạm chưa được giải quyết, các phương tiện của chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, nhấn mạnh báo chí phải tiếp tục là nguồn thông tin tin cậy, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội. Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, tinh thông công nghệ. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày, ngày 24 và 25 tháng 6. Bên cạnh việc tổng kết nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2026-2031, đại hội tiếp tục áp dụng mô hình đại hội không giấy tờ với toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết được thực hiện trên ứng dụng số. Diễn đàn công nghệ VNZoom hôm nay thông báo dừng hoạt động mạng xã hội và các tính năng thảo luận cộng đồng. Nền tảng này sẽ tiếp tục duy trì dưới dạng website chia sẻ kiến thức công nghệ, thông tin và khoa học. VNZoom từng là một trong những cộng đồng công nghệ lớn và lâu đời tại Việt Nam. Hôm nay, công ty phát triển trò chơi điện tử Dragonfly của Hàn Quốc vừa công bố kết quả nghiên cứu về công nghệ trị liệu số hỗ trợ điều trị chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ em. Ứng dụng mang tên Guardian DTX hoạt động dưới dạng trò chơi tương tác, kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới, an toàn và hiệu quả trong điều trị tăng động giảm trí nhớ ở trẻ từ 7 đến 13 tuổi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai mạng đường sắt đô thị. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, Metro số 1 đã phục vụ hơn 10 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, vượt kế hoạch đề ra, trong khi Metro số 2 đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang triển khai các hạng mục kỹ thuật đầu tiên. Thành phố cũng xúc tiến nhiều tuyến Metro và đường sắt liên vùng mới. Theo ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, cùng với việc mở rộng mạng lưới, thành phố đang hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
1: Đầu tiên là nội địa hóa trong công tác tư vấn, nội địa hóa trong công tác xây lắp và từng bước nội địa hóa về chuyển giao công nghệ trong quá trình phát triển đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu. Hiện nay thì các cơ quan liên quan, Thaco và các nhà thầu cũng đang cố gắng để làm sao chúng ta nâng được cái tỷ lệ nội địa hóa với mức độ cao nhất và tiến tới từng bước với những tuyến tiếp theo là chúng ta lại tăng tiếp cái tỷ lệ nội địa hóa.
0: Việc đồng thời triển khai nhiều dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị bền vững và tăng kết nối vùng cho thành phố trong những năm tới. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, thay vì những tập tiền dày cộm, quầy thu ngân của các hộ kinh doanh truyền thống giờ đây được phủ kín bởi các bản mã QR. Tiện lợi là điều không thể phủ nhận trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi ấy là nỗi lo về quản trị dòng tiền. Để giải bài toán này, mời quý vị cùng đến với chương mục Ngày An Tâm Sổ Sách, đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình kinh doanh thịnh vượng. Mời quý vị cùng nghe.
3: Quý vị đang

0: Theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách phát sóng trên VOV Giao thông. Chuyên mục sẽ mang tới những kiến thức tài chính gần gũi, thực tế cùng các giải pháp quản lý dòng tiền và sổ sách chủ động hiệu quả, đồng thời mang tới những công cụ tài chính phù hợp để quý vị và các bạn, đặc biệt là các hộ kinh doanh an tâm hơn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chuyên mục có sự đồng hành của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
1: Thưa quý vị, một trong những vấn đề khiến các hộ kinh doanh lo ngại hiện nay là bài toán quản trị dòng tiền. Bởi khi dòng tiền phân tán ở nhiều tài khoản, nhiều ứng dụng, các chủ cửa hàng bắt đầu loay hoay với những câu hỏi thực tế. Làm thế nào để kiểm soát chính xác doanh thu khi tiền đổ về nhiều tài khoản khác nhau? Khoản nào thực sự là chi phí vận hành cửa hàng và khoản nào là chi tiêu đời sống cá nhân? Lời giải cho bài toán tách bạch tài chính này vẫn đang là trăn trở của không ít mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Thực tế này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
0: Quét mã QR, quét thẻ, POS, chuyển khoản nhanh 24/7. Giờ đây đi đến bất cứ cửa hàng nào, từ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, quán cà phê cho đến các đại lý phân phối lớn, những phương thức thanh toán không tiền mặt đã trở thành một phần tất yếu. Cuộc cách mạng số hóa mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, giúp giảm thiểu rủi ro quản lý tiền mặt cho cả người mua lẫn người bán. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi tiền nhảy số tức thì ấy, một thực tế hoàn toàn mới đang đặt ra cho hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam. Đó là bài toán quản trị dòng tiền. Nếu như trước đây, mô hình kinh doanh truyền thống vận hành theo phương thức đơn giản, cuối ngày đếm tiền mặt, bỏ tủ, ghi vài dòng vào cuốn sổ là xong, thì nay sự phân tán của dòng tiền đang tạo ra những ma trận số liệu thực sự đối với các tiểu thương. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ hộ kinh doanh hàng tiêu dùng ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
2: Bây giờ nha, khách hàng mua gói tâm từ 10.000 đến đơn hàng vài triệu đều đòi quét mã QR hết. Cửa hàng tôi lại có mấy nhân viên đứng quầy này, để tiện thì tôi dán 2-3 cái mã QR của các tài khoản ngân hàng khác nhau tại quầy. Cuối tháng muốn ngồi cộng lại xem mà tổng doanh thu bao nhiêu ấy, tiền lãi lỗ thế nào, để nhập hàng mới thì nhìn lại cái sao kê điện thoại dài dằng dặc luôn. Tiền hàng với tiền tôi chuyển khoản đóng tiền học cho con này, tiền đi chợ vân vân này, nó cứ lẫn lộn hết vào nhau ấy. Thực sự rất là hoa mắt, không biết được nào mà lần.
0: Không chỉ riêng các ngành hàng tiêu dùng truyền thống, đây cũng là tình cảnh chung của các tài xế công nghệ, như chia sẻ của anh Lê Hoàng Long, một tài xế tại Hà Nội.
3: Mỗi ngày tôi nhận rất nhiều chuyến và khách thường chuyển khoản. Có chuyến thì vài chục nghìn, có chuyến thì vài trăm nghìn, rồi cả tiền khách tip. Tất cả tiền đều vào tài khoản cá nhân, nhưng tài khoản này tôi cũng dùng để chi tiêu sinh hoạt. Đến cuối tháng, muốn tính xem kiếm được bao nhiêu tiền thì rất là khó.
0: Sự chồng chéo giữa dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân không chỉ gây khó khăn cho việc quản trị nội bộ để tối ưu lợi nhuận, mà còn đẩy các hộ kinh doanh vào thế bị động trước những bước chuyển dịch lớn của chính sách. Hiện nay, các cơ quan quản lý đang ngày càng thắt chặt yêu cầu về minh bạch hóa dòng tiền, thúc đẩy kê khai và nộp thuế điện tử đối với khối hộ kinh doanh cá thể. Khi đến kỳ quyết toán hoặc kê khai, những lỗ hổng từ thói quen tiện đâu làm đấy mới bắt đầu rõ rệt. Những người làm kế toán dịch vụ, người trực tiếp tiếp nhận và xử lý số liệu này thấu hiểu nhất áp lực đó. Thực tế này cũng được ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thẳng thắn nhìn nhận.
4: Nhiều cô chú, anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại.
0: Thấu hiểu sâu sắc những rào cản mang tính tâm lý và kỹ thuật này của các hộ kinh doanh, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã nhanh chóng, kịp thời đưa ra những giải pháp hiệu quả và thuận tiện, giúp cho các chủ hộ những công cụ tài chính thông minh để có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày. Ông Nguyễn Đức Hải cho biết.
4: Điểm đầu tiên là tài khoản dành cho hộ kinh doanh, giúp chủ hộ tách bạch dòng tiền kinh doanh khỏi chi tiêu cá nhân. Khi tiền bán hàng về một nơi này, cái việc theo dõi doanh thu, đối soát, chuẩn bị dữ liệu kê khai sẽ rất là thuận tiện, giảm nhiều thời gian và công sức sau này cho các hộ kinh doanh. Điểm thứ hai là các giải pháp thanh toán như mã QR, POS, loa thông báo giao dịch có thể giúp việc bán hàng hàng ngày nhanh hơn, dễ xác nhận tiền về hơn, nhất là với các cửa hàng đông khách hoặc là có nhân viên hỗ trợ. Điểm thứ ba là các nền tảng hỗ trợ bán hàng toàn diện. Với VPBank thì hiện có cái giải pháp chuyên biệt của ngân hàng, đó là Shop Thịnh Vượng hoặc là Shop Thịnh Vượng Pro chúng tôi đang triển khai, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, đối soát giao dịch và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.
0: Chuyển đổi số, minh bạch dòng tiền và chuẩn hóa nghĩa vụ thuế giờ đây không còn là những khái niệm xa vời, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết, là tấm lá chắn bảo vệ và giúp các hộ kinh doanh phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Việc thay đổi một thói quen cũ đã ăn sâu nhiều năm, rõ ràng là không dễ dàng. Nhưng với sự đồng hành của các giải pháp tài chính, các gói tài khoản

0: khoản chuyên biệt thiết thực từ VPBank. Hành trình này hứa hẹn sẽ không còn là gánh nặng đối với các hộ kinh doanh. Những cuốn sổ tay ghi chép thô sơ, những dòng sao kê hỗn độn sẽ dần được thay thế bằng một hệ thống quản lý dòng tiền khoa học mạch lạc. Đó chính là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi chủ hộ kinh doanh an tâm dồn trọn tâm sức, bứt phá doanh thu và bồi đắp sự thịnh vượng lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy những khó khăn của các hộ kinh doanh, tiểu thương nhỏ lẻ trong hoạt động kinh doanh thời đại số hiện nay. Thấu hiểu sâu sắc những rào cản này, chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách trên sóng VOV Giao thông chính thức ra đời với sự đồng hành chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Không mang đến những lý thuyết tài chính vĩ mô, chuyên mục hướng tới những tư vấn về giải pháp dễ hiểu, dễ ứng dụng nhất. Mục tiêu cốt lõi là nhằm cung cấp những công cụ tài chính thông minh để các hộ kinh doanh có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động để luôn an tâm trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày. Thế nhưng để có được lộ trình an tâm sổ sách, các hộ kinh doanh cần bắt đầu thay đổi từ đâu? Về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank ngay sau đây.
1: Vâng, xin chào ông Nguyễn Đức Hải.
2: Xin chào MC, xin chào quý thính giả đang nghe chương trình trên sóng VOV Giao thông.
1: Thưa ông, trước khi đi vào các vướng mắc cụ thể thì ông có thể chia sẻ vì sao VPBank lại xây dựng chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách không ạ?
2: Ngày An Tâm Sổ Sách xuất phát từ một cái thực tế rất gần với hộ kinh doanh. Nhiều cô chú, anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại. Không phải vì chủ hộ không muốn làm đúng, mà vì chưa biết phải làm từ đâu, cần chuẩn bị gì và làm thế nào để không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày.
1: Vậy Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ mang lại những giá trị gì đến các hộ kinh doanh?
2: Tinh thần của chương trình là hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu đúng, chuẩn bị sớm, đồng hành cùng hộ để làm từng bước. Mỗi tháng thì VPBank sẽ tổ chức Ngày An Tâm Sổ Sách là một cái dịp để mà nhắc lại những cái việc hộ kinh doanh cần quan tâm. Ví dụ như là dòng tiền đã chính xác chưa này, doanh thu có được ghi nhận đầy đủ không, tài khoản kinh doanh đã rõ ràng, tách bạch với tài khoản cá nhân hay chưa, hay việc kê khai, nộp thuế điện tử đã đảm bảo tuân thủ theo quy định.
1: Vâng, tôi rất thích cách nói làm từng bước, vì với nhiều hộ kinh doanh thì chỉ cần nghe đến hai chữ sổ sách thôi cũng đã cảm thấy rất nặng nề rồi. Nhưng nếu nói đời thường hơn là hôm nay bán được bao nhiêu hay là tiền đang nằm ở đâu, cuối tháng lấy số liệu thế nào thì chắc hẳn là sẽ dễ hình dung hơn rất nhiều đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Trong kinh doanh hàng ngày, sổ sách không phải cái điều gì đấy quá xa lạ. Cách làm thì bắt đầu từ những việc rất là quen thuộc thôi. Ví dụ như là ghi nhận hoạt động bán hàng này, tách bạch dòng tiền kinh doanh với cá nhân, lưu lại giao dịch, theo dõi doanh thu, chuẩn bị dữ liệu khi cần kê khai. Khi những cái việc nhỏ này làm đều hơn ý, thì hộ sẽ nắm bắt được và thích ứng với các quy định mới.
1: Như vậy, Ngày An Tâm Sổ Sách có thể hiểu là một điểm hẹn vào ngày 15 hàng tháng, trong khoảng thời gian đầu khi mà các hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ với bước chuyển mới, thưa ông.
2: Dạ vâng, đúng rồi. Không phải mọi thứ thì đều có thể làm được trong một ngày, nhưng mà mỗi tháng thì rõ hơn một chút, chủ động hơn một chút thì cái việc kinh doanh sẽ an tâm hơn. Và đặc biệt, VPBank sẽ luôn đồng hành cùng các chủ hộ trên cái hành trình này.
1: Ngoài các hoạt động đồng hành thì Ngày An Tâm Sổ Sách còn mang tới món quà gì từ các hộ kinh doanh, thưa ông?
2: Dạ vâng. Bên cạnh đấy thì trong khuôn khổ Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank còn có một cái ưu đãi là hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế lần đầu, tối đa lên đến 300.000 đồng. Chương trình áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản và thực hiện thanh toán thuế lần đầu qua ứng dụng eTax Mobile trong vòng 4 tháng kể từ tháng mở tài khoản. Ngân hàng kỳ vọng ưu đãi này sẽ là một sự động viên các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Với những hộ lần đầu làm quen với chính sách mới, một hỗ trợ nhỏ nhưng đúng lúc cùng sự đồng hành của ngân hàng, hy vọng sẽ giúp chủ hộ yên tâm và có động lực hơn.
1: Vâng, chuyển sang một vấn đề mà rất nhiều hộ kinh doanh quan tâm, thậm chí là lo ngại, đó là nhu cầu về vốn. Được biết nhiều trường hợp khi đến kỳ nộp thuế hoặc là cần thanh toán một khoản bắt buộc, nhưng mà dòng tiền thì chưa kịp về. Vậy thì liệu VPBank có các giải pháp nào để hỗ trợ không ạ?
2: Hiện tại thì VPBank có những cái giải pháp tín dụng chuyên biệt và đa dạng cho hộ kinh doanh. Ví dụ như là những hạn mức thấu chi ngắn hạn này, vay tín chấp, thế chấp cho những cái nhu cầu vốn từ ngắn cho đến trung dài hạn. Tinh thần là ngân hàng luôn sẵn sàng, đồng hành khi cần thiết, giúp hộ kinh doanh có thêm phương án vốn khi cần chủ động dòng tiền, nhất là vào những cái thời điểm cần thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc bổ sung vốn kinh doanh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số và chuẩn hóa sổ sách dù có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chủ động và những giải pháp tài chính thông minh từ VPBank, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã đồng hành cùng chuyên mục, mang đến những giải pháp thiết thực và những món quà động viên ý nghĩa cho các hộ kinh doanh trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái

0: dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương 1 ngày an tâm sổ sách trên VOV Giao thông và một số thông điệp khác. Còn bây giờ thì tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km 19, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 16 đến km 12, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Kính thưa quý vị, một con đường sắp mở xuyên qua khu dân cư có thể giúp quý vị rút ngắn thời gian từ gần 2 tiếng đồng hồ xuống còn 30 phút để đi từ Tây sang phía Đông Hà Nội. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Mời quý vị cùng nghe.
2: Mọi người trong khu vực sẽ được hưởng cái vấn đề giao thông thông suốt.
3: Bố trí tái định cư ổn định cho người dân chúng tôi để chúng tôi ổn định cuộc sống.
4: Dân cư Thọ chúng tôi cũng rất là vui vẻ và đồng lòng đồng thuận.
5: Thành phố chấp thuận về tái định cư bằng đất của dự án này là 2,5 của phường Đại Mỗ.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Một con đường sắp mở có thể giúp bạn rút ngắn thời gian từ gần 2 tiếng đồng hồ xuống chỉ còn 30 phút để đi từ phía Tây sang phía Đông của Hà Nội. Bạn nghĩ sao? Quá ấn tượng phải không ạ? Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý ngay sau đây.
6: Thông tin quy hoạch.
7: Thành phố Hà Nội đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất

0: ngắn hạn, quỹ đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Với số lượng khá nhiều khu đất thuộc diện này, thì nếu như cơ chế được thông qua, sẽ giúp hạn chế tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên, đồng thời cũng tạo thêm không gian cho các hoạt động kinh doanh tạm như là bãi đỗ xe, sân thể thao, rồi các khu sinh hoạt cộng đồng. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Hồ Yến xưa sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự án này nếu được triển khai hiệu quả, hứa hẹn sẽ thúc đẩy, tạo thêm cơ hội kinh doanh, dịch vụ, lưu trú, ăn uống và việc làm cho người dân, đồng thời cũng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa của vùng Phố Hiến. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể với dự báo tăng trưởng 2 con số trong vòng 25 năm. Bản quy hoạch đầy khát vọng này xác định đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Thưa các bạn, dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi kéo dài sang đường Nguyễn Như Con Tum là một đoạn tuyến rất quan trọng trong quy hoạch vành đai 2,5 kết nối khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội. Trong đó có những đoạn vốn là điểm nghẽn giao thông lâu nay như đoạn từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi. Hãy cùng theo chân phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên phố Khương Đình, nơi tuyến đường vành đai 2,5 đi qua. Dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình dài hơn 1,5 km. Để có được tuyến đường rộng mở trong tương lai, nhiều hộ dân sẽ phải nhường đất, thậm chí thay đổi nơi ở đã gắn bó nhiều năm. Tại khu vực này, tôi thấy có một bác trai đang thu dọn hiện trường.
2: Tôi là Đỗ Duy Hoàng, tôi ở địa chỉ 276 Thượng Đình.
3: Nhà anh mới có bao nhiêu mét trước khi giải tỏa?
2: Trước khi giải tỏa là đây nhá, nhà tôi cả cái nhà này là 122 mét. Của bà là cũng có 110 mét. Bên kia là cái bên kia này, của nhà ông anh trai. Đây là sát, đây là nhà bà chị gái. Riêng nhà tôi đóng góp, nếu mà anh em mà tôi đóng góp gần 1.000 mét vuông ở quanh chỗ này.
3: Đến nay thì sau khi phá ra khu hồ thì nhà anh còn bao nhiêu mét?
2: Nhà tôi còn 38 mét.
3: Chính quyền phường thì sẽ có cam kết tạo điều kiện cho mình xây
2: sửa chữa lại.
3: Để đúng lại xây chưa đấy?
2: Có chứ, người ta bảo tạo, ông đoàn chủ tịch là gọi là tạo hết mức. Bà con cứ ai còn lại cái gì để tạo mức xây gọi là nhanh nhất có thể, kể cả về cấp lại sổ đỏ, cho đến xây dựng và tạo điều kiện cực kỳ luôn. Kể cả mọi vấn đề và ông đoàn cũng tuyệt vời.
3: Chính sách tái định cư đối với gia đình anh thì đang được giải quyết như thế này?
2: Thì đúng theo tiêu chuẩn nhà nước thôi, được một suất to nhất 177 mét ở ngoài housing co Nguyễn Xiển đấy, ở cực kỳ tuyệt thoải mái.
3: Anh nên anh thấy là khi mà dự án này mở ra và hoàn thành thì nó đem lại cơ hội đi lại giao thương của anh như thế nào?
2: Cái đấy thì đương nhiên ai cũng hiểu, giao thông nó đẹp, đường đẹp, cây chẳng qua anh cứ đi sang nhìn ở bên kia cái đầu đường ta đã làm rồi đúng không? Cây hai bên cây xanh, đường đẹp, thoáng đãng. Tất nhiên là không những cơ bản dân gia đình nhà tôi mà tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng. Sau này nếu mà anh đi từ trên Phạm Văn Đồng xuống đến tận dưới đường giải bóng Lĩnh Nam, anh chỉ khẳng định anh chỉ không đến tiếng đồng hồ. Nếu mà đường thông thì anh chỉ đi độ 30 phút là đến nơi. Cái đấy bây giờ anh đi chắc chắn phải 2 tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, đường Khương Đình vốn có bề rộng khoảng 6-7 mét, thậm chí tại đầu đường vành đai 2,5, nơi tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi chủ yếu là nhà dân. Nhưng sau khi hoàn thành sẽ có quy mô mặt cắt ngang khoảng 50 mét, có nghĩa là có những đoạn sẽ được mở rộng lên gấp 10 lần. Dự án được người dân trong khu vực rất quan tâm. Đây là bác Phạm Quốc Minh, một trong những người dân sinh sống trên địa bàn đường Chí Kinh.
4: Bác Minh ơi, bác có sống gần cái mặt đường vành đai 2,5 này không?
5: Tôi thì mất toàn bộ mà.
4: Nhà bác có nhiều người?
5: Nhà tôi 6 người, 3 thế hệ, ông bà, bố mẹ, các cháu, con cái và bây giờ đến các cháu. Thì bây giờ ra đi rồi mà lại ổn định cuộc sống nó chưa ổn định. Đất tái định cư các thứ thì chưa có. Đấy thì bây giờ cứ tạm thế thôi, theo cái chủ trương thì chúng tôi ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà cũng có nhiều những cái mà cần phải được chính quyền hỗ trợ. Tôi mong muốn cái đầu tiên bây giờ ấy là làm sao mà cái bố trí tái định cư ổn định cho người dân chúng tôi, để chúng tôi ổn định cuộc sống, đặc biệt cho các cháu nhỏ nó còn đi học hành các thứ, con cái nó đi làm.
6: Tôi là Phạm Thị Trọng, bí thư chi bộ của khu dân cư Thọ. Cái dự án này thì nó treo lâu rồi, chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường, thì cái lợi ích của xã hội như thế nào thì nhân dân khu dân cư Thọ chúng tôi cũng rất là

0: vui vẻ và đồng lòng đồng thuận.
1: Tôi là Mạc Trung Kiên, phó đốc ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân. Ủy ban nhân phường và phường rất là sát. Ủy ban thành phố đã chấp thuận để được tái định cư bằng đất của dự án này 2,5 với một lô đất cũng vị trí khá là đẹp của phường Đại Mỗ. Đến bây giờ người dân đã cơ bản và giao mặt bằng toàn bộ rồi.
2: Những tuyến đường mới cũng mở ra cơ hội thay đổi diện mạo cho nhiều khu dân cư. Một số khu vực vốn nằm sâu trong các ngách hẹp sẽ trở thành mặt đường hoặc nằm ngay sát các trục giao thông lớn. Đáng chú ý là tại các khu vực ngõ 78, ngõ 124, ngõ 211 Khương Trung, các ngõ thuộc phố Nguyễn Như Con Tum như ngõ 21, 51, 61, khu dân cư làng Nhân Chính Cổ, phố Chính Kinh, ngõ Cửu Lộc cùng các ngõ 91 và 129 Nguyễn Trãi.
3: Vâng, thưa các bạn, từ những tuyến đường hiện tại phải đi vòng rất xa, ùn tắc như cơm bữa, khi mở thông được đoạn tuyến vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Như Con Tum, đường Trần Duy Hưng, như bà con ước tính, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn ngót nghét từ 2 tiếng hiện nay xuống chỉ còn 30 phút. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường Sắp Mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều.
4: Đường Sắp Mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
3: Ngoài những lợi ích có thể thấy ngay về thuận tiện cho giao thông đi lại, thì đoạn tuyến vành đai 2,5 khu vực phía Tây Nam Hà Nội còn có ý nghĩa như thế nào về kinh tế xã hội? Hãy tiếp tục cùng phóng viên của chúng tôi trò chuyện với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, trước đây người dân di chuyển từ bến xe phía Nam sang khu vực Nguyễn Trãi thì không có nhiều sự lựa chọn. Vậy với cái việc có đường vành đai 2,5 tạo ra một cái hành trình thông suốt 6 đến 8 làn xe thì sẽ tác động thế nào đến hạ tầng giao thông của toàn bộ khu vực?
6: Mỗi một cái con đường mà khi có một điểm nghẽn, có một nút cổ chai thì sẽ xảy ra muôn vàn những cái phức tạp trong việc lưu thông, ách tắc giao thông. Khi con đường 2,5 này nó là một con đường mà đã được hình thành từ sớm, bản chất nó cũng đã lại là một cái huyết mạch để kết nối với các hướng tuyến giao thông khác, các cái mạng lưới giao thông thứ cấp khác. Do vậy là cái năng lực giao thông cũng như là sự lưu thoát nó sẽ vận hành tốt hơn khi mà hệ thống được vận hành đồng bộ.
2: Với đoạn đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi sang Nguyễn Như Con Tum mở rộng từ 4 đến 6 mét lên khoảng 40 mét thì theo ông sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho cái tuyến đường này, cho khu vực này như thế nào?
6: Cái hệ thống giao thông Hà Nội trong vòng 30 năm trở lại đây nó hình thành những cái tuyến đường xuyên tâm và đường vành đai. Cái đường xuyên tâm đó nó đã hình thành và khó khăn nhất là làm thế nào để liên thông với đường xuyên tâm với đường vành đai. Mà đường vành đai của chúng ta thì lại cứ đứt đoạn. Ví dụ như vành đai 1 chẳng hạn là đứt đoạn mất 2,5 km để làm cho cái phát huy của cái tuyến vành đai đấy rất là hạn chế. Vành đai 2 cũng vậy, khi mà nó lưu thông thì nó cũng đã giải quyết được những vấn đề kết nối với đường xuyên tâm thì nó sẽ hỗ trợ đắc lực hơn rất nhiều. Mà nhất là tuyến 2,5 không những là tạo sự liên thông mà lại còn mở rộng, tức là làm cho các cái hướng tuyến, các cái làn xe được nhiều hơn. Do vậy nó bổ trợ cho những cái hạn chế của chính những tuyến cũ. Nó cho thấy rằng là cái hệ thống giao thông sẽ được cải thiện, nhưng tôi nhắc lại là cải thiện trong ngắn hạn, chứ không thể gọi là triệt để được. Bởi vì là đường làm đến đâu thì phương tiện sẽ gia tăng nhiều đến đó, thậm chí còn nhiều hơn rất rất nhiều so với cái diện tích hạ tầng chúng ta chuẩn bị.
2: Vậy để phát huy được hiệu quả cái tuyến đường 2,5 tới đây thì theo ông cần các cái giải pháp đồng bộ ra sao?
6: Chúng ta biết rằng là khi mà mở đường 2,5 thì Hà Nội cũng có rất nhiều chiến lược phát triển khác, thí dụ như là phát thải thấp, thí dụ như hạn chế những phương tiện cá nhân. Do vậy là chúng ta mới xong được một trong muôn vàn các công việc mà cần thiết của một hạ tầng đô thị cần có. Do vậy là 2,5 thì chúng ta mới chú ý đến cái phần là giải cái tắc nghẽn của những đoạn mà tuyến 2,5 đã tắc nghẽn hàng chục năm nay, nay khơi thông đó. Nhưng đồng bộ với nó là còn rất nhiều những việc phải làm. Ví dụ, làm thế nào để có nhiều trạm sạc cho những xe điện khi mà chúng ta chuyển đổi từ xăng sang điện. Thế thì tuyến 2,5 mới chỉ nói chuyện làm đường, chưa nói đến cái chuyện thay đổi cái nhiên liệu. Chúng ta cũng chưa nói đến cái giao thông tĩnh. Đấy là những cái mà khi giải quyết những vấn đề đô thị phải đồng bộ. Và đấy chính là cái tiềm ẩn của đô thị hiện tại Hà Nội. Chứ nếu cứ dồn lực mãi mấy chục năm làm một con đường, sau đó tiêu hết cái số tiền để chỉ làm đường sau, cuối cùng lại hết tiền.

0: thì nó lại sẽ nảy sinh ra những cái bế tắc mới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Bạn thân mến, một con đường không chỉ thực hiện đúng quy hoạch về chiều dài, bề rộng là xong, mà như chuyên gia vừa phân tích, còn rất nhiều việc phải làm để dự án đạt được hiệu quả như mong muốn. Cho đến nay thì hạ tầng kỹ thuật cũng đang được thực hiện đồng bộ, cùng với nhiệm vụ trọng tâm đó là mở rộng các đoạn đường đã quy hoạch. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi podcast Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá, kính mở hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính, sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à? Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác, phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này. Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Thế mới đúng chứ.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì. Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường sắp mở trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại với nhan đề cần lộ trình phù hợp cho chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập.
8: Đối thoại.
9: Đối thoại.
10: Đầu tiên thì xin được cảm ơn ông Trần Hữu Hiệp vì đã nhận lời trong cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, thì Bộ Tài chính đang đề xuất cho phép chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ông đánh giá như thế nào về cái sự cần thiết và mục tiêu của cái đề xuất này ạ?
11: Tôi cho rằng đây là một đề xuất có cơ sở thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách khu vực công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đã có khả năng tự chủ tài chính, hoạt động gần như một doanh nghiệp nhưng vẫn chịu sự ràng buộc bởi cơ chế quản lý hành chính. Điều này làm hạn chế tính chủ động, khả năng cạnh tranh và huy động nguồn lực phát triển. Mục tiêu của việc chuyển đổi không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay là mô hình tổ chức mà còn hướng tới ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công

0: hai là giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, và thứ ba tạo động lực đối với đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và gắn với kết quả đầu ra. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đây là vấn đề có tính hai mặt. Nếu làm tốt sẽ tạo động lực phát triển, nhưng nếu chuyển đổi mang tính hình thức làm cho có, không xác định rõ lĩnh vực nào cần phải giữ, phải mang tính chất phục vụ công ích thì có thể dẫn đến xu hướng thương mại hóa dịch vụ công, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đặc biệt là ở nhóm yếu thế. Tôi cho rằng tinh thần cốt lõi là phải chuyển mô hình quản trị chứ không phải từ bỏ trách nhiệm cung cấp dịch vụ công của nhà nước, mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn.
1: Dạ, vậy theo ông thì việc chuyển đổi từ mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang doanh nghiệp nhà nước có khả thi hay không? Và những cái khó khăn lớn nhất có thể phát sinh trong quá trình thực hiện này là gì?
0: Về nguyên tắc thì việc chuyển đổi là khả thi, vì Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm thành công lẫn thất bại trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thực hiện cơ chế tự chủ đối với nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian qua. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không nằm ở cách thức và thủ tục chuyển đổi mà ở việc xử lý những vấn đề phát sinh sau chuyển đổi. Thứ nhất là vấn đề định giá tài sản công. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý đất đai, cơ sở vật chất, nắm giữ thương hiệu. Những cái thương hiệu này có được từ danh tiếng qua nhiều năm hoạt động và là tài sản vô hình hình thành từ ngân sách nhà nước trong thời gian dài. Nếu không có cơ chế định giá minh bạch, cũng giống như một số trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước đây, chỉ tính toán trên phần xác là tài sản hữu hình mà bỏ qua phần hồn, những cái giá trị tài sản vô hình rất lớn như là thương hiệu, khách hàng, thị phần sẽ dẫn đến thất thoát tài sản. Vấn đề thứ hai là con người. Chuyển từ cơ chế viên chức sang cơ chế lao động theo doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý của đội ngũ cán bộ, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ ba là bài toán cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu phục vụ xã hội. Doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả tài chính, trong khi nhiều dịch vụ công lại cần ưu tiên lợi ích xã hội hơn. Làm sao để hài hòa? Đó là bài toán đặt ra cần lời giải thỏa đáng hơn là một quyết định hành chính đơn thuần. Theo tôi, không nên triển khai chuyển đổi một cách đồng loạt. Cần lựa chọn những đơn vị đã tự chủ cao, có thị trường dịch vụ rõ ràng và đủ điều kiện cạnh tranh để thí điểm trước, sau đó mới đánh giá, rút kinh nghiệm và xem xét có thể nhân rộng hay không.
1: Vậy thì nếu được áp dụng, việc chuyển đổi sẽ mang lại những cái tác động như thế nào đối với những cái hoạt động của các cái đơn vị sự nghiệp công lập và người dân sử dụng dịch vụ ạ?
0: Đối với các đơn vị được chuyển đổi phù hợp, tác động tích cực là rất rõ. Đơn vị sẽ có quyền chủ động hơn trong quản trị, tuyển nhân sự, trong đầu tư liên kết kinh doanh và huy động nguồn lực. Điều này có thể giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Còn đối với người dân, nếu đơn vị chuyển đổi được quản lý tốt, thì người dân cũng được hưởng các dịch vụ chất lượng cao hơn, chuyên nghiệp hơn và thuận tiện hơn. Tuy nhiên cũng cần nhận diện các tác động tiêu cực do chuyển đổi. Khi áp lực doanh thu và lợi nhuận tăng lên, giá dịch vụ có thể tăng theo. Một số dịch vụ thiết yếu nhưng hiệu quả tài chính thấp có nguy cơ bị thu hẹp hoặc là giảm mức độ ưu tiên cung cấp. Theo đó, đề xuất chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nếu được chấp thuận, cần quan tâm ba vấn đề sau. Một là phải xác định rõ lĩnh vực nào được chuyển đổi và lĩnh vực nào nhà nước cần tiếp tục duy trì mô hình sự nghiệp công lập để đảm bảo an sinh xã hội và quyền tiếp cận dịch vụ cơ bản của người dân. Hai là phải xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ đối với tài sản công, vốn nhà nước và chất lượng dịch vụ sau chuyển đổi. Tránh tình trạng chuyển đổi hình thức nhưng hiệu quả không được cải thiện. Ba là cần có chính sách bảo vệ người lao động và cơ chế hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình cải cách.
1: Xin cảm ơn ông Hiệp về cuộc trò chuyện này ạ.

0: cần lộ trình phù hợp cho chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. Và ca khúc vừa rồi, ca khúc Sài Gòn Ngồi Nhớ Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là đường Dân Chủ đoạn qua khu công nghiệp V-Ship 2 hướng đi DT742 tỉnh Bình Dương, đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, các phương tiện cần hết sức chú ý và rất mong lực lượng chức năng kiểm tra sửa chữa. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ khu vực thành phố Hà Nội, cụ thể là đồng chí Nguyễn Trung Thành, đường bộ 1 thông báo quốc lộ 1A tại nút giao km 192+400 giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn thính giả ở số điện thoại cuối ghi nhận cho biết là ở đường 412B hướng Quốc Oai về Xuân Mai có rất nhiều bùn đất rơi vãi, có xe máy bị ngã, các phương tiện lưu ý. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Một lần nữa nhắc lại với quý vị, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là đường Dân Chủ đoạn qua khu công nghiệp V-Ship 2 hướng đi DT742 ở tỉnh Bình Dương cũ, đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, rất mong lực lượng chức năng sửa chữa và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận đường quốc lộ 1A tại nút giao km 192+400 giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn trên đường 412B hướng Quốc Oai về Xuân Mai có rất nhiều bùn đất rơi vãi, đã có xe gắn máy bị té ngã, các phương tiện cũng lưu ý. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Và thưa quý vị, nếu như trước đây việc đi xe buýt gắn liền với những tấm vé giấy quen thuộc, thì trong tương lai gần, hành khách có thể chỉ cần một thao tác chạm thẻ để bắt đầu hành trình của mình. Đó là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của giao thông công cộng Hà Nội. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Hệ thống thẻ ví điện tử, một chạm cho hành trình thông minh.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bác tài thân mến, nếu như trước đây việc đi xe buýt gắn liền với những tấm vé giấy quen thuộc, thì trong tương lai gần, hành khách có thể chỉ cần một thao tác chạm thẻ để bắt đầu hành trình của mình. Đó là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của giao thông công cộng Hà Nội. Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, những ngày qua các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đang tích cực triển khai đào tạo tập huấn vận hành thử nghiệm hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng.
3: Tại các lớp tập huấn được tổ chức trong những ngày giữa tháng 6, hàng trăm lái xe, nhân viên phục vụ và cán bộ điều hành đã được hướng dẫn sử dụng hệ thống thu soát vé tự động cùng các thiết bị kiểm soát thẻ vé điện tử trên xe buýt. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi hệ thống chính thức đi vào vận hành. Không chỉ thay đổi cách bán vé hay kiểm soát hành khách, thẻ vé điện tử còn mở ra một phương thức sử dụng giao thông công cộng thuận tiện và hiện đại hơn.
2: Có thể hành khách sẽ chỉ nhìn thấy một thao tác quẹt thẻ đơn giản trên mỗi chuyến xe, nhưng phía sau sự thuận tiện ấy là nỗ lực của cả hệ thống nhằm xây dựng một mạng lưới giao thông công cộng ngày càng hiện đại, đồng bộ và thân thiện hơn với người dân. Đó cũng là bước đi cần thiết để giao thông công cộng thủ đô ngày càng hiện đại hơn, tiệm cận với xu hướng phát triển của các đô thị thông minh.
3: Không cần chuẩn bị tiền mặt hay mua vé giấy cho từng lượt đi, thông tin hành trình, vé tháng hay lịch sử sử dụng dịch vụ đều có thể được quản lý thuận tiện hơn thông qua hệ thống điện tử. Một thay đổi nhỏ trong cách sử dụng dịch vụ nhưng có thể tạo ra trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho hành khách. Anh Mạnh Hoàng, hành khách quen thuộc của rất nhiều tuyến buýt cho biết.
4: Quá tiện luôn, bây giờ hầu như cái gì cũng dùng thẻ hoặc điện thoại, nên chuyển sang vé điện tử tôi nghĩ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mình không phải chuẩn bị tiền lẻ hay lo quên mua vé như trước. Nếu sau này xe buýt, metro và các phương tiện công cộng khác dùng chung một loại thẻ thì càng dễ cho người dân khi di chuyển. Tôi rất mong hệ thống sớm được triển khai đồng bộ.
2: Tại các lớp tập huấn, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ và cán bộ điều hành được hướng dẫn quy trình vận hành hệ thống thu soát vé tự động, sử dụng thiết bị kiểm soát thẻ vé điện tử cũng như các ứng dụng hỗ trợ trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, lực lượng điều độ còn được đào tạo chuyên sâu về công tác quản lý, giám sát và xử lý các tình huống phát sinh khi hệ thống đi vào vận hành thực tế. Theo anh Nguyễn Bá Long, Phòng Kế hoạch Điều độ Xí nghiệp Xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội, thì việc quẹt thẻ số sẽ tiết kiệm thời gian của cả khách hàng và nhân viên phục vụ. Anh Bá Long cho biết.
5: Chuyển đổi số trong thời đại hội nhập ấy rất tiện ích cho khách hàng đi xe khi sử dụng

0: dịch vụ vận tải khách công cộng, từ những cái thẻ phi vật lý đến những thẻ thực và những căn cước công dân mà khách đang sử dụng. Máy được lắp đặt tại ngay vị trí thuận tiện để khách làm. Cộng thêm là nhân viên phục vụ ở trên xe, nhân viên bán vé thao tác nó rất nhanh. Mọi cái là cũng không cần phải giấy tờ kèm theo nhiều, đấy, cồng kềnh và không thuận tiện. Hiện tại thì mô hình thử nghiệm đó là rất là phù hợp với cả cái vận tải khách công cộng bây giờ.
1: Cán bộ và người lao động tại các đơn vị từng bước làm chủ công nghệ mới, sẵn sàng tiếp nhận và khai thác hiệu quả hệ thống thẻ vé điện tử. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của thủ đô. Chị Trịnh Thị Cầm Thu, nhân viên bán vé tuyến 92 cho biết.
2: Bây giờ mà mỗi một khách hàng lên mà họ có ý thức lên thì họ quẹt thẻ luôn như thế. Thì nhân viên phục vụ của chúng mình nó cũng rất là nhàn hơn. Bọn mình cũng mong muốn này làm sao để trên tổng công ty cũng tạo điều kiện phù hợp cho khách hàng, lại phù hợp cho nhân viên bán vé, là làm sao có thể là dịch vụ được tốt nhất có thể.
1: Có thể nói, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người cùng hệ thống kỹ thuật là nền tảng quan trọng để thẻ vé điện tử sớm đi vào hoạt động hiệu quả, mang đến những trải nghiệm thuận tiện và hiện đại hơn cho người dân khi sử dụng giao thông công cộng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ những thay đổi trong cách mua vé, thanh toán cho đến các ứng dụng hỗ trợ hành khách, xe buýt thủ đô đang từng bước khoác lên mình một diện mạo mới. Và trong thời gian tới, người dân sẽ còn được tiếp cận thêm nhiều tiện ích hiện đại, góp phần đưa giao thông công cộng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô cùng với ca khúc vừa rồi, ca khúc Chợt Như Năm 18, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã. Kính thưa quý vị, nếu như trước đây vòi cảm ứng thường được xuất hiện ở các trung tâm thương mại, khách sạn hay sân bay, thì vài năm trở lại đây, sản phẩm này cũng dần có mặt trong nhiều gia đình. Chỉ cần đưa tay gần lại, nước sẽ tự động chảy ra và ngắt khi không sử dụng. Sự tiện lợi này khiến nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người băn khoăn liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay không. Mời quý vị cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng với nhan đề tiện lợi hay chỉ là món đồ công nghệ trong phòng tắm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây vòi nước cảm ứng thường chỉ xuất hiện tại các trung tâm thương mại, khách sạn hay là sân bay, thì vài năm trở lại đây, sản phẩm này đã dần có mặt trong nhiều gia đình. Chỉ cần đưa tay lại gần, nước sẽ tự động chảy ra và ngắt khi không sử dụng. Sự tiện lợi này khiến cho nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người băn khoăn liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay không? Và người tiêu dùng cần lưu ý gì khi lựa chọn sản phẩm? Mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thực quản ekip thực hiện chương trình có mặt tại một showroom thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và chúng tôi nhận thấy là khá nhiều khách hàng dành sự quan tâm cho vòi nước cảm ứng. Không chỉ bởi thiết kế hiện đại, sản phẩm này còn tạo ra một cảm giác thuận tiện ngay từ những thao tác đầu tiên. Vậy đâu là những điểm khiến cho vòi nước cảm ứng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn? Câu trả lời sẽ được anh Lê Minh Công, người có nhiều năm tư vấn các giải pháp thiết bị vệ sinh cho gia đình, chia sẻ ngay sau đây. Cảm ơn anh Công đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Công này, quan sát thực tế hôm nay, tôi chỉ cần đưa tay lại gần là nước đã tự động chảy ra rồi, không cần chạm vào vòi để vặn ra như trước nữa. Điều này tôi đánh giá là khá tiện lợi, nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn tò mò không biết là bên trong thiết bị sẽ hoạt động như thế nào. Anh Công vui lòng giải thích rõ hơn cho chúng tôi được biết không ạ?
7: Cơ chế hoạt động của cái vòi cảm ứng thì là dựa trên cảm biến hồng ngoại được tích hợp trên bên trong thân vòi. Và khi người dùng đưa tay vào vật thể và vào vùng cảm ứng cảm biến thì hệ thống sẽ nhận diện tín hiệu và kích hoạt van điện tử để mở nước. Khi đưa tay ra khỏi vùng nhận diện thì van sẽ tự động đóng lại sau một khoảng thời gian rất ngắn là 1 đến 2 giây. Toàn bộ quá trình trên thì sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và người sử dụng không cần phải chạm tay vào vòi. Nguồn điện cho thiết bị sử dụng có thể sử dụng là pin hoặc là điện trực tiếp.
5: Như vậy là nghe anh Công chia sẻ về cơ chế hoạt động, có thể thấy sản phẩm này hướng tới sự tự động và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Vậy trong quá trình tư vấn cho khách hàng của mình thì những điểm nào khiến họ cảm thấy hài lòng nhất sau khi chuyển từ vòi nước cơ thông thường sang vòi cảm ứng vậy anh Công?
7: Nhiều người lựa chọn vòi cảm ứng với mong muốn sử dụng tiện lợi. Cái tiện ích dễ thấy nhất của cái sản phẩm này là cái sự tiện nghi và sự vệ sinh. Người dùng không cần chạm tay vào hay là gạt núm vặn nên hạn chế được cái việc lây nhiễm vi khuẩn. Đặc biệt là phù hợp với những nhà vệ sinh công cộng ở bệnh viện hoặc nhà hàng, nhất là những gia đình mà có trẻ nhỏ. Ngoài ra thì thiết kế của vòi cảm ứng là một thiết kế hiện đại giúp nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian phòng tắm, tạo cảm giác rất là sang trọng và chuyên nghiệp. Cơ chế đóng mở tự động nên là giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Một trong những điểm thường được nhắc tới khi sử dụng vòi nước cảm ứng là khả năng tiết kiệm nước. Thì trên thực tế thì khả năng tiết kiệm nước của vòi cảm ứng đến từ việc dòng nước chỉ chảy khi thực sự cần sử dụng. Với vòi nước thông thường, người dùng đôi khi có thể là quên hoặc là để nước chảy liên tục trong lúc rửa tay, vệ sinh cá nhân. Nhưng với vòi cảm ứng, vòi sẽ tự động ngắt nước khi không còn phát hiện tay trong vùng cảm biến. Nhờ vậy, lượng nước sẽ được giảm đi đáng kể. Theo kinh nghiệm thực tế của anh, thì mức nước có thể giảm từ 30-70% tùy tần suất sử dụng và thói quen của người dùng.
5: Các bạn thấy đấy ạ, bất kỳ thiết bị nào thì cũng có những tiêu chí riêng khi lựa chọn. Vậy thì với vòi nước cảm ứng, đâu sẽ là những điều mà người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định lắp đặt cho hộ gia đình của mình vậy anh Công?
7: Bên cạnh những ưu điểm đó thì người dùng nên cân nhắc những cái tiêu chí lựa chọn sản phẩm, các thương hiệu uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng, linh kiện thay thế có sẵn, chất lượng của van cảm biến, van điện từ và khả năng chống nước của bộ điều khiển là những yếu tố quyết định độ bền của sản phẩm. Ngoài ra thì cần cân nhắc nguồn cấp điện phù hợp, lựa chọn giữa loại dùng pin hoặc dùng điện trực tiếp, tùy chỉnh theo điều kiện lắp đặt thực tế.
5: Các bạn ạ, qua những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Công thì có thể thấy là vòi nước cảm ứng không chỉ là một thiết bị mang tính công nghệ mà nó còn gắn với trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chúng ta. Nếu có một vài lời khuyên dành cho những gia đình đang cân nhắc lắp đặt sản phẩm này lần đầu tiên,

0: tiên thì anh Công sẽ lưu ý họ điều gì đây ạ?
1: Đối với gia đình thì anh ấy khuyến khích là nên dùng cái mẫu vòi cảm biến có cảm biến nhạy, tiết kiệm năng lượng. Thân vòi được làm bằng đồng hoặc inox chất lượng cao để đảm bảo độ bền lâu dài. Cái quan trọng nhất vẫn là cái việc lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt chuyên nghiệp cũng là một yếu tố để phát huy hiệu quả tối đa của cái vòi cảm ứng. Nếu lắp đặt không đúng kỹ thuật, không phù hợp thì nhu cầu sử dụng điện của gia đình có thể là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Chúng ta vừa lắng nghe chia sẻ từ phía nhà cung cấp, còn với những người tiêu dùng, những thay đổi trong quá trình sử dụng hàng ngày có lẽ sẽ là thước đo rõ ràng nhất về hiệu quả của một sản phẩm. Chúng tôi đã ghi nhận một số chia sẻ đến từ khách hàng đang sử dụng vòi nước cảm ứng tại gia đình. Vâng, xin chào anh ạ. Là một trong những khách hàng tôi thấy sử dụng vòi nước cảm ứng trong một thời gian rồi thì chắc hẳn là anh có cảm nhận thực tế về sản phẩm này. Trước tiên, điều gì đã khiến anh quyết định lựa chọn lắp đặt vòi nước cảm ứng cho gia đình của mình? Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết không ạ?
2: Ở ban đầu thì tôi chú ý đến sản phẩm thực ra là tại vì trông nó khá là hiện đại. Và tuy nhiên thì sau thời gian tìm hiểu thì cũng nhận thấy rằng là việc mà không phải chạm tay vào vòi nước lúc mà rửa tay thì cũng giúp cho cái khu vực lavabo, nhà vệ sinh của gia đình trông nó cũng sẽ được sạch sẽ hơn. Thì là quyết định sẽ lắp đặt và sử dụng cho gia đình.
0: Từ những kỳ vọng ban đầu đó đến nay khi đã trực tiếp sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thì đâu là điểm khác biệt mà anh cảm nhận rõ nhất với vòi nước cảm ứng so với vòi cơ truyền thống ạ?
3: Cái điều mà làm cho tôi cảm thấy thích nhất có lẽ là sự thuận tiện. Vì trong trường hợp khi mà tay mình đang dính ra phòng hoặc là cũng như vợ đang làm việc bếp núc thì chỉ cần đưa tay ra lại gần thì là sẽ có nước sử dụng ngay. Và ngoài ra thì tôi cũng thấy là lượng nước của gia đình giờ cũng được sử dụng và kiểm soát khá là tốt. Vì là vòi thì tự động ngắt khi mà mình không dùng tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, vòi nước cảm ứng còn góp phần nâng cao yếu tố vệ sinh và hỗ trợ tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, cũng như nhiều thiết bị gia đình khác, hiệu quả sử dụng sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm cũng như là nhu cầu thực tế của mỗi gia đình. Vì vậy, trước khi quyết định lựa chọn, người tiêu dùng nên tìm hiểu thật kỹ về công nghệ, về chế độ bảo hành và khả năng đáp ứng của sản phẩm đó để có được khoản đầu tư phù hợp cho không gian sống của mình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
4: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
14: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
13: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
15: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
16: Đã
15: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmark.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Made in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmark.
15: Inmark.

Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua tiếng hát ca sĩ Đức Phúc, ca khúc Hơn Cả Yêu. Thưa quý vị, với bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay, chúng ta có những tin tức đáng chú ý như sau. Hà Nội điều chỉnh rào chắn đường Văn Cao phục vụ thi công đường sắt đô thị. Quảng Ninh công khai danh mục 35 điểm neo đậu tàu thuyền Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung tuyến xe buýt điện phục vụ người dân. Từ ngày 1 tháng 7, giảm một nửa thời gian cấp đổi giấy phép lái xe.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, dự kiến hôm nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2027, tuyến đường Văn Cao tại Hà Nội sẽ tổ chức rào chắn để thi công ga S1 thuộc dự án đường sắt đô thị số 5. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị rào chắn thi công chỉ rào chắn một phần lòng đường nhằm duy trì từ 2 đến 3 làn xe lưu thông mỗi chiều. Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng cấm phương tiện dừng đỗ, đồng thời giới hạn tốc độ 40 km qua khu vực dự án, đồng thời yêu cầu nhà thầu chỉ vận chuyển vật tư cỡ lớn từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Cũng trong hôm nay, ngày 18 tháng 6, một số tuyến đường quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động trong các khung giờ cao điểm để phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc. Các tuyến đường bị hạn chế bao gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao và đường gom Đại lộ Thăng Long. Cơ quan chức năng đề nghị tài xế chủ động chọn lộ trình thay thế từ xa, chấp hành nghiêm sự điều tiết của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung xe buýt điện trên tuyến 41 kết nối bến xe miền Tây và bến xe An Sương. Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến buýt duy trì lộ trình 22 km với 144 chuyến mỗi ngày, sử dụng toàn bộ dòng xe 60 chỗ hiện đại. Việc bổ sung phương tiện năng lượng sạch không chỉ cải thiện trải nghiệm cho di chuyển hành trình của hành khách mà còn là bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7, người dân trên toàn quốc sẽ được rút ngắn một nửa thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời gian cấp mới giấy phép lái xe sẽ giảm xuống từ 7 ngày còn 3 ngày rưỡi. Trong khi thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi. Đặc biệt, người dân có bằng lái quá hạn dưới 1 tháng do sự cố bất khả kháng sẽ được miễn sát hạch lý thuyết. Cũng từ ngày 1 tháng 7, các hãng hàng không phải phục vụ nước uống hoặc phiếu dịch vụ có giá trị tương đương cho hành khách nếu chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, theo Nghị định 208/2026 của Chính phủ. Đồng thời, trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của hãng, hành khách có quyền yêu cầu chuyển đổi thời gian bay hoặc chuyển đổi hành trình mà không phải chịu các điều kiện hạn chế hay phụ thu liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh mục 35 điểm neo đậu tàu thuyền trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long năm 2025. Xin được nhắc lại là trong năm 2026. Trong đó, khu vực Hạ Long có 11 điểm, khu vực Quảng Yên có 2 điểm, khu vực Vân Đồn có 14 điểm và khu vực Cẩm Phả có 8 điểm. Trong danh mục này đã bổ sung một số điểm neo đậu mới đồng thời điều chỉnh thay thế một số vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đảm bảo an toàn neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền. Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải vừa chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận chuyển khách du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà bắt buộc phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Yêu cầu 100% hành khách mặc áo phao cứu sinh đúng quy định ngay khi lên tàu và trong suốt quá trình tham quan. Các phương tiện không được xuất bến khi hành khách chưa chấp hành quy định mặc áo phao hoặc khi không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin Nhà chức trách thông báo.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Và để mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc cuối cùng để khép lại chương trình. Ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh sẽ là lời chào tạm biệt của Phương Uyên gửi đến cho tất cả quý vị. Và chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trong chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe Nỗi Nhớ Mùa Đông cùng với Ngọc Anh.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành

0: cùng với Tân Phú về cái chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ vẫn đồng hành cùng với nhau trong khuôn khổ thời gian chương trình cho phép là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển. Và trong hành trình di chuyển mà quý vị chúng ta có cho mình những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông đông chậm khó khăn về các cái lộ trình, thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline của chương trình, đó chính là 028 391 9191, cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông mà thời điểm này quý vị chúng ta cũng đã cũng phải gặp khó khăn khi di chuyển rồi. Thứ nhất đó chính là tại khu vực trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ quý vị nhé, đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Xe đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển rất chậm là tình hình giao thông hiện tại trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ khu vực quốc lộ 51 tới khu vực cầu Long Thành. Đây là thông tin của một bạn thính giả chia sẻ và cũng có cái cập nhật chi tiết hơn về cụ thể qua km nào từ Vết E. Với trục cao tốc này thì hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ km số 11 về km số 12, xe đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Còn hướng ngược lại từ km số 22 về km số 13, có nghĩa là 9 cây số đi qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đông chậm khoảng 9 cây số khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, đông chậm như chúng tôi cập nhật là khoảng 9 cây số quý vị nha, từ km số 22 về km số 12 thưa quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị một vài những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Đặc biệt đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, thông qua trang fanpage thì cũng nhận được khá là nhiều những cái lời chào, lời chúc đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong cái khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ năm ngày hôm nay. Thông qua đó thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Khang Phan ạ. Chào anh thính giả có nick Facebook là Huy Euro, chào bạn Nguyễn Nhi, chào anh Trung Thông Nguyễn, chào bạn thính giả có nick Facebook là Đào Tài, chào bạn Hứa Minh Quang, chào bạn Việt Loan, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Lê Kim, chào anh Luân Trịnh và chào chị Hương Trần ạ. Anh Lê Kim thì cập nhật là cầu đôi về cầu Sáng, ghi nhận thời điểm hiện tại thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Cầu đôi, cầu Sáng, các bác tài chúng ta lưu ý xe đang đông di chuyển chậm quý vị nha. Bên cạnh đó thì chúng tôi cập nhật từ anh Highlander, anh cập nhật là mũi 3, ngã 3 mũi Tàu từ 550 về An Phú. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và trời thì cũng đang mưa qua đây. Ngã ba mũi Tàu từ 550 về khu vực An Phú, xe đông di chuyển chậm và trời thì cũng đang mưa qua khu vực này. Trước đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là khu vực cầu Bình Cơ đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và đây cũng là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ anh Nguyễn Trung Thông. Anh cũng cho biết là khu vực cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 747 hay là ngã tư Hội Nghĩa, vòng xoay Kim Hằng thì xe lưu thông ổn định và giao thông thì không quá khó khăn. Còn tại ngã tư cầu Bà Lát thì có mưa lâm râm qua khu vực này. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Lê Kim. Xin được cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và hỗ trợ cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Trong lộ trình di chuyển qua, nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú về cái chương trình chưa cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
2: hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng

0: Não của Trafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Trafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của Trafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
6: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
5: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
6: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng săn quà hấp dẫn cùng Ford.
5: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
7: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
8: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
7: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
8: Được không đó?
7: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
8: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
7: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
8: Ôi, thế là tốt quá rồi.
7: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
8: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
7: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
9: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm, chương trình

0: đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì Tân Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ Tân Phú, như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ. À.
1: Dạ xin chào MC Tân Phú, quý giả cùng bác Tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều hôm nay.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều nay, chiều tối thứ năm thì cũng xin nhờ anh Quang Ý có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về cái tình hình giao thông thành phố hiện tại, những cái tuyến đường nào mà chúng ta cần lưu ý đây ạ?
1: Dạ, xin điểm qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường số biến tỉnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Đại Lịch Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Quốc Thụ, đoạn qua cầu vượt Văn Chai Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh. Đường Lê Khắc Phiêu, đoạn từ giao lộ Hưng Nhơn hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Văn Tý hướng đi giao lộ Tân Túc, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường nên được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ, cũng có khá là nhiều những cái lộ trình, những cái khu vực mà anh Quang Ý cập nhật là chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi di chuyển. Và trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ năm ngày hôm nay thì không biết là nếu như mà gọi là dự báo đi một vài những cái khu vực nào mà một lát nữa đây khi mà chúng ta gọi là bước vào cái khung giờ cao điểm của cao điểm thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm, cũng như là anh có khuyến cáo gì đến mọi người để mà chúng ta có thể di chuyển một cách an tâm hơn ạ?
1: Trung tâm dự báo là khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, tuyến Sông Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, đường Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, tuyến Đỗ Mười qua các nút giao như là ngã tư Ga. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật được thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Em cũng chúc cho anh Quang Ý sẽ có một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ các bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Thính giả có số điện thoại cuối là 5274 cho biết là khu vực ngã 6 Dân Chủ, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Ngã 6 Dân Chủ quý vị nhé, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Một bạn thính giả trước đó thì cũng có cập nhật là dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thì có một cái xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Nhắc lại thông tin mà bạn thính giả hỗ trợ, khu vực dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây có một ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị về diễn biến giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố duy trì trạng thái là có mây, một số nơi có mưa rào và dông. Nhiệt độ phổ biến vào khoảng từ 29 đến 30 độ ở đầu giờ cao điểm. Nền nhiệt tuy không quá cao, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức khá lớn. Chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là theo dõi diễn biến thời tiết trong chiều tối nay để chủ động sắp xếp công việc và các hoạt động ngoài trời. Khi mà xuất hiện mưa dông, cũng cần hạn chế di chuyển vào những khu vực ngập nước, đồng thời chú ý quan sát kỹ, giữ tốc độ di chuyển vừa phải để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì trong cơn dông, nếu như mà cũng cập nhật là có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý là không nên trú mưa dưới cây cao.

0: hoặc là gần những cái công trình tạm, hoặc là dưới những cái biển quảng cáo, rất là nguy hiểm luôn ạ, để chúng ta có thể giảm thiểu những cái rủi ro không đáng có. Dự báo về đêm nay thì thành phố sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cho nên là việc di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng cần chú ý. Thứ nhất là chuẩn bị những cái phương tiện che mưa cần thiết khi mà di chuyển vào cái thời điểm này. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động vào khoảng từ 25 đến 27 độ C, thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu. Ngày mai, dự báo trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, đến chiều và tối thì mưa rào và dông rải rác có khả năng sẽ xuất hiện trở lại và cục bộ sẽ có nơi cập nhật là mưa to. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
9: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
9: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
9: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
9: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
9: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi. Chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
11: Ừ,
12: bà
11: sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Này kiến trúc sư,
14: dạ,
13: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
14: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
13: Ống thép Hòa Phát à?
14: Vâng.
13: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
14: Dạ.
13: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
14: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Một cái trục cao tốc mà chắc hẳn rằng quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng rất là quan tâm thời điểm này, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận thông tin qua khu vực này ạ. Cụ thể là quý vị có di chuyển trên trục cao tốc này mà hướng về Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ Dầu Dây Long Thành mà đi về Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở các khu vực sau. Thứ nhất là từ km số 23 về km số 16, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 7 cây số.

Từ km số 9 về km số 7 thì cập nhật đông chậm cũng 2 cây số thưa quý vị, từ km số 9 về số 7 quý vị nha. Như vậy thì quý vị có di chuyển qua cái trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm một vài những khu vực thì ghi nhận là đông chậm quý vị nha. Như thông tin mà Tấn Phú vừa chia sẻ, mà cộng lại thì hai cái khu vực này thì cộng lại là tới tận 9 cây số lận, cho nên là quý vị thính giả các bác đài, cho nên chúng ta cũng có thể cân nhắc chọn cái lộ trình khác, có thể đi quốc lộ 51 hoặc là các cái lộ trình kết nối khác để tránh đi vào khu vực đang có diễn biến giao thông phức tạp trên cao tốc bằng kẹt dài đến tận 9 cây, đúng không ạ? Và Tấn Phú cũng không biết là có cái sự cố hay là va chạm gì không, nhưng mà thường thì chúng ta thấy là buổi chiều tại cái khu vực mà Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Dầu Dây Long Thành đi về ngược về Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì dạo gần đây thì mình thấy là rất là đông, đúng không ạ? Chắc là mọi người đi tắm biển Hồ Tràm hay là Vũng Tàu gì mình về cái trục cao tốc này, đúng không? Cho nên là cái mật độ phương tiện cũng thường đông ạ. Quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý, mà cũng đang trong cái cao điểm hè, cao điểm của mùa du lịch mà, đúng không ạ? Bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc đi, trước khi mà đến với một vài những cái thông điệp tiếp theo. Mời quý vị cùng đến với Sơn Tùng MTV và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sơn Tùng MTB và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại quý vị nhé với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý, đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự lưu tâm quý vị nhé. Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông rồi, các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua mà chúng tôi cũng có ghi nhận, đó chính là tại khu vực ngã 6 Dân Chủ. Thông tin này hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 5274 cho biết là tại khu vực ngã 6 Dân Chủ xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và khu vực dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây thì trước đó có cập nhật từ một bạn thính giả cho biết là có một cái xe ô tô chết máy nếu như mà có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động của quý vị nha. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, và nếu như mà trong cái hành trình di chuyển buổi chiều tối nay mà Tấn Phú cập nhật mà có sót bất kỳ một cái thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nha, để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong lộ trình di chuyển. Và số hotline vẫn là 02839919191 ạ. Và thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu. Tấn Phú xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về nghĩa vụ thuế khi xuất cảnh, trình chính phủ trước ngày 20 tháng 6, nhằm tháo gỡ những vướng mắc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngành thuế cũng sẽ nâng cấp hệ thống để hủy lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Hôm nay, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra truy xuất về nguồn gốc thực phẩm liên quan đến vụ 218 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp, đồng thời tập trung điều trị bệnh nhân, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có. Hà Nội sẽ trao thêm quyền cho người dân trong cải tạo chung cư cũ. Theo đó, thì các chủ sở hữu có thể tự đề xuất dự án và lựa chọn nhà đầu tư khi mà đạt được sự đồng thuận, qua đó tháo gỡ những điểm nghẽn để nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn. Từ ngày 1 tháng 7, thì Trung Quốc sẽ áp dụng tiêu chuẩn an toàn mới đối với xe điện và pin xe điện, với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hạn chế nguy cơ cháy nổ và nâng cao độ bền của pin. Tiếp tục bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với đoàn công tác Đại học Texas của Mỹ nhằm trao đổi dữ liệu tăng cường phối hợp công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Sau khi địa giới thành phố được mở rộng, việc xác định các khu chôn cất tập thể ngày càng gặp nhiều

0: các ngài hỗ trợ chúng tôi, đặc biệt là truy xuất những cái dữ liệu của Việt Nam Cộng Hòa, rồi các cụ binh của Mỹ, rồi của Úc, để tìm thêm những cái dữ liệu, đặc biệt là cái vị trí chôn các mộ tập thể. Và đây là chính là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng tôi đẩy nhanh cái việc tìm kiếm hài.
1: Dự kiến tổ chức hội thảo chuyên đề về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vào ngày 9 tháng 7 sắp tới. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
4: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận một vài những cái thông tin về các lộ trình sau đây mà chúng ta đang gặp khó khăn. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về khu vực Tân Túc trên địa bàn xã Tân Nhật. Ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cập nhật thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông tại các lộ trình sau. Xuôi Viết Nghệ Tỉnh từ nút giao Hàng Xanh đi về Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh phường Tân Thuận. Thưa quý vị, đó là những cái lộ trình mà chúng ta đang gặp khó khăn quý vị nhé. Giờ này là có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý

Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh thính giả có nick Facebook đó chính là Lê Kim. Anh cho biết là tỉnh lộ 10, cầu Tân Tạo, Trần Văn Dầu ra ngã tư Võ Trần Chí kẹt xe kéo dài luôn rồi Tấn Phú ơi. Dạ xin được cảm ơn Lê Kim rất là nhiều. Khu vực tỉnh lộ 10 quý vị nhé. Cầu Tân Tạo, Trần Văn Dầu ra ngã tư Võ Trần Chí kẹt xe kéo dài. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Lê Kim ạ. Anh Hoàng Ngọc thì đang có mặt tại khu vực đại lộ Độc Lập, cầu vượt Sóng Thần. Anh cũng cho biết là xe đông di chuyển chậm, trời thì cũng đang mưa nhỏ. Tân An, Long An, Tây Ninh thì cập nhật là trời nhiều mây, âm u, các phương tiện di chuyển ổn định. Thông tin hỗ trợ đến từ anh thính giả có nick Facebook là Khang Phan. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Bên cạnh đó thì khu vực cầu Phú Mỹ, một trong những cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm. Đó chính là khu vực cầu Phú Mỹ quý vị nha. Hướng từ khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công nên là hướng về Thủ Đức đi ạ, thì cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé, hướng đi Võ Chí Công xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trước đó ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 24 về km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 8 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý từ km số 24 về km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 cây số ạ. Đó là một loạt các cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Hà Anh Tuấn và bài hát Niềm Tin.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hàn Tuấn và bài hát Niềm Tin, món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được điểm qua góc nhìn với hệ thống camera với các cái tuyến đường mà Tấn Phú ghi nhận. Khu vực ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông một phần là do chúng tôi cập nhật là các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera tại khu vực nút giao Bảy Hiền. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng tôi cũng cập nhật qua cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua khu vực đó chính là ngã tư Bảy Hiền. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được cập nhật một cái thông tin tại khu vực Phạm Văn Bạch ra Trường Chinh, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Từ khu vực Phạm Văn Bạch ra Trường Chinh thì mật độ phương tiện cũng đông quý vị nhé, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực Trường Chinh Xuân Hồng hướng ra ngã tư Bảy Hiền, xe cũng có phần hơi đông chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được qua khu vực này. Với các cái góc nhìn ở những cái khu vực khác mà Tấn Phú ghi nhận như là Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực Đoàn Như Hài, Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh hay là khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái. Chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm, thông tin hỗ trợ đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái quý vị nha. Và trực tiếp thông qua hệ thống camera thì chúng tôi cũng ghi nhận theo cái hướng ngược lại. Theo cái hướng ngược lại thì chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Tuy nhiên là cái hướng mà quý vị di chuyển từ Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công hướng về Thủ Đức đây ạ, về Cát Lái đây ạ, thì cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Trước đó ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực đó chính là từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cũng cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Với các tuyến đường kết nối như là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Huỳnh Tấn Phát qua khu vực Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực Trường Sơn. Trên trục đường Trường Sơn hướng từ sân bay về công viên Hoàng Văn Thụ, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Trường Sơn hướng từ sân bay qua các nút giao quý vị nhé, hướng về khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, chúng tôi cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm. Ở khu vực trung tâm thành phố, quý vị di chuyển qua khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh thì chúng ta cũng chú ý xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực đó chính là quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi về cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh, đông chậm qua đây. Có một ô tô gặp sự cố tại khu vực 3 tháng 2 đoạn gần giao lộ Lê Hồng Phong hướng đi giao lộ Sư Vạn Hạnh, xe cũng đông di chuyển chậm về đây thưa quý vị. Với trục cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, xe cũng đông di chuyển chậm. Một loạt các cái thông tin về các lộ trình mà chúng tôi ghi nhận đông chậm khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Đó là các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị một cái thông tin về dịch vụ để mà chúng ta cũng có thể tham khảo. Thưa quý vị thính giả, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, cái cơ cước 5G theo giờ, miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên, người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng và có ngay 9GB data sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ. Cực kỳ thích hợp để mà xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là 5GVS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, khi mà quý vị chúng ta có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn, thì quý vị có thể lựa chọn gói là 5G VS 12. Với giá là 12.000 đồng thì chúng ta sẽ có ngay 6GB data sử dụng trọn vẹn một ngày thưa quý vị. Hoặc là gói 5G50 giá là 50.000 đồng nhận 30GB data trong 5 ngày thưa quý vị. Khi mà chúng ta kèm bên cạnh đó thì sẽ kèm miễn phí phút gọi nội mạng và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được miễn phí xem quân cướp trên TV 360. Tua lại, xem lại, mượt mà, theo dõi chuyên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng là 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng cùng World Cup và nhận quà cùng Viettel 5G, soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: 0033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm, ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta đang gặp khó khăn. Và cụ thể mà chúng tôi cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì từ đầu giờ khung giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn ghi nhận khó khăn. Cụ thể là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Qua km số 24+500 về km số 16 phương tiện đông, di chuyển chậm và đông chậm, điểm tôi cập nhật là khoảng 8,5 cây số. Anh Minh Trung thì cho biết là DT825 từ vòng xoay Hòa Khánh đi về Hậu Nghĩa di chuyển ổn định các hướng, và anh cũng cập nhật thì trời cũng mưa qua đây rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng có ghi nhận trước đó thông qua trang fanpage thì chú Tám Trần cho biết là Lê Văn Thọ và các cái tuyến đường kết nối khác thì xe có phần hơi đông một chút xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển ổn định. Và chú cập nhật là thời tiết thì mây thì cũng đen bao phủ cả cái khu vực này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ chú Trần Tám. Và giống như trong bản tin dự báo thời tiết, Tấn Phú cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị thì trong khung giờ cao điểm chiều tối nay và đặc biệt là vào buổi tối nay đấy ạ, thì cũng sẽ có xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi quý vị nhé. Cho nên là chúng ta cũng cần chú ý và chủ động trong cái sự gọi là di chuyển và những cái kế hoạch ngoài trời của mình. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình, đông là do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực. Nút giao ngã tư 4 xã, chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông. Khu vực nút giao 4 xã, quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm về đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08, Công an TP.HCM. Chuyển góc nhìn sang một vài những khu vực trung tâm Điện Biên Phủ qua nút giao Cao Thắng. Mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông như chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Khu vực Minh Khai, Cống Quỳnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng. Lượng phương tiện đổ về thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Trước đó Tấn Phú ghi nhận Trường Sơn đoạn qua Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi về cầu Bình Triệu, hay là khu vực 3 tháng 2 đoạn gần giao lộ Lê Hồng Phong hướng đi về giao lộ Sư Vạn Hạnh. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Và thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 thì các quy định mới về trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh chính thức được áp dụng. Trong đó có việc là sử dụng âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại. Đây là bước đi nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sáng tạo trong nền kinh tế số và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên là không ít cơ sở vẫn còn băn khoăn đặt ra yêu cầu triển khai phù hợp để quy định đi vào cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận này từ phóng viên Minh Hiếu.

0: Những bản nhạc nhẹ nhàng thường vang lên trong quán cà phê của chị Nguyễn Thu Hà ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội như một phần trải nghiệm cho khách hàng. Tuy nhiên, khi quy định mới về trả tiền bản quyền âm nhạc trong hoạt động kinh doanh sắp được triển khai, chị Hà đang cân nhắc lại.
1: Mình thấy quy định này nó không được hợp lý cho lắm. Vì như chỗ mình mở nhạc cho khách nghe thì thực ra là mình nghĩ cũng là hình thức tăng view cho các ca sĩ, nghệ sĩ thôi. Chứ tụi mình cũng không kiếm cái lợi nhuận gì từ cái việc mở nhạc của nghệ sĩ cho mọi người nghe cả. Bài nào mà mất phí thì chắc chắn tụi mình không mở. Bây giờ mà cái gì cũng phải phí mình cộng vào thì chi phí vận hành nó ảnh hưởng tới chi phí vận hành.
0: Khảo sát của phóng viên tại nhiều quán cà phê, nhà hàng ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ cho thấy không ít chủ cơ sở còn chưa biết rõ quy định mới. Nhiều người cũng băn khoăn về thủ tục xin phép, nơi nộp phí, mức thu cụ thể cũng như chế tài nếu vi phạm. Ở chiều ngược lại, một số đơn vị kinh doanh dịch vụ đã chủ động sử dụng các gói phát nhạc trả phí để đảm bảo trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp. Anh Trần Duy Phương, quản lý một khách sạn tại phường Tây Hồ, mong muốn được làm rõ hơn về trường hợp đã mua gói dịch vụ trên các nền tảng âm nhạc, đồng thời nghiêm túc đồng bộ khi triển khai quy định để đảm bảo công bằng.
2: Bên em đang sử dụng thì đều là đang dùng Spotify Premium và YouTube Premium hết rồi. Cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng đều đã đóng tiền cho các bên đó. Thì các bên đó nên có một cái hướng giải quyết cho khách hàng để cả hai bên được cùng có lợi. Thì những cái bên cơ sở kinh doanh dịch vụ mà bây giờ vẫn chưa đóng gói dùng thì mình sẽ chú tâm vào những cái bên đấy hơn thôi.
0: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Võ Trung Tín, văn phòng luật sư Fan Law Việt Nam cho biết nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh đã được quy định từ luật sở hữu trí tuệ. Khi một cơ sở phát nhạc phục vụ khách hàng, họ đang khai thác các quyền được pháp luật bảo hộ đối với tác phẩm âm nhạc, người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm. Pháp luật cho phép sử dụng các tác phẩm đã công bố mà không cần xin phép từng chủ thể quyền, nhưng vẫn phải trả tiền bản quyền. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, cơ sở kinh doanh có thể bị xử phạt hoặc phải bồi thường theo quy định. Để việc khai thác âm nhạc thuận lợi hơn, pháp luật cũng quy định cơ chế các tổ chức quản lý tập thể, quyền tác giả và quyền liên quan thực hiện việc cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền.
3: Thì ở Việt Nam hiện tại cũng có 3 tổ chức quản lý tập thể lớn: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Trung tâm bảo vệ quyền của người biểu diễn và Trung tâm bảo vệ quyền của nhà sản xuất bản ghi. Các cơ sở họ nếu họ mong muốn mua các ca khúc ở trong nước thì họ hoàn toàn có thể liên hệ với lại các cái cơ quan quản lý tập thể để họ có thể xin ký kết việc khai thác và trả tiền cho cái việc sử dụng của mình đối với các tác phẩm trong nước. Trong trường hợp nếu muốn sử dụng các tác phẩm ở nước ngoài thì các chủ cơ sở hoàn toàn có thể nhờ với các cơ quan quản lý tập thể trong nước để hỗ trợ liên hệ đối với các tác phẩm âm nhạc nước ngoài.
0: Theo luật sư Võ Trung Tín, việc mua tài khoản Spotify, YouTube hay Zing MP3 không đồng nghĩa được quyền phát nhạc phục vụ kinh doanh. Các gói dịch vụ này chủ yếu chỉ cấp quyền sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi phát nhạc tại quán cà phê, nhà hàng hay cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở đã thực hiện hành vi truyền đạt tác phẩm tới công chúng và vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo quy định. Tuy nhiên, để việc thu và trả tiền bản quyền nhận được sự đồng thuận, cần tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Ở góc độ người làm nghề, nhạc sĩ Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Cần Thơ cho rằng bảo vệ bản quyền là cần thiết, nhưng cách thực hiện cần phù hợp thực tiễn, đồng thời cần phân định rõ giữa hoạt động kinh doanh âm nhạc chuyên nghiệp và việc mở nhạc phục vụ khách tại các cơ sở nhỏ lẻ.
4: Cái cấp độ nhỏ thì nếu mà thu phí bản quyền âm nhạc thì hơi khó. Đâu có máy quét nào, không lẽ phải có máy quét mỗi ngày là phải quét là bao nhiêu phát, bao nhiêu bản nhạc, nhạc của ai, mà lấy cơ sở nào mà thu họ được. Cái nơi mà chuyên nghiệp có thu tiền á, ví dụ như là các đài truyền hình phát sóng hoặc các nhà hàng, quán bar mà thuộc vào loại chuyên nghiệp cũng phải nên là thu phí về bản quyền. Thì giờ bị người ta biểu diễn thì

0: người ta có danh sách, có hát, có bài, có bảng tên tác giả nó rõ ràng hơn. Còn những cái quán cà phê mà lề đường mở cái máy cassette nhỏ nhỏ thì những quán mà không sử dụng như giải trí chuyên nghiệp thì cũng không nên thu.
1: Từ ngày 1 tháng 7, câu chuyện bản quyền âm nhạc không còn là vấn đề riêng của nghệ sĩ hay các đơn vị quản lý, mà trở thành mối quan tâm của hàng nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ. Làm sao để người sáng tạo được bảo vệ quyền lợi chính đáng, trong khi hộ kinh doanh nhỏ không cảm thấy thêm gánh nặng, sẽ là bài toán cần lời giải thấu đáo để quy định thực sự đi vào cuộc sống.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện về bản quyền theo nhịp nhạc kinh doanh. Đây cũng là một trong những cái câu chuyện mà chắc hẳn rằng cũng sẽ được dư luận rất là quan tâm. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì những cái quy định mới này về cái việc đã trả tiền bản quyền khi sử dụng những cái sản phẩm âm nhạc trong hoạt động kinh doanh thì cũng chính thức được áp dụng. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần phải gọi là chúng ta cũng cần phải theo dõi những cái luật mới, đặc biệt là bắt đầu từ cột mốc là 1 tháng 7 quý vị nhé. Không riêng vì cái câu chuyện bản quyền đâu mà nhiều những cái luật khác cũng sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Trong cái việc mà chúng ta gọi là di chuyển trên đường, tiếp tục với buổi chiều tối ngày hôm nay, mà có những cái thông tin nào đông chậm khó khăn thì quý vị cũng có thể tương tác chia sẻ và đồng hành cùng với Tân Phú. Một vài những cái lộ trình tại thành phố Hồ Chí Minh, một vài những khu vực thì mưa cũng đang diễn ra rồi. Tuy là không quá to nhưng mà cũng đủ để mà chúng ta gọi là ướt mặt đường, mà cũng đủ để làm mặt đường trơn ướt. Cho nên quý vị chúng ta di chuyển qua các cái lộ trình thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Bên cạnh đó, chúng tôi ghi nhận Trường Chinh Phạm Văn Bạch, đặc biệt là lộ trình trục đường Phạm Văn Bạch mà chúng ta hướng ra Trường Chinh, xe đang đông, di chuyển chậm. Xuôi viết Nghệ Tĩnh D5, lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Trước đó thì Tân Phú cập nhật nút giao 4 xã, xe đông, di chuyển chậm. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật qua km số cụ thể đó chính là 24+500 về km số 16, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là 8,5 cây, 8,5 cây số. Quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tập trung hoàn thiện về mạng lưới đường sắt đô thị với hàng trăm km. Ngày 18 tháng 6, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong việc là hoàn thành đảm bảo tiến độ quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố đến năm 2030 và hoàn thành 6 tuyến dài 187 km. Đến năm 2035 thì sẽ đạt 14 tuyến dài 462 km. Và đến năm 2045 thì hoàn thiện 19 tuyến với chiều dài là 700 km. Về tình hình thực hiện, tuyến số 1 từ tháng 1 năm 2025 đến đầu tháng 6 năm 2026 đã vận hành an toàn và phục vụ hơn 30,3 triệu lượt hành khách. Dự kiến hoàn thành lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành trong năm 2026. Đối với tuyến số 2, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn tất vào quý 3 năm 2026 sau khi mà khởi công vào đầu năm. Ngoài ra thì thành phố cũng đang đẩy nhanh chuẩn bị các đầu tư các dự án ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm tuyến số 1 kéo dài, tuyến số 2 kéo dài, tuyến số 3 kết nối vùng ven biển và tuyến số 6 giai đoạn 1 kết nối vùng sân bay Tân Sơn Nhất và hoàn thiện các thủ tục dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến câu chuyện là hoàn thiện về cái mạng lưới đường sắt đô thị để có thể gọi là thúc đẩy giao thông công cộng và giảm cái phương tiện cá nhân. Quay trở lại với những cái thông tin về tình hình giao thông thì nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc Tuấn Hưng và Vì Người Không Xứng Đáng.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tuấn Hưng và Vì Người Không Xứng Đáng, món quà nhà bà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ở những khu vực trung tâm thì mưa cũng diễn ra rồi thưa quý vị. Mặt đường này cũng trơn ướt ở một vài những khu vực như là Nguyễn Thị Minh, Khai Đinh, Tiên Hoàng.

0: khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bính Khiêm, khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn nữa. Tuy là không to đâu quý vị, mưa rào thoáng qua thôi nhưng mà cũng đủ làm ướt mặt đường quý vị nhé. Di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý và có một cái tuyến đường mà Tân Phú quan sát thấy là đang đông di chuyển chậm, đó chính là công trường Mê Linh. Đây cũng là một trong những cái câu chuyện mà gọi là trong các khung giờ cao điểm buổi chiều, chắc hẳn rằng cũng trừ chủ nhật với thứ bảy thôi, thì tại khu vực công trường Mê Linh thì cũng rất đông trong các ngày thứ mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Và khu vực văn phòng, công sở, công ty, các cái tòa nhà thì qua cái khu vực này thì tập trung rất là đông đúng không ạ? Đang trong cái giờ tan tầm nữa cho nên là cũng không tránh khỏi cái việc mà chúng ta cũng gặp khó khăn khi di chuyển qua đây. Đặc biệt là trên trục đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng về cầu Ba Son quý vị nhé. Xe đông, di chuyển chậm. Cũng một cái khu vực nút giao nữa đó chính là công trường Dân Chủ, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển về các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần chú ý. D5 xô viết nghệ tỉnh mưa đang to, mưa cũng đang khá là to qua khu vực này. D5 xô viết nghệ tỉnh quý vị nhé, và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một tuyến đường nữa mà Tân Phú cũng có ghi nhận để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua. Đó chính là quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi, hướng mà quý vị di chuyển về giao lộ Hiệp Bình trên địa bàn phường Hiệp Bình. Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với trục quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình. Và đây cũng là một trong những cái lộ trình mà Tân Phú thấy là trong cái khung giờ cao điểm cũng thường xuyên cập nhật là đông chậm quý vị nha. Đó là các cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đông chậm khó khăn qua các cái lộ trình để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua quý vị nha. Tiếp theo, Tân Phú cũng có ghi nhận tại cầu Phú Mỹ hướng đi Cát Lái thì có một cái xe đầu kéo gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Lúc nãy thì cập nhật là đông chậm thôi nhưng mà cũng chưa có cái thông tin là có sự cố như thế nào. Nhưng mà mới nhất thì chúng tôi ghi nhận là có một cái sự cố giao thông qua đây rồi quý vị nhé. Cụ thể là xe đông di chuyển chậm qua cái khu vực đó chính là một cái cập nhật, đó chính là tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi Cát Lái và có một cái xe đầu kéo gặp sự cố, mật độ phương tiện cũng đang khá là đông. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú về kiếp chương trình thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ, trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
6: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu QKR luôn ta.
7: Ừ, đầu tư Isuzu QKR chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
6: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
7: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chốt lẹ luôn. Thôi, nâng cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
6: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang.

0: Càng, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Đó chính là Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vực Lăng Cha Cả đến giao lộ Phạm Văn Hai, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến khu vực cầu Tân Thuận 2, hướng đi Nguyễn Văn Linh. Thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin về các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Nhắc lại với Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, và Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về các lộ trình trên. Trước đó thì Tân Phú cũng cập nhật ở quốc lộ 13 từ ngã tư Đất Thánh đến khu công nghiệp V-Ship 1, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và mặt đường cũng ngập nước do trời mưa. Thông tin này hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 2077 chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Nút giao công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm, quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi à. Và Tấn Phú cũng ghi nhận hướng đi về khu vực giao lộ Hiệp Bình quý vị nhé, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Đinh Bộ Lĩnh D5, lượng mưa cũng còn to qua khu vực này và mật độ phương tiện cũng đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Xin chào anh Duy Nguyễn tài xế ạ, chào chú Tám Trần, chào bạn Phạm Hoàng Rựng, chào bạn Trần Viết Hùng. Cảm ơn quý vị với những cái tương tác và cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Tại khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi trực tiếp thông qua hệ thống camera thì mưa cũng đang diễn ra tại khu vực này. Tuy là không quá to nhưng mà cũng đủ để làm ướt mặt đường và các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng chậm. Một phần thì do mưa không di chuyển nhanh được, một phần thì do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Di chuyển qua Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi thì chúng ta cũng cần chú ý. Với Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn cũng thế thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng cập nhật là mưa đang diễn ra quý vị nhé. Đó là những cập nhật về tình hình giao thông. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên, vẫn là số hotline quen thuộc của chương trình, vẫn là 02839 919191.

0: lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nhắc lại với trục Nguyễn Tất Thành mà quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Phạm Văn Hai, đi Nguyễn Văn Trỗi. Mật độ phương tiện cập nhật cũng đông qua đây, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Với tuyến quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình về cổng khu công nghiệp V-Ship thì cập nhật là trời cũng đang mưa. Quý vị có di chuyển về đây thì cũng cần chú ý, đường cũng ngập, xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị từ đội cảnh sát giao thông Bình Triệu. Và lộ trình tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật là ngã tư Đất Thánh, quốc lộ 13 từ ngã tư Đất Thánh đến khu công nghiệp V-Ship 1, xe đông các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm, mặt đường thì cũng ngập nước do trời đang mưa qua đây. Quốc lộ 13 từ ngã tư Đất Thánh đến khu công nghiệp V-Ship 1, xe đông các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm, mặt đường cũng ngập nước do trời mưa qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó ghi nhận công trường dân chủ, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Đây là một loạt các cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và một cái tuyến đường nữa mà trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận mà chắc hẳn rằng quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng rất là quan tâm. Đó chính là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua km số 24 cộng 500 về km số 16, xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì còn đông và còn chậm khoảng là 8,5 cây số quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Một cái lộ trình nữa mà quý vị chúng ta cũng chú ý, quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi hướng đi giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc mà riêng Tấn Phú cũng rất là thích.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vì, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Khu vực quốc lộ 13 qua cổng V-Ship thì chúng tôi cũng ghi nhận là mưa to, ngập sâu, xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đây là một cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận từ một bạn thính giả. Nhưng mà trước đó thì Tấn Phú đã nhận được cái thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bình Triệu rồi. Nếu như mà quý vị có di chuyển về khu vực tuyến quốc lộ 13 quý vị nhé, đoạn về từ cầu Vĩnh Bình về khu công nghiệp V-Ship thì chúng ta cũng chú ý mưa to, đường ngập và xe đông. Đủ 3 combo luôn mà. Cho nên là quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Quốc lộ 13 đoạn qua cổng V-Ship. Một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng cập nhật đó chính là tại khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi về giao lộ Tây Hòa, hướng vào đường số 1 cập nhật xe đông, di chuyển chậm. Trong cái những ngày vừa qua thì chúng ta thấy

là cũng có nhiều những cơn mưa rất to đổ xuống thành phố Hồ Chí Minh ở nhiều khu vực. Nhưng mà Tân Phú thấy là có một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý, tại vì những cái cống á cả nhà, khi mà trời đang nắng gọi là đang nắng thì mọi người cũng gọi là có những cái bịch rác mà chúng ta để vào những cái khu vực xung quanh vỉa hè, đúng không ạ? Nhưng khi mưa to thì

thì gọi là che được cái những cái khu vực cống thoát nước, cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều, và cũng nhiều những khu vực xảy ra cái tình trạng ngập nước là cũng do cái tình trạng này. Và Thân Phú cũng chia sẻ thêm cái góc nhìn của mình để mà quý vị thính giả chúng ta cũng có thể gọi là cùng chia sẻ với nhau, đúng không ạ? Ngay thời điểm này thì tại trục Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp đến giao lộ Tây Hòa hướng vào trục đường số 1 thì cập nhật là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin chúng tôi cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, góp ý dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đề xuất các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải xác thực người bán thực phẩm, lưu trữ dữ liệu giao dịch và gỡ bỏ sản phẩm vi phạm khi có cảnh báo nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Hà Nội dự kiến thay thế khoảng 170 cây chiêu liêu mới trồng trên dãy phân cách đường Võ Chí Công nhằm bằng các loại cây tiểu mộc phù hợp hơn nhằm đảm bảo cảnh quan, khả năng chống chịu bão và phù hợp với điều kiện kỹ thuật của các dự án cải tạo kênh Thụy Phương. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đồng loạt triển khai 22 tổ công tác kiểm tra xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú. Đợt kiểm tra này nhằm ngăn chặn các loại tội phạm như là lừa đảo, ma túy, tội phạm công nghệ cao, lợi dụng cơ sở lưu trú để hoạt động. Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram, YouTube nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, dự kiến có hiệu lực từ năm 2027. Quy định mới sẽ yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi người dùng và có thể đối mặt với các khoản phạt lớn nếu vi phạm. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 30 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý hơn 1.500 dự án tồn động, thu hồi hàng ngàn tỷ đồng và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đánh giá kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định công tác phát hiện, xử lý sai phạm tiếp tục được thực hiện nghiêm minh, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
1: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh, để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường phòng ngừa từ sớm, quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn động kéo dài và các cơ sở nhà đất vô dư trong năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí với 2

0: 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Viettel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website viettel.vn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tân Phú về các chương trình mang đến cho quý vị với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hoàng Văn Thụ, qua nút giao Hồ Văn Huê, lượng phương tiện đổ về đang đông qua đây. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Bên cạnh đó thì quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, mặt đường thì cũng còn trơn ướt do mưa thưa quý vị. Và giao thông qua khu vực này thì cũng có phần đông quý vị nha, các phương tiện chúng ta cũng cần chú ý nếu như mà có di chuyển qua đây. Một khu vực nữa mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm một chút xíu, đó chính là tại khu vực Võ Nguyên Giáp đoạn qua Đỗ Xuân Hợp đến giao lộ Tây Hòa hướng đi đường số 1, xe đông di chuyển chậm. Tại ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về không qua khu vực này thì cũng gọi là đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm. Diễn biến giao thông Tân Phú ghi nhận tại khu vực ngã tư Hàng Xanh từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Một cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần đặc biệt lưu tâm, đó chính là khu vực quốc lộ 13 đoạn từ khu vực cầu Vĩnh Bình về cổng khu công nghiệp V-Ship thì trời cũng đang mưa to, đường ngập và xe cũng đang di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ thứ nhất là từ đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, thứ hai là từ các bạn thính giả, chúng ta cũng rất là nhiệt tình chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ trong các cái lộ trình di chuyển qua thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì tại khu vực mà quý vị di chuyển trên trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi về khu vực Nguyễn Văn Trỗi, áp lực phương tiện cũng đông, các phương

cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình qua các cái khu vực trên, các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần lưu ý. Bây giờ thì Tấn Phúc cũng xin được điểm qua một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để chính thức khởi công dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên trước ngày 2 tháng 7 năm 2026, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư là gần 6.300 tỷ đồng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch thì công trình có chiều dài khoảng 3,2 km, bề rộng mặt cắt ngang từ 30 đến 40 m, dự kiến được triển khai trong giai đoạn là 2026-2028. Tuyến giao thông huyết mạch này liên kết với khu vực trung tâm thành phố với ở khu vực 8 và khu vực Bình Chánh, mở ra hướng lưu thông thuận lợi đến quốc lộ 50, vành đai 3 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Điểm nhấn kiến trúc của dự án là hệ thống cầu vượt trên trục Bình Thiên bắc qua kênh Toàn Hữu và kênh Đôi. Khi mà hoàn thành thì sẽ hình thành trục giao thông có năng lực giao thông thông hành lớn, giảm tải đáng kể cho khu vực cầu Trà Và và dùng những cái tuyến đường hiện hữu, đồng thời thì cũng gọi là thúc đẩy trong việc là chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ về cầu đường Bình Tiên, một trong những dự án tại khu vực phía Nam thành phố mà được mọi người rất là quan tâm, đúng không ạ? Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Bùi Công Nam và phiên bản cover với bài hát Phố Xa.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phố Xa qua phần liên của Bùi Công Nam. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên chia sẻ với quý vị một cái thông tin điều hành đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, cập nhật về tình hình trong khung giờ cao điểm chiều tối nay tại nhà ga vào lúc 17:50. Và thưa quý vị, với khung giờ cao điểm chiều thì hiện tại giãn cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến, chuyến tàu metro đấy ạ, từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề từ 16 giờ 30 đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 19 giờ 30 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Về tình hình của các bãi đổ xe tại 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga có bãi xe đông còn ít chỗ, đó chính là Bến Thành, Tân Cảng, Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại thì còn chỗ để xe, ga nhà hát và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe thưa quý vị. Về lưu lượng hành khách, lượng hành khách tại các ga thì cập nhật bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông qua các khu vực ga metro và chúng tôi cập nhật là do thời tiết cũng có mưa cho nên là các phương tiện chúng ta cũng ảnh hưởng phần nào khi mà di chuyển qua các cái khu vực quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn tại khu vực quốc lộ 13 đoạn qua khu công nghiệp Việt Hương, Tấn Phú cập nhật xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Quốc lộ 13 đoạn qua khu công nghiệp Việt Hương quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và cũng ở trục quốc lộ 13 thì trước đó chúng tôi ghi nhận qua cổng V-Ship thì xe cũng đông, di chuyển chậm và ngập nước, mưa to qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Vòng xoay Lăng Cha Cả, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang đông qua đây. Các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Qua đây thì có công trình xây dựng, công trường xây dựng đang thi công quý vị nhé. Và cũng có cái lô cốt công trình qua đây ạ, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Cục Thuế gửi thư ngỏ đề nghị người nộp thuế tham gia khảo sát, góp ý để hoàn thiện ứng dụng iTax Mobile. Việc khảo sát nhằm bổ sung, nâng cấp các tính năng trên ứng dụng iTax Mobile hướng tới xây dựng kênh giao dịch số thuận tiện, minh bạch và thân thiện hơn.
5: Với lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh mục đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó xã Thường Tín là nơi có nhiều dự án được đề xuất nhất với 10 khu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Ủy ban Nhân dân thành phố, từ đầu tháng 6 đã có 13 đơn vị doanh nghiệp đăng ký xây hơn 97.000 nhà ở cho thuê.
4: Đáng chú ý, theo Talentnet Academy, hơn 30% doanh nghiệp được khảo sát xem AI là ưu tiên chiến lược, nhưng chỉ 3% tự đánh giá mình sẵn sàng làm chủ công nghệ này, còn lại mới ứng dụng cho các tác vụ cơ bản. Trong khi đó, phần còn lại cho biết, việc này còn phân mảnh hoặc mới ở giai đoạn làm quen, phát triển dần.
5: Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel giảm tới 2.300 đồng một lít, xuống còn 23.540 đồng một lít. Trong khi đó, giá xăng cũng giảm hơn 1.000 đồng một lít. Giá mới của xăng E10 là 20.760 đồng một lít.
4: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
5: Thưa quý vị, dù VN Index bứt phá mạnh gần 25 điểm và đóng cửa tại 1.830 điểm trong phiên đáo hạn phái sinh, phần lớn nhà đầu tư vẫn rơi vào tình trạng thua lỗ khi sắc đỏ áp đảo trên diện rộng. Dữ liệu theo ngành cho thấy sự chia rẽ, đà tăng điểm ở các cổ phiếu dầu khí, tài nguyên, hóa chất, phía giảm điểm có các cổ phiếu bất động sản, dịch vụ tài chính, công nghệ, tiêu dùng. Điều này cho thấy dòng tiền đang luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành thay vì tập trung vào một xu hướng. Theo ghi nhận, thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức khá với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 17.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán dòng mạnh với giá trị hơn 1.920 tỷ đồng trên VN Index, tạo áp lực nhất định lên tâm lý nhà đầu tư.
4: Thưa quý vị, việc thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Nếu không khéo léo, phương pháp này có thể làm suy giảm động lực nội tại của trẻ, tạo ra tư duy vụ lợi. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng cách, đây lại là công cụ tuyệt vời để dạy con về quản lý tài chính cá nhân. Thưởng tiền khi con đạt điểm cao, chăm ngoan hay hoàn thành việc nhà là phương pháp được nhiều phụ huynh áp dụng. Cách làm này mang lại hiệu quả tức thì khi trẻ lập tức thay đổi hành vi để đạt được mục tiêu. Dưới góc độ tài chính cá nhân, việc dùng tiền làm công cụ kích thích có thể để lại những hệ lụy dài hạn nếu không được quản lý đúng cách.
5: Chị Hoàng Thị Hạnh, 35 tuổi. Trong năm học vừa qua, số tiền thưởng cho cậu con trai nhỏ năm nay học lớp 5 lên đến vài triệu đồng. Số tiền này không nhiều đối với người lớn, cũng không quá lớn đối với trẻ nhỏ. Vấn đề ở đây, theo cảm nhận của chị Hạnh, giúp cho trẻ suy nghĩ việc học không phải của bản thân, mà việc học đơn thuần giống như một công việc làm thuê được trả công.
6: Từ khi con tôi học lớp 3 thì tôi thường thưởng tiền cho con mỗi khi con đạt điểm 10 và có kết quả tốt trong các học kỳ thi, thì tôi cũng chỉ nghĩ nó là cái cách khích lệ con cố gắng học tập. Tuy nhiên thì thời gian thì tôi dần thấy nhận thấy là động lực của con dường như là không còn xuất phát từ niềm vui và kiến thức hay là mong muốn tiến bộ nữa, mà chủ yếu là các con thường nghĩ đến những cái phần thưởng vật chất nhận được. Tôi cũng rất là suy nghĩ, thực sự rất suy nghĩ về cách mình đã lựa chọn để động viên con trong suốt thời gian qua có thực sự đúng đắn không.
5: Khi cha mẹ gắn liền điểm số hay thành tích với một khoản tiền, chúng ta đang vô tình làm thay đổi cách nhìn nhận của trẻ về việc học. Thay vì học để tiếp thu kiến thức và hoàn thiện bản thân, trẻ bắt đầu coi việc học như một công việc được trả công. Nhiều chuyên gia tâm lý cảnh báo, những đứa trẻ được thưởng tiền thường có xu hướng chỉ nỗ lực nếu có phần thưởng vật chất tương xứng. Nguy hiểm hơn, điều này còn ảnh hưởng tới niềm vui học tập tự nhiên, sự tò mò, khám phá vốn có của trẻ.
7: Trong năm học thì khi mà em đạt trước khi mỗi kỳ thi, thì bố em hay đặt một cái mục tiêu nào đó. Để khi mà em đạt được cái mục tiêu hay là cái kết quả đấy, thì bố mẹ sẽ thưởng cho em kiểu như tiền hay là cho dẫn cho em đi chơi. Có những lúc bố mẹ em không đặt ra những cái đấy nữa và không thưởng cho em nữa, em cũng thấy khá là hụt hẫng và thấy thiếu thiếu.
8: Nhưng khi mà em đạt được điểm cao hay là giúp bố mẹ phải nhà, thì bố mẹ em thưởng cho em tiền hay là món đồ chơi hay là đồ dùng học tập. Không còn được những phần thưởng nữa thì em làm việc em thường mất cảm hứng và cảm thấy hơi hụt hẫng.
5: Điều đáng nói ở chỗ tiền bạc vẫn là một phần tất yếu trong cuộc sống nếu biết cách chuyển hướng. Việc thưởng thành tích có thể trở thành bài học thực tế quý giá về tài chính cá nhân cho trẻ. Trong đó, việc đầu tiên là hiểu về giá trị lao động, tức là trẻ học được quy luật nhân quả một cách rõ ràng, từ nỗ lực đến kết quả, sau đó mới đến phần thưởng. Điều này giúp con hiểu rằng tiền bạc phải đến từ sức lao động và sự cố gắng. Khi tiền bạc trở thành mục tiêu duy nhất, động lực tự thân của trẻ sẽ bị triệt tiêu. Trẻ không còn học vì sự tò mò, không làm việc nhà vì trách nhiệm với gia đình, mà chỉ làm vì tiền. Khi không có phần thưởng, trẻ có xu hướng ngừng nỗ lực. Về lâu dài, tư duy này hình thành lối sống thực dụng, nơi mọi giá trị đạo đức và tình cảm đều có thể quy đổi ra vật chất. Chuyên gia tài chính cá nhân Trần Nhật Đức chia sẻ.
9: Các phụ huynh đấy thì họ đang tư duy theo hướng là đây là một cái cách thức để mà thúc đẩy tính tự giác cũng như là cái tính lao động của các con tại các cái độ tuổi trẻ. Thì góc độ nó chừng mực nó đấy thì nó cũng kích thích được cái tâm lý đấy. Nhưng mà nếu mà duy trì trong khoảng thời gian dài và các cái công việc mà nó có tính chất lặp đi lặp lại thì nó sẽ dễ đến cái một cái cảm giác cho các bạn trẻ là phải có thưởng hay nói thẳng đắn hơn là phải có tiền thì các con mới chịu làm.
5: Tiếp theo đó là cho trẻ thực hành quản lý ngân sách thay vì tiêu ngay số tiền thưởng vào các món đồ chơi đắt tiền. Cha mẹ có thể hướng dẫn con chia nhỏ khoản tiền theo quy tắc tài chính, tiết kiệm cho tương lai, đầu tư cho các khóa học sở thích và chi tiêu hợp lý cho các nhu cầu cá nhân. Một điểm đặc biệt quan trọng nữa là việc thay đổi tư duy thưởng cho quá trình chứ không chỉ thưởng cho kết quả. Để tránh những hệ lụy tiêu cực, các chuyên gia giáo dục khuyên rằng phụ huynh nên thay đổi cách thức và mục đích trao thưởng. Thay vì trao thưởng cho một điểm 10 hay là vị trí top đầu lớp, hãy tập trung ghi nhận sự cố gắng và thái độ học tập. Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà cho biết.

0: Ngoài cái việc là chúng ta tặng cho con một món quà thì chúng ta phải có những lời khen với con, ví dụ như là con đã làm những việc này rất là tốt, chúng ta phải khen rất là cụ thể, khen ngay, nó có ý nghĩa và có những cái cảm xúc tương tác giữa cha mẹ và con cái. Thì khi mà một đứa trẻ nhận được cả hai cái điều đó cùng một lúc, ví dụ sự khen ngợi để các con cảm thấy tự hào về bản thân của các con, và bên cạnh đó là củng cố thêm một món quà liên quan tới yếu tố vật chất, thì cha mẹ cần phải làm hai điều đó song song cùng với nhau. Và dần dần khi mà các con đã quen với cái hoạt động đó rồi, trưởng thành hơn rồi, thì cha mẹ sẽ rút dần cái phần thưởng về vật chất ấy đi.
1: Bản chất của việc thưởng tiền không xấu, quan trọng là cách cha mẹ định hướng cho trẻ sử dụng số tiền đó. Thay vì đưa tiền mặt rồi để trẻ tự lo mua sắm, cha mẹ nên lồng ghép công thức quản lý tài chính. Mục tiêu cuối cùng của việc giáo dục tài chính là giúp con tự lập, cũng như hiểu đúng về giá trị của đồng tiền. Việc thưởng tiền khi có thành tích tốt chỉ nên là một phương án hỗ trợ ngắn hạn. Điều cốt lõi, cha mẹ cần khơi dậy được niềm say mê học hỏi từ bên trong của trẻ. Nuôi dạy một đứa trẻ có tư duy tài chính lành mạnh là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự tinh tế của các bậc làm cha mẹ. Thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt không xấu, nhưng đó phải là phần thưởng cho sự nỗ lực vượt bậc, đi kèm với sự hướng dẫn quản lý tài chính nghiêm túc. Hãy để tiền bạc là công cụ hỗ trợ con phát triển, chứ không phải là điều kiện tiên quyết để con ngoan ngoãn hay học hành.
2: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông tại khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ hướng đi Cát Lái, xe đầu kéo gặp sự cố đã được di chuyển rồi. Thời điểm này, quý vị có thể an tâm lưu thông ổn định trở lại quý vị nhé. Thông tin Tấn Phú cập nhật và ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước. Nhắc lại với diễn biến giao thông trên khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ hướng đi về Cát Lái thì chúng tôi cập nhật là xe đầu kéo gặp sự cố đã được di chuyển rồi, lưu thông ổn định trở lại rồi quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước. Nếu như mà thời điểm này quý vị có di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà hướng mà quý vị di chuyển về từ khu vực đó chính là km số 25 về km số 7 hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý quý vị nha. Chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm đến tận 18 cây số. Có thể chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế thưa quý vị. Khi mà di chuyển qua đây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật là đông chậm đến tận 18 cây số quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cập nhật đường Phổ Quang từ Hoàng Minh Giám đi công viên Hoàng Văn Thụ, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng qua khu vực này thì từ đường Phổ Quang, trên trục đường Phổ Quang từ giao lộ Hoàng Minh Giám đến khu vực đó chính là công viên Hoàng Văn Thụ. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả có số điện thoại cuối rất là đẹp, đó chính là 4 số 5. Tấn Phú xin được cảm ơn rất là nhiều với thông tin này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin mà chúng tôi lướt qua các mặt báo và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 ghi nhận tăng mạnh. Theo thống kê từ Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh khuyến công Bộ Công Thương, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026 đạt khoảng 539 triệu lít, tương đương là khoảng 34 triệu lít mỗi ngày. Trong đó thì lượng tiêu thụ xăng E10 chiếm phần lớn với là 499,6 triệu lít, còn xăng E5 là 39,4 triệu lít. So với mức tiêu thụ xăng khoáng trung bình trước đây là khoảng 32 triệu lít một ngày thì sức tiêu thụ của một loại nhiên liệu sinh học này đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Kết quả rà soát từ bước đầu từ Cục Nông nghiệp và các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy lớn tại Việt Nam khẳng định, phần lớn các dòng xe xăng hiện hành lưu thông trên thị trường đều thích ứng an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của xăng E5 và E10. Hiện tại thì Bộ Công Thương đang

0: trình chính phủ ban hành nghị quyết về lộ trình thực hiện xăng E10 nhằm đưa mặt hàng này thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng RON 953. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về cái thị trường xăng dầu, và cụ thể thì con số gọi là tiêu thụ xăng sinh học E10 đúng không ạ, cũng gọi là cập nhật là tăng ạ. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nhé.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa.
2: Ôi, ai mà tâm lý sâu sắc thế?
1: Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
2: Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi.
1: Ôi, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà chiên hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: hãy cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giao thông thì cũng đang rất khó khăn nha quý vị. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đông chậm qua khu vực này thì từ km số 25 mà về km số 7 như vậy thì đông chậm cập nhật là đến tận 18 cây số. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm với cái lộ trình cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng là từ khu vực đó chính là Dầu Dây Long Thành mà về thành phố Hồ Chí Minh thì nếu được chúng ta nên chuyển đổi cái lộ trình từ xa quý vị nhé. Một cái khu vực nữa thì chúng tôi cũng cập nhật trong cái lộ trình di chuyển qua, đó chính là khu vực Phổ Quang từ giao lộ Hoàng Minh Giám đến Hoàng Văn Thụ. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Một cái thông tin nó hơi gọi là có cái phần khả quan một chút xíu trên trục cầu Phú Mỹ. Và chúng tôi ghi nhận cầu Phú Mỹ mà quý vị di chuyển từ khu vực Cát Lái, từ khu vực quận 7 về Cát Lái thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng không đông rồi. Các phương tiện có thể an tâm di chuyển qua đây. Bởi vì cái sự cố mà xe đầu kéo gặp sự cố trước đó thì đã được di chuyển rồi quý vị nhé. Các phương tiện không đông, chúng ta có thể di chuyển ổn định trở lại. Tiếp theo, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua các cái lộ trình như là tại khu vực 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, khu vực 3 tháng 2, Lê Hồng Phong. Mật độ phương tiện qua các cái lộ trình này thì cũng không đông. Các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển qua cái lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo, các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất thì mưa cũng đang diễn ra, như là Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng. Mưa thì cũng khá là to thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Khu vực Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Trường Sơn qua các nút giao như là Cửu Long, Hậu Giang, Phan Đình Giót cũng chưa ghi nhận những cái diễn biến giao thông phức tạp thưa quý vị. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng đến với pha giới cuộc tình qua phần thể hiện của Quang Vinh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Vinh, bài hát Phá Dấu Cuộc Tình, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và các chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Vẫn là một trong những cái tuyến đường mà chắc hẳn rằng quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm rất là nhiều. Bởi vì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực đó chính là Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 25 về km số 7, mật độ phương tiện đổ về đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và đông chậm, cập nhật là khoảng 18 cây số lần thưa quý vị. Cho nên là việc di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố thông qua hệ thống camera từ bộ phận gyro camera. Nếu được thì Tấn Phú cũng cần sự hỗ trợ tại khu vực trung tâm thành phố quý vị nha. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ đến từ bộ phận gyro camera về các cái góc nhìn tại các tuyến đường khu vực trung tâm. Ngay thời điểm này thì tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì mật độ phương tiện cũng có phần đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Là quý vị di chuyển qua công trường Mê Linh trên trục Tôn Đức Thắng theo cả hai hướng thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Góc nhìn tiếp theo của Tân Phú, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, ở khu vực Hai Bà Trưng qua nút giao Điện Biên Phủ. Mật độ phương tiện qua các tuyến đường này thì có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đây là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Ngày sôi động.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong trận đấu đêm qua, Bồ Đào Nha đã có màn ra quân đáng thất vọng tại bảng K World Cup 2026 khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa một đều. Đội bóng của Cristiano Ronaldo đã khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của João Neves ngay phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã thi đấu đầy kiên cường và tạo nên bất ngờ khi gỡ hòa ở phút bù giờ cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, dù kiểm soát bóng vượt trội, Bồ Đào Nha vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng và chấp nhận chia điểm trong trận đấu mở màn. Ngược lại với Bồ Đào Nha, đội tuyển Anh lại có màn ra quân đầy ấn tượng khi đánh bại Croatia 4-2 trên sân Dallas. Harry Kane là ngôi sao sáng nhất trận với một cú đúp bàn thắng, trong khi Jude Bellingham và Marco Rashford cũng góp phần giúp Tam sư giành trọn vẹn 3 điểm. Kết quả này giúp cho đội tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại bảng L, đồng thời tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng ở các trận ra quân trong các kỳ World Cup. Sau trận đấu này, tiền vệ Dan Rice đã lên tiếng chấn an người hâm mộ về tình trạng của mình sau khi anh bị rút ra nghỉ ở phút 72. Dan Rice cho biết mình rời sân chỉ là để phòng ngừa chấn thương và sẽ quay trở lại trong trận đấu gặp Ghana. Ở trận đấu diễn ra vào sáng nay, Ghana phải chờ tới những phút bù giờ cuối cùng mới có thể ăn mừng bàn thắng. Khi mà Salep Wierenski trở thành người hùng của đại diện châu Phi với bàn thắng ở phút 90+5 giúp Ghana vượt qua Panama 1-0 trong trận đấu đầy căng thẳng. Kết quả giúp cho Ghana giành trọn vẹn 3 điểm và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng L. Trưa ngày hôm nay, Colombia cũng đã khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên tại bảng K khi vượt qua Uzbekistan với tỷ số 3-1. Sau khi Daniel Munoz mở tỷ số và Uzbekistan sau đó có bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2, Luis Diaz đã tỏa sáng với một pha lập công quan trọng giúp đại diện Nam Mỹ vượt lên. Chưa dừng lại ở đây, vào phút bù giờ, Jamilton Kapat đã có pha đánh đầu thành bàn ấn định chiến thắng 3-1 và mang về 3 điểm đầu tiên cho Colombia. Tiếp theo đây là kết quả giải quần vợt sân cỏ diễn ra vào đêm qua. Hạt giống số 1 Domino chỉ mất có 63 phút để giành chiến thắng 6-4 và 6-1 tại vòng 2 giải ATP 500 trên mặt sân cỏ tại Queen Club. Kết quả này giúp cho tay vợt người Australia nâng thành tích đối đầu với Shapovalov lên 6 trận toàn thắng. Đây là lần thứ tư Domino tham dự một giải ATP với tư cách hạt giống số 1. Tay vợt đang giữ vị trí số 6 thế giới, cũng đang hướng tới danh hiệu ATP thứ 12 trong sự nghiệp và thứ 3 trên sân cỏ. Vào năm 2023, Domino đã từng vào chung kết Queen Club nhưng để thua Carlos Alcaraz. Trong khi đó, tại Halle Open 500, trận đấu tâm điểm giữa Lena Tien và giống số 2 Felix Auger-Aliassime đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Xét đấu đầu tiên, Lena Tien xuất sắc giành chiến thắng 7 năm trong loạt tiebreak. Dù vậy, anh đã để thua ở xét đấu thứ 2 với tỷ số 5-7. Xét bà quyết định hai tay vợt tiếp tục kéo nhau vào loạt tiebreak, nhưng lần này Aliassime không phạm phải sai lầm, qua đó đánh bại người đàn em với tỷ số 7-5. Tại vòng tứ kết, tay vợt người Canada sẽ đối đầu với tay vợt người Mỹ là Frances Tiafoe.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn, đó là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Theo các nghiên cứu mới đây, đây có thể là kỳ World Cup nóng nhất trong lịch sử. Nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution mới đây được công bố cho thấy khoảng 26 trong tổng số 104 trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao đủ để gây nguy cơ đối với sức khỏe của các cầu thủ. Trong đó khoảng 5 trận đấu có thể diễn ra trong điều kiện được đánh giá là không an toàn, mức độ mà các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc, hoãn hoặc là phải thay đổi lịch thi đấu. Các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố tại Mỹ, Canada và Mexico, trong đó có tới 14 địa điểm có nguy cơ xuất hiện nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm trong thời gian diễn ra giải. Tuy nhiên, chỉ có 3 sân vận động được trang bị hệ thống điều hòa không khí hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc phần lớn cầu thủ và khán giả sẽ phải đối mặt trực tiếp với thời tiết mùa hè Bắc Mỹ. Các chuyên gia cũng đặc biệt lo ngại đối với các thành phố ở miền Nam nước Mỹ như Dallas, Houston hay Miami, cũng như một số địa điểm tại Mexico, nơi nhiệt độ thường xuyên duy trì vượt ngưỡng 30 độ C trong tháng 6 và tháng 7. Theo tổ chức Climate Center, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng nguy cơ xuất hiện mức nhiệt ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của cầu thủ tại 97 trong số 104 trận đấu của kỳ World Cup này. Trước những lo ngại kể trên, FIFA và các thành phố đăng cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó như bổ sung thời gian uống nước trong trận đấu, lắp đặt các khu vực làm mát, hệ thống phun sương, tăng cường điểm cấp nước miễn phí và bố trí thêm nhân viên y tế. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng các biện pháp thích ứng chỉ mang tính tạm thời và không thể thay thế những nỗ lực dài hạn nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những bản tin sau.
2: FM 91 MHz

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố duy trì trạng thái là có mây, một số nơi có mưa rào và dông. Nhiệt độ phổ biến vào khoảng từ 29 đến 30 độ ở đầu giờ cao điểm. Nền nhiệt tuy không quá cao, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức khá lớn. Chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là theo dõi diễn biến thời tiết trong chiều tối nay để chủ động sắp xếp công việc và các hoạt động ngoài trời. Khi mà xuất hiện mưa dông, cũng cần hạn chế di chuyển vào những khu vực ngập nước, đồng thời chú ý quan sát kỹ, giữ tốc độ di chuyển vừa phải để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì trong cơn dông, nếu như mà cũng cập nhật là có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý là không nên trú mưa dưới cây cao hoặc là gần những công trình tạm hoặc là dưới những cái biển quảng cáo, rất là nguy hiểm luôn ạ, để chúng ta có thể giảm thiểu những cái rủi ro không đáng có. Dự báo về đêm nay thì thành phố sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cho nên là việc di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng cần chú ý. Thứ nhất là chuẩn bị những cái phương tiện che mưa cần thiết khi mà di chuyển vào cái thời điểm này. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động vào khoảng từ 25 đến 27 độ C, thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu. Ngày mai, dự báo trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, đến chiều và tối thì mưa rào và dông rải rác có khả năng sẽ xuất hiện trở lại và cục bộ sẽ có nơi cập nhật là mưa to. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết và ngay lúc này thì Tấn Phú xin được nhắc lại với lộ trình cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành xe đông di chuyển chậm từ km số 23 về km số 7 quý vị nhé, đông chậm khoảng 16 cây số. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Và đó cũng là thông tin cuối mà chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với ít phút cuối của chương trình này, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Uyên Linh với bài hát của em. Và đó cũng là bài hát cuối mà Tấn Phú về cái chương trình gửi tặng cho quý vị trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kết chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị thính giả, hưởng ứng chủ trương của lãnh đạo đảng, nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nhà ở của người dân. Động thái này nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng chục doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn. Song vẫn còn đó, những rào cản phải vượt qua nếu muốn hoàn thành mục tiêu đề ra. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
1: Vừa rồi là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Đây chính là tiền đề quan trọng để chính phủ và các địa phương điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt quan tâm đến loại hình nhà ở xã hội cho thuê. Những chuyển động này đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân lẫn các doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở.
2: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui. Mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
3: Một cái chính sách rất là thiết thực để các doanh nghiệp cùng đồng hành và chung tay để mà xây dựng, phát triển về nhà cho thuê và nhà ở xã hội.
4: Đương nhiên đó là một chủ trương hết sức cần thiết, nhất là trong giai đoạn này, nhu cầu nhà ở cho người lao động rất là lớn. Và do vậy, nếu chúng ta có một cái cơ chế nào đó để giải quyết được bài toán này, thì sẽ giúp được cho rất nhiều người lao động đang rất khó khăn về chỗ ở đó, có điều kiện được an cư và chăm sóc cái đời sống của họ tốt hơn.
1: Cũng tỏ ra đồng tình với chủ trương phát triển nhà ở cho thuê song song với nhà ở xã hội. Song ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành cho rằng, không hề đơn giản để thành phố Hồ Chí Minh có thể hiện thực hóa mục tiêu 500.000 căn nhà ở xã hội cho thuê từ nay đến năm 2030, nếu không có sự đột phá từ chính sách đến cơ chế tín dụng.
5: Đối với cái phân khúc nhà ở cho thuê, gần như doanh nghiệp bỏ tiền ra nhưng thu hồi rất chậm và gần như không có lợi nhuận luôn. Chứ không phải như là đạt được cái lợi nhuận 10% như là nhà ở xã hội nữa. Chính vì vậy và không

ai muốn đầu tư. Hiện nay chúng ta không hề có một cái gói tài chính nào để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Để làm được câu chuyện này, tôi cho rằng nhà nước phải tái cấp bù lãi suất, phải bỏ ngân sách mà thôi, chỉ cho vay lãi suất khoảng 3-4, tối đa là 5%, phần còn lại

0: hiện được vay gói ưu đãi về nhà ở xã hội. Thế nhưng công ty vẫn không có vay được cái gói ưu đãi đó mà phải vay cái gói thương mại. Từ khi mà công ty xây dựng nhà ở xã hội và nhà thu nhập thấp cả hàng ngàn căn cho tới bây giờ thì ngoài cái việc mà miễn tiền sử dụng đất để giảm giá thành cho người mua thì chưa có được hưởng về cái ưu đãi gì.
1: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trước mắt chính phủ cần có sự chỉ đạo kịp thời với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng để kịp thời tháo van tín dụng, hỗ trợ cho doanh nghiệp xây nhà cho thuê.
2: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
1: Chia sẻ về thành công của Singapore, nơi nhà nước nắm giữ quỹ đất lớn và vận hành hệ thống tài chính ưu đãi, giúp đại đa số người dân dễ dàng sở hữu nhà, tiến sĩ Mai Hữu Tính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban Cố vấn Temasek khu vực Đông Nam Á phân tích.
3: Làm sao để chi phí đất phục vụ cho cái việc xây dựng nhà ở cho thuê cho người lao động phải thấp nhất. Việc còn lại là làm sao để xây dựng một hệ thống tài chính có chi phí tối ưu thì cái khả năng chi trả của người lao động Việt Nam mới có thể đáp ứng được. Phải liên thông với nhau thành một cái hệ thống hoàn chỉnh. Còn nếu chỉ là cố gắng của vài doanh nghiệp đơn lẻ thì rất khó đáp ứng được nhu cầu đang rất lớn hiện nay.
1: Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ cách đây ít ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, dự kiến trong tháng 7, thành phố sẽ khởi công khoảng 6.000 căn nhà ở cho thuê, tạo bước khởi động quan trọng cho giai đoạn 2026-2030. Đến nay, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên địa bàn ký cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở cho thuê giai đoạn tới. Do đó, thành phố kiến nghị chính phủ cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà ở cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
4: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, trong đó là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho thuê, và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài bình luận với nhan đề Nhà ở xã hội cho thuê, thước đo mới cho năng lực kiến tạo của thành phố Hồ Chí Minh do nhà báo Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nước ta nói chung thời gian qua vận hành theo một nghịch lý có phần khó chấp nhận. Đó là giá nhà lao đi với tốc độ của một chiếc siêu xe, nhưng thu nhập của đại bộ phận người lao động lại lững thững như kẻ bộ hành vô định. Giấc mơ an cư tại đô thị lớn nhất nước vì thế trở nên quá xa vời. Trong bối cảnh ấy, thông điệp nhà để ở không phải để đầu cơ của lãnh đạo đảng và nhà nước chính là một đòn trực diện nhằm trả bất động sản về đúng giá trị thực của nó. Ở đó, việc tạo lập thêm nhà ở cho thuê không còn là giải pháp tình thế, mà là trụ cột chiến lược trực tiếp giúp nâng cao chất lượng đời sống của người dân mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra. Nhìn ra thế giới, bài học từ các đô thị thịnh vượng là câu trả lời đanh thép cho mọi hoài nghi về xu hướng này. Tại thủ đô Vienna của nước Áo, hơn 60% dân số yên tâm thuê nhà suốt đời nhờ chính sách giao đất cho các hiệp hội phi lợi nhuận áp giá thuê theo chi phí thực để triệt tiêu tận gốc mầm mống của đầu cơ. Còn tại Singapore, bên cạnh những căn hộ để bán, tấm lưới an sinh cuối cùng giữ chân người lao động ở lại lõi đô thị chính là quỹ nhà ở cho thuê giá rẻ của chính phủ. Họ thành công vì có bàn tay sắt kiến tạo của nhà nước, dám đập tan tư duy phân lô bán nền để đổi lấy sự bền vững của nguồn nhân lực. Quay lại với vấn đề của thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở có giá phù hợp của người dân nhiều năm qua như nắng hạn chờ mưa rào, nhưng nguồn cung lại nhỏ giọt vì chính sách chưa thông. Doanh nghiệp muốn nhập cuộc nhưng phải loay hoay trong ma trận của thủ tục đất đai, cơ chế tín dụng, hỗ trợ tài chính, khiến không ít người chọn cách quay xe. Hệ quả là người trẻ, người thu nhập thấp vẫn phải chọn lưu trú trong những chiếc hộp, diện tích thì nhỏ, song nguy cơ lại quá lớn. Nghị quyết đã có, chỉ đạo đã rõ, việc Thành phố Hồ Chí Minh cần làm ngay lúc này là kích hoạt luồng xanh.

toàn bộ thủ tục hành chính để giải phóng mọi nguồn lực của xã hội để bắt tay ngay vào tạo lập quỹ nhà ở. Việc chủ động bổ sung các chính sách để phát triển nhà ở cho thuê vào luật đô thị đặc biệt bước đầu cho thấy sự chủ động vốn có của địa phương này. Song vẫn rất cần sự đồng hành từ chính phủ và các bộ ngành để nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc hành chính, đồng thời cần có thêm các cơ chế tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp lẫn người thuê mua nhà. Nhà ở cho thuê, xét cho cùng, không phải là giải pháp tình thế cho người nghèo, mà là cách một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh giữ chân nguồn nhân lực, vốn là yếu tố cốt lõi biến đô thị này trở thành đầu tàu kinh tế đất nước. Bởi thế, người lao động thu nhập thấp hay cả những người chăm chỉ làm việc nhưng vẫn chưa thể mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng có một nơi ăn, chốn ở ổn định mà không phải đánh đổi cả thanh xuân chỉ để trả một món nợ mua nhà. Càng chậm ngày nào thì mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố Hồ Chí Minh sẽ càng xa chừng ấy.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19 giờ 10 đến 20 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường và cùng tìm hiểu về chủ đề Người trẻ đang lùi giấc mơ mua nhà.
2: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án đang được quan tâm hiện nay.
4: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án M Riverside Đà Nẵng.
2: Chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đưa thêm nhiên liệu vào nhà phố, xu hướng sống xanh giữa lòng đô thị.
4: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
1: Hotland tin tức.
4: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này. Quy định được nêu tại Nghị định số 141 của Chính phủ vừa ban hành.
2: Tuy nhiên, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, người cho thuê nhà vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp theo quy định. Theo đó, cá nhân cần thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê đất bất động sản trong năm, đồng thời kê khai số tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.
4: Đối với việc thông báo doanh thu, người nộp thuế có thể lựa chọn thực hiện một lần hoặc hai lần trong năm. Nếu chọn khai một lần, hạn cuối gửi thông báo là ngày 31 tháng 1 của năm kế tiếp. Trường hợp khai hai lần, mốc thời gian tương ứng là ngày 31 tháng 7 và ngày 31 tháng 1 năm sau.
2: Việc kê khai được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile và cổng dịch vụ công của ngành thuế. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc là trường hợp đặc biệt không thể giao dịch điện tử, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc là gửi qua đường bưu chính.
4: Đáng chú ý, những cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều địa phương khác nhau được quyền lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản để thực hiện việc thông báo doanh thu.
2: Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ với khối lượng thực hiện rất lớn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thanh Oai, địa phương đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho hơn 2.000 hộ dân với tổng kinh phí là gần 3.000 tỷ đồng.
4: Đây là dự án có quy mô khoảng 842,5 ha, liên quan tới gần 15.000 thửa đất của hơn 9.100 hộ dân thuộc 22 thôn và một tổ dân phố. Trong đó phần lớn diện tích là đất nông nghiệp với gần 684 ha. Bên cạnh hơn 157 ha đất

0: công ích và gần 1 hectare đất ở.
1: Theo địa phương, quá trình chi trả được thực hiện công khai, minh bạch và đúng với quy định. Các bước từ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin, xác nhận nhân thân cho đến ký nhận và thanh toán kinh phí đều được tổ chức chặt chẽ nhằm tạo thuận lợi cho người dân.
0: Riêng tại thôn Cự Thần, số tiền bồi thường đã chi trả đạt gần 500 tỷ đồng. Thôn Văn Quán cũng ghi nhận giá trị chi trả hơn 260 tỷ đồng. Các tổ công tác thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát quá trình thực hiện cũng như tiếp nhận ý kiến của người dân.
1: Được khởi công từ cuối năm 2025, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là một trong những dự án đô thị quy mô lớn đang triển khai tại phía nam thủ đô. Theo công bố của chủ đầu tư, dự án được định hướng phát triển theo mô hình TOD, gắn với các tuyến giao thông công cộng và các trục kết nối chiến lược.
0: Dự án cũng được hưởng lợi từ hạ tầng khu vực như quốc lộ 1A mở rộng, các tuyến metro trong tương lai và mạng lưới giao thông liên vùng. Theo thông tin từ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 của Vinhomes, doanh nghiệp hiện tham gia khoảng 30% trong liên danh đầu tư dự án.
1: Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xem là bước quan trọng để dự án triển khai đúng kế hoạch, đồng thời tạo thêm nguồn cung đô thị quy mô lớn cho thị trường bất động sản Hà Nội trong những năm tới.
0: Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết nguồn vật liệu xây dựng cho dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận.
1: Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa và phát triển kinh tế vùng. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư do liên doanh các tập đoàn đèo cả C2, Tasco và Hoàng Long thực hiện.
0: Sau gần nửa năm triển khai, các nhà thầu đã huy động khoảng 1.000 nhân sự cùng 450 thiết bị máy móc các loại. Hiện trên công trường đang triển khai 62 mũi thi công với sản lượng thực hiện đạt hơn 1.050 tỷ đồng, tương đương gần 5% giá trị xây lắp.
1: Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn đang gặp trở ngại do còn khoảng 117 hectare mặt bằng chưa được giải phóng, trong đó có hơn 20 hectare ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công tuyến chính. Phần diện tích còn tồn động tập trung chủ yếu ở Tây Ninh, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Không chỉ mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng cũng là bài toán lớn. Theo tính toán, dự án cần khoảng 3,7 triệu mét khối cát và 3 triệu mét khối đá. Tuy nhiên đến nay, chỉ mới tập kết được khoảng 150.000 mét khối cát, chủ yếu nhập khẩu từ Campuchia.
1: Trước thực tế này, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý 3 năm nay, đồng thời ưu tiên hoàn thành hơn 20 hectare đất phục vụ tuyến chính trước ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, thị trường đất đấu giá tại khu vực phía Tây Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm khi một khu đất rộng gần 2 hectare tại xã An Khánh, trước đây thuộc huyện Hoài Đức, dự kiến được đưa ra đấu giá vào giữa tháng 7 tới.
0: Theo thông báo từ đơn vị tổ chức đấu giá, khu đất nằm trong quỹ đất phát triển dự án nhà ở thương mại với tổng diện tích khoảng 5,4 hectare. Trong đó, gần 2 hectare đất xây dựng nhà ở liền kề sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất với mức khởi điểm khoảng 52,9 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Bên cạnh đó, khoảng 1.800 m2 đất xây dựng bãi đỗ xe có thời hạn sử dụng 50 năm cũng được đưa ra đấu giá theo hình thức thuê đất trả tiền một lần, với giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng.
0: Để tham gia phiên đấu giá, nhà đầu tư phải đặt cọc khoảng 220 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị khởi điểm khu đất. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối thiểu 5 vòng, với mức giá mỗi vòng là 10 tỷ đồng.
1: Ngoài phần đất ở, dự án còn bao gồm các hạng mục hạ tầng như là nhà sinh hoạt cộng đồng, khu cây xanh, thể dục thể thao và hệ thống giao thông nội khu với tổng diện tích hơn 2,6 hectare. Sau khi hoàn thành, các hạng mục này sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý.
0: Đáng chú ý, dự án cũng dành khoảng 0,5 hectare để phát triển nhà ở xã hội. Phần diện tích này được miễn tiền sử dụng đất và có thể được triển khai theo một dự án riêng trong tương lai.
1: Với vị trí nằm gần đại lộ Thăng Long và bao quanh bởi nhiều khu đô thị lớn như Nam An Khánh, Vinhomes Thăng Long hay là Hydrocham Villas, khu đất được đánh giá có tiềm năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
0: Trong bối cảnh Hà Nội đang đặt mục tiêu tăng mạnh nguồn thu từ đất đai giai đoạn 2026-2030, những phiên đấu giá quy mô lớn như tại An Khánh sẽ được kỳ vọng tiếp tục tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị của thủ đô.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung khác, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Dạo quanh thị trường trên FM Bất Động Sản. Thưa quý vị, từng có thời điểm, sở hữu một căn hộ đầu tiên được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình lập nghiệp của nhiều người trẻ. Thế nhưng hiện nay, giấc mơ ấy dường như đang ngày một xa hơn khi giá nhà liên tục thiết lập mặt bằng mới.
2: Và thay vì cố gắng mua nhà bằng mọi giá, nhiều người trẻ đang lựa chọn một hướng đi khác, đó chính là tiếp tục thuê nhà, sống cùng với gia đình hoặc là kéo dài thời gian tích lũy tài chính trước khi quyết định an cư.
1: Dạ vâng ạ, Hà Nội hiện là trung tâm kinh tế, giáo dục và việc làm lớn nhất khu vực phía Bắc. Mỗi năm, thành phố thu hút hàng trăm nghìn lao động trẻ, sinh viên và người nhập cư đến học tập, làm việc. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng là áp lực ngày càng lớn về nhà ở. Trong khi thu nhập tăng chậm, giá bất động sản lại liên tục leo thang.
2: Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường, từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều dự án căn hộ mới tại Hà Nội được mở bán với mức giá từ 60 triệu đồng mỗi mét vuông trở lên. Không ít dự án đã vượt mốc 100 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Điều đó khiến nhiều gia đình trẻ buộc phải tính toán lại kế hoạch mua nhà. Chị Nguyễn Thị Phương, cư dân phường Hoàng Mai, Hà Nội là một trong số đó. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ ngay sau đây.
3: Thời điểm này thì là giá chung cư mình đánh giá là giá giảm mạnh hơn rất là nhiều so với đầu năm, thậm chí là giảm đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình mình thì hiện đang rất là cân nhắc xem là có nên mua hay không. Thôi thì mình cứ đợi thêm một tí nữa, nhỡ đâu biết đâu cuối năm lại có giá tốt hơn.
2: Tâm lý chờ đợi hiện nay không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều khảo sát thị trường cho thấy người mua ở thực ngày càng thận trọng hơn khi xuống tiền, một phần bởi giá nhà đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân đô thị.
1: Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa nằm ở việc giá đất liên tục tăng cao trong nhiều năm qua, kéo theo giá thành phát triển dự án tăng mạnh. Đánh giá về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết.
4: Giá đất rất là cao, chúng ta biết

0: rằng tại một vài những địa điểm, cái việc mà giá đất cao như thế nó do đầu cơ, và có lẽ chính phủ phải dùng tất cả những cái biện pháp hành chính có thể được để mà chặn đứng cái vấn đề đầu cơ. Tại vì nếu mà giá đất lên cao, nó đẩy tất cả giá bất động sản lên, rồi bên cạnh đó là những cái chi phí xây dựng cũng đang tăng cao, và từ đó giá nhà vượt ra, vượt tầm của người dân. Và hiện tại như chúng ta biết là tại Hà Nội thì có chỗ giá bất động sản gấp 20 cho đến 30 lần thu nhập bình quân đầu người của người dân Hà Nội. Đây là một cái tỷ lệ rất cao. Trong khi đó, chẳng hạn như ở các nước như Mỹ chẳng hạn, thì cái tỷ lệ của nó vào khoảng 4 cho đến 5 lần mà thôi.
1: Có thể thấy khi giá đất bị đẩy lên quá cao, hệ quả không chỉ là giá căn hộ tăng mạnh mà còn làm biến mất dần các sản phẩm nhà ở giá phù hợp. Trước đây thì người trẻ có thể bắt đầu bằng những căn hộ diện tích nhỏ hoặc là các dự án nhà ở thương mại giá vừa túi tiền tại khu vực ven đô.
2: Đây được xem là những nấc thang đầu tiên giúp cho người dân từng bước tích lũy tài sản và hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà. Thế nhưng hiện nay, phân khúc này ngày càng trở nên khan hiếm. Trong khi đó, các dự án mới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, trung cấp, khiến cho khoảng cách giữa nhu cầu ở thực và nguồn cung ngày càng lớn hơn.
1: Không chỉ giá cao, thị trường cũng đang xuất hiện những yếu tố tâm lý khiến cho nhiều người mua đưa ra quyết định vội vàng. Một số chuyên gia cho rằng không ít chủ đầu tư và đơn vị phân phối đang áp dụng các chiến lược marketing nhằm tạo cảm giác khan hiếm nguồn cung để kích thích giao dịch. Chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên nhận định.
3: Hiện tại là đang có rất nhiều cái kỹ thuật bán hàng của chủ đầu tư ha, là cái kêu full booking, booking ảo gì đó, thì tạo cho cái nhà đầu tư người mua cảm giác lúc nào dự án cũng hot quá, cháy hàng rồi, bây giờ phải mua nhanh đi. Thậm chí phải mua chân đi cũng phải ráng mua đi. Bởi vì sao ạ? Bây giờ mình có mua chân đi nữa thì nó hot như vậy mà. Rồi khoảng chừng một năm sau, thế nào mình cũng ra hàng được thôi, mình cũng sẽ lời thôi. Tạo cho họ cảm giác như vậy. Nhưng mà trên thực tế là cái đó có full booking thì không, có cháy hàng thì không. Thì rõ ràng là chỉ có chủ đầu tư với lại những sàn biết thôi. Và cuối cùng là nhà đầu tư họ bị cuốn vào những cái đó. Và họ ra quyết định trên những cái đó.
2: Thực tế cho thấy khi mặt bằng giá đã lên cao, việc mua nhà không còn là quyết định có thể đưa ra chỉ dựa trên tâm lý, sợ bỏ lỡ cơ hội. Người mua ngày càng cần phải nhìn nhiều hơn vào giá trị thật của tài sản, khả năng tài chính cá nhân và nhu cầu sử dụng lâu dài.
1: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận lại vai trò của thị trường nhà ở cho thuê. Bởi với phần lớn người trẻ thì việc thuê nhà trong những năm đầu lập nghiệp có thể là sự lựa chọn phù hợp hơn thay vì phải gánh áp lực vay nợ quá lớn.
2: Tuy nhiên, để thị trường nhà ở cho thuê thực sự trở thành một giải pháp an cư, cần có thêm nguồn cung chuyên nghiệp với chất lượng tốt và mức giá phù hợp. Không chỉ nhà ở xã hội, thị trường cũng cần phát triển mạnh hơn về hệ sinh thái, nhà ở khởi đầu dành cho người trẻ.
1: Đó có thể là các căn hộ diện tích vừa phải, nhà ở cho thuê dài hạn hoặc là các mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý, giúp cho người dân có thêm nhiều sự lựa chọn trước khi tích lũy đủ nguồn lực để sở hữu mua nhà.
2: Có thể thấy nhu cầu nhà ở của người trẻ chưa bao giờ giảm. Điều thay đổi chỉ là cách họ tiếp cận giấc mơ an cư trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản liên tục tăng cao.
1: Và nếu muốn thị trường phát triển bền vững, bài toán không chỉ là xây thêm nhà ở mà còn phải tạo ra những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một ca khúc trên sóng bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chuyên mục tiến độ dự án hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị thính giả thông tin dự án căn hộ Gladia 2 tại khu Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phân khu cao tầng đầu tiên được phát triển bởi Liên Gan, Kipbell và Khang Điền trong tổng thể cụm đô thị tích hợp quy mô hơn 60 ha, nằm liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Dự án được xây dựng trên quỹ đất 1,26 ha với 3 tòa tháp căn hộ cùng khu thương mại dịch vụ. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để đến Thủ Thiêm hoặc là Phú Mỹ Hưng và khoảng 20 phút để tới chợ Bến Thành. Gladia 2 còn thừa hưởng hệ sinh thái gồm có 5 công viên nội khu và hơn 60 tiện ích đa dạng. Đặc biệt, toàn bộ tòa tháp đều đạt chứng nhận công trình xanh BCA Green Mark Gold của Singapore, hướng đến chuẩn sống, bền vững và thân thiện với môi trường.
2: Chuyển sang khu vực cửa ngõ phía tây nam thành phố Hồ Chí Minh, phân khu The Royal thuộc đại đô thị Five Star Eco City đang được đẩy mạnh triển khai. Dự án có quy mô gần 39,5 ha và được xem là phân khu trung tâm của toàn khu đô thị. The Royal cũng cung cấp khoảng 500 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố thương mại, shop house và nhà liền kề. Nằm trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, dự án hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bến Lức Long Thành, vành đai 3, vành đai 4 và tuyến metro số 4 trong tương lai. Chủ đầu tư định hướng phát triển hệ sinh thái tiện ích One in One với quảng trường ánh sáng, hồ bơi khoáng thiên nhiên, phố đi bộ, sân golf và hệ thống giáo dục y tế ngay trong nội khu.
1: Tiếp theo sẽ là Sun Garden, dự án cấp tầng nổi bật tại thành phố mới Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dự án được phát triển trong đại đô thị V-Ship, Hải Phòng. Sun Garden có quy mô là gần 10 ha với 369 sản phẩm gồm có nhà liền kề, shop house và biệt thự. Dự án sở hữu vị trí chiến lược trên trục Bắc Nam huyết mạch, đồng thời được bao quanh bởi hệ thống kênh đào cảnh quan và công viên trung tâm. Theo kế hoạch, Sun Garden dự kiến bàn giao vào giai đoạn quý 2 đến quý 3 năm 2027. Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, cư dân còn được thụ hưởng toàn bộ hạ tầng, môi trường sống chuẩn quốc tế cùng cộng đồng chuyên gia hiện hữu trong khu đô thị V-Ship.
2: Tại phía đông Hà Nội, Malibu Quad đang dần hình thành như một điểm đến thương mại và dịch vụ nổi bật trong khu đô thị Vinhome Ocean Park One. Dự án do Mastery Home phát triển nằm tại trung tâm phân khu Mastery Waterfront với tổng diện tích khoảng 7,3 ha. Malibu Quad gồm 60 căn shop house cao 5 tầng

0: được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, kết hợp cùng với các tuyến phố đi bộ, công viên và cảnh quan sinh thái. Với lợi thế kết nối trực tiếp các tòa nhà căn hộ cao cấp và những trục giao thông huyết mạch của đại đô thị, Malibu Quad được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mua sắm, ẩm thực và giải trí sôi động của khu vực phía đông thủ đô.
1: Khép lại chuyên mục hôm nay sẽ là thông tin về khu nhà ở xã hội 7 viên tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Dự án có quy mô là 3 hectare, gồm có 6 tòa nhà cao 9 tầng với tổng cộng 1.100 căn hộ, triển khai theo 3 giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030. Giai đoạn 1 đang được triển khai với 2 tòa B và C, cung cấp 324 căn hộ, diện tích từ gần 29 đến hơn 70m². Dự án nằm trên các tuyến đường Lâm Hữu Lập, Phùng Khắc Khoan và Thích Nhuận Đức, kết nối thuận lợi tới khu công nghiệp Hòa Xá, ga Nam Định và nhiều tiện ích đô thị hiện hữu. Theo công bố mới nhất, giá bán tạm tính dao động từ khoảng 16 đến gần 18 triệu đồng một mét vuông, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người dân địa phương.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để đến với một vài giây phút dành cho âm nhạc.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế mới, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mô hình nhà ở hiện đại, hướng tới nhu cầu sống linh hoạt của cư dân đô thị. Không chỉ là nơi an cư, các dự án ngày nay còn được kỳ vọng đáp ứng đồng thời nhu cầu làm việc, nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống ngay tại nơi ở.
1: Một trong những dự án đang theo đuổi xu hướng đó chính là M Riverside Đà Nẵng, tổ hợp căn hộ nằm bên sông Hàn, ngay trung tâm thành phố. Dự án sở hữu vị trí trên trục kết nối giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, đồng thời dễ dàng tiếp cận với công viên APEC cùng hệ thống tiện ích dịch vụ hiện hữu của khu vực trung tâm.
0: Với quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, M Riverside Đà Nẵng cung cấp 321 căn hộ được thiết kế theo định hướng tối ưu, tầm nhìn hướng sông Hàn và không gian xanh ven sông. Đây cũng là lợi thế được nhiều khách hàng quan tâm trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.
1: Theo đơn vị phát triển, dự án được xây dựng theo mô hình Work-Life Resort, kết hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một tổ hợp. Đây là mô hình đang được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân hiện đại.
0: Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, dự án còn tích hợp hệ thống tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, khu yoga, nhà hàng, lounge, quán cà phê cùng với các không gian sinh hoạt cộng đồng. Những tiện ích này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm sống, tiện nghi và cân bằng ngay giữa trung tâm thành phố.
1: Bên cạnh nhu cầu ở thực, M Riverside Đà Nẵng còn hướng tới nhóm khách hàng là chuyên gia, doanh nhân và những người lưu trú trung dài hạn tại Đà Nẵng. Đây là phân khúc đang gia tăng khi thành phố không chỉ là trung tâm du lịch mà còn đang được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.
0: Thực tế cho thấy ngành du lịch Đà Nẵng đang duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách trong nước và quốc tế liên tục gia tăng. Điều này tạo thêm động lực cho các sản phẩm bất động sản sở hữu vị trí trung tâm có khả năng phục hồi nhu cầu lưu trú và khai thác thực tế.
1: Cùng với đó, sự phát triển của hạ tầng như sân bay quốc tế, cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu trong tương lai và mạng lưới logistics khu vực đang góp phần thu hút thêm dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao đến với thành phố.
0: Có thể thấy, trong xu hướng phát triển mới của Đà Nẵng, những dự án như M Riverside Đà Nẵng không chỉ mang đến không gian sống hiện đại bên sông Hàn, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét về những mô hình bất động sản tích hợp, nơi cư dân có thể sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống trong cùng một điểm đến.
1: Quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Kết nối dự án hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị, giữa đô thị ngày càng đông đúc, quỹ đất dành cho cây xanh ngày một bị thu hẹp. Nhu cầu đưa thiên nhiên vào không gian sống đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn.
1: Không chỉ đơn thuần là trồng thêm vài chậu cây trong nhà, kiến trúc xanh ngày nay còn hướng đến việc tạo ra một môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi ánh sáng, gió trời và cây xanh cùng tham gia vào quá trình vận hành của ngôi nhà.
0: Đặc biệt với loại hình nhà phố, nhà ống phổ biến tại Việt Nam, việc đưa mảng xanh vào không gian sống không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện vi khí hậu, giảm bức xạ nhiệt và mang lại cảm giác thư giãn cho các thành viên trong gia đình.
1: Những năm gần đây, không khó để bắt gặp những công trình có giếng trời phủ cây xanh, ban công ngập sắc lá hay những khoảng sân thượng được biến thành khu vườn nhỏ giữa phố thị.
0: Theo các kiến trúc sư, đây không đơn thuần là một xu hướng thiết kế mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của con người về một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Chia sẻ về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Bá Trường đến từ công ty thiết kế AG Architect cho biết.
2: Typical thì nó gần sẽ gắn kết con người với thiên nhiên đó, và dùng các cái vật liệu của địa phương, vật liệu tự nhiên đó, để cho mình cảm giác được mình ở trong nhà nhưng mà mình cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên đó. Thì thực ra cái phong cách này thì gần đây thì mọi người cũng khá là ưa chuộng, và cũng khá nhiều các cái công ty họ cũng theo đuổi và cũng muốn hướng tới. Bởi vì là với cái xã hội như bây giờ ấy, thì các chủ nhà ấy, thì họ muốn là ở trong một ngôi nhà mà họ muốn được có cảm giác là thư giãn và cảm giác thoải mái đó. Vì sau những cái giờ làm việc mệt mỏi ấy, thì với cả cái xu hướng mà họ bây giờ họ di chuyển, họ đi các khu nghỉ dưỡng, họ thấy ở đó mọi người làm cảnh quan rồi là họ cảm giác được thư giãn, thì họ muốn đem những cái đó về ngôi nhà của mình.
0: Có thể thấy sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều người mong muốn ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi

0: để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Chính vì vậy, những yếu tố thường xuất hiện ở các khu nghỉ dưỡng như là cây xanh, ánh sáng tự nhiên hay mặt nước đang được đưa nhiều hơn vào không gian sống.
1: Tuy nhiên, việc thiết kế không gian xanh trong nhà phố không đơn giản là đặt thật nhiều cây xanh vào bên trong nhà. Điều quan trọng là phải tính toán điều kiện ánh sáng, thông gió và khả năng phát triển lâu dài của từng loại cây.
0: Trong thực tế, nhiều gia chủ có xu hướng lựa chọn cây theo sở thích mà chưa quan tâm đến đặc điểm sinh trưởng. Kết quả là cây khó phát triển hoặc là nhanh chóng xuống cấp sau một thời gian ngắn.
1: Đặc biệt là ở các công trình nhà liền kề, nhà ống hoặc là nhà phố có mặt tiền hẹp, việc bố trí cây xanh cần được nghiên cứu kỹ.

0: ngay trong giai đoạn thiết kế. Để cây xanh thực sự phát huy hiệu quả trong không gian sống, đâu là những yếu tố cần lưu ý? Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo từ kiến trúc sư Trần Bá Trường.
1: Cái gia chủ, một chủ nhà muốn đưa cây xanh vào trong công trình của mình ấy, thì với mỗi công trình thì với mỗi yêu cầu khác nhau thì lại một bài toán khác nhau. Và cái mục đích cuối cùng mình vẫn là làm thế nào để mình đưa cái không gian xanh vào trong nhà, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được là cái cây đó vẫn phát triển được. Là không phải là cây gì mình cũng đưa được vào trong nhà, mà không phải là cứ không gian xanh là mình phải đưa thật nhiều cây đó, và mình phải đưa vào những cái góc, như là trong nhà, ví dụ nhà liền kề không có sân vườn ấy, thì mình sẽ tạo các cái không gian thông tầng đảm bảo được là đủ ánh sáng, đủ thoáng khí. Thì vì cây xanh nhiều khi không phải là cứ đủ ánh sáng là phát triển, nó còn phải còn có không khí nữa, đối lưu nữa đó. Ví dụ như là cái nhà liền kề mà 3 tầng chẳng hạn, thì mình lại phải tính toán là tại sao ở tầng thấp cây gì, tầng trên cây gì. Thì vì ở cái tầng thấp ấy thì là thường cái lượng ánh sáng xuống là không được nhiều, thì mình sẽ ưu tiên những cái cây mà như cần ít nước này, hoặc là những cái cây mà lá to, bản to to đấy. Thì còn những ở trên thì nó gần ánh sáng hơn thì mình chọn những cây phù hợp.
0: Quý vị thân mến, theo các chuyên gia thì giếng trời và ban công hiện vẫn đang là giải pháp được ứng dụng phổ biến nhất để đưa cây xanh vào nhà phố. Không chỉ lấy sáng và thông gió, khu vực này còn có thể trở thành điểm nhấn kiến trúc với tiểu cảnh cây xanh hoặc là hồ nước nhỏ.
2: Đối với những ngôi nhà có sân thượng, việc bố trí vườn rau, vườn hoa hay là khu vực thư giãn dưới bóng cây cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn. Không chỉ tạo bóng mát, những khoảng xanh này còn góp phần làm giảm lượng nhiệt hấp thụ trên mái nhà trong những ngày nắng nóng.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực đô thị ngày càng gia tăng, thì những giải pháp thiết kế hướng đến thiên nhiên không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần xây dựng môi trường sống bền vững hơn cho tương lai. Quý vị thân mến, và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ chọn được những vật liệu phù hợp cho không gian sống của mình.
2: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Thưa quý vị, đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, hôm nay thì anh Thơ và Mạnh Khang mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà mang cái tên rất là đặc biệt, House York, tọa lạc tại Bangkok, Thái Lan. Một công trình không quá lớn về quy mô, nhưng lại chứa đựng nhiều suy nghĩ thú vị về cách tổ chức không gian sống cho nhiều thế hệ trong tương lai.
1: Ngôi nhà có diện tích khoảng 340m², được xây dựng cho gia đình có 3 thành viên. Điều đáng chú ý là gia chủ không muốn sử dụng toàn bộ khu đất cho nhu cầu hiện tại. Họ mong muốn dành lại phần lớn quỹ đất cho con cháu và người thân sau này.
0: Chính vì vậy, bài toán đặt ra cho nhóm thiết kế là tạo nên một ngôi nhà vừa đủ. Vừa đủ cho cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn linh hoạt cho những thay đổi trong tương lai.
1: Nhìn từ bên ngoài, House York gây ấn tượng bởi hình khối vuông vức tối giản. Toàn bộ công trình gần như ẩn mình sau một bức tường dài màu tối đặt phía trước.
0: Điều thú vị là từ ngoài đường rất khó để nhận ra lối vào chính. Bức tường này không chỉ tạo sự riêng tư mà còn đóng vai trò như là một lớp chuyển tiếp giữa nhịp sống đô thị và không gian ở bên trong.
1: Sau cánh cổng là hành lang dài dẫn người sử dụng đi qua khu vườn trước khi tiếp cận ngôi nhà. Cảm giác giống như là đang bước vào một thế giới khác, yên tĩnh và tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
0: Khoảng sân vườn và hiên nghỉ cũng được đưa vào phía trong lớp tường bao này. Nhờ đó mà gia chủ có thể tận hưởng không gian ngoài trời mà không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn từ xung quanh.
1: Bước vào tầng 1, không gian mở hiện ra với phòng khách, khu ăn uống, bếp và một phòng ngủ khép kín dành cho người lớn tuổi trong gia đình. Đây là cách tổ chức rất hợp lý, đặc biệt là trong các gia đình đa thế hệ. Người lớn tuổi không phải di chuyển lên xuống cầu thang nhưng vẫn có sự kết nối với các không gian sinh hoạt chung.
0: Khu vực phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản với bộ sofa thấp màu trắng đặt cạnh kệ cửa kính lớn. Từ đây tầm nhìn mở rộng ra sân vườn bên ngoài. Ánh sáng tự nhiên len sâu vào không gian, khiến cho căn nhà luôn sáng và dễ chịu suốt cả ngày.
1: Liền kề là khu bếp và bàn ăn với bảng màu tương phản khá rõ nét. Gỗ sáng màu kết hợp cùng với mảng nội thất đen mờ tạo nên vẻ hiện đại nhưng vẫn rất ấm áp. Điểm nhấn của khu vực này là đảo bếp lớn tích hợp chậu rửa và kết nối trực tiếp với bàn ăn liền khối.
0: Phía trên là hệ trần gỗ được hạ thấp vừa đủ để định vị khu vực chức năng. Giữa khoảng thông tầng cao thoáng, chi tiết này giúp không gian trở nên ống cúng và gần gũi hơn. Khu vực TV cũng được xử lý rất gọn gàng với một khối nội thất liền mạch bằng gỗ sáng màu. Không có quá nhiều chi tiết trang trí, mọi thứ đều hướng đến sự tối giản và tiện dụng.
1: Trung tâm công trình là khoảng thông tầng lớn đóng vai trò kết nối với các không gian theo phương đứng. Từ tầng 2, người sử dụng có thể quan sát toàn bộ khu sinh hoạt phía dưới. Sự kết nối thị giác này giúp cho các thành viên dù ở những khu vực khác nhau vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
0: Tầng trên còn có một thư viện nhỏ với kệ sách âm tường bằng gỗ, trải dài theo hành lang, không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ sách. Hệ kệ này còn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ nổi bật trong tổng thể kiến trúc tối giản của công trình.
1: Một điểm thú vị khác là cách xử lý vật liệu. Bên ngoài ngôi nhà chỉ sử dụng hai gam màu chủ đạo là đen và trắng. Những mảng màu tương phản giúp cho hình khối công trình trở nên rõ ràng, mạch lạc và mạnh mẽ hơn.
0: Trái ngược với vẻ ngoài có phần khép kín ấy, nội thất bên trong lại ngập tràn sắc gỗ

0: Chính sự đối lập này đã tạo nên cảm giác cân bằng. Bên ngoài là lớp vỏ bảo vệ riêng tư, bên trong là không gian sống mềm mại và gần gũi.
1: Ở giữa ngôi nhà, kiến trúc sư còn bố trí một sân nhỏ để đưa ánh sáng và cây xanh len sâu vào từng khu vực chức năng, đặc biệt là phòng ngủ dành cho người lớn tuổi ở tầng 1 được hưởng lợi rất nhiều từ khoảng sân này.
0: Nhìn từ phía sau, House York hiện lên với những mảng đặt và trống được tổ chức rõ ràng, các hệ cửa kính lớn mở rộng, tầm nhìn ra sân cỏ và cây xanh.
1: Có thể nói công trình là một minh chứng cho triết lý sống vừa đủ. Không cần quá lớn, không cần quá nhiều chi tiết phô trương, nhưng mỗi không gian đều được tính toán để phục vụ con người một cách hiệu quả và bền vững.
0: Và đôi khi, giống như cái tên House York, những giá trị cốt lõi nhất lại nằm ở phần tinh gọn và giản dị nhất của cả một ngôi nhà. Thưa quý vị, thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay.
11: Và thưa quý vị, lúc này đã là hơn 8 giờ tối ạ, chính xác là 20 giờ 4 phút theo đồng hồ tại phòng thu.

0: trên hệ thống camera Tấn Khoa quan sát được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mưa đang khá là to thưa quý vị. Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera để có một cái góc nhìn chi tiết hơn. Chứ còn thực ra là quý vị biết hôm trước khi là chương trình lên sóng cách chừng vài phút thôi, Tấn Khoa có nghe tiếng mưa khá là to ở bên ngoài phòng thu và biết được là thời tiết buổi tối hôm nay sẽ là một cái yếu tố không được thuận lợi mấy cho quý vị nếu như mà chúng ta vẫn còn nhu cầu di chuyển ở trên đường. Nhưng mà ở một góc độ khác, có thể mưa này là một chất xúc tác về tinh thần để chúng ta có thể tận hưởng một buổi tối mát mẻ dễ chịu. Và đôi khi có những người lại rất thích tiếng mưa rơi giống như Tấn Khoa đây. Và thưa quý vị, giờ này về cơ bản chúng ta đã đến với điểm hẹn của Giảm Tốc Lên Đèn. Và Tấn Khoa cũng không quên gửi một lưu ý đến quý vị chú ý trong quá trình di chuyển giữa điều kiện thời tiết mà có mưa tại một số khu vực. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ được cập nhật những thông tin trong ít phút qua. Trước khi chương trình lên sóng khoảng 7:55 thì thưa quý vị, chúng tôi có cập nhật được về chương trình một thông tin từ VetAir cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 17 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết thông tin khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Túc, xã Tân Nhật có xe khách gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các đơn vị cũng đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia và có những cái thông tin liên tục chia sẻ về chương trình. Và một lần nữa, rất rất mong là trong buổi tối hôm nay, tại một số khu vực trong đó là có thành phố Hồ Chí Minh mà Tấn Khoa đang biết được tình hình đang mưa to đây ạ. Thì quý vị hết sức chú ý trong quá trình di chuyển, bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ khi mà đường trơn trượt như thế này. Còn bây giờ thì bắt đầu câu chuyện của buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, thường nếu không có gì thay đổi thì cứ Tấn Khoa gặp quý vị vào tối của ngày thứ bảy hàng tuần, một cái điểm hẹn mà Tấn Khoa hay gọi là quán tóc cuối tuần đó. Bữa nay thì do là chị Minh Vi, chị Vi vui vẻ, có một xíu công việc, cho nên là Tấn Khoa và chị Vi tạm thời là thay vị trí nhau tí xíu. Thì bữa nay Tấn Khoa được trò chuyện với quý vị. Và ngày thứ bảy là tiếp tục là Tấn Khoa luôn. Thì Tấn Khoa tuần này thì may mắn được dịp đồng hành với quý vị tận 2 ngày. Thì cũng mong là với 2 ngày này thì sẽ có thêm một số câu chuyện để chúng ta chia sẻ cùng với nhau, không chỉ mình Tấn Khoa mà có thể quý vị thính giả góp thêm góc nhìn của mình, hoặc là có cả những vị khách mời đến với chương trình. Còn chị Vi vui vẻ thì sẽ gặp lại quý vị trong một số phát sóng gần nhất nhé. Tấn Khoa cũng giới thiệu qua để rồi chúng ta cùng sẵn sàng đến với chương trình buổi tối hôm nay. Và tổng đài của chúng tôi, số điện thoại 028 39 91 91 91, cũng đang sẵn sàng những cuộc gọi đăng ký giao lưu từ quý thính giả. Ngay lúc này thì Tấn Khoa sẽ được giới thiệu vì khách mời, một người bạn ngồi cạnh Tấn Khoa trong phòng thu của Giảm Tốc Lên Đèn. Xin được chào đón anh Huy Tâm quay trở lại chương trình sau một thời gian ạ.
1: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý thính giả đang nghe đài.
0: Thưa quý vị, anh Đặng Huy Tâm, một tác giả sách, một người trẻ yêu thích khám phá cuộc sống, tìm hiểu, học hỏi rất nhiều thứ, và đã là khách mời của Giảm Tốc Lên Đèn trong bao nhiêu số chắc Tấn Khoa không nhớ nữa. Anh Tâm chắc có nhớ không?
1: Cũng không nhớ luôn Tấn Khoa.
0: Dạ, và chắc cũng bẵng đi một thời gian tầm mấy tuần. Bữa nay Tấn Khoa lại mời anh Tâm đến với phòng thu. Trước khi đến đây thì anh Tâm cũng đã mắc một cơn mưa. Dạ, ướt người rồi. Nhưng mà chuẩn bị đến đây thì tâm thế anh Tâm thế nào ạ?
1: Mặc dù là cũng lên, cũng đồng hành với Tấn Khoa cũng nhiều số, nhưng mà cứ mỗi lần ngồi đây là Tân đều rất là run á, cũng không biết nói gì, chia sẻ gì. Nhưng mà khi mà Tấn Khoa bắt đầu gợi mở thì tự nhiên mình vào cái câu chuyện á, mình có thể chia sẻ hăng say luôn.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bây giờ thì vẫn đang run.
0: Ôi, nhưng mà chính xác là run bởi vì gặp Tấn Khoa hay là run bởi vì trời mưa lạnh quá đây?
1: Cả hai luôn á Tấn Khoa. Thứ nhất là cũng không biết nên chia sẻ câu chuyện gì.
0: Dạ, lúc nãy bước vào phòng thu thì Tấn Khoa nói là ôi may quá, phòng thu hôm nay ấm áp. Ấm áp về mặt góc độ thực tế thì quý vị, nhiệt độ lúc này cũng đang khá là dễ chịu. Để rồi Tấn Khoa và anh Huy Tâm có thể bắt đầu câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta gặp nhau mới tối ngày hôm qua thôi. Thì Tấn Khoa có gọi cho anh Tâm. Hai anh em thì thực ra trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện để mà cùng chia sẻ góc nhìn. Mỗi lần mà gặp nhau ngoài quán cà phê chẳng hạn thì ngồi nói không biết bao nhiêu thứ trên trời dưới đất. Nhưng mà có những cái khoảng thưa quý vị, bỗng nhiên là không biết là nói gì. Không biết nói gì không hẳn là không còn chuyện gì để nói,
1: mà đôi khi là câu

0: quá nhiều thứ mà mình không biết mình chọn ra câu chuyện gì để mình nói đây.
1: thế là tối hôm qua Tấn Khoa gọi cho anh Tâm. Trong một buổi tối mà Tấn Khoa nói với anh Tâm là em đang hơi overload. Tức là em bị quá tải công việc.
0: Em bị quá tải.
1: Dạ. Và cái cảm giác lúc này thì trong đầu không có suy nghĩ được nhiều. Và thú thật là cũng chưa biết là tối mai mình nói gì với anh đi. Xong rồi Tấn Khoa nói với anh Tâm là hay là bây giờ mình quyết định thế này đi. Nếu đã không biết nói gì thì mình nói chủ đề về việc không biết nói gì. Và hoặc là đơn giản là một ngày nào đó mà mình không muốn nói gì.
0: Từ khó trong tâm gợi ra một cái sự lặng yên á. Và nó cũng mới diễn ra cách đây 2 ngày ở Tấn Khoa. Khi mà Tâm đi quay phim ở khu Bình Hưng Hòa về đó. Lúc mà xong khi Tâm quay xong á, thì có chở một bạn đồng nghiệp từ chỗ đó để về lại quận Gò Vấp, gần công viên Gia Định, gần nhà Tâm đó. Thì trước đó có 2 ngày liên tiếp á, thì cứ mỗi lần buổi chiều khi mà Tâm chở bạn nó về đó, chở bạn đồng nghiệp về, thì hai đứa nói chuyện rôm rã hết trên đường đi luôn. Nhưng mà tiện riêng sang cái buổi chiều ngày thứ ba đó đó, thì khi mà cả hai đang ngồi trên xe á, thì bạn nó cứ im lặng thôi à. Mà Tâm cũng im lặng luôn á. Bởi vì Tâm thuộc dạng là ai đó bắt chuyện với mình thì mình mới nói, còn không thì mình cứ im lặng luôn.
1: À, cái chỗ này là Tấn Khoa phải hỏi liền. Tại vì có những lần, thưa quý vị, Tấn Khoa nghĩ trong đầu là mình sẽ có những người bạn thân, mà lượng bạn thân của Tấn Khoa thì không có nhiều, chỉ một vài người bạn thôi. Anh Tâm, Tấn Khoa thú thật là nằm trong số danh sách hiếm hoi đó. Nhưng mà có những lần là mình nghĩ là sao anh bạn của mình mấy nay, hoặc là thậm chí là cả tháng nay, mình mà không chủ động nhắn, anh ấy cũng không nhắn gì với mình hết.
0: Đúng rồi, tại cái tính mình nó vậy.
1: Tới cái ngày mà gặp mà rủ đi xem phim chẳng hạn, anh Tâm, sao bình thường mỗi lần mà em muốn đi xem phim em sẽ nghĩ tới anh, rủ đi xem cùng để cùng bàn luận về phim, cùng nhau bình xem là cái tình huống đó như thế nào, mà sao không bao giờ em thấy anh rủ em về.
0: Tính mình hơi thụ động á, ai rủ thì mình mới ok, còn không thì mình cũng không có chủ động rủ ai.
1: Rồi bây giờ là hiểu về nhau, Tấn Khoa sẽ không có phân tích gì thêm, nhưng mà hiểu một cái nét tính cách là mình sẽ là người để cho mọi người có thể thoải mái chủ động. Rồi quay trở lại với cái lần mà chở đồng nghiệp về thế nào ạ? Có nghĩa là 2 ngày đầu thì nói chuyện râm rã.
0: Đúng rồi, 2 ngày đầu nói chuyện rất râm rã. Bởi vì thật ra thì bởi vì là cũng là lần đầu gặp nhau á. Thật ra là bạn nó ở Hà Nội, nhưng mà vì giống như là vì cái công việc đó, cho nên bạn nó bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để mà cùng thực hiện cái công việc đó, cùng quay một cái phim đó cùng nhau. Thì Tâm cũng có chia sẻ là bên cạnh Tâm là quay phim thì Tâm cũng viết sách nữa. Rồi bạn đó cũng học về tâm lý học, Tâm cũng học về tâm lý học á.
1: Có nhiều điểm chung quá.
0: Có nhiều điểm chung á, cho nên hai ngày đầu tiên hai đứa chia sẻ rất là nhiều chuyện với nhau á. Nhưng mà sang tới ngày thứ ba thì một phần là bạn đó cũng bận bịu phải đặt vé máy bay để quay lại Hà Nội đó. Mà Tâm cũng đang suy nghĩ một số cái dự án riêng trong đầu của mình á. Cho nên bạn đó thì đang bấm cái điện thoại ngồi sau lưng Tâm, ý là ngồi sau xe Tâm á. Tâm cũng đang suy nghĩ cái dự án riêng của mình, cho nên suốt 40 phút nó kẹt xe xong rồi di chuyển về nhà lại, hai đứa im ru không nói tiếng gì luôn. Nhưng mà Tâm vẫn cảm thấy nó thoải mái, bởi vì hai đứa nó giống như là gì nhỉ? Chìm trong những cái không gian, cái thế giới riêng của mình hả Tấn Khoa? Ý là không có nhất thiết là phải nói chuyện ra để mà gọi là phá vỡ cái sự yên lặng.
1: Có bao giờ mà anh Tâm rơi vào cái cảm giác như thế này? Đó là trong một mối quan hệ nào đó, đương nhiên ngoài cái việc nét tính cách của anh Tâm, nhưng anh Tâm có tự nhận định, tự chia sẻ đó là mình là một người không phải là một người quá chủ động trong việc bắt chuyện. Mặc dù mình rất cởi mở, nhưng mà mình sẽ không quá chủ động trong việc bắt chuyện hay là mở lời.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà có bao giờ anh Tâm rơi vào cái trạng thái là trong một cái mối quan hệ nào đó, một cái cuộc giao tiếp với một ai đó, mà Tấn Khoa thấy sẽ thường rơi vào những người mình mới quen, mà sẽ có một cái cảm giác là chắc mình phải chủ động mình nói chuyện đi, mình im lặng không nên, mình nên mở lời, mình nên nói cái gì đó đi, hoặc là mình sẽ cố giữ cái không khí được rôm rã, nó không có được trùng xuống. Có bao giờ anh Tâm có một cái áp lực tâm lý kiểu như vậy?
0: Có, nhất là khi mà hồi xưa Tâm được làm lớp trưởng nè, sau đó được làm trưởng nhóm nè, gọi là trưởng đội đó, để mà dẫn dắt cả đội đó, thì người ta mong đợi là người trưởng nhóm, trưởng đội phải lên tiếng nói cái gì đó, giống như là đưa ra cái đường hướng cho mọi người cùng đi theo đó. Mà cái tính của mình thì nó cứ bị im hơi chậm á, cho nên đôi khi mình cũng cảm thấy áp lực, thiệt mình cũng muốn là sao ai đó làm thay vị trí của mình đi á, chứ mình cũng không muốn làm vị trí này, bởi vì mình thích nghe, thích nói. Đôi khi nó cũng cảm thấy bị áp lực thiệt, cho nên lúc đó là mặc dù không biết nói gì nhưng mà cũng phải ráng nghĩ ra cái gì đó để mà nói.
1: Đương nhiên Tấn Khoa sẽ không có quy chụp cho tất cả các trường hợp, nhưng mà thoáng nghe anh Tâm chia sẻ rồi nghe cách anh Tâm trả lời các câu hỏi của Tấn Khoa,

0: thì anh Tâm có đồng tình một điều rằng là có thể, có thể một tỷ lệ phần trăm nào đó, những cái cuộc giao tiếp với một ai đó mà khiến cho chúng ta mang một cái áp lực tâm lý, mặc dù là mình đang không có muốn nói, nhưng bắt buộc mình phải nói cái gì đó đi.
1: Đúng rồi, phải nói cái gì đó đi.
0: Để không thôi, nếu mà im lặng thì có vẻ như chúng ta hơi xa cách nhau. Nếu mà chúng ta im lặng thì chắc là cái cuộc trò chuyện này bị fail, nó bị thất bại rồi.
1: Và không phát huy được cái tinh thần của người trưởng nhóm á. Dạ, thấy cái
0: ví dụ như vậy,
1: của họ.
0: Nói chung nhiều tình huống chứ không chỉ là câu chuyện giống trưởng hay lớp trưởng không. Thì anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa một chỗ là đôi khi một tỷ lệ phần trăm nào đó có thể rơi vào cái trường hợp là những mối quan hệ giao tiếp như thế cũng cho chúng ta thấy rằng cái sự gắn kết của mình với đối phương nó chưa được tốt, hoặc là những cái gọi là tần số, nét tính cách nó không được hợp nhau lắm. Chúng ta đang có một cái phòng bị tâm lý.
1: Đúng rồi.
0: Là mình phải làm một cái gì đó đi thì chúng ta mới gắn kết được. Còn không mình sợ đối phương hiểu nhầm. Sợ đối phương hiểu nhầm là mình đang không thân thiện, mình đang không nhiệt tình. Thì rõ ràng có thể một phần trăm nào đó là chúng ta chưa đủ thân, chưa đủ hiểu nhau.
1: Đúng rồi. Và tự nhiên Tâm chợt nhớ tới một cái cảm giác nữa là không phải là trong một cái nhóm đâu. Ví dụ như là một người đang ngồi đối diện với mình đi ha. Ví dụ như là mình đang hẹn họ một quán cà phê hay là quán cốc cuối tuần như đó. Mà sau khi hai đứa chia sẻ với nhau khoảng 30 phút đi,
0: Bỗng nhiên
1: rơi vào im lặng. Mà đâu trong bối cảnh đây là cái ví dụ như là cái điện thoại nó không có nữa. Rồi hai người đang im lặng cỡ 5 phút á, mình sẽ có cảm giác là mình muốn phá vỡ cái bầu không khí im lặng này.
0: Cái trường hợp đó lại khác. Cái trường hợp đó lại giống như là mình
1: Tâm chợt liên tưởng ra.
0: Mình lại phá băng.
1: Phá băng.
0: Dạ. Nhưng mà xin phép quay trở lại cho Tấn Khoa nói nốt ý khi nãy. Là câu chuyện khi mà chúng ta có một cái rào cản tâm lý, đó là mình phải làm một cái gì đó đi. Đương nhiên thực ra thưa quý vị, đó là một nghệ thuật giao tiếp. Và Tấn Khoa cũng sẽ không có khẳng định hết cho tất cả các trường hợp. Nhưng mà có đôi lúc thì giống như Tấn Khoa nói khi nãy, vẫn phải nhắc lại cái chỗ này để tiếp cái ý. Đó là có một vài tình huống mà chúng ta cảm thấy là mình hơi căng thẳng, mình bắt buộc phải nói cái gì đó. Chứ còn không mình im lặng, mình sợ đối phương hiểu nhầm, hiểu sai ý, nghĩ là mình không chủ động, nghĩ là mình không nhiệt tình. Chúng ta có vẻ như cuộc giao tiếp này thất bại rồi. Thì bắt buộc mình phải gồng lên, mình phải nghĩ ra đủ thứ gì đó. Mặc dù cái điều mình sắp nói ra đôi khi là vô thưởng, vô phạt và thậm chí không mang lại giá trị gì.
1: Đúng rồi.
0: Thì đôi khi cái cảm giác mà mình đang ráng, mình gồng lên như vậy để mình nói thêm một điều gì đó, nó xuất phát từ việc mối quan hệ của chúng ta chưa thực sự gắn kết. Và chưa đủ hiểu nhau. Anh Tâm có nhớ vài lúc Tấn Khoa nói với anh Tâm trong vài cuộc giao tiếp: may quá, anh em mình đủ hiểu nhau để không phải giải thích. Chứ còn nếu mà trường hợp người khác thì chắc là người ta sẽ nghĩ là mình thế này, mình thế kia, cái sự nhiệt tình, chân thành của mình không đủ. Nhưng mà may quá, anh và em đủ hiểu nhau, chúng ta hiểu nhau. Để rồi những người bạn trong cuộc sống mà đôi khi mình không có cần giải thích quá nhiều. Hôm nay nói nhiều cũng được, ngày mai im lặng một chút cũng được. Không có sợ đối phương hiểu nhầm.
1: Không phải là ngày nào cũng phải nói, vẫn có những cái khoảng lặng mà hai bên đều hiểu nhau, thấu cảm được cho nhau.
0: Cho nên là quay trở lại với câu chuyện của chương trình buổi tối hôm nay. Có những lúc im lặng nó cũng có nhiều cái để bàn ha. Chứ không phải là im lặng chỉ đơn thuần là đâu có chuyện gì đâu mà nói. Và cái câu chuyện lúc nãy anh Tâm kể, khi mà mình chở một người bạn á, thì anh Tâm có nghĩ tới cái điều là có những ngày không biết nói gì theo đúng nghĩa đen không? Là chúng ta nói với nhau quá nhiều, dùng hết năng lượng trong một cuộc trò chuyện, đến một lúc nào đó bỗng nhiên không còn gì để nói với nhau nữa.
1: Có chứ Tấn Khoa. Thì không những cái cách đây 2 ngày Tâm trả qua cái chuyện đó, mà trong quá khứ cũng có nhiều lần như vậy đó. Giống như là ngày xưa đi học cấp 3 cũng vậy. Nghĩa là lúc mà sau khi tan trường đó, mình với thằng bạn thân hay lái đạp xe đạp đi về nhà đó, thì cũng vẫn có những hôm hai đứa đâu có nói gì đâu, bởi vì không còn chuyện gì để nói nữa. Điểm số trường lớp, rồi bạn bè, công việc, học tập cũng nói hết trơn rồi. Cho nên giờ cũng không còn gì để nói. Nhưng mà nó vẫn cảm giác yên bình á, bởi vì mình với thằng bạn, hai thằng đều hiểu nhau hết rồi. Cho nên cứ thế mà cứ đạp xe về nhà thôi.
0: Tấn Hoài đóng vai người bạn đó nha. Hôm nay sao Tâm không nói gì vậy? Nhưng mà mình sẽ không cần hỏi đâu. Ôi, có lúc thì nói chuyện tám, còn không thì bây giờ thì cứ chở đạp xe chở nhau về thôi.
1: Cứ đi về song song với nhau như vậy thôi. Tới gần tới cái ngã ba để quẹo ra, bye bye nha, bye bye.
0: Đôi khi đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là đủ thân,
1: đủ thân rồi. Cho nên
0: không cần
1: phải nói nhiều.
0: Thậm chí là không cần hỏi nữa.
1: Không cần hỏi luôn.
0: Tại vì những thông tin về bạn tôi đã biết hết rồi.
1: Tại đôi khi có thể nếu mà chưa đủ hiểu á, thì lại có thể đoán mò là của bạn đang giận mình hả, sao lại không nói
0: đó. Đôi khi những người lo nghĩ nhiều lại sợ rằng

0: là mình không nói chuyện, đối phương với mình lại hiểu nhầm nhau là đang giận, đang hờn nhau.
1: Đúng rồi. Nhưng mà khi đã đủ hiểu với nhau rồi thì chỉ biết là người ta đang muốn có khoảng không gian riêng cho họ đó.
0: Dạ.
1: Thì mình cứ tôn trọng cái khoảng không gian đó của họ.
0: Rồi, ví dụ nhé. Bây giờ quay trở về với thực tại tại phòng thu của mình. Bình thường thì hẹn anh Tâm tối thứ bảy thì Tấn Khoa sẽ gọi là quán tóc cuối tuần. Còn bữa nay thì giữa tuần anh Tâm nói vui với Tấn Khoa hay là mình hẹn nhau quán tóc giữa tuần đi. Dạ sao cũng được. Nhưng mà nếu nhá, có một cuộc hẹn với nhau, đương nhiên không phải tối hôm nay, tại vì tối hôm nay chúng ta không thể im lặng trên sóng phát thanh được. Nhưng mà nếu như một ngày mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm, câu hỏi này dành cho chúng ta chứ không phải là dành cho riêng anh Tâm, có nghĩa là cả hai chúng ta sẽ cùng phải trả lời. Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào hoặc là suy nghĩ những điều gì nếu như một trong hai bỗng nhiên trầm ngâm im lặng trong một cuộc hẹn? Tấn Khoa nhường cho anh Tâm trước. Nếu như là Tấn Khoa không nói gì hết, bỗng nhiên anh Tâm ơi, mình cà phê nhé. Ra quán cà phê, Tấn Khoa ngồi trầm ngâm và Tấn Khoa không nói gì cả. Trong những phút đầu tiên, anh Tâm sẽ suy nghĩ điều gì hoặc là anh Tâm sẽ phản ứng như thế nào? Hãy trả lời một câu hỏi thực tế nhất mình sẽ làm.
1: Cho Tâm trả lời câu hỏi này với hai thời điểm được không ta?
0: Dạ được.
1: Đó là thời điểm trước khi mà trước năm 2022 á, trước khi Tâm bắt đầu tìm hiểu về tâm lý học đó.
0: Dạ.
1: Thì Tâm sẽ kiểu bị hoang mang á, kiểu Tâm sẽ lay người Tấn Khoa kiểu như ủa có chuyện gì vậy Khoa, sao sẽ ngồi im ru vậy, nói gì đi.
0: Đâu có gì đâu.
1: Xong rồi Tâm sẽ hỏi dò các chuyện á, có phải chuyện này không, chuyện kia không, chuyện nọ không.
0: Ví dụ
1: vẽ ra tất cả các kịch bản á.
0: Anh Tâm sẽ hỏi Tấn Khoa điều gì?
1: Có phải mới công việc có vấn đề hay không, hay là bị người yêu bỏ hay không, hay là gia đình có trục trặc gì hay không? Sao nãy giờ người im ru vậy Khoa?
0: Cái cảm giác hoang mang đúng không?
1: Ừ. Nói gì đi chứ. Dạ. Tâm mong đợi Khoa nói cái gì đó ra. Đó là giai đoạn trước 2022.
0: Không có gì đâu à, không sao đâu, không có gì đâu cả. Thực ra cái câu trả lời của Tấn Khoa lại vô tình khiến anh Tâm hoang mang hơn.
1: Đúng rồi, Tâm sẽ lại tiếp tục gọi là đặt các câu hỏi, đặt các tình huống khác, các kịch bản khác để mà...
0: Ví dụ như là ủa sao mà không có gì được, không có gì mà người im ru vậy hả?
1: Nói đi. Hẹn ra đây sao tự nhiên ngồi im ru vậy?
0: Không có gì thật mà. Đó, cái câu chuyện nó cứ vòng vòng như vậy.
1: Thôi giấu gì đúng không?
0: Đó.
1: Kiểu vậy.
0: Maybe có thể cái đoạn sau Tấn Khoa sẽ mở lòng mà cũng có thể là không. Dạ. Rồi còn trường hợp thứ hai ạ?
1: Còn trường hợp thứ hai là nếu mà ngay bây giờ Tấn Khoa có ngồi im luôn thì Tâm cũng vẫn ngồi im luôn. Và Tâm cũng sẽ không lấy cái điện thoại ra nha. Thì mình sẽ không làm việc riêng á. Mình chỉ ngồi cạnh Tấn Khoa, rồi đó là Tâm đang ở đây nè. Chỉ như vậy thôi, Tâm đang ở đây cùng Tấn Khoa nè.
0: Rồi, còn
1: sau, sau đó Tâm sẽ im lặng chờ đợi. Tâm sẽ không thúc ép mà Tâm sẽ không làm việc riêng gì hết. Tâm sẽ không có nhìn mắt chừng chừng Tấn Khoa. Tâm chỉ chờ đợi cho đến khi Tấn Khoa đủ cảm giác an toàn để mình có thể cất lời.
0: Dạ. Còn Tấn Khoa sẽ nói về một cái phản xạ rất là đời thường, và Tấn Khoa nghĩ nó cũng sẽ rất là phổ biến. Tấn Khoa sẽ không đứng ở góc độ một người quá giỏi giao tiếp hoặc là quá giỏi ở việc là nắm bắt cảm xúc của đối phương. Chỉ đơn thuần là một cái phản xạ thôi nhé. Thì nếu như anh Tâm là người hẹn ở Tấn Khoa trong cuộc hẹn này mà ra đến nơi anh Tâm cứ ngồi đó trầm ngâm không nói gì. Ủa sao hẹn em ra đây mà không nói gì hết vậy anh Tâm? Đó là cái vế thứ nhất. Vế thứ hai cũng là câu hỏi tương tự. Ủa sao Tâm nay Tâm không nói gì hết trơn vậy? Nhưng mà vế thứ hai này nó liên quan tới việc là tại vì mình biết nét tính cách của anh bạn mình trước giờ là một người khá là thú vị. Là một người mà có khá nhiều câu chuyện để kể. À kể em nghe câu chuyện hôm qua anh mới chở bạn đồng nghiệp, vân vân, như lúc nãy kể. Tại sao hôm nay anh không lại như vậy nữa? Tấn Khoa sẽ thấy một cái sự bất ổn. Và Tấn Khoa nghĩ rằng là theo một cái phản xạ của số đông mọi người, thấy một ai đó đang có vấn đề gì đó thì nhiều khi cũng chưa kịp suy nghĩ gì đâu. Ê, sao vậy? Tự nhiên ngồi im ru vậy?
1: Im ru vậy? Thử nói gì đi chứ.
0: Dạ, sao? Sao đó, thực ra là quay trở lại giống như câu chuyện anh Tâm của trước năm 2022 chẳng hạn. Thì Tấn Khoa nghĩ rằng là phần lớn mọi người trong chúng ta đều như vậy. Và có thể Tấn Khoa cũng sẽ như vậy. Nhưng mà rõ ràng nếu một cái trường hợp khác nữa, như anh Tâm nói rằng là khi mà những cái trải nghiệm cuộc sống của mình đủ, và đôi khi là khi mình đủ hiểu đối phương, mình đủ hiểu và mình sẽ biết là thời điểm nào là thích hợp để mình đưa ra cái phương án giao tiếp như thế nào. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng lời nói và hỏi trực diện ngay. Sao vậy? Buồn gì hả?

0: mà đôi khi sẽ giống như anh Tâm nói. Nhìn đối phương thoáng qua thôi, rồi nghĩ trong đầu ngay. Thật ra mình không hỏi bằng lời, nhưng mà trong đầu của mình là chữ chạy trong đầu
1: đúng
0: đó.
1: Rồi, đúng rồi.
0: Có chuyện gì rồi đây
1: có
0: nè
1: gì rồi.
0: Giống anh Tâm nãy liệt kê đó. Sao công việc rồi, sao chắc là công việc trắc trở gì rồi. Hoặc là chuyện tình cảm mấy nay có vấn đề gì éo le chăng, hay là
1: gia đình.
0: Dạ, ví dụ gì như gì vậy. Là không nói ra nhưng mà trong đầu bắt đầu nghĩ.
1: Đúng rồi,
0: có vấn đề.
1: Có vấn đề.
0: Trừ những cái trường hợp quá vội vàng. Em nói đi nha, chứ tôi sắp có công chuyện tôi phải đi rồi đó.
1: 10 phút nữa đi rồi, lẹ lẹ đi.
0: Trừ trường hợp như vậy, thật ra nó cũng không hẳn là vô tâm vô tình đâu. Thật ra là muốn nghe thật. Nhưng mà không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hết. Ngồi đợi cái sự im lặng đó. Nhưng mà còn nếu một cái trường hợp khả dĩ hơn, giống như anh Tâm nói là có thời gian chẳng hạn, có thể ngồi đó. À, chắc là bạn mình có vấn đề. Ok, không cần mở lời đâu, chừng nào sẵn. Hoặc là quay sang vẫn có thể nói nha. Nhưng mà cái sự nói này không có thúc ép đối phương là phải phản hồi mình ngay. Ok, tôi ngồi đây nè. Không nói liền cũng được, chừng nào sẵn sàng nói nha. Trong lúc đó tôi đọc sách à. À thôi, tôi uống ly, ly cà phê này nha.
1: Cũng
0: rồi, chừng nào sẵn sàng thì nói hen. Thì vô tình cái sự không quá trông mong câu trả lời của đối phương lại khiến đối phương cảm thấy dễ thở hơn. Họ không có áp lực phải nói ngay. Ok, có một người sẵn sàng nghe đó, chừng nào mình nói cũng được. Mà thực ra muốn nói lắm, mà đôi khi ai hỏi một cái điều gì đó trực diện á, mình bị nghẹn không biết nói thế nào. Nhưng mà khi mình biết rằng là cái người này nè, người ta không có bận, người ta ngồi đọc sách kế bên, người ta đợi mình được, thì chừng nào mình nói. Lúc đó cái tâm lý của cái người đang có cảm xúc, anh Tâm có nghĩa là sẽ thả lỏng, sẽ thoải mái hơn. Thật ra đó, thì tôi đang gặp vấn đề này, thì cái lúc đó cái sự thoải mái nó sẽ tăng lên cao hơn để chia sẻ không ạ?
1: Thật ra Tâm lại vừa nhớ, trong quá khứ mình có gặp câu chuyện giống vậy. Có nghĩa là người ta chủ động hẹn mình luôn. Như là một bạn nữ, một bạn nữ thôi nha, chứ không phải là không phải là bạn gái hay gì đó.
0: Tấn Khoa không hề hỏi.
1: mình rào trước.
0: Không, cái sự giải thích đôi khi nó khiến Tấn Khoa nghi ngờ. Rồi anh Tâm nói tiếp đi ạ.
1: Bạn nữ đó hẹn Tâm ra một quán cà phê, và bạn đó nói thẳng luôn là chỉ muốn Tâm ngồi yên lặng làm việc riêng thôi.
0: À, là khẳng định lúc đầu luôn hả?
1: Nói lúc đầu luôn, bạn nói là không cần phải bắt chuyện với bạn, bạn chỉ muốn là ngồi đó, Tâm làm gì cũng được, miễn là ngồi bên cạnh bạn thôi.
0: Có nghĩa là mình làm việc gì là mình cứ làm.
1: Mình làm việc gì
0: đọc
1: cứ làm.
0: Đọc sách, cứ đọc sách, lướt điện thoại cứ lướt điện thoại.
1: Chứ không cần bắt chuyện với bạn.
0: Ngồi kế bên thôi, người ta không cần nói chuyện.
1: Người ta không cần nói chuyện. Tâm thấy cũng kỳ vậy ta. Sao hẹn ra cũng phải nói chuyện gì chứ. Thì Tâm thấy thì thôi, người ta trả tiền cà phê thì mình cứ ra thôi.
0: nhưng mà khoan đã, người bạn này có đủ thân không à?
1: Cũng bạn chung lớp thôi à, bạn chung lớp đại học thôi à.
0: Và lúc đó trong đầu anh Tâm đặt ra bao nhiêu câu hỏi?
1: Tâm thấy hơi kỳ, hơi lạ. Kiểu như hẹn thường thường Tâm nghĩ là ra một cái quán nước hay quán cà phê gì đó, thì nó là một cái không gian để như một chất xúc tác để nói chuyện, trao đổi với nhau á. Còn đằng này bạn kêu là Tâm cứ ra đó, ngồi đó, làm việc riêng của Tâm. Còn bạn thì cứ ngồi yên kệ bạn, đừng có bắt chuyện với bạn đó.
0: Và lúc đó bạn ấy làm gì?
1: Tâm thấy là hầu hết thời gian là bạn ngồi yên không à. Tâm thấy cũng lạ, nhưng mà thôi, người ta muốn vậy thì mình cứ làm vậy. Hồi đó Tâm chưa học tâm lý học. Thì Tâm chỉ thấy hơi lạ thôi.
0: Và tiếp theo
1: thì cái buổi đó nó vẫn diễn ra như bình thường á. Thì Tâm vẫn ra, Tâm mở cái laptop ra, Tâm ngồi, Tâm làm việc riêng, Tâm nhắn tin này nọ đồ. Còn bạn thì cứ hầu hết thời gian là ngồi yên một mình á. Thì sau đó cuối giờ thì bạn nói chỉ cảm ơn Tâm thôi.
0: Cảm ơn.
1: Tâm cũng thấy, ủa sao hẹn tôi ra chỉ vậy thôi hả? Hồi đó mình không hiểu. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là cái cảm giác là chắc là bạn nó muốn có một cái điểm tựa, hay muốn có ai đó.
0: Trường hợp này là không hẳn là có một người lắng nghe luôn. Tại vì bạn không nói gì hết.
1: Bạn không nói gì hết.
0: Tấn Khoa nghĩ hồi nãy có một cái từ khóa xuất hiện trong đầu của Tấn Khoa. Đương nhiên mọi thứ chỉ là đoán thôi.
1: Tâm cũng đoán thôi.
0: Và đoán thì có thể không chính xác. Từ khóa anh Tâm nghĩ là gì?
1: Chắc là bạn đang bị cô đơn hả?
0: Cô đơn cũng chính là từ khóa Tấn Khoa đang nghĩ trong đầu.
1: Tại không, hầu hết cái buổi đó không nói chuyện luôn là tại có giao ước là đừng bắt chuyện với bạn, cứ làm việc riêng của Tâm đi đó. Cho nên thì mình cũng tôn trọng cái giao ước đó, thì mình cứ làm việc riêng của mình thôi.
0: Đôi khi có một số trường hợp mọi người sẽ rơi vào cái cảm giác là cô đơn. Cô đơn ở đây là đôi khi không hẳn là cái việc mà không có ai để nói chuyện,

0: khi cái cảm giác từ cái việc lạc lõng,
1: đúng rồi,
0: cô đơn và cái chữ lạc lõng đi kèm nhau trong trường hợp này. Và Tấn Quang nghĩ thôi, thì có thể rơi vào trường hợp là bạn đang có một cái cảm giác cô đơn và bạn muốn có một người ngồi cùng mình cà phê thay vì là chỉ một mình và ngồi ở đó. Và có người ngồi bên, bạn cảm thấy là mình không một mình. Và lúc đó bạn có thể suy nghĩ, có thể xử lý mọi thứ trong đầu của mình một cách tốt hơn.
1: Tâm đó là như vậy, tại Tâm cũng... Thật ra Tâm cũng có hỏi nhưng mà bạn chỉ cảm ơn thôi.
0: Thực ra ngay từ cái bước mà anh Tâm nhận lời đi cà phê với bạn ấy và đã giao kèo với nhau từ đầu là không nói chuyện mà bạn Tâm vẫn đồng ý với tôi, là thấy rõ ràng rằng là bạn đã được an ủi một chút nào nếu như bạn rơi vào trường hợp mà chúng ta đang nói. Thực ra từ ngay cái khoảnh khắc mà anh Tâm nhắn tin bạn là ok, đồng ý đi cà phê, là Tấn Hoa nghĩ là đã giúp cho bạn có thể bớt phần nào nếu có cái sự cô đơn đó. Tại vì rõ ràng đâu phải ai mình rủ bạn ơi đi cà phê với tôi nha, mà ra cà phê đừng nói gì nha.
1: Đó, đó mình thấy
0: thôi,
1: hơi
0: thôi,
1: lạ
0: thôi, thôi. Tự nhiên đi cà phê mà không nói gì hết, đúng thôi,
1: rồi,
0: tôi
1: Tâm...
0: ở nhà.
1: Thật ra lúc đó Tâm cũng đã nghĩ như vậy á, Tâm thấy cũng gì kỳ vậy.
0: À mà... có nghĩ nhưng mà may quá cuối cùng là chọn khác đúng không?
1: Tâm nghĩ là thôi mình cũng được mời ly cà phê, cũng có không gian để mình làm việc thì mình cứ đi thôi.
0: Tấn Hoa tò mò thêm một xíu về cái diễn biến sau đó, khi mà gặp lại bạn ở lớp thì mọi thứ ổn hơn không?
1: Vẫn như bình thường thôi. Tại mình cũng hồi đó mình cũng không quá nhiều chuyện, mình cũng không có buồn tìm hiểu là ủa tại sao người ta lại có hành vi như thế này vậy đó. Thì bạn bè mình muốn vậy thì mình cứ vậy thôi,
0: và chúng ta cũng không kết luận, không nhận định gì cả. Chỉ đơn giản là chúng ta đang kể lại, sâu chuỗi lại và biết rằng là trong cuộc sống đôi khi có những người họ thích những giây phút bình yên một cách đến tĩnh lặng như vậy.
1: Nó hơi lạ.
0: Thưa quý vị, lúc này chúng ta có thêm cập nhật từ Vec Air, cập nhật tình hình trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các bác tài chúng ta cùng lưu ý, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km ạ. Các bác tài lưu ý. Xin được cảm ơn các đơn vị vẫn tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mình nghe bài hát anh Tâm nhé. Lặng yên. Ngay đúng câu chuyện mà nãy giờ chúng ta đề cập, một sáng tác của Dương Trường Giang. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Ái Phương.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả trong chương trình Giám đốc Lên Đèn tối ngày thứ 5. Và bên cạnh Tấn Khoa vị khách mời trong chương trình tối hôm nay, anh Đặng Huy Tâm, một tác giả sách và một chàng trai yêu khám phá, yêu tìm hiểu về cuộc sống. Lúc nãy giờ thì chúng ta đã có một số chia sẻ với nhau trong một vài cái tình huống thực tế trong cuộc sống, mà một cuộc gặp gỡ nào đó mà lời nói bỗng nhiên ít đi hẳn, mà nhường vào đó là cái sự yên lặng. Đôi khi cái sự yên lặng nó khiến cho mọi người bất ngờ, tại sao đối phương hôm nay lại không nói nhiều như vậy, tại sao mà hẹn tôi ra đây mà không nói gì cả. Tấn Khoa có một câu hỏi dành cho anh Tâm, và câu hỏi này là câu hỏi có xu hướng mở, không nhất thiết là phải tập trung vào đúng những ý mà Tấn Khoa cho anh lựa chọn. Anh có thể chọn thêm, đưa thêm gợi ý vào câu trả lời của mình. Giữa một cuộc gặp gỡ rộn ràng, tức là nói nhiều thứ với nhau đó, với lại một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng tĩnh lặng, anh Tâm sẽ chọn cuộc gặp gỡ nào?
4: Tâm nghĩ là tùy vào cái tiếp người đó. Thì đối với tiếp người của Tâm thì Tâm lại Tâm sẽ thêm một cái điều kiện nữa được không ta?
3: Dạ.
4: Có là cuộc gặp gỡ này là bao nhiêu người á. Nếu là một cuộc gặp gỡ nhóm á, thì Tâm là muốn cho nó sôi động đó, để mọi người có thể chia sẻ với nhau, và Tâm đóng vai trò là người im lặng để ngồi nghe. Còn nếu là cuộc gặp gỡ một một thì Tâm muốn trao đổi cho nó sôi động á. Tâm sẽ đặt thêm điều kiện là cuộc gặp gỡ này có bao nhiêu người.
3: Khoan nha, cái tình huống này hơi đặc biệt nha. Trong một cuộc gặp gỡ nhiều người, Tấn Khoa nghĩ là anh Tâm sẽ nói rằng là nếu mà hai người ngồi, Tấn Khoa nghĩ thôi nha, anh Tâm sẽ nói rằng là nếu mà hai người ngồi với nhau mà yên lặng thì mình chắc là mình chờ đợi đối phương xem cảm xúc họ thế nào, hôm nay họ gặp chuyện gì vân vân, hoặc đơn giản là cho họ không cô đơn. Còn trong một cuộc gặp gỡ mà đông người thì ngồi với nhau 3-4-5 người mà không nói điều gì thì lãng phí cái sự gặp gỡ này quá, thì sẽ mọi người nói chuyện rộn ràng. Nhưng mà Tấn Khoa lại bất ngờ ở chỗ là anh Tâm nói là để Tâm ngồi nghe mọi người nói thôi.
4: Thì Tâm, cái tính của mình là mình thích học hỏi từ người khác á, thì Tâm lại chắc cũng tùy người thôi ha. Đối với đặng tính, cái tính nết của Tâm thì Tâm luôn luôn thấy những người xung quanh Tâm á, bất kỳ một ai, bất kỳ một đối tượng gì á, họ đều có một cái gì đó hay ho á, để mình có thể học hỏi được. Chắc là nó cũng bệnh nghề nghiệp á, bởi vì Tâm cũng học qua biên kịch đó. Có nghĩa là tại thầy dạy Tâm là mình phải thu lượm những chất liệu của cuộc sống á. Ngay cả những người làm những công việc lao động ở ngoài đường phố, hoặc là những

0: người làm công việc máy lạnh trong văn phòng á, tất cả bọn họ đều, tất cả những con người đó đều có những cái chất liệu cuộc sống rất là hay để mình có thể gom nhặt lại để mình có thể viết nên những câu chuyện hay sau này.
1: Dạ.
0: Cho nên tâm luôn trong tâm thế là lắng nghe người khác để mình có được chất liệu của cuộc sống nhiều hơn.
1: Có nghĩa là cái câu chuyện này nó lại vượt ra khỏi câu hỏi của Tấn Khoa.
0: À.
1: Tức là Tấn Khoa hỏi anh là thích một cuộc gặp gỡ rộn ràng hay là một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng.
0: À.
1: Thì câu trả lời của anh Tâm là thích là một cuộc gặp gỡ. Nếu mà đông người thì có phần rộn ràng, nhưng cái người rộn ràng không phải là anh.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Chỉ để, bởi vì lý do là mình muốn nghe góc nhìn và góp nhặt những cái câu chuyện của mọi người. Tại vì câu chuyện nào cũng mang lại
0: nó
1: cái giá trị nhất
0: định. Nó cũng có giá trị, nó là có ý nghĩa hết đó.
1: Thưa quý vị, lúc này thì chúng ta có thêm một số thông tin giao thông. Từ vị thính giả số điện thoại 4 số cuối là 7640 cho biết giao lộ đường Trần Hưng Đạo Gia Xin, đèn tín hiệu giao thông bị lỗi kỹ thuật, chỉ hoạt động một màu. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần lưu ý. Cảm ơn vị thính giả số mấy cuối 7640 đã hỗ trợ thông tin. Tiếp tục với câu chuyện của anh Huy Tâm. Vậy thì còn cuộc trò chuyện giữa hai người, lúc nãy anh Tâm nói là anh thích hai người trao đổi với nhau nhiều hơn hả?
0: Đúng rồi, hai người thì lại trao đổi với nhau. Thì Tâm có xu hướng là trong một cái nhóm càng đông người thì Tâm càng im lặng, mà nhóm mà càng ít người thì Tâm lại sẽ nói nhiều hơn đó. Đặc biệt là chỉ một á, Tâm lại muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn nói nhiều hơn. Nhưng mà cái nói của Tâm là những câu hỏi mình hỏi để cho người ta nói.
1: Vậy thì nếu như nãy giờ Tấn Khoa tự đưa ra một cái câu trả lời, Tấn Khoa tự cô đọng lại câu trả lời từ anh Tâm, thì cả hai trường hợp anh Tâm đều thích một cuộc gặp gỡ rộn ràng, đông người lẫn hai người, đúng không? Tại vì lúc nãy câu chuyện mà trong một nhóm đông người thì anh Tâm cũng thích là mặc dù mình im lặng nhưng mà nhóm của mình thì rất là rộn ràng. Chỉ là mình không có tham gia nhiều vào cái câu chuyện thôi. Nhưng mình sẽ nghe mọi người nói, mình sẽ có thể tròn xe đôi mắt khi mà biết là những cái câu chuyện thú vị mọi người mang đến. Còn trong trường hợp hai người thì vẫn là chúng ta tiếp tục với câu chuyện với nhau. Rõ ràng là anh Tâm đang trả lời Tấn Khoa theo cái hướng là anh thích sự rộn ràng hơn. Đúng không?
0: Tôi không thật sự hứng nổi lắm.
1: Mọi người nói vui là hứng tùm lum.
0: Hứng tùm lum.
1: Vậy thì trước khi hỏi thêm một ý nữa, Tấn Khoa xin phép vài giây anh Tâm nha. Thưa quý vị, có một thông tin từ khu vực Hà Nội. Một vị thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đang có tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Mai Dịch. Chúng tôi xin nhắc lại hai thông tin gần nhất mà chương trình có nhận được. Một thông tin là từ vị thính giả số mấy cuối 7640 cho biết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ đường Trần Hưng Đạo Gia Xin, đèn tín hiệu giao thông bị lỗi kỹ thuật, chỉ hoạt động một màu. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và một thông tin thứ hai là tại khu vực Hà Nội, vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đang có tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Mai Dịch. Trời đã tối, lúc này là hơn 8:40 rồi, quý vị chú ý trên lộ trình của mình nhé. Lúc nãy Tấn Khoa đang hỏi anh Tâm một số cái câu chuyện về việc là anh sẽ thích cái một cái cuộc gặp gỡ như thế nào. Và anh Tâm thì không có trả lời trực diện vào cái câu hỏi của Tấn Khoa. Thì anh Tâm nêu ra một số trường hợp mà cuối cùng Tấn Khoa là người tự chốt đáp án và qua cách mà Tấn Khoa hiểu.
0: Và Tâm thấy cũng đúng rồi đó.
1: Giống như là phải có một ai đó để nhận định về nét tính cách của mình, nhiều khi mình cũng chưa hiểu mình.
0: Mình cũng chưa hiểu mình lắm.
1: Dạ. Thế thì anh sẽ thích một cuộc gặp gỡ mà chúng ta có thể nói nhiều điều. Có thể là anh là người trực tiếp nói, hoặc là mọi người nói anh nghe. Vậy thì khi nào anh có thể trả lời là thậm chí không khi nào luôn, nếu anh muốn, anh sẽ muốn có một cuộc gặp gỡ với ai đó mà không cần nói gì cả.
0: Tâm lúc nghĩ trong đầu lúc này thì chắc là một cuộc gặp gỡ mà nó cũng giống như câu chuyện lúc nãy đó, có nghĩa là hẹn người đó ra và người đó chỉ cần làm việc của người đó và Tâm làm việc của Tâm á. Nó có tính không ta?
1: Nhưng mà đó là khi nào? Tấn qua ví dụ cho cái chữ khi nào nha. Khi bản thân mình đang nặng trĩu một cái vấn đề gì đấy khó nói, hoặc khi mình cảm thấy cô đơn, hoặc là có thể không khi nào cả. Tại vì tôi không bao giờ tôi thích một cuộc gặp gỡ mà không nói gì với nhau. Anh Tâm có nhiều cách để trả lời Tấn Khoa.
0: Tâm nghĩ là có một cuộc gặp gỡ Tâm cũng đã làm trong quá khứ. Mà này nó hơi liên quan tới cái gọi là trị liệu tâm lý. Tại Tâm cũng các thầy cô có nói là các sinh viên khi mà muốn hành nghề đó sau này đó, thì cũng cần phải

0: hiểu được cái cảm giác của thân chủ. Cái từ thân chủ trong tâm lý nó có nghĩa là khách hàng đó. Thì muốn hiểu được cảm giác của khách hàng thì mình cần phải trải qua cái những cái phiên đó để mình hiểu được là khi họ bước vào phòng, họ ngồi cái ghế đó mà đôi khi là cả phiên 45 phút họ không nói gì á, thì nó có ý nghĩa gì á.
1: Có nghĩa là anh Tâm, Tấn Khoa sẽ lại trả lời thay anh Tâm nhé. Cái chữ khi nào của Tấn Khoa là
0: khi trong phòng trị liệu.
1: Khi mình đang có một cái mục đích là mình hiểu cái cảm giác của người không nói gì.
0: Đúng, đúng, đúng. Xin tính là Tấn Khoa hiểu Tâm hơn Tâm luôn.
1: Wow. Và cái trải nghiệm lần đó của anh ra sao ạ?
0: Thật ra thì Tâm cũng có 5 phiên tham vấn tâm lý. Thì phiên 1, 2, 3 thì đa phần Tâm nói rất là nhiều. Nhưng mà Tâm nhớ là cái phiên thứ 4 đó, tự nhiên như là nó chạm tới những cái phần rất là sâu trong mình đó, mà thường ngày mình không có dám nói ra, cũng không dám viết ra đó. Tâm nhớ là cái khoảng lặng đó cũng 20 phút đó, mình chỉ ngồi yên mà mình không nói gì hết. Mà mình cũng rất biết ơn là cái người trị liệu, gọi là nhà chuyên viên tâm lý đó. Họ cũng gọi là im lặng cùng mình luôn á.
1: Cho Tấn Khoa hỏi kỹ hơn nhé. Lúc đó trong suy nghĩ của anh Tâm là mọi thứ nhẹ nhàng và có thể là một cái chữ là trống rỗng theo cái nghĩa tích cực.
0: Đúng rồi.
1: Hay mọi thứ đang rối bời trong đầu mình chỉ là không thành tiếng.
0: Nó vừa trống rỗng và nó vừa rối bời, mình không biết nói gì và mình rất mong là người đối diện đừng nói gì hết. Hãy cho mình một cái khoảng lặng để mình xử lý những cái mớ cảm xúc này.
1: Có nghĩa là tất cả vừa trống rỗng
0: mà vừa bối rối luôn.
1: Vừa bối rối.
0: Tại vì nó giống như những cái phần mình khó nói mà khó chạm tới, mà mình cũng kiểu như bị giống như mình muốn chỉ giữ riêng cho bản thân mình, và mình mong là chuyên viên đó đừng nói gì hết, cứ ngồi yên đó đi.
1: Nhưng mà lúc đó thì nhu cầu của mình khi mà có đối phương ngồi đó để làm gì? Cái cảm giác của mình lúc đó
0: có một người chứng kiến là tôi đang vật lộn với những cái nỗi khổ niềm đau như thế này, nhưng mà đừng cho tôi lời khuyên gì hết, hãy để tôi tự gỡ cái vấn đề của mình.
1: Thực ra Tấn Khoa sẽ hiểu như thế này nhé. Có thể cái sự hiểu của Tấn Khoa nó chưa được đúng lắm, đặc biệt là về mảng tâm lý học. Tại vì Tấn Khoa không có chuyên môn ở mảng này. Nhưng mà qua những gì mà anh Tâm vừa mô tả,
0: chỉ là trong vai trò một cái trải nghiệm của mình thôi,
1: qua những chia sẻ của anh Tâm về một cái trải nghiệm thực tế mang tính cá nhân, thì Tấn Khoa sẽ hình dung được như thế này. Một cách tượng hình nhé. Đôi lúc có những khoảnh khắc chúng ta có nhiều cái vấn đề rối bời, và thực ra mình có thể tự xử lý được nó. Chúng ta không cần một người phải nói rằng là bạn nên đi đâu, bạn nên chọn cái nào, bạn nên làm gì, mà chỉ đơn giản về mặt tinh thần, mà tượng hình một xíu, là cần một người đưa bàn tay cho mình nắm vào, hoặc là có một cái bờ vai cho mình tựa vào một xíu thôi, về mặt tinh thần, để mình biết là mình không có ngồi đây một mình, để mình mạnh mẽ và mình đứng dậy và mình đi đúng cái con đường mà mình biết là mình cần phải đi. Có nghĩa là chúng ta không cần một lời khuyên, mà có những khoảnh khắc mình cần một người ở bên để cho mình biết rằng là mình không cô đơn.
0: Và Tâm chợt nghĩ tới một hình ảnh khác mà trong cái chuyến về quê gần đây á, thì Tâm thấy là cái gọi là con trai của anh trai của Tâm, chắc là gọi là gì hả?
1: chắc gọi là cháu
0: cháu,
1: Tâm,
0: cháu
1: gọi
0: cháu
1: là chú
0: Tâm. Chú đúng rồi, gọi là chú Tâm á. Thì Tâm nhớ có một cái khoảnh khắc là bé nó đang, cháu á, nó đang bước xuống cầu thang này nọ đồ á. Nó bước khá là chậm nha, mà nó vừa đi nó vừa lấy cái tay phải nó bám cái vịnh cầu thang á. Sau đó nó bước chậm quá, cho nên lúc đó Tâm cũng muốn lên bé cháu. Mẹ lúc đó cũng đang có việc gấp á, kêu là đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nhưng mà nó không trả lời, nó cứ đi xuống từ từ á. Cho đến khi mẹ cháu á, cảm thấy là hơi sốt ruột rồi đó, là lên cầu thang tính bé cháu xuống cho nó nhanh luôn á, thì cháu nó gạt tay ra, nó kêu con tự làm được, mà dù cháu mới có 3 tuổi à.
1: Thì rõ ràng giống
0: thì
1: như
0: nó,
1: câu
0: nó
1: chuyện
0: giống
1: chúng
0: như
1: ta
0: là,
1: đang nói.
0: Đúng rồi, nó giống như là cứ để cho cháu nó có, cho con có một cái khoảng thời gian để cho nó tự đi với nó.
1: Bên cạnh chúng ta phân tích về mặt cảm xúc của người yên lặng, im lặng không nói trong một cuộc giao tiếp, Tấn Khoa tạm gọi là vẫn là cuộc giao tiếp đi, Tại vì chúng ta có thể

0: giao tiếp nhau bằng nhiều cách, bằng mắt, bằng ánh nhìn, bằng thái độ cử chỉ, chứ không nhất thiết chỉ là bằng lời nói. Thì chúng ta nãy giờ mình phân tích nhiều ở cái góc độ của người đang có những cái nỗi niềm và không nói ra, chỉ đơn giản là họ muốn có một cái khoảng lặng. Mà còn một góc độ khác, đó là người ngồi kế bên. Thì Tấn Quang thấy rằng là giá trị ở đây là giá trị về sự hiện diện.
1: Đúng rồi, giá trị của sự hiện diện. Có một ai đó đang ở đó thôi. Chứ không, tôi không có cô đơn với nỗi đau này.
0: Thưa quý vị, lúc này thì Tấn Khoa xin phép lại gián đoạn câu chuyện để ưu tiên một thông tin cập nhật về giao thông. Vết E cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định ạ. Quý bác tài có thể phần nào yên tâm ở thời điểm này. Và tiếp tục câu chuyện cùng với anh Huy Tâm thì chắc là chúng ta nghe thêm bài hát nữa nha. Tấn Khoa thấy 8:50 rồi. Vẫn còn nhiều ý, vẫn còn nhiều điều Tấn Khoa muốn khai thác từ người khách mời của mình tối ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết là mình nghe nhạc một bài hát cái đã, để thay đổi không khí chương trình. Chúng tôi trước khi mời quý vị nghe nhạc thì vẫn xin nhắc lại là tối hôm nay tại một số khu vực mà trong đó Tấn Khoa quan sát được nhiều nhất á, là tại thành phố Hồ Chí Minh đang có tình hình đó là đường trơn ướt sau cơn mưa. Lúc đầu chương trình 8 giờ vào thì Tấn Khoa có giới thiệu với quý vị là Tấn Khoa quan sát được tình hình mưa lớn ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì Tấn Khoa thấy hệ thống camera đã ghi nhận được là mưa cũng đã ngớt nhưng mà đường thì vẫn còn ướt còn trơn khá nhiều. Quý vị nào có công việc di chuyển ở trên đường, chúng ta tiếp tục lưu ý nhẹ chân ga, nhẹ tay ga, giữ khoảng cách an toàn. Bài hát tiếp theo chúng ta lắng nghe sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo có tựa đề Bình Yên. Mời quý vị đến với tiếng hát ca sĩ Hoàng Dũng.

0: Anh Tâm ơi, bây giờ mình liệt kê thử nha. Bây giờ liệt kê theo hai trường hợp. Một cuộc gặp gỡ, một cuộc hẹn đi, mà không khí rộn ràng, náo nhiệt, trò chuyện rôm rã. Với một cuộc hẹn mà lặng im theo một cách nhẹ nhàng, chứ không phải lặng im theo kiểu tiêu cực nha. Thì chúng ta có thể liệt kê những cái sự thú vị của hai trường hợp này được không? Mời anh Tâm, tụi mình cùng liệt kê nhé. Rồi, trong trường hợp mà một cuộc gặp rộn ràng, anh Tâm liệt kê thử đi. Anh Tâm một ý, Tấn Khoa một ý, chúng ta luân phiên.
1: Tâm là nghĩ là bối cảnh đây là gặp ai nhé. Thì nếu mà Tâm thì Tâm chợt nghĩ tới những người bạn, ví dụ như bây giờ là mình cũng đã trên 30 rồi đó. Cho nên Tâm nghĩ là cuộc gặp gỡ này sẽ là với những người bạn ngoài học cấp 3 mà cả lớp luôn á, thì kiểu như là học lớp sau 10 năm, mười mấy năm rồi.
0: Anh Tâm chi tiết quá vậy.
1: Thì Tâm là muốn nó rộn ràng như vậy.
0: Dạ. À thì giống như là bạn bè lâu ngày hàn huyên tâm sự.
1: Đúng rồi. Từ ngày tốt nghiệp tới giờ mọi người sống sao rồi?
0: Tấn Khoa thì nghĩ tới một cái trường hợp là dạo gần đây áp lực công việc căng thẳng quá, thì nếu như có một cái cuộc gặp gỡ bạn bè với nhau mà rộn ràng, đôi khi mọi người sẽ quên bớt những áp lực căng thẳng đó, cho phép mình cười nhiều hơn. Mấy bạn biết không, mấy nay đó trời, công việc của tôi quá trời áp lực luôn à. Mấy nay lúc nào nhìn tôi cũng căng thẳng, bữa nay gặp mấy bạn tôi mới cười được vậy đó. Trường hợp thứ hai.
1: Trường hợp thứ hai là hồi nãy là bối cảnh là một lớp, còn bây giờ là một nhóm á. Là có thể là cũng tùy người nha. Ví dụ như là Tâm thì đến giờ mình cũng làm tới 3 công ty khác nhau rồi. Thì có thể là cuộc gặp gỡ này là nhóm những gọi là đồng nghiệp hồi công ty đầu tiên đó. Mình cũng muốn cập nhật là dạo này mọi người vẫn theo ngành hay không, hay là mọi người đã chuyển ngành rồi. Ví dụ như hồi đó là Tâm làm về ngành truyền thông đi, thì bây giờ mọi người còn làm truyền thông hay không, hay là mọi người đã đổi sang ngành gì khác rồi.
0: Tấn Khoa khó tính, Tấn Khoa sẽ không chấp nhận câu trả lời này. Tại vì Tấn Khoa đang muốn biết là những cái điểm thú vị của một cuộc gặp gỡ rộn ràng.
1: À, điểm thú vị hả?
0: Còn anh Tâm đang liệt kê tình huống.
1: Hình như Tâm hiểu sai ý của Tấn Khoa.
0: Dạ, anh Tâm liệt kê tiếp đi cho anh Tâm trả lời lại.
1: Nếu Tâm trả lời lại thì điểm thú vị là mình hiểu được những cái chuyển biến của cuộc đời như thế nào. Ví dụ như là hồi đó mình nghĩ là bạn A sau khi một khoảng thời gian này thì bạn sẽ như thế này.
0: Lại là tình huống nữa rồi. Anh Tâm đang đi vào tình huống, Tấn Khoa chỉ muốn biết đơn thuần đây. Đó là một cuộc gặp gỡ rộn ràng, thì theo anh Tâm nó sẽ mang đến cho mình cái điều thú vị gì? Ví dụ như lúc nãy Tấn Khoa nói.
1: Tại Tâm hay dùng từ thú vị á, tất cả mọi thứ Tâm cũng quy về là thú vị á.
0: Ví dụ như Tấn Khoa nói nha, cái này chúng ta nói chung thôi, tổng quan thôi, là công việc mấy nay áp lực quá, thì cuộc gặp gỡ rộn ràng hôm nay giúp cho chúng ta vui hơn và cười nhiều hơn. Ví dụ như vậy.
1: Như Tâm bắt đầu hiểu rồi.
0: Dạ.
1: Thì cuộc gặp gỡ rộn ràng này nó khiến cho Tâm cảm thấy là mình những cái áp lực của mình nó cũng không phải là chỉ có một mình cô đơn và chịu đựng cái đó, mà những người xung quanh cũng giống mình. Đúng không ta?
0: Mọi người mở lòng chia sẻ và thấy sự đồng cảm.
1: Mở lòng chia sẻ hơn.
0: Dạ. Tấn Khoa tạm tính đi. Tiếp theo nhé, Tấn Khoa thấy là một số cuộc gặp gỡ rộn ràng để giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt là trong một số trường hợp mà mọi người sẽ giống như là còn khoảng cách á. Nhưng qua một cái cuộc gặp gỡ trò chuyện rôm rã bỗng nhiên gần nhau hơn. Hóa ra trước giờ tôi hiểu lầm bạn, tôi cứ tưởng là không ngờ chúng ta lại hợp tính nhau đến vậy. Rộn ràng hơn, gần nhau hơn, sau này có thể là công việc chúng ta hợp tác một cách thuận lợi hơn chăng.
1: Và Tâm chợt nghĩ tới một cái điểm thú vị tiếp theo là sự kết nối á. Có thể là trong một cái nhóm đó, trước giờ mình không có nói chuyện với một bạn C.
0: Đó.
1: Tự nhiên bây giờ nguyên cái cuộc gặp gỡ này có cái cơ duyên để mà bây giờ mới biết C là người như thế. Lại cực được kết nối hơn.
0: Thực ra nãy giờ đi vòng, thành ra cuộc gặp gỡ rộn ràng đấy, chứ cho mọi người xích lại gần nhau và nó tăng cái năng lượng tích cực trong một vài trường hợp. Và Tống Hoàng nghĩ nó tạo một cái sự cân bằng. Nếu như cuộc sống của mọi người đang có những cái điều gọi là hơi áp lực, hơi căng thẳng, thì đôi khi một cuộc gặp gỡ rộn ràng, đôi khi thôi nhé, nó sẽ mang đến một cái sự gọi là giúp cho mọi người kéo được cái tinh thần mình lên. Thì Tống Hoàng nghĩ đó là một điểm thú vị. Còn bây giờ thì mình qua cái yếu tố, nếu mà một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, tĩnh lặng, thì thật ra Tống Hoàng cũng nghĩ là cái sự cân bằng ở đây cũng có thể có. Ví dụ như là hồi nãy Tấn Khoa nói là trong trường hợp mà cuộc sống của bạn đang nhiều áp lực quá, thì bạn cần một cái cuộc gặp gỡ với bạn bè vui vẻ, rộn ràng, chẳng hạn trò chuyện rôm rã, rồi mình có thể cảm thấy là mình vẫn yêu đời, xung quanh mình vẫn còn nhiều người dễ thương thế này. Còn trong trường hợp khác là cuộc sống chúng ta những ngày đây đối diện với nhiều thứ mà nó hơi rối ren, ồn ào quá, khiến cho mình bị căng thẳng bởi cái sự ồn ào đó, thì đôi khi anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa, một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng không cần nói nhiều, giúp cho mình hít thở, tập trung vào trong cái hơi thở của mình cũng là một dạng cân bằng.
1: Và Tâm lại muốn đặt thêm cái yếu tố và bối cảnh nữa, cái không gian của nó nữa. Bởi vì đây là một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng á, cho nên Tâm hy vọng là xung quanh ít nhất có cây xanh nè, có những cái tiếng nhạc nhẹ nhẹ nè, hoặc là tiếng động nhẹ nhẹ nè.
0: À, hợp lý, Tâm và đồng ý. Tại vì nếu như trong một cái cuộc gặp gỡ mà im lặng không nói mà quanh bốn bức tường,
1: đúng rồi,
0: lại khiến cho cái tâm lý mình theo cái hướng khác
1: nó
0: nha.
1: Nó khác thì.
0: Dạ.
1: Và cuộc gặp gỡ mà nếu ở ngoài trời có cây xanh nè, có tiếng chim nho nhỏ nè, họ đôi khi là tiếng mưa rơi nữa, Tâm thấy nó cũng chữa lành, cũng ổn á.
0: Tự nhiên anh Tâm nói Tấn Khoa mới để ý, đúng thật, lựa chọn cái không gian cho sự yên lặng cũng là điều quan trọng nha.
1: Đúng rồi.
0: Yên lặng trong bốn bức tường hay là yên lặng trong một không gian mở, yên lặng trong một cái khu vực mà đầy ắp những cái sổ sách giấy tờ, những cái điều mà khiến cho mình nặng đầu, hay là yên lặng trong một cái không gian xanh mát, tiếng chim ríu rít lại khác nữa.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Yếu tố không gian cũng quan trọng để góp phần tạo ra cái sự nhẹ nhàng trong lòng của mình ấy.
0: Dạ, giống như chúng ta đang ngồi trong phòng thu của chương trình tối hôm nay, nếu mà Tấn Khoa rủ anh Tâm ra một cái góc quán cà phê nào đó chiêu chiêu trong một buổi sáng và ngồi im lặng chỉ đơn giản là ngắm phố xá thôi thì lại khác. Còn Tấn Khoa mời anh Tâm đến phòng thu chương trình mà sau mà Tấn Khoa ngồi im không nói gì cả thì lại khác.
1: Đó, nó khác.
0: Dạ. Cảm ơn anh Tâm, thực ra cái câu hỏi vừa rồi nó cũng vui thôi. Và những cái phần mà nhận xét của Tấn Khoa về câu trả lời của anh Tâm cũng là vui thôi. Lắc léo nhau một tí. À, nãy giờ có một điều Tấn Khoa chưa nghe được từ cái trải nghiệm cá nhân của anh Tâm ở chỗ này. Những khi nào thì anh Tâm sẽ thường im lặng?
1: Thật ra thì nó cũng liên quan tới một cái trải nghiệm gần đây.
0: Dạ.
1: Tại im lặng nó sẽ có hai cái nha. Một cái là mình gọi là im lặng nó mang tính chất là hàn gắn, nó mang tính chất là chữa lành. Còn một cái là im lặng nó mang tính chất là nó hơi, thể tạm dùng từ là độc hại ha. Tiếng Anh nó gọi là silent treatment.
0: Khái niệm này nghe qua thì áp lực quá.
1: Thì đó, nó sẽ có hai cái dạng im lặng đó mà Tâm đã trải qua cả hai cái đó.
0: Anh Tâm có thể nói kỹ hơn.
1: Thứ nhất là cái im lặng chữa lành như hồi nãy Tâm cũng có chia sẻ và Tấn Khoa cũng có nhắc tới, là khi mà một người có một cái họ nặng lòng, họ đang chịu lòng á, họ chỉ muốn ai đó ngồi im lặng hiện diện với họ thôi, thì Tâm đó xem đó là một loại im lặng nó mang tính hàn gắn để nâng đỡ tinh thần của họ. Còn cái im lặng mà nó mang tính nó hơi độc hại đó, tại Tâm cũng chưa biết dùng từ gì khác, tại tiếng Anh của nó là silent treatment.
0: Anh Tâm có ngại kể chi tiết về tình huống anh Tâm đã gặp đó không?
1: Tâm cũng không có ngại. Tức là thật ra thì Tâm cũng có viết cái chi tiết này trong một số cái bài viết Tâm có chia sẻ trên mạng rồi. Tâm cũng, nói chung là Tâm cũng không phải là một con người, nói chung mình cũng là một con người mà vẫn có những cái khuyết điểm của mình á,
0: vẫn có những cái tình huống mà chúng ta xử sự trong các cuộc giao

0: tiếp nó không được,
1: không được khéo,
0: dạ,
1: không được hay cho lắm. Tại mình cũng là con người mà, mình cũng đang cố gắng học cách để mình trưởng thành ấy.
0: Rồi, anh Tâm đang, thưa quý vị, anh Huy Tâm đang nói về cái một cái khái niệm mà Tân Hoa nói rất là thực, đó là

0: nó tiêu cực hơn cả cái việc là mình cấu gắt bằng lời đó họ luôn á. Cái cấu gắt bằng sự im lặng này nó tàn phá đối phương, Tâm thấy nó còn ghê gớm hơn nữa.
1: Trong trường hợp anh Tâm trải qua thì cái người mà im lặng đó là anh Tâm hay là đối phương?
0: Là Tâm.
1: Nếu đã không ngại thì anh Tâm có thể kể được ở chừng mực nào thì Tấn Hoa cũng sẵn sàng lắng nghe đây.
0: Thật ra thì nó đến từ một cái việc đó là một người mà mình từng rất mực tin tưởng ấy.
1: Dạ.
0: Mình cũng đã nghĩ tới cái chuyện là mình có thể đồng hành với người đó sau này luôn.
1: Dạ.
0: Đồng hành để xây dựng gia đình ấy. Nhưng mà nói chung là có vì nhiều chuyện khác nhau á, cho nên mình bị sụp đổ niềm tin. Và thay vì thật ra thì cũng một phần là mình không đủ dũng cảm ấy. Đáng lẽ là mình trình bày ra với người đó là anh không hài lòng về em ở điểm này, điểm này, điểm này.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình không có thể hiện cái sự không hài lòng, không thể hiện sự buồn đó.
1: Mình
0: chỉ không nói gì cả. Và mình rút lui hết mọi sự quan tâm về họ.
1: Lúc đó là anh đang trong một tâm thế thế nào? Cái cảm giác hờn lẫy hả?
0: Mình bị mất niềm tin. Và thay vì mình chọn nói là mình mất niềm tin vào họ, mà mình muốn họ phải thay đổi như thế này thế kia, hay chỉ đơn giản là mình chỉ nói ra thôi á, thì mình lại không dám nói. Mình cũng không đủ dũng cảm, thì mình lại chọn cái gọi là im lặng. Mình thu rút ra khỏi mối quan hệ đó. Và người ta cũng không biết tại sao họ làm gì sai.
1: Tại sao anh không dám nói?
0: Bây giờ Tâm có một cái tính là Tâm muốn không muốn làm phật lòng người khác, không muốn làm mất lòng người khác ấy.
1: Vậy thì trong trường hợp này nhé, Tấn Khoa thì không biết ở góc độ tâm lý học thì mọi người sẽ phân tích cái câu chuyện mà im lặng độc hại theo những cái góc cạnh thế nào. Nhưng mà theo những gì mà anh Tâm kể thì Tấn Khoa đang có một cái hình dung thế này, đó là thực ra trong trường hợp này có vẻ như anh Tâm không cố tình để giữ cái sự im lặng mang tính độc hại đó, mà là mình không dám nói ra.
0: Và không dám nói ra.
1: Vô tình cái sự không dám nói ra thì dẫn đến cái sự im lặng. Tấn Phong muốn biết diễn biến tiếp theo ạ.
0: Thì người đó cảm thấy bối rối. Người đó cũng thật ra thì Tâm không đến nỗi là im lặng hoàn toàn. Có nghĩa là người ta nhắn thì Tâm vẫn phản hồi, nhưng mà có điều là Tâm không còn chủ động như xưa nữa. Có cái ngày xưa Tâm sẽ gọi là trao đổi, kiếm chuyện để nói. Nhưng mà bây giờ nó tới một cái mức mà chỉ là một chiều thôi. Người đó giống như người ta quăng cái banh thì mình nhận, cầm cái banh rồi mình thả xuống đất, chứ mình không quăng lại.
1: Bao nhiêu phần trăm là không dám nói ra những cái điểm mà mình muốn đối phương sửa đổi, và bao nhiêu phần trăm là cái sự hờn lẫy?
0: 70% là hờn lẫy. Thật ra thì mình cũng nhận thức là mình đang muốn đay nghiến đối phương, nhưng mà không bằng lời á.
1: Thực ra hôm nay chúng ta kể lại một cái trải nghiệm trong hành trình cuộc đời của mình á, bằng một cái nụ cười nhẹ nhàng khi mà chúng ta rút kinh nghiệm về những gì đã trải qua. Nhưng mà Tấn Hoa muốn biết là trong cái tình huống thực tế đó, tại vì Tấn Hoa hiểu là trong lúc đó thì không ai vui cả. Thì cuối cùng như thế nào, cái kết quả hay là cái hậu quả của cái lần đó?
0: Thật ra thì mới sáng nay luôn đó. Mới sáng nay luôn. Cho nên thành ra Tâm thấy chủ đề này rất là đúng thời điểm ấy. Thật ra ngay sáng nay luôn Tâm cũng nghĩ là mình lấy hết can đảm mình nói ra luôn. Tâm nói là anh đã mất niềm tin ở em từ những sự kiện này. Em đã nói như thế này nhưng em lại làm như thế khác vậy đó. Và mình trình bày hết ra cho họ đó.
1: Tấn Khoa hy vọng rằng người bạn mà anh Tâm đang kể, nếu mà ví dụ như có lắng nghe chương trình ngày hôm nay, thì hy vọng là bạn cũng sẽ hình dung ở góc độ là anh Tâm đang chia sẻ một cái trải nghiệm cá nhân. Nó mang tính là xây dựng nên một cái góc nhìn vững hơn về cách giao tiếp mà mọi người có thể làm tốt hơn trong cuộc sống. Chứ không phải là chia sẻ một cái câu chuyện nó quá cá nhân. Thì hy vọng nếu như bạn có nghe chương trình hôm nay thì bạn cũng sẽ có thể cảm thấy nhẹ nhàng.
0: Tâm cũng hy vọng cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
1: Và đặc biệt là hồi nãy anh Tâm kể một cái bước tiến mà Tấn Khoa thấy thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tại vì dù sao là cũng nói ra.
0: Đúng rồi.
1: Và
0: cũng dám nói ra trong hôm nay rồi.
1: Đã lỡ kể rồi cho Tấn Khoa hỏi nốt. Khi mà đã tới cái bước mà mình nói ra như vậy thì kết quả cuối cùng ra sao?
0: Kết quả cuối cùng thì nó lại không tệ như Tâm nghĩ. Tâm cứ nghĩ là mình làm phật lòng người khác rồi sẽ không hay vậy đó. Nhưng mà nói ra thì ủa, sao ngay từ đầu mình không làm vậy luôn cho nhanh. Tại sao mình phải làm như vậy để mình đay nghiến người khác, làm khổ người khác để chi vậy? Mình thấy mình tội lỗi quá.
1: Đoạn này là cái đoạn mà Tấn Khoa rất muốn bạn hãy nghe chương trình. Đoạn này Tấn Khoa rất muốn bạn hãy nghe để hiểu là đối phương đã trải qua những cái cảm giác thế nào. Lúc nãy như Tấn Khoa có nói đó, nghe cách anh Tâm chia sẻ thì Tấn Khoa hiểu là cái sự mà gọi là silent treatment, cái sự im lặng độc hại của anh Tâm, theo Tấn Khoa cảm nhận được đó, thì nó không phải là im

0: lặn độc hại một cách tối đa. Bởi vì một phần là hận lại thôi,
1: mình không dám nói ra
0: nữa. Còn một phần là không dám nói ra vì ngại,
1: với lại sợ người ta phật lòng, mất lòng, buồn lòng.
0: Dạ. Nhưng mà rõ ràng đó là những cái trải nghiệm mà rất là con người, rất là thực tế. Giống như anh Tâm nói đó, mình cũng là một người rất bình thường, có những cái lúc cảm xúc cũng chi phối, chỉ là mình kiểm soát được bao nhiêu. May quá tới sáng nay đã biết là mình nên làm gì.
1: Cho nên chủ đề hôm nay rất vô luôn.
0: Giống như anh Tâm có hỏi, chúng ta hỏi nhau ở đầu chương trình ấy, nếu mà nói về một cái tình huống chúng ta ngồi với một người bạn nào đó mà họ im lặng bởi vì họ có nỗi niềm thì chúng ta làm gì? Thì anh Tâm có liệt kê ra là nếu như lúc trước thì mình sẽ hỏi dồn dập xem đối phương có gặp vấn đề gì không. Còn bây giờ khi đã tìm hiểu về tâm lý học được một chút thì mình có thể là mình sẽ im lặng cùng, để rồi mình dành cho đối phương một cái sự tôn trọng về không gian.
1: Đúng rồi.
0: Và rồi sau đó thì có thể để đối phương chủ động là người mở lời, không nhất thiết là mình, nếu như mình không quá vội vã. Còn Tấn Khoa, như Tấn Khoa cũng nói đó, Tấn Khoa trả lời theo một cái cách rất là phản xạ, rất là đời thường. Mà không chỉ Tấn Khoa mà Tấn Khoa nghĩ là có thể nhiều quý vị cũng giống vậy, là một ai đó hẹn mình ra xong họ ngồi im ru không nói gì hết thì mình sẽ hoang mang.
1: Sao vậy ta?
0: Sao vậy? Có gì không? Nói tôi nghe nè. Cho nên đôi khi rõ ràng là im lặng hay là mình ngồi cạnh một người im lặng, nó cũng là một cái loại ngôn ngữ của giao tiếp mà có thể chúng ta chưa có hiểu hết.
1: Không biết Khoa có nghe nhạc và họ hiểu về các nốt nhạc không ta? Nếu mà các nốt nhạc nó chạy liên tục á,
0: dạ,
1: nó không có những khoảng lặng, không có những sự yên lặng á, thì bài hát đâu có hay đâu, đúng không? Bài hát nó có những khoảng lặng, từ đó nó mới thành một bài hát hay chứ.
0: Quá thích cái cách ví von này của anh bạn tôi trong buổi tối hôm nay.
1: À, chợt nghĩ thôi mà. Tại giờ này Tâm cũng đang học thanh nhạc.
0: Anh Tâm có ngại đi cắt một câu hát trong buổi tối hôm nay?
1: Không, mình hát dở lắm,
0: Nói vui thôi, nhưng mà rõ ràng Tấn Hoa rất đồng tình với cách ví von vừa rồi. Có những, trong một bài hát cũng vậy. Trước giờ thực ra Tấn Hoa có nhiều lần chia sẻ với những người mà tìm đến Tấn Hoa để hiểu hơn về giọng nói của mình ấy. Thì Tấn Hoa có một cái cách ví von mà Tấn Hoa cũng đã từng nghe các anh các chú đi trước ở trong cùng lĩnh vực với mình có chia sẻ lại. Đó là giọng nói chúng ta cũng như một cái bản nhạc, một bài hát vậy đó. Có lúc cao trào, cũng có lúc nhẹ nhàng sâu lắng. Khi mà giao tiếp nói chuyện với mọi người, có lúc mình rộn ràng, anh Tâm ơi. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta chỉ cần nhẹ thôi, anh Tâm ơi. Hoặc là chỉ cần một cái điểm bỏ nhỏ, anh Tâm
1: ơi.
0: Và quay trở lại với cái ví von vừa rồi của anh Tâm, Tấn Khoa cũng rất là đồng tình. Có những lúc mà chúng ta cần rộn ràng, có những cuộc gặp mà chúng ta cần hồ hởi chia sẻ, lâu ngày quá không gặp bạn. Nó sẽ khác với việc là lâu ngày quá rồi không có gặp bạn. Thì đôi khi có những cái cuộc gặp gỡ với những người bạn lâu rồi không gặp ấy, thì chúng ta có thể rộn ràng, hoặc đơn giản là chúng ta xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn bè rộn ràng nói chuyện với nhau. Nhưng mà cũng có những lúc im lặng cũng là cách để chúng ta nuôi cái cảm xúc của mình. Và chúng ta nãy Tấn Khoa có dùng một cái từ là tôn trọng không gian của đối phương, hoặc là một cái bàn tay, một bờ vai về mặt tinh thần, ngồi cạnh bên thôi, không nhất thiết phải nói điều gì. Tấn Khoa chợt nhớ, hồi nãy anh Tâm nói về cái khái niệm im lặng độc hại. Tấn Khoa quên chèn thêm cái câu này. Tấn Khoa hy vọng là mọi người sẽ không có rơi vào cái trường hợp này. Đừng như Tâm. Tấn Khoa ghẹo anh Tâm đó.
1: Không, thật ra thì sau đó Tâm cũng cất lời mà, chứ đâu có đọc cái
0: dạ.
1: Im lặng nữa đâu.
0: Không,
1: chỉ là nó hơi trễ thôi.
0: Tấn Khoa vừa ghẹo anh Tâm nhưng mà cũng vừa thật. Đó là trong một số trường hợp thì chúng ta cố gắng đừng để cái sự im lặng độc hại nó giết chết mối quan hệ của mình.
1: Thật ra nó còn khắc nghiệt hơn cả sự mình nói ra.
0: Dạ.
1: Đôi khi mình nói nặng lời nó còn có thể nặng ngay lúc đó nhưng mà nó nhẹ sau đó.
0: Khi mà anh Tâm nói ra cái điều mà mình nghĩ trong lòng với đối phương á, và đến thời điểm hiện tại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều không ạ?
1: Thật ra thì nó cũng không dùng từ nhiều nhưng mà nó có nhẹ hơn.
0: Dạ. Tại vì cái vấn đề nhiều khi nó vẫn chưa được giải quyết, chỉ là anh đang giải quyết cái vấn đề là mình chịu nói ra, mình dám nói ra. Cho nên là Tấn Khoa biết là đỡ phần nào, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Và một lần
1: mình,
0: nữa
1: mình cũng cho người ta biết là tại sao mình lại im lặng với người ta.
0: Dạ.
1: Trong một thời gian dài như vậy.
0: Và hy vọng rằng đối phương nếu mà nghe được chương trình hôm nay, mà đặc biệt nghe tới cái đoạn anh Tâm có rất là thiệt tình chia sẻ là cái cảm giác lúc mà mình không có nói với người ta, mình cố tình mình hơi lơ, mình hơi lảng tránh cái sự giao tiếp á, thực ra trong lòng của mình cũng khó chịu lắm.
1: Đúng rồi, mình cũng thật sự khó chịu.
0: Thì hy vọng rằng nếu mà đối phương có nghe chương trình tối hôm nay thì cũng sẽ cảm thông hơn ở chàng trai này chẳng hạn, hoặc là

0: sẽ biết rằng là không ai cảm thấy thoải mái trong những cái tình huống như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì đó lý do tại sao mà Tấn Khoa nói vui là đừng như tâm, là thực ra nói vui ở chỗ là mọi người không có rơi vào trường hợp như vậy, nhưng một cách rất là thực tế là đừng để cái sự im lặng độc hại giết chết trong mặt kép mối quan hệ của mình. Đôi khi nói ra sớm mọi người sẽ hiểu nhau, tại sao không nói, có vậy thôi đó hả?
1: Đúng đúng đúng.
0: Dạ. Có khi nào mà anh Tâm im lặng nhưng mà trong cái trường hợp nó rất là đời thường, hay là hôm nay đi làm mệt quá?
1: Mệt, đúng rồi, đang nghĩ như vậy luôn. Mệt quá.
0: Thực ra cái này là cái mà rất thực tế mà đáng lý ra chúng ta phải nói từ đầu chương trình rồi.
1: Giống như kiểu buổi tối cỡ 9 giờ mới về, 9 rưỡi mới về, anh trai hỏi sao rồi, nay sao? Mình cũng mệt quá, cũng nói gì kiểu bình thường. Mình nói theo cái kiểu mà không phải là bình thường, nó rõ chữ mà mình kiểu bình thường. Nó bị mất chữ nữa, nói chung mệt quá, nói không ra hơi.
0: Có những ngày mà thực ra Tấn Khoa thấy cái này cần Tấn Khoa bị dở. Cái gì mình dở thì mình phải cải thiện. Và cải thiện có nhiều cách. Đó là có những ngày mà Tấn Khoa nhớ là bây giờ thì không tới mức như vậy. Nhưng mà lúc trước có một khoảng thời gian Tấn Khoa lịch trong ngày của mình rất là dày. Và khi mà Tấn Khoa về nhà, Tấn Khoa lười nói chuyện. Trong những cái mối quan hệ giao tiếp của mình lười nói chuyện ở gia đình ấy. Nhưng mà khi ra ngoài thì mình nói chuyện rất nhiều. Và Tấn Khoa không có cái phần đánh giá so sánh là nói nhiều để nó mới vui, nói ít thì không vui, Tấn Khoa không có nghĩa như vậy. Nhưng mà ý là cái sự giao tiếp, cái sự hào hứng của mình và cái năng lượng mà mình dành cho cái cuộc giao tiếp á, thì Tấn Khoa dành ở ngoài nhiều hơn. Đến khi về nhà Tấn Khoa cạn pin rồi, lúc đó là hết năng lượng, tuột năng lượng rồi. Thì Tấn Khoa lười giao tiếp, lười nói chuyện. Lười không có tới mức là mình cọc cằn, mà chỉ là mình không có hào hứng cho cái việc nói. Mình để cho những cái cuộc giao tiếp đôi khi nó bị ngắt quãng. Thì có một khoảng thời gian Tấn Khoa nhận ra điều đó. Và Tấn Khoa thấy cái này của mình hơi dở. Tại vì mình về với cái không gian những người thân yêu của mình, mà mình không có dành năng lượng cho cái việc giao tiếp với mọi người. Rồi mình đang xây dựng cái điều gì ở đây đây? Mình có đang xây dựng cho cái sự gắn kết này không? Hay là mình mặc định là cái mối quan hệ này có sẵn ở nhà rồi, mình khỏi cần phải xây dựng nữa? Thì rõ ràng là có vẻ như mình đang hơi dở ở chỗ này. Hơi dở ở chỗ là mình đang phân bổ năng lượng không đều. Và có nhiều cách để mình phân bổ lại. Thì sau khi mà cân nhắc giữa các phương án, thì Tấn Khoa thấy rằng bây giờ làm sao đây? Không thể nào mà bây giờ thôi, vậy thì mình quyết định là mình sẽ dành năng lượng đi giao tiếp ở nhà. Ra ngoài đường mình không giao tiếp nữa cũng không được. Tại vì mình có công việc, mình có nhiều cái nhu cầu giao tiếp khác nhau mà. Không lẽ ra ngoài Tấn Khoa gặp anh Tâm ở ngoài đường, chào anh Tâm, sau anh Tâm hỏi gì đó Tấn Khoa không trả lời nữa. Xong Tấn Khoa để dành. Tại vì anh Tâm biết không, biết tại sao không? Tại em để dành năng lượng về nhà nói chuyện đó. Rõ ràng cái này cũng không hợp lý. Cho nên Tấn Khoa quyết định làm một cái việc như thế này. Đó là với cá nhân Tấn Khoa thôi nha, không hẳn là sẽ đúng với mọi người đâu ạ. Tấn Khoa lọc lại công việc của mình. Nói nôm na là Tấn Khoa đang cân bằng lại năng lượng. Và Tấn Khoa chừa cái năng lượng của mình lại cho việc sống đúng nghĩa đen. Tấn Khoa về nhà, Tấn Khoa có thể nói chuyện mọi người một cách thoải mái hơn. Tại vì hôm nay Tấn Khoa vẫn đi làm đó, vẫn nhiệt huyết với công việc, nhưng mà Tấn Khoa lọc lại công việc rồi. Cho nên cái lượng công việc của mình á, nó vừa sức. Nó không rút cạn năng lượng của mình. Khi mà về đến nhà, Tấn Khoa vẫn có thể chào mọi người, nói chuyện với nhau vài ba câu. Tấn Khoa vẫn có thể chơi với em cuốn của mình. Thì cái sự giao tiếp của Tấn Khoa nó được cân bằng hơn. Nó không bị lệch đi. Đỡ, đương nhiên là không lệch thì thật ra Tấn Khoa nói cũng chưa chính xác, mà nó đỡ lệch hơn. Thì đó là một cái trải nghiệm cá nhân của Tấn Khoa. Còn anh Tâm, một ngày nào đó mà cạn pin, mà cảm thấy không muốn giao tiếp, rồi xong sau đó mình cảm thấy thế nào?
1: Thật ra thì Tâm lại đang bắt một cái nhịp khác khi mà Tấn Khoa đang chia sẻ đó. Tấn Khoa cũng về một cái hơi dở của Tâm cũng trong giao tiếp với gia đình đó. Thật ra thì do mình cũng giống như trước đây nha, chắc là cỡ trước năm 2018 hay 19 gì đó. Thì Tâm thường hay trao đổi, gọi điện thoại và nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Đúng rồi, nó nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Kiểu như có chuyện gì cũng hồn nhiên mình kể với mẹ. Nhưng mà sau đó tự nhiên mình biết tới cái khái niệm gọi là mama boy, có là Tâm dịch từ đó sang tiếng Việt như thế nào?
0: Tấn Khoa sẽ diễn giải là một cách nghe nhẹ nhàng nhất nha. Đó là một cái từ mà Tấn Khoa nghĩ nó cũng hơi tế nhị. Đó là một cái cách mọi người nhìn nhận theo cái góc độ là một chàng trai, hiểu nôm na là một chàng trai, nhưng mà không có được cái chính kiến của mình và bị chi phối quá nhiều bởi gia đình. Đặc biệt là hình ảnh mà một chàng trai bị chi phối với người thân, mà nhắc tới mẹ chẳng hạn, thì mọi quyết định đều không tự quyết hết. Thì đó, Tấn Khoa diễn giải theo một cách nhẹ nhàng là vậy. Nhưng mà thú thật là trong cuộc sống Tấn Khoa ít dùng, chính xác là Tấn Khoa không có dùng từ này.
1: Thì khi mà Tâm biết tới khái niệm đó mà Tâm thấy là hình như mình gọi với mẹ nhiều quá, mà có nhiều cái quyết định, ví dụ như là quần áo, là mua đồ hay các kiểu á. Tâm cứ kêu thôi mẹ muốn làm gì làm đó. Sau đó mình cũng không muốn xây dựng một cái hình tượng như vậy, cho nên tự nhiên mình tự chủ động ngắt kết nối với mẹ.
0: Có nghĩa là như thế này, anh Tâm có một cái giai đoạn là anh Tâm giữ kết nối với mẹ rất là thường xuyên. Nhưng mà sau đó thì mình cảm mình bị sợ, đúng
1: mình
0: không?
1: Mình sợ người khác gọi mình là như vậy á.
0: Sợ là mọi người nói là cái gì cũng theo ý mẹ hết.
1: Đúng rồi, cái gì cũng theo ý mẹ hết.
0: Không có lập trường, không có chính kiến.
1: Không có lập trường, không có chính kiến.
0: Cho nên là ngừng bớt liên lạc với
1: mẹ. Bớt liên lạc với mẹ lại. Sau đó có thể là mẹ đang đầu không hiểu thôi. Ủa sao thường thường tới giờ này nó hay gọi mà sao không thấy nó gọi nữa. Nhưng mà đầu tiên thì tại là không phải là không gọi liền, nhưng mà kiểu như một tuần có 5 ngày thì mình gọi 5 ngày, nhưng mà từ từ mình giảm tần suất cho đến khi không còn, gần như là một tháng một lần á. Cho nên mẹ cảm thấy sao tự nhiên con mình nó xa cách vậy, mà không hiểu lý do tại sao. Mà mình cũng không có dám nói ra. Nó lại là một sự im lặng.
0: Tấn Khoa muốn biết câu chuyện của sau đó nữa, và gần với hiện tại nhất thì
1: Thật ra nó vẫn đang, tần suất cũng không có được nhiều như xưa, nhưng mà mình cũng biết được là
0: mình ý thức cái
1: mình
0: sự gắn kết.
1: Mình ý thức được cái sự gắn kết đó. Và mình cũng bây giờ dạo này sức khỏe của mẹ cũng có vấn đề nữa, cho nên cũng có những cái chuyện và nó cũng rất hợp lý để mà kết nối với mẹ, để hỏi về giờ này mẹ khỏe không gì đó.
0: Thực ra mọi cái câu chuyện nó đều có nhiều góc nhìn, và phân tích thì phải đa chiều. Nghĩ theo một cái hướng tích cực, chúng ta không nói về các câu chuyện rời rạc khỏi cái việc kết nối với người thân, mà theo cái hướng là tích cực nha. Là anh Tâm đang theo một cái chiều hướng là có một cái sự trưởng thành theo thời gian, là có lập trường chính kiến, không phải cái gì cũng gọi về hỏi mẹ hết, không phải là từng ly từng tí cái áo,
1: đúng rồi,
0: cái quần cũng
1: đều
0: hỏi. Thì đó, nếu mà theo một cái hướng như vậy thì rõ ràng có dấu hiệu tích cực của cái sự là ok, con tự lập rồi. Và con sẽ lựa chọn được cái này, con sẽ đỡ phiền mẹ hơn. Con đỡ phiền mẹ chứ không phải là con không muốn nghe ý kiến của mẹ.
1: Thật ra Tâm cũng bị lì lắm. Có nghĩa là mình hỏi cho có vậy thôi, chứ mình cũng quyết trong lòng rồi.
0: Rồi cái câu chuyện này thì khoan bàn tới, nó sẽ là một cái chủ đề khác. Nhưng mà thật ra cái trường hợp của anh Tâm ấy, Tấn Khoa sẽ không có bàn về cái khái niệm mà anh Tâm vừa nhắc. Hay là Tấn Khoa cũng sẽ không có bàn về cái câu chuyện trong cái mối quan hệ của riêng anh Tâm. Mà Tấn Khoa muốn nói một cái xu hướng của không ít bạn ở cái độ tuổi dậy thì cho đến trưởng thành và bước ra ngoài đời sống xã hội. Đó là có một số trường hợp, đó là các bạn bớt cái sự giao tiếp với gia đình, hoặc là hơi im lặng khi mà có những cái cuộc trò chuyện với người thân. Ở cái giai đoạn mà các bạn nghĩ rằng là mình có nhiều mối quan hệ bên ngoài, mình có nhiều cái cơ hội tiếp xúc. Hay thậm chí có một số trường hợp có thể mọi người sẽ cảm thấy là tôi không muốn nói chuyện với người thân quá nhiều, bởi vì là mọi người hỏi nhiều thứ quá và kiểm soát nhiều thứ quá chẳng hạn. Thì có một cái trường hợp như vậy, và Tấn Khoa nghĩ là nó có một phần nó liên quan tới cái hành trình mà anh Tâm kể. Nhưng mà quan trọng là đến một cái giai đoạn mà khi mà các bạn đủ trưởng thành thì các bạn nhận ra là những cái cuộc gọi, những cái cuộc giao tiếp với gia đình nó quý như thế nào. Giống như vừa rồi anh Tâm có nói, mình nhận thức rõ là sức khỏe của mẹ hiện tại không có tốt. Và đương nhiên không phải là mình cứ phải gọi với mẹ với tần suất mỗi ngày, mẹ ơi con mua cái này nhá, mẹ ơi con chọn cái kia nhá.
1: Không có rồi đó.
0: Nhưng mà mình ý thức được là ví dụ như vài ba bữa một tuần gọi điện với mẹ một buổi, hỏi thăm mẹ cuộc sống dạo này ở quê của mình có gì vui không mẹ. Vài bữa nữa con về chẳng hạn. Thì Tấn Khoa nghĩ là đến một cái giai đoạn nào đó thì có thể cái tần suất mà chúng ta nói chuyện với người thân gia đình của mình nó không có quá nhiều, nhưng nó chất lượng. Chúng ta biết khi nào nên dành cho gia đình, cho người thân của mình. Trong buổi tối hôm nay chúng ta nói nhiều về cái câu chuyện những cái sự im lặng. Và Tấn Khoa thấy rằng là nó là một phần của cuộc sống, giống như một cái bản nhạc mà anh Tâm nói, phải có nốt này, nốt kia, nốt cao, nốt thấp, trầm bổng, đoạn nhanh, đoạn chậm, thì nó mới là một bản nhạc thú vị và bắt tai người nghe. Trước khi khép lại chương trình tối hôm nay, anh Tâm sẽ muốn nói thêm về điều gì?

0: chỉ muốn nó ngắn gọn lại là mình hãy dùng sự im lặng, sự yên lặng để mình hàn gắn, để mình nâng đỡ tinh thần người khác,
1: chứ không phải là
0: để trừng phạt họ.
1: Và đặc biệt lúc nãy có một cái khái niệm, thưa quý vị, tối hôm nay thì thời lượng lúc này cũng gần hết rồi, cho nên thú thật là có một số cái góc mà Tấn Khoa còn hơi luyến tiếc là mình chưa có đủ thời gian để chia sẻ. Ví dụ như câu chuyện trong mối quan hệ gia đình mà anh Tâm vừa kể. Anh Tâm thì trường hợp không sao, tại vì hiện tại là khi mà đến một giai đoạn trưởng thành, mình biết là mình cần phải gắn kết, mình cần phải giao tiếp với gia đình ở mức độ nào, chứ không phải là mình bỏ quên đó. Không phải là mình cố tình xa cách giống như Tâm của năm 2010 mấy chẳng hạn. Ở một cái giai đoạn mà bắt đầu lớn lên rồi, bắt đầu có những cái hoài nghi này kia. Hiện tại thì ổn rồi, nhưng mà rõ ràng có nhiều tình huống khác. Mọi người giống như hồi nãy Tấn Khoa có nói đó, đi ở ngoài thì nói chuyện rôm rã, về tới nhà là im lặng, không nói chuyện với ba mẹ. Thì Tấn Khoa nghĩ là sẽ có một dịp đặc biệt nào đó, nếu có duyên, chúng ta sẽ nói về chủ đề này nhiều hơn, và cùng tìm ra một cái giải pháp nào đó để mình gắn kết, mình tạo một cái sự cân bằng trong cuộc sống, để những mối quan hệ chúng ta có thể nên tốt đẹp hơn. Thì đó là một cái hẹn, quý vị ạ. Còn có một điều mà Tấn Khoa xin phép được nhắc thêm, đó là một cái khái niệm mà nãy giờ nó cứ lẩn vẩn ở trong đầu Tấn Khoa khi mà anh Tâm nhắc đến là silent treatment, im lặng độc hại. Tấn Khoa vẫn cứ nhắc lại cái câu này ra. Tấn Khoa hy vọng rằng là giống như anh Tâm nói, chúng ta dùng cái sự im lặng để giữ cho mình một cái sự bình tĩnh, mình suy nghĩ thấu đáo vấn đề, chừa ra một cái khoảng trống để chúng ta nuôi lại cái năng lượng của mình, chứ không phải là mình dùng cái sự im lặng để mình đay nghiến, mình trừng phạt đối phương. Bởi trong một cái mối quan hệ nào đó mà khi có một cái vấn đề gì đó mình không hài lòng về nhau, mà rồi chúng ta cứ im lặng để đối phương đoán già đoán non, thậm chí có một số trường hợp mọi người overthinking, mọi người nghĩ hơi nhiều, mà thấy đối phương im lặng không có giao tiếp với mình, cái suy nghĩ họ sẽ rất là rối bời. Thì Tấn Khoa hy vọng là chúng ta sẽ không áp dụng cái cách đó với nhau. Còn bây giờ thì cảm ơn Huy Tâm rất nhiều, một người bạn rất thân thiết, không chỉ ngoài đời mà là một người bạn để Tấn Khoa nghe thêm những cái góc nhìn trên sóng của Giọng Tóc Lên Đèn. Một người bạn mà cũng rất là chân tình để kể những cái trải nghiệm rất là cá nhân, mà không ngại cái sự gọi là hơi xét nét của các anh bạn ngồi kế bên. Tấn Khoa nói đùa đó. Cảm ơn anh Tâm. Tấn Khoa thì chỉ đơn giản là muốn nghe thêm những cái góc nhìn, những câu chuyện của mọi người. Còn bây giờ thì anh Tâm có thể gửi lời chào quý thính giả nhé.
0: Xin cảm ơn Tấn Khoa. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
1: Và thưa quý vị, bài hát Nhẹ Nhàng sáng tác của Lã Phong Lâm với tiếng hát ca sĩ Tuấn Hưng sẽ khép lại chương trình trong buổi tối hôm nay. Tấn Khoa cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và Tấn Khoa cùng với kiếp thực hiện chương trình có anh kỹ thuật Chí Quốc và chị thư ký Mỹ Phụng. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 18 tháng 6 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, Hà Nội những ngày này không quá nóng nhưng oi bức kéo dài. Giờ cao điểm sáng nay, VOV Giao thông ghi nhận ùn đông tại đường Khuất Duy Tiến hướng Phạm Hùng, Nghi Tàm hướng Âu Cơ, đường Láng hướng Ngã Tư Sở và khu vực Trương Định Kim Đồng. Trưa nay giao thông nội đô khá thuận lợi, song chiều nay va chạm giữa xe đầu kéo và xe khách tại chân cầu Thăng Long khiến giao thông qua đây gặp khó khăn. Đường Xuân Phương hướng Trịnh Văn Bô ùn cục bộ, trong khi trên vành đai 3 hướng Nội Bài, một xe container gặp sự cố, ảnh hưởng đến lưu thông. Tại đồng bằng sông Cửu Long, Mekong FM ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm tại cầu Thới Ninh trên quốc lộ 91B, khu vực giao giữa quốc lộ 91B và đường 922 ùn tắc kéo dài hướng đi Ô Môn do sửa chữa cầu. Còn trên quốc lộ 61, khu vực cầu Móng, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh những vấn đề về hạ tầng, một quy định mới liên quan đến an toàn của trẻ em trên ô tô cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trẻ em khi ngồi trên ô tô sẽ phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định mới. Chủ trương này nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh, song không ít người vẫn băn khoăn về việc lựa chọn ghế an toàn, khả năng lắp đặt trên các dòng xe cũ cũng như chi phí phát sinh. Những băn khoăn ấy cũng đặt ra câu hỏi, vì sao ghế an toàn cho trẻ em lại trở thành quy định bắt buộc? Chia sẻ trong phóng sự phát sóng giờ cao điểm sáng nay, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết, quy định này nhằm bảo vệ trẻ em, nhóm dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. Dây đai trên ô tô được thiết kế cho người lớn.

0: lớn, trong khi cơ thể của trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên nguy cơ chấn thương rất cao khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp. Quy định mới cũng hướng tới thay đổi thói quen cho trẻ ngồi tự do hoặc là được bế trên tay khi xe đang di chuyển. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tối ưu hóa hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện các trường hợp vi phạm rõ ràng từ xa, bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh công tác kiểm tra trên đường, chúng tôi cũng sẽ kiến nghị phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng ghế an toàn cho trẻ em bày bán trên thị trường, tránh tình trạng người dân mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khi xảy ra va chạm.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính tự chủ và đổi mới quản trị, song cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ công, quyền lợi người lao động và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Trao đổi với đối thoại, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế, nguyên vụ trưởng vụ kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng, đây là đề xuất phù hợp với quá trình cải cách khu vực công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.
2: Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đã có khả năng tự chủ tài chính, hoạt động gần như một doanh nghiệp nhưng vẫn chịu sự ràng buộc bởi cơ chế quản lý hành chính. Điều này làm hạn chế tính chủ động, khả năng cạnh tranh và huy động nguồn lực phát triển. Mục tiêu của việc chuyển đổi không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay là mô hình tổ chức, mà còn hướng tới ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công. Hai là giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Và thứ ba, tạo động lực đối với đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và gắn với kết quả đầu ra. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đây là vấn đề có tính hai mặt. Nếu làm tốt sẽ tạo động lực phát triển, nhưng nếu chuyển đổi mang tính hình thức, làm cho có, không xác định rõ lĩnh vực nào cần phải giữ, phải mang tính chất phục vụ công ích, thì có thể dẫn đến xu hướng thương mại hóa dịch vụ công, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đặc biệt là ở nhóm yếu thế. Tôi cho rằng tinh thần cốt lõi là phải chuyển mô hình quản trị, chứ không phải từ bỏ trách nhiệm cung cấp dịch vụ công của nhà nước, mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn.
0: Cũng liên quan đến các chính sách an sinh, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội và 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Dù nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp bất động sản, vẫn còn không ít rào cản cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu này. Sự việc và góc nhìn đã có bài ghi nhận phát sóng hôm nay. Không chỉ những vấn đề vĩ mô, câu chuyện quản lý tài chính trong gia đình cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc thưởng tiền cho con để khuyến khích học tập và rèn luyện. Việc thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Nếu không khéo léo, phương pháp này có thể làm suy giảm động lực nội tại của trẻ, tạo ra tư duy vụ lợi. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng cách, đây cũng có thể là công cụ hữu ích để dạy con về quản lý tài chính cá nhân. Thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt có thể tạo động lực trước mắt, nhưng nếu lạm dụng, dễ hình thành tư duy phải có phần thưởng mới hành động. Dưới góc độ tài chính cá nhân, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đúng cách. Chuyên gia tài chính cá nhân Trần Nhật Đức chia sẻ trong bản tin Chuyển động thị trường như sau.
3: Các phụ huynh đấy thì họ đang tư duy theo hướng là đây là một cái cách thức để mà thúc đẩy tính tự giác cũng như là cái tính lao động của các con tại các cái độ tuổi trẻ. Thì góc độ nào chừng mực nào đấy thì nó cũng kích thích được cái tâm lý đấy. Nhưng mà nếu mà duy trì trong khoảng thời gian dài và các cái công việc mà nó có tính chất lặp đi lặp lại thì nó sẽ dễ đến cái một cái cảm giác cho các bạn trẻ là phải có thưởng hay nói thẳng thắn hơn là phải có tiền thì các con mới chịu làm.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, Từ ngày 1 tháng 7, quy định mới về trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh chính thức được

0: áp dụng, bao gồm tại các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại. Đây là bước đi nhằm bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo, nhưng cũng khiến nhiều cơ sở kinh doanh băn khoăn về cách thực hiện. Theo luật sư Võ Trung Tín, văn phòng luật sư Phan Lao Việt Nam, nghĩa vụ trả tiền bản quyền đã được quy định trong luật sở hữu trí tuệ. Việc mua tài khoản Spotify, YouTube hay Zing MP3 chỉ phục vụ mục đích cá nhân, không đồng nghĩa với quyền phát nhạc phục vụ kinh doanh. Các cơ sở có thể thông qua các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan để thực hiện việc cấp phép trả tiền bản quyền.
1: Thì ở Việt Nam hiện tại cũng có 3 tổ chức quản lý tập thể lớn: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Trung tâm bảo vệ quyền của người biểu diễn và Trung tâm bảo vệ quyền của nhà sản xuất bản ghi. Các cơ sở họ nếu họ mong muốn mua các ca khúc ở trong nước thì họ hoàn toàn có thể liên hệ với lại các cái cơ quan quản lý tập thể để họ có thể xin ký kết việc khai thác và trả tiền cho cái việc sử dụng của mình đối với các tác phẩm trong nước. Trong trường hợp nếu muốn sử dụng các tác phẩm ở nước ngoài thì các chủ cơ sở hoàn toàn có thể nhờ với các cơ quan quản lý tập thể trong nước để hỗ trợ liên hệ đối với các tác phẩm âm nhạc nước ngoài.
0: Có thể nói từ ngày 1 tháng 7 tới, bài toán đặt ra là làm sao bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sáng tạo, đồng thời không tạo thêm gánh nặng cho các hộ kinh doanh nhỏ để quy định thực sự đi vào cuộc sống. Và đến đây đừng tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
2: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh
14: và 02437919191 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ là khoảng thời gian mà chúng ta có thể thả lỏng đôi vai một chút, vì chúng ta vừa đi qua một ngày dài thật vội vã. Có những ngày trôi qua vội vã, nhưng cũng có những ngày khép lại mà bản thân chúng ta vẫn còn chịu nặng những điều chưa kịp gọi tên. Lúc này đây, khi phố xá ngoài kia đã thưa thớt tiếng xe, khi căn bếp của nhiều gia đình đã đỏ lửa sum họp, thì đâu đó trên những cung đường đêm vẫn có những chuyến xe đang miệt mài lăn bánh. Và Duy Thanh biết rằng cũng có cả những người bạn đang nằm lặng yên trong căn phòng quen thuộc, mắt thì nhìn trần nhà, mà lòng thì ngổn ngang bao nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai. Nếu bạn đang ôm vô lăng trên một hành trình dài, đang trong ca làm việc muộn, hay đơn giản là đang thao thức với những suy tư của riêng mình, xin hãy để Đường Khuya trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và tôi, người bạn vô cùng quen thuộc Duy Thanh, sẽ cùng với các bạn đồng hành với những cảm xúc mà vốn dĩ chúng ta cần tìm một ai đó để bộc bạch và chia sẻ. Bởi vì Duy Thanh hiểu rằng sau một ngày dài mệt mỏi, thứ chúng ta cần đôi khi chẳng phải một lời khuyên sâu sắc, mà chỉ là một cái lắng nghe chân thành. Và biết đâu, một cái câu chuyện bạn trải lòng đêm nay lại chính là điểm tựa, là cái ôm đồng cảm giúp một ai đó ngoài kia có thêm động lực để bước tiếp. Bản thân Duy Thanh thì rất là hạnh phúc khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Đường Khuya phát thanh trực tiếp vào 21:40 thưa quý vị, và kéo dài cho đến 23 giờ trên VOV Thông Quốc gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đêm nay thì dù bạn đang ở đâu, có cảm xúc đặc biệt như thế nào, vui hay buồn, thì Duy Thanh vẫn ở đây để lắng nghe và để ôm lấy những cái tâm sự của bạn, và để cùng nhau đi qua những giờ phút muộn màng một cách nhẹ nhàng nhất. Mong rằng quý vị thính giả có thể thoải mái, cởi mở, kết nối, chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài của Đường Khuya, đó chính là 028 3991 9191. Duy Thanh vẫn ngồi đây sẵn sàng lắng nghe tất cả câu chuyện đến từ phía quý vị. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bản tình ca lãng mạn đến từ Ren Evan, có thể làm cho cơn mưa muộn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thêm phần gọi là thi vị. Thật ra thì cùng với một cái cơn mưa, nếu chúng ta nhìn ở một cái góc độ tích cực, thì đâu đó cơn mưa nó cũng sẽ là một cái chất thơ nào đó trong cuộc sống, một cái sự lãng mạn. Nhưng mà thật ra thì ít có ai có thể nhìn được như thế. Chỉ là mưa thì đâu đó chúng ta sẽ nhìn với một cái trạng thái, nó là một cái sự cản trở rất là lớn cho quá trình lưu thông. Đó là một cái gánh hàng đang bán không được hàng, bởi vì cơn mưa trong buổi tối ngày hôm nay thì rất là nặng hạt tại Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Nên ngồi đây tâm tình cùng quý vị thì cũng có nhiều những cái cảm xúc lắm. Thôi thì những ai muốn lắng nghe cảm xúc đó và muốn trò chuyện với Duy Thanh, cứ thoải mái đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, Gió Đưa Tình, qua phần trình bày của Ren Evans.

Thưa quý vị, hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh mưa khá là nặng hạt luôn. Và quý vị thính giả nào đang vẫn còn lưu thông ở ngoài đường, đặc biệt là các bác tài, đâu đó Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt. Có thể rằng là chúng ta cảm thấy ngày hôm nay quả là một ngày không có may mắn lắm. Hay là trong một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta cảm thấy hơi chạnh lòng, bởi vì đâu đấy ai cũng đã có một cái hành trình về đến nhà của mình, trong khi thì bản thân vẫn còn loay hoay với cái nhịp sống hối hả ở ngoài đường. Duy Thanh nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có một cái sự lựa chọn, là một cái cuộc sống riêng biệt. Và mỗi lần mà trên một cái hành trình nào đấy mà các bạn cảm thấy có một cái cảm xúc không được ổn lắm, thì cứ tìm đến đường khuya vào khung giờ đêm muộn. Chúng tôi vẫn ở đây lắng nghe tất cả những cái tâm tình đó, để từ đấy rất là mong quý vị thính giả có một cái nhịp cân bằng. Khép lại một ngày trong một cái trạng thái cân bằng thì đó là điều tuyệt vời nhất mà đường khuya muốn mang đến cho quý vị thính giả. Nên quý vị cứ thoải mái đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Hôm nay Thanh mới xuất hiện lại trên fanpage đường khuya, các bạn có thể để lại comment trên fanpage này. Và muốn kết nối cùng với Duy Thanh thì cũng để lại số điện thoại của mình trên dưới bên dưới cái post mới nhất nha quý vị. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát thật hay đến từ Sunny Hạ Linh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Không Sao Mà Em Đây Rồi.

Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cái cơn mưa khá là nặng hạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị thính giả nào đang lắng nghe chương trình, nếu muốn kết nối chia sẻ câu chuyện của mình, cảm xúc, muốn một ai đó lắng nghe để tìm thấy được sự cân bằng, có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Ngay bây giờ thì có một thông tin giao thông ở Hà Nội cập nhật để mà quý vị thính giả có thể an tâm hơn trong quá trình di chuyển của mình. Thính giả có cho biết rằng đường Lý Thánh Tông, Thành Trung, Gia Lâm đến từ Lý Thánh Tông, đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông, mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Thưa quý vị, lặp lại thông tin này, đó chính là đường Lý Thánh Tông, Thành Trung, Gia Lâm. Đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park thì lại có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông. Mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nữa đi quý vị nhé. Trong khi chờ đợi sự đăng ký kết nối của tất cả quý vị thính giả, chúng ta nhắc lại là trong cái khoảng thời gian mà các bạn lắng nghe chương trình, bất kể khoảnh khắc nào các bạn muốn tâm sự một điều gì đó trong cuộc sống của mình, đều có thể liên hệ với tổng đài của

của VOV Thông Quốc Gia ở số hotline 028 3991 9191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ gửi đến một vài những ca khúc hay dành tặng cho quý vị thính giả trong hành trình lái xe đêm, mà các bạn muốn lắng nghe bất cứ ca khúc gì, cái đoạn đường mà các bạn đang di chuyển, muốn giai điệu nào vang lên cũng có thể gửi yêu cầu tại fanpage Đường Khuya 91. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát đến từ một cái yêu cầu từ người bạn có tên là Thành Letterman, cho mình order bài hát Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Vân nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Vân. Thành rất là thích bài hát này luôn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo ở Hà Nội. Thính giả cho biết giữa cầu Thăng Long có xe bồn gặp sự cố, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng trung tâm thành phố. Lặp lại thông tin này, giữa cầu Thăng Long có xe bồn gặp sự cố, đang bị ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng trung tâm thành phố. Lúc nãy Duy Thanh cũng lặp lại thông tin giao thông ở đường Lý Thánh Tôn, Thành Trung, Gia Lâm. Đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park thì có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông. Mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Còn bây giờ thì tiếp tục đường khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua khung chương trình đường khuya. Alo, Duy Thanh xin chào bạn ạ.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh, em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn trở lại được nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Nghe em chia sẻ thì anh cũng nhận ra em là Yến phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi, chính xác, em là Hoàng Yến đây. Trời ơi, anh không quên em được là em mừng quá luôn rồi đó. Em sợ anh quên luôn á.
0: Đâu, nghe giọng khá là thân quen.
1: Dạ.
0: Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao Yến lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Trời ơi, em có một mình cái trời mưa, cái em sợ quá, em buồn nữa, cái em mở cái đài em nghe suốt luôn. Em muốn chia sẻ với anh, được nói chuyện với anh là em thấy vui rồi. Chuyện gì cũng được. Tại vì em không nghe mà cái tiếng nói, không được nói chuyện với anh, cái em cảm thấy hơi bị buồn tí vậy đó. Thì em phải bấm vô vậy nè, đăng ký nói chuyện được em mới vui rồi.
0: Tức là bản thân mình cũng cô đơn trong cái hành trình cuộc sống của mình, nên đường khuya cũng là một cái người bạn tâm giao không thể thiếu ha.
1: Dạ, dạ đúng rồi anh, nếu mà không có cái đài mà của mình, nó không có các anh, các chị nói chuyện là em thấy nó buồn, nó không có ai mà để chia sẻ chuyện này chuyện kia hết cho luôn anh. Tại vì mình không, ở ngoài thì có bạn nhưng mà cũng ít thôi, nhưng mà bạn nào cũng phải đi làm rồi, công an việc làm rồi, đâu có chia sẻ chuyện này chuyện kia với ai được đâu. Còn mình cô đơn luôn.
0: Nhưng mà bình thường thì nếu ví dụ không có cái sự đồng hành của đường khuya thì em sẽ trò chuyện với những người bạn nào?
1: Dạ, em cũng không có bạn gì hết, cũng như là có ba anh em rồi cái điện thoại rồi nói chuyện với nhau vậy thôi à. Anh trai với em gái rồi với em này đó rồi à. Chứ cũng như tối vậy nè, rồi khi nào mà rảnh rỗi thì nói chuyện với cái anh tài xế của em với lại các anh bảo vệ gần ở đây nè, đó ở đằng trước đó.
0: Tức là mình
1: mà cũng nói với anh lát vậy là thôi, chứ em không có chia sẻ được bất cứ chuyện gì hết trơn á.
0: Nên thành ra thì mình cũng đâu đó cũng hay tìm đến đường khuya như là một cái người bạn ha.
1: Dạ, trời, đường khuya này á, em nghe nói chuyện á, nó theo em á nha, em nghe á, nó rất là hay. Nó không có còn áp lực mà em quá mệt mỏi, mà em cũng hết mệt mỏi luôn nữa đó. Em tập trung vô, em nghe mà một mình vậy đó, mà em làm được việc. Mà em học hỏi theo, mà em làm từ từ, cái em quên đi bất cứ cái chuyện gì mà khó khăn hay là gặp chuyện gì là em sẽ quên đi hết trơn luôn. Đó, người yêu gì chia tay rồi em cũng quên hẳn luôn, em không còn nhớ gì nữa hết luôn.
0: Rồi, tính ra thì đường khuya cũng có những cái người bạn rất là gọi là tin tưởng và cũng trao gửi những cái cảm xúc đặc biệt như vậy. Cảm ơn Yến rất nhiều. Buổi tối ngày hôm nay thì Yến có muốn tâm sự gì không?

0: Em có muốn
1: nghe anh nói chuyện. Trời, hôm vừa rồi, hôm bữa thứ ba, cái em nghe anh nói chuyện về con trai đó xong rồi nha, bữa thứ ba đó, cái xong rồi, cái hết anh gọi cái tới anh tiền công, trời ơi em nghe thôi, nó hay luôn.
0: Tức là bản thân em cũng sẽ nghe liên tục những cái chương trình ở trên VOV Giao thông.
1: Dạ em nghe liên tục luôn anh, buổi tối vậy nè, cũng như là đúng 4:30 chiều là bắt đầu em mở lên, là bắt đầu em nghe nó tới 12 giờ thì có khi hơn nữa. Có bữa em nghe anh bắt tài đó nha, đó là nhạc sôi động đó, là em nghe xong rồi là nó tới 1 giờ, nó hơn 1 giờ tí xíu rồi cái quay trở qua, em tính tắt ngủ rồi, cái sau em để em nghe coi giới thiệu ai nữa, cái em mới nghe giới thiệu là tới tới anh gì đây nè, anh Quang Quý. Em nghe giáp hết rồi đó nha, anh đấy. Quang Quý, anh Tiền Công, chị anh Thơ nè, chị Phương Yến nữa, đó anh Tấn Đạt. Em nghe cũng nhiều lắm, em biết nhiều lắm luôn mà. Anh dẫn chương trình lúc nào cũng vậy hết trơn. Không nghe anh rất...
0: tức là anh em theo dõi
1: rất là xuất sắc, rất là chuẩn á. Chữ nào nó ra chữ nấy, mà chủ đề nào em thấy em nghe nhân theo em là cũng được hết trơn luôn, cũng hay hết.
0: À ok, tức là những cái chủ đề do anh thực hiện thì em sẽ có một cái sự kết nối mạnh hơn phải không?
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn em rất nhiều để dành tình cảm đó cho anh ha. Và cũng cảm ơn em bởi vì cũng đã chủ động liên hệ với Đừng Khuya để chia sẻ những cảm xúc này. Thật ra thì trong một cái buổi chiều mưa như thế này rất dễ có những cái cảm xúc bị chùng xuống, nhưng những cái năng lượng cuối ngày như thế này thì nó cũng là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì gửi tặng em một bài hát nào đó thật hay nha, để thay cho lời cảm ơn đặc biệt này.
1: Hôm nay trở lại chương trình coi như là cũng gần giáp năm rồi, em không có em lúc nào em cũng yêu cầu không à. Hôm nay là em nhờ anh Duy Thanh bài nào anh thích anh giúp cho em xin một bài nào cũng được hết. Rồi với bài hát này trước tiên đặc biệt thì em xin phép gửi tặng đến anh Duy Thanh, anh Kết Nối Máy, các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình trong Đường Khuya của mình. Em mến chúc tất cả các anh chị có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt là anh Duy Thanh lúc nào cũng vậy hết trơn á, làm giữ giọng nói ngọt ngào nè, dẫn chương trình hay hơn và được quý khán giả yêu mến nhiều hơn. Trong đó thì có em ở trong luôn.
0: Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, bây giờ anh gửi tặng cho em một bài hát về gia đình đi, một bài hát mà anh rất là thích đến từ Orange, ca khúc Cuộc gọi về nhà. Cảm ơn em đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Cứ mạnh dạn thoải mái, bất kể lúc nào mà em cảm thấy cô đơn và cần có một ai tâm tình thì Đường Khuya sẽ luôn ở cạnh để có thể cùng với em gọi là đồng hành cùng với những cái cảm xúc đặc biệt như thế này ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Ngay bây giờ thì gửi tặng em ca khúc Cuộc gọi về nhà qua phần trình bày của Orange.

0: Vừa rồi là Orange với ca khúc Cuộc Gọi Về Nhà. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối Ngày Hôm Nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ em xin chào anh Duy Thanh và các bạn đang nghe đài.
0: Xin chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Ngọc Anh ở Sài Gòn.
0: À, Ngọc Anh. Ngọc Anh là em hay trò chuyện với anh đó đúng không?
1: Đúng rồi, em hay trò chuyện với anh.
0: Ok. Buổi tối ngày hôm nay thì em lại muốn hoặc là có nhu cầu gì đặc biệt cho cái cuộc kết nối này hả?
1: Em nên là muốn nói chuyện một xíu xong rồi là yêu cầu bài hát ạ.
0: Muốn nói chuyện một tí xíu để sau đó nghe là bài hát hả?
1: Dạ. Hôm nay mưa khá là to anh nhỉ?
0: Mưa to. Em đang sống ở khu vực nào?
1: Em ở Lam Kỳ Khởi Nghĩa.
0: Ở đâu chứ?
1: Ở Lam Kỳ Khởi Nghĩa.
0: Em ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hả?
1: À,
0: vậy là cũng gần gần cơ quan của anh rồi nè. Năm kia có nghĩa là em gần chỗ siêu thị Co-op Mart không?
1: Dạ em gần khu đấy thôi ạ.
0: Gần khu đó thôi hả? Ngày hôm nay thì em đã có một cái ngày trôi qua như thế nào?
1: Em vẫn trôi qua bình thường với công việc của mình thôi ạ.
0: Và cảm thấy mọi thứ trôi qua một cách nó bình thường. Bình thường cũng là một dạng an yên đó em. Đúng không?
1: Em thấy rất hôm nay là em kiểu tồn deadline nên là em phải làm gấp.
0: À, hôm nay em bị trễ deadline nên em chạy deadline phải không?
1: Em bị kiểu nhận nhiều quá xong bây giờ em không làm gấp được, em không kỳ được nên là em phải tồn gấp.
0: Em có phải là tiếp người gọi là nước đến chân mới nhảy không?
1: Đúng rồi, em kiểu đấy.
0: Cái câu chuyện mà nước đến chân mới nhảy, em có cảm thấy rằng là mình có cần có một cái sự thay đổi theo cái trạng thái là chủ động không? Tức là mình sẽ có những cái kế hoạch một cách cụ thể để tránh trường hợp chúng ta bị vội vã cho cái nhịp cuối cùng không?
1: Em cần có sự thay đổi, chứ không thể nước đến chân mới nhảy.
0: Tức là em có ở cái trạng

0: thái đâu.
1: Em có ở trạng thái là đưa nước đến chân mới nhảy, nhưng mà bây giờ em cũng tập điều chỉnh dần ấy.
0: Tức là bản thân mình cũng đã tập được dần cái câu chuyện xử lý cái thói quen đó đúng không?
1: Vâng.
0: Em tập như thế nào? Có thể chia sẻ để anh cũng học hỏi thêm được không? Tại vì trong một vài trường hợp đặc biệt thì anh cũng ở cái trạng thái tương tự. Nhưng mà sau đó thì bản thân mình nhận diện ra một cái câu chuyện rằng á, cái việc nước đến chân mới nhảy á, thì cái chất lượng, cái hiệu quả của công việc á, nó không đạt như cái mong muốn của mình. Mình thấy rằng là cái câu chuyện việc làm nào mà mình có một cái sự tập trung đầu tư cho nó từ đầu đến cuối, mình có một cái giai đoạn review, nhìn lại để mà đánh giá rồi thay đổi, nó sẽ có một cái sự hiệu quả hơn.
1: Là trước tầm 5 ngày cái đơn đấy là sẽ được giao dịch với người khác, thì em sẽ phải làm trước 5 ngày hoặc là chậm nhất là 2 ngày. Em sẽ sắp xếp thời gian để cho nó.
0: Tức là mình cũng sẽ chủ động gọi là sắp xếp thời gian biểu cho nó. Lên gọi là timeline một cách cụ thể ha. Càng chi tiết thì nó càng dễ đạt đến một cái sự hiệu quả, phải không em? Anh cũng đồng ý với em cái câu chuyện đó. Chứ mà cái việc mà nước đến chân mới nhảy á, nó cứ sao sao á, anh cảm thấy nó không hiệu quả lắm đối với anh. Kiểu thế.
1: Lúc đấy là kiểu mình bị dồn quá nhiều nên là cảm
0: Mình cứ thấy nó cứ không có đạt đến một cái chất lượng như mình mong muốn. Cái mình cũng cảm thấy nhiều khi cũng bị tá hỏa một vài những cái thời điểm nào đấy mà cái nhìn lại mình thấy chất lượng không được như mong muốn. Anh nghĩ rằng là cái sự kỷ luật á, nó là một cái điều rất là quan trọng để mà chúng ta có thể khắc phục được cái thói quen này, phải không? Rồi. Em có muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không? Sau khi mà em vừa mới góp
1: sao
0: một cái
1: này,
0: kiến thức cũng khá
1: là
0: hay.
1: Em thấy dạo này là rất ít người đăng ký học chuyện nên em thấy anh hay phát bài hát.
0: À, như này thật ra thì trong một vài những cái khoảng thời gian á, mà đâu đó ví dụ em sẽ nhìn thấy được rằng là trong cái nhịp cuộc sống á, không phải ai cũng trong cái trạng thái sẵn sàng cho cái nhịp chia sẻ. Có những cái thời điểm, đặc biệt là cái thời gian gần đây á, khi mà cuộc sống đang có một vài những cái biến động nhỏ, thì mọi người sẽ ít có thời gian. Thậm chí là anh tin chắc rằng cái khoảng thời gian này á, cái việc mà gọi là rảnh rỗi để có thể có một cái quỹ thời gian dài cho cái nhịp trò chuyện đâu đó kéo dài tầm khoảng 10 phút á, thì mọi người đang bắt đầu bị bó hẹp lại á, không còn nhiều nữa. Nên anh nghĩ là nó tùy thời điểm chứ không phải là cái câu chuyện mà dạo gần đây thì anh chia sẻ nhiều cái gu âm nhạc của anh. Thật ra thì âm nhạc nghe vào đêm khuya để lấy cảm xúc cho việc chia sẻ nó cũng là cái điều rất là bình thường. Em không thích điều đó hả? Em muốn nghe nhiều hơn cái cuộc trò chuyện hả?
1: Không phải là em không thích mà là ý là ít người kết nối nói chuyện với anh hơn ấy, tại vì em thấy là anh khá là có kinh nghiệm ấy. Nên là em muốn là mọi người có thể nói chuyện với anh nhiều hơn.
0: Tức là em thấy anh có kinh nghiệm và em khuyên mọi người nên nói chuyện với anh nhiều hơn.
1: Vâng, tại vì qua một vài lần trò chuyện với anh thì em đã áp dụng kinh nghiệm của anh thì cũng em thấy khá là ổn.
0: Kinh nghiệm nó dựa vào những cái trải nghiệm từ trước của anh á.
1: Đúng rồi, anh thì tụi anh va đập xã hội nhiều hơn là em nghĩ.
0: Gì mà dùng từ va đập nghe.
1: Không, ý là trải nghiệm xã hội nhiều hơn.
0: Đúng rồi, anh có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống á. Nên thật ra thì nó cũng tùy thời điểm ấy Ngọc Anh. Có cái thời điểm
1: đây, thì rất là... đây em đăng ký không được.
0: Có những cái thời điểm mà em sẽ rất là khó khăn cho cái việc đăng ký kết nối với anh. Tuy nhiên thì cũng có những cái thời điểm khi mà cuộc sống có nhiều quá áp lực, có nhiều những cái sự áp lực á, thì nhiều khi cái câu chuyện mà nói, chỉ cần nói thôi á, cũng khiến mọi người cũng cảm thấy hơi nhọc lòng. Nên cái việc lắng nghe anh chia sẻ một chiều như thế này á, nó cũng là một cái trạng thái cũng thú vị ấy chứ, đúng không? Dù gì đi chăng nữa thì cái việc mà đường khuya và những cái chương trình trực tiếp khác á, mang đến cho thính giả cũng là một cái tần số âm thanh, một cái nội dung, một cái câu chuyện mà ở đó người nghe xong sẽ cảm thấy dễ chịu,

0: mặc dù là không nói lời nào cũng được. Đơn giản là
1: anh có thể đọc thư qua fanpage cũng được ấy, tại vì
0: à.
1: em thấy giọng anh hợp hợp đọc thư mà.
0: À, tức là em muốn nghe những cái bức thư mà anh sẽ đọc qua cái fanpage ha. Rồi, sau cái
1: Tại
0: cuộc
1: vì
0: kết
1: đằng sau lên đèn em cũng đọc ấy.
0: sau cái cuộc kết nối này anh sẽ đọc một cái bức thư dành cho em nha. Có một cái thư của thính giả đâu đó cũng gửi đến chương trình tại fanpage Đường Khuya. Một lát nữa anh sẽ gửi tặng cho em nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Tức là giọng anh đọc thư hay hả?
1: Đúng rồi, giọng anh học đọc rất là hay, nói chuyện cũng rất là
0: Giọng đọc hay, nói chuyện cũng rất là cuốn ha,
1: anh kiểu rất là slay.
0: kiểu vậy. Hả?
1: Anh kiểu rất là slay.
0: Rất gì chứ?
1: Slay, slay.
0: Slay à, ok, slay là kiểu quyến rũ phải
1: Đúng
0: không?
1: rồi, anh giọng. Nhưng mà giọng anh rất là cuốn thật, em nghe không dứt ra được.
0: Rồi, cảm ơn cái chia sẻ này đến từ em nha. Bây giờ anh sẽ gửi tặng em một bài hát nè, tại vì hôm nay Đường Khuya sẽ khép lại một cái nhịp khá là sớm, tại vì 22 giờ 45 phút thì chúng ta sẽ có một cái nội dung trực tiếp World Cup 2026. Nên bây giờ anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó nhé Ngọc Anh. Em nghe bài hát gì?
1: Nghe bài sau tan ca.
0: À, sao tăng ca hay là tăng ca?
1: Sau tan ca.
0: Sao tăng ca của ai hát ta?
1: Hồ Quang Hồ Mắt đi ạ.
0: À, Quang Hùng MasterD, có bài Sao Tang Ca của Quang Hùng MasterD gửi tặng em nha. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau nha. Cảm ơn em bởi vì đã có những sự yêu thích dành cho anh. Và cũng cảm ơn em đã chia sẻ cái góc nhìn của em. Mong muốn khán giả kết nối với anh nhiều hơn. Tại vì anh có nhiều kinh nghiệm và biết đâu được, cứ mỗi lần trò chuyện các bạn sẽ cảm thấy có một cái hướng nào đó, có một cái sự cân bằng nào đó trong cuộc sống. Nhiều khi trong một cái nhịp chông chênh, một ai đó lắng nghe các bạn một cách trọn vẹn. Xong từ cái câu chuyện lắng nghe đó, chúng ta sẽ ngộ ra nhiều thứ phải không Ngọc Anh?
1: Và em chúc mọi người là sau tan ca sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
0: À, cảm ơn em rất nhiều. À, theo đó thì có một thông tin giao thông thưa quý vị. Giữa cầu Thăng Long là có xe container gặp sự cố đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Nội Bài. Lặp lại, giữa cầu Thăng Long lại có một xe container gặp sự cố đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn nhé. Còn bây giờ sẽ là sau tan ca cùng với Quang Hùng MasterD.

quý vị, vừa rồi là ca khúc Sao Tang Ca qua phần trình bày của Quang Hùng Mastery. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại các thông tin giao thông ở Hà Nội. Quý bác tài đang di chuyển tại khu vực Hà Nội thì chúng ta chú ý với các thông tin sau nhé. Đầu tiên là giữa cầu Thăng Long lại có xe container gặp sự cố, dẫn đến tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Nội Bài. Ngoài ra thì có một cái thông tin tại khu vực đường Lý Thánh Tông, Thành Trung ở Gia Lâm. Đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park thì lại có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông, mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Quay trở lại với đường khuya, như Duy Thanh đã nói thì trong buổi tối ngày hôm nay thì đường khuya sẽ khép lại sớm hơn mọi hôm. Bình thường thì sẽ là 23 giờ, nhưng hôm nay sẽ là 22 giờ 45 phút để mà chúng ta sẽ lắng nghe nội dung trực tiếp các trận cầu gọi là kịch tính tại mùa giải World Cup năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lúc nãy Duy Thanh có trò chuyện với bạn Ngọc Anh thì Ngọc Anh có chia sẻ rằng là lý do vào cầu này Duy Thanh nói chuyện nhiều hơn là cái việc sử dụng thời gian đó cho cái nhịp kết nối với thính giả. Thật ra thì nó cũng tùy vào thời điểm, như Duy Thanh đã nói, một cái cảm giác mà Thanh hiểu được thính giả khi mà ai đó đã có một cái ngày khá là mệt nhoài. Ví dụ hành trình tối nay, những ai đang lắng nghe chương trình vẫn còn đang loay hoay với công việc ở ngoài kia, chưa có kịp được về nhà, hoặc là sẽ bắt đầu cái công việc ca đêm ấy, thì đâu đó chúng ta sẽ ở một cái trạng thái hơi nhọc nhằn về mặt năng lượng. Nhọc nhằn có nghĩa là chúng ta ở một cái chế độ có thể chỉ cần nói ra ba câu cũng cảm thấy tốn rất nhiều năng lượng. Nó giống như lúc nãy Duy Thanh có sử dụng cái cụm từ mà không biết mọi người có nghe kỹ hay không, chỉ cần mở miệng ra cũng cảm thấy rất là mệt lòng. Nó đến từ rất nhiều thứ trong cuộc sống. Thanh nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ cảm nhận một cái sự thay đổi trong cái sự phát triển của cuộc sống ở một cái thế mà nó gọi là như thế nào ta. Cá nhân Duy Thanh đi, nói cảm xúc của mình đi. Mình cũng đang từng bước một cho cái nhịp thích nghi với rất nhiều những

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ấp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau vào buổi sáng thứ sáu đẹp trời 19 tháng 6 năm 2026 để cùng cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh. Từ đó thì sẽ chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình nó thật sự chủ động quý vị nhé.
4: Và chúng tôi hy vọng rằng là trong tuần vừa qua thì các bạn cũng đã hài lòng với công việc của mình. Ngày hôm nay thứ sáu rồi, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh khởi động ngày cuối cùng của tuần làm việc. Chúng ta sẽ sắp xếp để nhìn lại một tuần làm việc này, thế rồi tổng kết xem là kết quả có hài lòng không, rồi sau đó lên một kế hoạch cho một tuần làm việc mới. Tất cả những điều này thì đều đòi hỏi sự tâm huyết của mình, và chúng tôi cũng mong rằng các bạn tỉnh táo, sảng khoái, vui vẻ cho một ngày mới. Vậy thì trước tiên hãy cùng khởi động ngày mới cùng với Tú Nhân và Duy Thanh nhé.
3: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết ngày hôm nay cho khu vực thủ đô Hà Nội là trời nắng và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
4: Chúng ta tiếp tục xuôi về phương Nam và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thời tiết dự báo là sẽ có mưa rào cả ngày và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục về đào tạo và sát hạch lái xe được nộp trực tuyến, phân cấp về sở xây dựng cấp tỉnh và rút ngắn thời gian giải quyết còn 1 đến 5 ngày.
4: Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội Amsterdam, đánh dấu lần đầu Việt Nam có đường bay trực tiếp đến Hà Lan, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng kết nối giao thương du lịch giữa hai nước.
3: Nhiều nhà hàng, quán cà phê đang loay hoay với quy định bản quyền âm nhạc khi phát nhạc phục vụ khách. Do nhiều chủ quán nhầm tưởng chỉ cần trả phí Spotify, YouTube là đủ, trong khi pháp luật vẫn yêu cầu trả tiền bản quyền cho mục đích kinh doanh.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Doanh số xe điện toàn cầu đang phân hóa mạnh khi thị trường châu Âu tăng trưởng nhờ các chính sách hỗ trợ và quy định khí thải nghiêm ngặt, trong khi Mỹ và Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm do cắt giảm ưu đãi và nhu cầu mua xe chững lại.
3: Theo báo cáo mới nhất, số vụ tấn công nhằm vào trường học, học sinh và nhân viên giáo dục trên toàn thế giới đã tăng 40% trong 2 năm qua, với hơn 8.500 vụ được ghi nhận tại 83 quốc gia. Thực trạng này làm gia tăng lo ngại về an toàn giáo dục ở các khu vực xung đột và bất ổn.
4: Thái Lan đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo đầu tư trực tuyến bằng cách phong tỏa hàng trăm tài khoản và kênh giao dịch vi phạm chỉ trong vòng 7 đến 48 giờ sau khi phát hiện. Nước này cũng tăng cường kiểm soát các tài khoản ngựa và hoạt động rửa tiền để giảm thiệt hại cho người dân.
3: Còn bây giờ, mời các bạn cùng với Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, xem hôm nay sẽ có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Giáp Thí, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ và là ngày Tết Đoan Ngọ. Đây là ngày hoàng đạo kim quỷ, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cầu tài, kinh doanh, khai trương hoặc giao dịch nhỏ nếu đã chuẩn bị kỹ và chọn giờ tốt. Kỷ kỳ là xuất hành xa, khởi sự đại sự, ký kết hợp đồng lớn, động thổ, xây dựng, cưới hỏi, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
4: Hôm nay là ngày hoàng đạo, nhưng mà Tú Nhân thì chỉ muốn nói đến Tết Đoan Ngọ thôi ạ. Không cần nói xem là ngày hôm nay tốt gì, xấu gì, nghĩ ngay tới cái việc Tết Đoan Ngọ để chúng ta được ăn rượu nếp đúng không ạ? Miền Bắc thì gọi là rượu nếp, miền Nam thì gọi là cơm rượu buổi sáng. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày Tết Đoan Ngọ thật là vui nhé. Bởi vì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, chúng ta có thể là có cái quỹ thời gian rộng rãi hơn, thư thả hơn để chúng ta cùng với gia đình đón Tết Đoan Ngọ, phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày 19 tháng 6 này nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử lục hợp mặt trăng sư tử. Mặt trăng sư tử vuông góc sao hỏa kim ngưu, sao thủy cự giải vuông góc sao thổ bạch dương, sao kim sư tử thì tam hợp sao hải vương bạch dương. Hôm nay bạn có thể gặp chút chậm trễ trong các thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là tiến độ học tập không được như mong đợi. Bạn không nên quá nôn nóng hay là phản ứng gay gắt trước những trở ngại khách quan này để tránh làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao nhé. Thay vào đó thì hãy xem đây là cơ hội thích hợp để rà soát lại các lỗ hổng hệ thống và tìm kiếm sự thư thái thông qua việc thiền định hoặc là nghe nhạc.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay là một câu tục ngữ Pháp có nội dung như sau: phải để cho thời gian làm việc của thời gian. Câu này có ý nghĩa rằng có những việc không thể đốt cháy giai đoạn, thay vì tức giận hãy để thời gian xử lý những rắc rối khách quan. Còn bạn hãy dành thời gian đó để thư giãn và lấy lại cân bằng.
4: Rất là hay đúng không ạ? Để chúng ta có thể bình tĩnh khi mà chúng ta cảm thấy nóng vội hay là bực tức. Thì hãy lẩm nhẩm câu này nhé: phải để cho thời gian làm việc của thời gian. Đốt cháy giai đoạn, ăn cắp thời gian không phải là cách hay để mà chúng ta xử lý vấn đề, đúng không nào? Chúng ta có thể đốt cháy giai đoạn khi mà chúng ta phải chắc chắn cơ. Chứ nóng vội thì thường thường nó sẽ đi kèm với thất bại nhiều hơn.
3: Có những chuyện thời gian sẽ giúp các bạn xử lý, như là những vết thương chẳng hạn.
4: Đúng rồi, có những vết thương lòng thời gian mới xóa nhòa được. Đóng vội không thể nào mà giúp cho chúng ta xử lý tốt được. Đúng mà rồi. Chỉ làm cho vết thương nó lại càng thêm đau hơn.
3: Vết thương lòng hay là vết thương ngoài da cũng cần thời gian hả quý vị.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, nếu như nói về thực đơn cơm nhà ba món mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn ấy, thì hôm nay đã là thực đơn thứ 15 rồi đấy. Và hy vọng rằng bữa cơm nào các bạn cũng cảm thấy thú vị và thích thú giống như Tú Nhân và Duy Thanh, những người lựa chọn để giới thiệu với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì Tú Nhân lại rất là muốn hỏi các bạn nhé. Các bạn có từng rơi vào trường hợp đi chợ mà cứ đi lòng vòng mãi vì không biết nên mua gì không? Dễ lắm nhỉ? Giống như kiểu là ăn gì bữa nay đây, không nghĩ ra, đi chợ cũng thế thôi, nó cũng giống giống như vậy. Những lúc phân vân như thế thì chúng ta có những cái ưu tiên chọn những món ăn mộc mạc nhất nhưng mà lại dễ khơi gợi cảm giác thèm ăn. Giải pháp đây nha.
3: Hôm nay thì Duy Thành và Tú Nhân sẽ mang đến cho các bạn một cái thực đơn siêu quen thuộc, dễ mua nguyên liệu ở bất kỳ góc chợ nào. Đó chính là sườn non rim mặn ngọt, canh cải xanh nấu gừng và cà pháo muối giòn. Sự kết hợp giữa đĩa sườn đậm đà, bát canh nóng ấm vị gừng và đĩa cà giòn sần sật chắc chắn sẽ cực kỳ đưa cơm.
4: Đầu tiên nha, chúng ta cùng làm món sườn non rim mặn ngọt. Các bạn nên chọn sườn non rẻ nhỏ, nhiều thịt và có một chút mỡ để khi rim không bị khô nhé. Sau khi chặt sườn thành từng miếng vừa ăn thì chúng ta trần sơ qua nước sôi với một chút muối để loại bỏ mùi hôi. Sau đó thì ướp sườn với hành tỏi băm, hạt nêm, tiêu và nước mắm ngon trong khoảng 15 phút cho ngấm đều gia vị.
3: Bí quyết để sườn có màu đẹp là tự thắng nước màu từ đường cát. Khi mà đường chuyển sang màu nâu vàng nhạt, các bạn trút sườn vào đảo xăng. Tiếp theo, nêm nước mắm, đường và xíu giấm để tạo vị chua ngọt hài hòa. Chúng ta đổ nước xăm sắp mặt sườn, đậy vung rồi rim trên lửa nhỏ. Đến khi nước sốt sệt lại, bám đều quanh miếng sườn là hoàn thành.
4: Để cân bằng lại vị béo của sườn rim thì chúng ta sẽ có món canh cải xanh nấu gừng. Cải xanh có vị đắng nhẹ rất là hợp với tính ấm nóng của gừng. Chúng ta có thể chọn nấu với thịt băm cho nó nhanh gọn hoặc là nấu

0: với cá rô phi để nước canh ngọt hơn. Nếu mà nấu với cá ấy, thì chúng ta phải luộc chín cá trước, gỡ lấy thịt xào sơ với hành tím cho thơm, còn phần xương thì đem giã, lọc lấy nước dùng để nấu canh.
1: Khi mà nước sôi, các bạn thả cải xanh cắt khúc vào, nhớ đun lửa to và không để vung, để cải giữ màu xanh mướt. Trước khi tắt bếp khoảng 1 phút, các bạn cho thêm một nhánh gừng đập dập. Mùi thơm nồng ấm của gừng bốc lên hòa cùng với vị ngọt của cá hoặc thịt bằm sẽ khiến cho bát canh trở nên vô cùng hấp dẫn và dễ ăn.
0: Và cuối cùng thì một đĩa cà pháo muối giòn sẽ là mảnh ghép hoàn chỉnh cho mâm cơm này. Để tiết kiệm thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể mua sẵn cà pháo muối chua ngọt ở những hàng quen gần nhà. Quả cà pháo trắng tròn, cắn một miếng, nghe tiếng giòn sần sật, vị chua nhẹ và chút cay cay của ớt sẽ giúp kích thích vị giác và chống ngấy cực kỳ hiệu quả cho cả bữa ăn.
1: Một thực đơn vừa có món mặn riêm kỹ, món canh thanh mát ấm lòng, lại có cả món cà muối chua dại ngấy. Hy vọng rằng gợi ý này sẽ giúp các bạn đỡ căng thẳng và băn khoăn mỗi khi đi chợ ha.
0: Bữa cơm này cũng tốn cơm lắm đấy, cứ ăn canh cải với cà muối giòn ấy mà.
1: Ngon ha.
0: Ồ, lại ăn ba bát, lại lo mập.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta dừng chân tại đất nước Nhật Bản nhé, để gặp gỡ một con người đặc biệt. Đó là một nhà văn mà cuộc đời và trang viết của ông luôn hòa làm một, chân thật đến mức có phần đau lòng. Đó chính là Dazai Osamu. Ngày 19 tháng 6 không chỉ là ngày sinh của ông, mà thật tình cờ cũng là ngày người ta tìm thấy ông sau chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Dazai Osamu, tên thật là Tsushima Suzy, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1909 tại tỉnh Aomori, trong một gia đình đại địa chủ giàu có. Tuy nhiên, sự khá giả của gia đình không mang lại cho ông một tuổi thơ ấm áp, vì cha bận rộn làm chính trị, mẹ lại đau yếu triền miên sau khi sinh nhiều con. Cậu bé Suzy lớn lên trong vòng tay của người giúp việc và người dì. Sự cô đơn và cảm giác lạc lõng dường như đã bám lấy ông từ những năm tháng đầu đời.
1: Thời học sinh, Suzy học rất giỏi và bộc lộ năng khiếu văn chương từ sớm. Ông cùng bạn bè viết văn, làm báo trường. Thế nhưng, cuộc đời ông bước sang một ngã rẽ khác khi thần tượng văn học của ông là nhà văn Akutagawa Ryonosuke tự tử vào năm 1927. Sự kiện này gây chấn động mạnh đến tâm lý của chàng trai trẻ. Ông bắt đầu lơ là việc học, rơi vào những tháng ngày bế tắc và nhiều lần tìm cách tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Năm 1930, ông lên Tokyo học đại học ngành văn học Pháp. Những năm tháng tuổi trẻ của ông tiếp tục trải qua nhiều biến động, từ những cuộc tình trốn chạy cho đến những dằn vặt khôn nguôi về cuộc sống.
0: Bước ngoặt thực sự đến khi ông bắt đầu viết dưới bút danh Dazai Osamu. Nhờ sự giúp đỡ của những người đi trước, ông dần khẳng định được lối đi riêng của mình. Phong cách viết của Dazai rất đặc biệt, ông thường sử dụng thể loại tiểu thuyết tự thuật, tức là viết về chính những trải nghiệm, những góc khuất và cả những đớn đau trong cuộc đời mình. Có một đoạn tự sự rất chân thực của ông viết năm 1939, mô tả cuộc sống đầy gian nan của mình. Đó là những ngày tháng bị gia đình từ bỏ, túng quẫn, lang thang kiếm sống qua ngày. Rồi ngay lúc thấy có thể viết văn để sống thì ông lại đổ bệnh. Nhờ lòng thương xót của mọi người, ông thuê được một căn nhà nhỏ gần bãi biển bùn lầy ở Chiba. Đêm đêm, ông phải đánh vật với giấc ngủ đầy mồ hôi vắt ra ròng ròng từ áo ngủ. Dù mệt mỏi đến mức nhìn đám hoa trúc đào ở góc vườn chỉ thấy như những ngọn lửa phừng phực cháy đỏ, ông vẫn phải làm việc để sống. Mỗi buổi sáng chỉ uống một cốc sữa, nhưng kỳ lạ thay, ông vẫn cảm nhận được niềm vui của việc mình đang sống.
1: Dazai Osamu được xem là đại diện tiêu biểu của Vô Lại Phái, nhóm nhà văn thời kỳ sau Thế chiến thứ hai tại Nhật Bản. Họ là những người viết bằng giọng văn giản dị như lời nói thường ngày, phản ánh nỗi hoang mang, mất phương hướng của một thế hệ vừa đi qua cuộc chiến. Trong những năm chiến tranh, dù được miễn đi lính vì bệnh lao phổi, cuộc sống của Dazai vẫn đầy rẫy khó khăn. Nhà của ông bị dội bom hai lần, gia đình phải di tản nhiều nơi. Nhưng chính trong những thử thách ấy, ông vẫn không ngừng sáng tác.
0: Sau chiến tranh, sự nghiệp của Dazai đạt tới đỉnh cao. Ông cho ra đời tác phẩm Tà Dương và đặc biệt là kiệt tác Nhân Gian Thất Cách, hay còn được dịch là Mất Tư Cách Làm Người. Cuốn tiểu thuyết kể về một nhân vật tự hủy hoại bản thân vì tuyệt vọng, không thể tìm được cách hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Giọng văn chân thực đến tàn nhẫn, không hề có sự né tránh hay tô vẽ, đã đưa tác phẩm này trở thành một trong những cuốn sách kinh điển của văn học Nhật Bản, được độc giả nhiều thế hệ trên khắp thế giới tìm đọc và đồng cảm sâu sắc.
1: Nhưng rồi, cuộc đời của một nghệ sĩ tàn hoa và nhạy cảm ấy cũng đi đến hồi kết thúc. Vào ngày 13 tháng 6 năm 1948, Dazai Osamu cùng một người bạn đồng hành đã gieo mình xuống dòng sông Tamagawa. Phải đến 6 ngày sau, tức là ngày 19 tháng 6 năm 1948, người ta mới tìm thấy thi thể của ông. Ngày người ta tìm thấy ông lại đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 39 của nhà văn. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ, khép lại một cuộc đời đầy giông bão, nhưng đã kịp để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc.
0: Dazai Osamu viết nhiều về nỗi buồn, về sự bế tắc và những góc tối của lòng người. Thế nhưng qua những trang viết thành thực đến đau đớn ấy, người đọc lại tìm thấy một sự an ủi kỳ lạ. Bởi vì ít nhất họ biết rằng mình không cô đơn trong những tổn thương của cuộc sống. Why?

0: Các bạn thính giả thân mến, mặc dù hôm nay đã là cuối tuần rồi, thế nhưng mà Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng các bạn chúng ta khởi động ngày đầu tiên của chuỗi chủ đề mới nhé. Bởi vì chúng ta khép lại cái 7 ngày của cái kỹ năng sinh tồn nơi công sở rồi. Chúng ta mở ra một series mới, đó là những câu hỏi giúp bạn định vị môi trường lý tưởng cho bản thân. Nếu mà các bạn đã từng rơi vào cảm giác mệt mỏi, dù công việc hiện tại lương thì khá ổn, đồng nghiệp cũng không đến nỗi nào, thế nhưng mà trong lòng lúc nào cũng có một sự lấn cấn khó tả, thì rất có thể bạn đang ở trong một môi trường không phù hợp với bản thân nhỉ. Cụ thể hơn là có thể môi trường ấy đang âm thầm va chạm với những nguyên tắc cốt lõi của bạn. Và để tìm ra câu trả lời thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đề xuất để các bạn có thể tự hỏi là: điều gì đối với bạn là không thể đánh đổi?
1: Một cái series mà cho chúng ta một cái đường hướng đi tìm nơi thuộc về ha. Giúp bạn xác định môi trường lý tưởng khá là thú vị. Thật ra thì đây cũng là cái hành trình mà Duy Thanh nghĩ ai nấy cũng cần có một cái sự nhìn lại và định hình để mà những cái bước đi của chúng ta nó trở nên vững vàng. Câu hỏi đầu tiên, điều gì đối với bạn là không thể đánh đổi? Thông thường thì khi mà tìm kiếm một cái công việc hay môi trường sống, chúng ta rất chăm chút cho danh sách mong muốn, thu nhập hấp dẫn, xếp tâm lý như người nhà, hay trà sữa miễn phí mỗi chiều thứ sáu. Nhưng ta lại thường quên

0: mất danh sách quan trọng không kém. Đó chính là những điều mình tuyệt đối không thỏa hiệp, hay còn gọi là các ranh giới đỏ. Ranh giới đỏ của mỗi người rất khác nhau. Với người này, đó có thể là sự trung thực. Họ thà nhận phần thiệt về mình còn hơn phải nói dối khách hàng hay làm đẹp các con số báo cáo. Với người khác, đó lại là thời gian dành cho gia đình sau những giờ làm việc. Họ sẵn sàng từ chối những cơ hội thăng tiến đi kèm với yêu cầu phải túc trực điện thoại hay trả lời tin nhắn công việc lúc nửa đêm. Hoặc có những người, danh dự cá nhân và sự tôn trọng lẫn nhau là bất khả xâm phạm. Họ không thể chấp nhận một môi trường mà cấp trên có thể lớn tiếng chỉ trích nhân viên trước đám đông, dù thu nhập có quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa.
1: Khi không tự xác định rõ những ranh giới này thì chúng ta rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự nhượng bộ. Ban đầu chỉ là một lời nói dối vô hại để chiều lòng đối tác, một buổi tối trễ hẹn với con, hay một lần tặc lưỡi bỏ qua khi bị đối xử thiếu tôn trọng. Nhưng tặc lưỡi nhiều lần sẽ thành thói quen, và dần dần sự thỏa hiệp đó sẽ bào mòn lòng tự trọng lẫn năng lượng tích cực của bạn. Bạn sẽ nhận ra mình đang sống một cuộc đời rất là mỏi mệt, chỉ để vừa vặn với chiếc khuôn của người khác. Ngược lại, khi đã gọi tên rõ ràng những giá trị không thể đánh đổi thì bạn sẽ sở hữu một chiếc màng lọc vô cùng nhạy bén. Bạn sẽ biết cách từ chối ngay từ vòng phỏng vấn khi nhận thấy văn hóa của nơi đó có dấu hiệu đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Lời từ chối này chính là sự tỉnh táo cần thiết để bảo vệ quỹ năng lượng và sự bình an của chính bạn đấy.
0: Vì vậy, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy không đủ thoải mái với môi trường mà mình đang sống hoặc làm việc, hãy thử dành ra chút thời gian để tự hỏi bản thân. Nếu phải chọn giữa một lợi ích trước mắt và một giá trị cốt lõi, mình sẽ giữ lại điều gì? Hãy viết ra tối đa ba ranh giới đó của mình. Đó là chiếc la bàn giúp bạn luôn đi đúng hướng và tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về. Dư Thanh nghĩ đây là một cái CD rất là hay. Thật ra thì lúc nãy Dư Thanh đọc cái thông tin của Daisai Osamu, Thanh rất là thích cái tác giả này, bởi vì tác giả này có một cái quyển sách mà Thanh rất là đồng cảm, đó chính là cái quyển Thất Lạc Cõi Người. Nó thể hiện một cái tinh thần mất kết nối với cuộc sống và luôn trong một cái trạng thái trầm mặc và dẫn đến cái bi kịch cuối đời. Cái câu chuyện mà chúng ta không biết cái nào nó là lý tưởng, cái nào nó phù hợp với mình, chúng ta mất kết nối về cuộc sống, chúng ta bị khủng hoảng hy sinh vân vân vân vân, thì nó cũng gần như là một cái cảm xúc trong một cái nhịp sống thời đại bây giờ. Và cái series này sẽ giúp các bạn có thể định hình ra được cái nào là cái phù hợp, để từ đó thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nó sẽ trở nên dễ chịu và đáng yêu hơn.
1: Khi mà cuộc sống thay đổi, xã hội hiện đại lên và cái vòng quay nó nhanh hơn ấy, nó cũng rất dễ đẩy con người vào cái sự khủng hoảng, đúng không ạ? Khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng kết nối, và chúng ta cảm thấy mình bị lạc lõng và có thể dẫn đến những cái suy nghĩ và hành động tiêu cực. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ suy ngẫm cùng với chúng tôi với series này nhé. Những câu hỏi giúp cho bạn định vị môi trường lý tưởng cho bản thân. Và hãy suy ngẫm điều đầu tiên của ngày đầu tiên hôm nay nhé. Điều gì đối với bạn là không thể đánh đổi? Rất là hay đấy. Chúng ta sẽ giúp mình nhìn lại, suy ngẫm về bản thân, suy ngẫm về những cái giá trị cốt lõi mà bản thân mình đã định ra, cái ranh giới đỏ của mình ở đâu. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ cùng chiêm nghiệm và cùng cảm thấy thú vị với Tú Nhân và Duy Thanh khi chúng ta mở ra một series mới này. Series Tú Nhân nhắc lại này, những câu hỏi giúp bạn định vị môi trường lý tưởng cho bản thân.
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh vào thứ hai tuần sau nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại. Mong rằng quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần thật là thư giãn cùng với người thân, gia đình hoặc là bạn bè nhé.
0: Xin chào, bye bye.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Giờ cao điểm.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ 6, ngày 19 tháng 6 năm 2026. Thì như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành và cập nhật cùng với nhau với những thông tin về tình hình giao thông trực tiếp trên các tuyến đường, cũng như là một loạt cái thông tin nhiều khía cạnh để quý vị chúng ta có thể có cho mình một cái nền tảng đa thông tin. Thưa quý vị, đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những kênh tương tác số hotline 028 39 91 91, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin

0: từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tại khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên. Chúng tôi ghi nhận là có xe container bị lật. Hiện lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì đang có mặt để xử lý. Và vụ việc thì cũng đang gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình này. Và theo cái quan sát từ hình ảnh đoạn video clip mà đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chia sẻ về thì lực lượng cứu hộ thì cũng đã có mặt tại khu vực này. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu vượt Tân Vạn quý vị nha, hướng đi về Suối Tiên thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và cái vụ việc này thì ghi nhận cách đây cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi thưa quý vị. Và đến thời điểm hiện tại thì xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Và vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng xử lý quý vị nha. Có di chuyển về khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Tổng quan về diễn biến giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận trong ít phút đầu tiên của khung giờ cao điểm thì quý vị có thể thấy là không có quá nhiều những khó khăn, không có quá nhiều những cái áp lực trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là trục đường Trần Hưng Đạo, Dĩ An lên đường Lê Quý Đôn, Lý Thường Kiệt, xe lưu thông ổn định. Thế nhưng mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Xin được cảm ơn Hoàng Ngọc rất là nhiều. Và cũng thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Nhi. Chào bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Văn Thanh. Chào chú Tám Trần. Chào bạn Thanh Nguyễn. Chào anh Huy Euro. Chào bạn Huỳnh Nghiêm. Chào anh Duy Nguyễn tài xế. Và anh Duy Nguyễn tài xế thì cũng cập nhật là giao thông tại trục quốc lộ 22 từ Trảng Bàn đến cầu vực Củ Chi ổn định. Các bác tài, anh cũng chúc các bác tài lái xe an toàn. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác. Và xin được cảm ơn những cái lời chào, lời chúc đầu ngày đúng không ạ? Từ quý vị thính giả các bác tài với những chia sẻ đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin được ưu tiên nhắc lại với cái diễn biến giao thông mà cập nhật là đông chậm tại khu vực đó chính là cầu vượt Tân Vạn hướng mà quý vị di chuyển về Suối Tiên, phía trên cầu vượt luôn quý vị nhé, thì có một cái xe container bị lật và hiện lực lượng chức năng thì cũng đang có mặt để mà xử lý và cái vụ việc thì cũng gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ngay thời điểm này thì cũng sẽ là những thông tin mà chúng tôi cũng quan sát thông qua hệ thống camera và cập nhật đối với quý vị. Với các cái trục nút giao như là Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì thời điểm này lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông lên rồi. Đông từ rất là sớm đối với quý vị. Trên Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý một chút xíu mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Với các cái tuyến đường kết nối khác mà cũng trên trục đường Bộ Lĩnh qua các nút giao như là trên Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông qua khu vực Nguyễn Xí thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Riêng với khu vực qua nút giao Bạch Đằng thì mật độ có phần hơi đông hơn, các phương tiện di chuyển chậm hơn ạ. Với khu vực chợ Gò Vấp, các cái tuyến đường kết nối như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông cao tốc số 7 thông báo đến người tham gia giao thông trên cái cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ tạm đóng đường đoạn cao tốc Cần Thơ Hậu Giang ở nút giao IC2 qua km số 1976 350 đến nút giao IC5 km số 2014, nút giao Vị Thủy thành phố Cần Thơ vào khung giờ từ 7 giờ đến 13 giờ. 7 giờ đến 13 giờ quý vị nhé, ngày hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2026 để phục vụ việc lắp đặt gác giá Long Môn và bảng VMS. Đoạn Hậu Giang Cà Mau thì lưu thông bình thường. Như vậy thì từ 7 giờ đến 13 giờ ngày hôm nay thì cập nhật là tại cái khu vực mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 7 thì cũng sẽ tạm đóng thưa quý vị. Đoạn Hậu Giang Cà Mau thì sẽ lưu thông bình thường quý vị nhé. Và cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông chúng ta cũng lưu ý theo dõi hệ thống biển báo, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình như là các cái trục quốc lộ 1A, quốc lộ 61C và thời gian di chuyển phù hợp để tránh ùn tắc qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. về diễn biến giao thông. Nếu như mà có những cái cập nhật và tương tác cùng với Tân Phú về cái chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý thính giả. Đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức dân sinh quan trọng nhất trong lộ trình ngày mới. Thưa các bạn, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-27 sẽ chính thức được công bố trong hôm nay, 19 tháng 6. Tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm thi dự kiến được công bố vào 9 giờ sáng. Các bạn có thể tra cứu kết quả cho hơn 151.000 thí sinh ở địa chỉ là ts10.hcm.edu.vn bằng mã định danh hoặc điểmthi.hcm.edu.vn bằng số báo danh. Cùng thời điểm này, thành phố cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 chương trình tích hợp. Riêng điểm chuẩn lớp 10 thường dự kiến sẽ có sau khoảng một tuần. Toàn bộ quy trình nhập học phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 tới. Còn tại Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố đồng loạt vào chiều tối nay. Năm nay, Hà Nội triển khai phương thức mới là gửi điểm thi trực tiếp tới từng thí sinh qua ứng dụng iHà Nội nếu đã đăng ký số điện thoại hoặc tài khoản VNeID mức 2. Ngoài ra, các bạn vẫn có thể tra cứu theo cách truyền thống tại cổng thông tin điện tử của sở là hanoi.edu.vn hoặc cổng tuyển sinh đầu cấp là tsdaucap.hanoi.gov.vn. Sau khi biết điểm, thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6. Sáng nay 19 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông tin báo chí về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại. Các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính, một là bán các gói sở hữu kỳ nghỉ du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng với các cam kết miệng không có trong hợp đồng. Hai là lập công ty môi giới để tiếp tục lừa người đã mua hợp đồng nộp thêm các khoản phí đặt cọc, nâng cấp để sang nhượng sinh lời nhưng thực tế không thực hiện. Người dân cần cảnh giác với các lời mời tham dự hội thảo nhận voucher miễn phí kèm theo kịch bản thúc ép nộp tiền đặt cọc ngay tại sự kiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới hết năm nay. Chính sách này áp dụng cho 135 tuyến xe buýt nội tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ phát sinh thêm là khoảng 665 tỷ đồng. Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn, từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay sẽ miễn phí hoàn toàn và không bắt buộc định danh. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay bắt buộc xác thực định danh qua thẻ hoặc mã QR. Chính sách không áp dụng cho các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch, thoáng nắp hoặc tuyến kết nối sân bay. Mục tiêu của đề án là thu hút người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu công ty Hà Nội Metro thuê đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định khẩn cấp và đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Yêu cầu này được đưa ra sau sự cố mảng vữa tại ga Văn Khê rơi trúng xe buýt BRT vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định khả năng liên kết của lớp vữa hoàn thiện dày 5 cm đã suy giảm sau hơn 4 năm khai thác, cộng với tác động từ rung động khi tàu vận hành. Việc xử lý các hạng mục hư hỏng tại hiện trường phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 7 tới. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công trình dịch vụ công tại 7 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trước ngày 30 tháng 6. Các hạng mục cần ưu tiên hoàn thiện ngay, bao gồm bãi đỗ xe, khu vệ sinh, không gian nghỉ ngơi tạm thời cho lái xe và nơi trực của lực lượng cứu hộ. Mục tiêu là đưa các tiện ích cơ bản và phục vụ người dân trong khi vẫn tiếp tục thi công để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm nay theo đúng hợp đồng. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ với tổng vốn đầu tư gần 2.970 tỷ đồng. Dự án có diện tích hơn 21 ha, được thiết kế theo dạng nút giao kim cương với 4 nhánh cầu lên xuống và hầm chui dài khoảng 470 m mỗi đơn nguyên. Công trình dự kiến triển khai từ năm 2025 đến 2028, được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông mới kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ, tạo động lực phát triển các khu đô thị và du lịch sinh thái dọc tuyến. Bộ Nội vụ thông tin, hiện nay toàn bộ 34 địa phương trên cả nước đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy cơ sở. Cả nước hiện có hơn 90.500 đơn vị, trong đó có nhiều nơi chưa đáp ứng được tiêu chí về quy mô hộ gia đình. Dự kiến sau khi sắp xếp, số lượng thôn và tổ dân phố sẽ giảm còn khoảng 2/3 so với hiện nay.
Việc triển khai sẽ được tổ chức lấy ý kiến nhân dân rộng rãi. Đồng thời, các địa phương sẽ căn cứ Nghị định 185 của Chính phủ để quyết định mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập. Và thông tin cuối của bản tin dành cho người tiêu dùng. Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Hạ Long Kenfoco đã chính thức tái khởi động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng từ ngày 11 tháng 6. Trước đó, nhà máy đã phải tạm dừng nhiều tháng để phục vụ điều tra sau khi phát hiện nguyên liệu thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tại kho hàng vào đầu năm. Trong đợt trở lại này, doanh nghiệp cam kết ưu tiên cao nhất cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và tăng cường giám sát nội bộ để khôi phục niềm tin của thị trường sau khủng hoảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe những thông tin dân sinh và an ninh quan trọng trong sáng nay. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi hòa mình vào nhịp đập cuồng nhiệt của sân cỏ thế giới qua bản tin Khởi hành cùng World Cup 2026.

chào đón quý thính giả đến với chuyên mục Khởi hành cùng World Cup. Lượt trận thứ hai vòng bảng của World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu vào đêm qua. Và trong chuyên mục sáng nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật kết quả của hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ hai. Cùng với đó, những nhận định về trận đấu diễn ra lúc 8 giờ sáng nay cũng sẽ được gửi tới quý vị. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày 19 tháng 6 theo giờ Việt Nam, lượt trận thứ hai tại vòng bảng World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với những diễn biến kịch tính tại bảng A và bảng B. Tại bảng A, đội tuyển Cộng hòa Séc đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Nam Phi. Đại diện châu Âu khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 do công của tiền vệ Michan Salilek. Tuy nhiên sau bàn thắng, Cộng hòa Séc lùi sâu đội hình phòng ngự, nhường lại thế trận. Nỗ lực ép sân của Nam Phi cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 83 khi Teboho Mokoena thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định kết quả hòa 1-1. Trận hòa này khiến cả hai đội mới chỉ có được một điểm sau hai lượt trận và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Trong khi cuộc đọ sức tại bảng A diễn ra giằng co, thì ở bảng B, khán giả đã được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng ở hiệp 2 cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Bosnia và Herzegovina. Trên sân Sofi tại Los Angeles, sau hiệp 1 bế tắc và hòa 0-0, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở nửa cuối hiệp 2 nhờ sự thay người xuất sắc của Thụy Sĩ. Chỉ trong hơn 15 phút cuối trận, các cầu thủ vào sân thay người là Johan Manzambi và Ruben Vargas đã tỏa sáng. Manzambi lập một cú đúp, Vargas đóng góp một bàn, cùng cú đá phạt đền thành công ở phút bù giờ của đội trưởng Granit Xhaka đã giúp Thụy Sĩ ghi 4 bàn. Bosnia và Herzegovina phải chơi thiếu người từ phút 80 do thẻ đỏ của Muharemovic và chỉ có một bàn danh dự ở phút bù giờ. Thắng chung cuộc 4-1, Thụy Sĩ vươn lên giành 4 điểm, chạm một tay vào tấm vé lọt vào vòng loại trực tiếp. Lúc này thì trận đấu giữa Canada và Qatar tại bảng B cũng đang diễn ra sôi nổi. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị kết quả của trận đấu này trong bản tin 7 ngày sôi động trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng nay 19 tháng 6, tâm điểm của bảng A kỳ World Cup 2026 sẽ đổ dồn về cuộc chạm trán tranh ngôi nhất bảng giữa đội đồng chủ nhà Mexico và đại diện châu Á Hàn Quốc. Bước vào lượt trận thứ hai, cả hai đội đều quyết tâm hướng đến tấm vé đi tiếp sớm sau khi đã giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Đội chủ nhà Mexico đang có phong độ cực cao với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp. Tuy sở hữu lối đá kiểm soát và tấn công dồn dập, nhưng hàng thủ chắc chắn sẽ gặp xáo trộn lớn khi trung vệ trụ cột Cesar Montes bị treo giò. Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc đang vô cùng hưng phấn và tự tin sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước Cộng hòa Séc. Vũ khí nguy hiểm nhất của đoàn quân huấn luyện viên Hong Myung-bo nằm ở khả năng pressing cường độ cao, chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng cùng bản lĩnh của niềm hy vọng số 1 Son Heung-min. Sức mạnh thể lực, tốc độ của Hàn Quốc, đụng độ kinh nghiệm và điểm tựa chào lửa quê nhà của Mexico hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận đôi công cởi mở, kịch tính và rất đáng xem. Câu chuyện này cũng đã khép lại chuyên mục khởi hành cùng World Cup sáng nay của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn bắt đầu ngày mới trên tần số FM 91 MHz.

0: xin chúc quý vị có những lộ trình an toàn, thuận lợi, hoàn thành mọi mục tiêu và dự định của mình.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Tân Phú ghi nhận thông tin tại khu vực ngã tư Vũng Tàu hướng về trung tâm thành phố. Thời điểm này thì xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, Tân Phú cập nhật qua khu vực này thì lưu thông ổn định thưa quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trên các cái lộ trình di chuyển của mình để mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng có cho mình những cái sự chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được cập nhật qua cái khu vực mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng cần chú ý, mà trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ, đó chính là khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên có xe container bị lật và hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, gây cản trở giao thông và xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bạn thính giả có nick Facebook là Phạm Hoàng Luân thì anh cho biết là khu vực cầu vượt Đồng Nai, cầu Đồng Nai hiện tại thì đang kẹt xe. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Chợ Đông Đô lưu thông ổn định tất cả các hướng, thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và cũng xin được nhắc lại với khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng đi Suối Tiên quý vị nhé, có một cái xe container bị lật qua khu vực này và hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết. Và chúng tôi ghi nhận thì xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm qua đây. Với lộ trình cầu Phú Mỹ thưa quý vị, Tân Phú cập nhật cầu Phú Mỹ qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về thì cũng có phần đông hướng từ quận 7 về Cát Lái. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Nhắc lại với khu vực cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực đó chính là các quận 7 về khu vực Cát Lái, Nguyễn Văn Quỳ. Hướng ngược lại thì có thể an tâm, lưu thông ổn định. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn tại một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng cập nhật là thời điểm này chúng ta cũng gọi là có một cái sự lưu ý một chút xíu khi mà di chuyển. Đó chính là khu vực ngã tư Vũng Tàu hướng về trung tâm thành phố. Thì Tân Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Khu vực ngã tư Vũng Tàu thưa quý vị về trung tâm thành phố quý vị nha, thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển rất chậm và khó khăn thời điểm này. Đó là cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ đến từ thính giả có số điện thoại cuối, đó chính là 5800. Tấn Phú xin được cảm ơn thông tin này rất nhiều. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì trời có mây, thời tiết khá là dễ chịu. Nhiệt độ hiện tại vào khoảng 26-27 độ, độ ẩm 99%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt buổi sáng. Trong sáng nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục có nắng, nhiệt độ tăng nhanh qua từng giờ, không khí dần oi hơn dù có gió cấp 2, cấp 3 hướng Tây Nam. Tới trưa và chiều thì nền nhiệt ngoài trời có thể chạm ngưỡng từ 33 đến 35 độ, có nơi xuất hiện nắng nóng. Do đó thì có thể để tránh cái sự ảnh hưởng của thời tiết thì quý vị chúng ta nên chủ động sử dụng chống nắng, bổ sung nước thường xuyên và thu xếp hoàn thành công việc ngoài trời trong buổi sáng quý vị nhé. Từ chiều tối và đêm nay thì mưa dông có xu hướng là gia tăng. Một số khu vực rải rác

0: có mưa rào và dông, giúp giảm nhiệt độ cục bộ. Trong các cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Và trong đêm nay thì không khí sẽ cập nhật là dễ chịu hơn. Trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm dao động vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vì vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị một vài những cái thông tin mà Tấn Phú ghi nhận được thông qua các kênh tương tác của chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Vũng Tàu hướng về trung tâm thành phố thì chúng ta lưu ý là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Bên cạnh đó thì tại một cái lộ trình mà chắc hẳn rằng quý vị cũng rất là quan tâm, đó chính là trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì thời điểm này chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
3: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm và buổi sáng của ngày hôm nay rồi.
2: Dạ, mến chào anh. Với khung giờ cao điểm sáng nay, sáng thứ sáu cuối tuần thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về tình hình giao thông thời điểm này ạ.
3: Dạ, qua quan sát camera tình hình giao thông ở thời điểm và buổi sáng của ngày hôm nay thì ở những khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì phương tiện đang lưu thông là ở mức trung bình. Những cái tuyến đường mà đang được chúng tôi cập nhật là có lưu lượng phương tiện đông và chậm như là đường Nguyễn

0: Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Nguyễn Lương Bằng hướng lên cầu Phú Mỹ của phường Tân Mỹ. Hiện tại thì ghi nhận là có xe đang gặp sự cố nên ra là xe đông và di chuyển chậm. Tiếp theo đó là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh. Đường Nguyễn Thị Định qua nút giao Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái của phường Cát Lái. Đường DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn thì đang có xe bồn bị lật, do đó là xe đông và di chuyển chậm. Cũng như là xa lộ Hà Nội đoạn qua Nghĩa Trang Đài Liệt Sĩ hướng về nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa. Tiếp đến đó là giao lộ Lương Đình Cũ và Mai Chí Thọ, đoạn đường từ Lương Đình Cũ hướng về hướng cao tốc của phường Bình Trưng thì xe đang đông và di chuyển chậm luôn. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông. Vì vậy các bác tài là lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Thức Vũ với những cái thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trực tiếp tới quý vị thính giả thông qua hệ thống camera của trung tâm ghi nhận được. Như vậy thì nếu như mà gọi là dự báo thì trong ít phút sắp tới thì có một cái khu vực nào anh dự báo tới quý vị thính giả thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu tâm hay không? Cũng như là trong việc di chuyển thì anh có khuyến cáo gì đến mọi người để mà chúng ta di chuyển một cách an tâm hơn ạ?
0: Khi mà vào khung giờ cao điểm á, thì ngoài những cái tuyến đường mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera trên đó thì chúng tôi xin được dự báo có những cái tuyến đường khác, đó là những cái tuyến đường như là tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Điện Biên Phủ từ Bình Thạnh sang tới quận 3 và quận 1. Tiếp đó đó là tuyến đường Võ Thị Sáu hướng về công trường Dân Chủ. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là tuyến đường Phạm Văn Bạch hướng ra Cộng Hòa thì là những tuyến đường là trọng điểm trong khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài là nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua cái chương trình đó thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Thức Vũ rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh có một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả anh nha. Dạ, xin chào anh ạ.
0: Dạ, chào.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với các anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ, anh cũng có nhiều những cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông. Đặc biệt thì cũng có điểm qua một vài những cái tuyến đường mà Tấn Phú thấy là cái thông tin mà anh Thức Vũ chia sẻ thì đa phần cái tuyến đường được điểm qua là ở khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, ở nhiều khu vực đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang gặp khó khăn với các cái lộ trình này. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật tại khu vực ngã tư Vũng Tàu hướng về trung tâm thành phố, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nguyễn Thị Định đoạn có nút giao Mỹ Thủy hướng về Cát Lái thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị nữa thì cập nhật từ khu vực đó chính là đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi Vòng Xoay Lăng Cha Cả quý vị nhé. Và chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực đó chính là Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về Vòng Xoay Lăng Cha Cả thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông tin tại khu vực phường Tân Sơn Nhất, anh Thạch Quốc Thanh cho biết là ngã tư Miếu Ông Cụ đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Và bây giờ là 7 giờ đúng, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mọi dự án, công trình xây dựng sẽ được cấp mã định danh điện tử. Đây là thông tin được đưa ra tại Nghị định số 212/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết về việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và mã định danh trong hệ thống này. Đây là thông tin bắt buộc được sử dụng thống nhất suốt vòng đời đối tượng nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý và khai thác dữ liệu. Trong luật lao động sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất giao Thủ tướng quyết định cụ thể lịch nghỉ tất cả các dịp lễ trong năm. Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, thay đổi này giúp chủ động trong việc hoán đổi ngày nghỉ thông báo sớm để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc là sắp xếp lịch trình từ ngay đầu năm. Từ ngày 1 tháng 7 tới, 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe có thu phí trên địa bàn Hà Nội sẽ phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng thay cho hình thức là thu tiền mặt. Theo lộ trình